0: 6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。
1: 皆さんこんにちは。本日も元気に始まりました、集まれしっぽファミリー、毎回いろいろなゲストの方にお越しいただいてお話を伺っています。本日は先週に引き続きまして、本当に楽しい、モコアムアムの金原さん、そして花フォーペッツの優香さんにゲストとしてお越しいただいています。金原さん、優香さん、今週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 先週の放送では皆さんイベントでご活躍ということで、まあ、金原さんはパラシュートコードですかね、はい、それを使って、ワンちゃんのリードですとか首輪などを作ってらっしゃる、はい、方、そして、ゆうかさんはワンちゃんのおやつを作ってらっしゃるという方なんですけれども、まあ、今回、まあ、今週ですね、あまりこう台本も用してないんですけど、何かこうペット談義のようにワイワイ、はい、ちょっとおしゃべりするような会にしたいと思ってるんですが、はい、どうですかね、最近イベントなどで出展して、なんかこのワンちゃん面白かったよとか、これちょっと困ったななんていう、なんかエピソードみたいなのってあったらご紹介いただけますか。金原さん、何かありますか。
2: 私はですね、うん、困ったエピソードがついこの前、いや、ありましたありました。もう主催者さんも出展者さんもお客様も全部巻き込んで困ったエピソードが、
1: そうなんですね。
2: オーダーを、とあるマルシェでオーダーをいただいたお客様から、もうモコアムアム始まって以来初めてご連絡先を伺い忘れまして、
1: あ、そうだ
2: もう帰ってきて次の日に気づきまして、ご連絡、いつも私オーダーをいただくと次の日かその次の日ぐらいにオーダー詳細をご連絡いただいたインスタとかに送るんですけど、探せど連絡先がなくて、これはやってしまったと思い、自分のインスタにこのワンコちゃんのママさんを探していますというご連絡をいただけたら助かりますっていうストーリーズを流したら、まあ、皆さん出店者さんですとかがすごく反応していただいて、はい、まだ探してなかったらメンションするよとか、イベントの主催者さんにもメンションしていただいたり、うん、あとそのイベントが開催された公園の近くに住んでらっしゃるママさんたちがお散歩行ったけど会えなかったとか、
1: そうなんだ
2: 本当に皆さんに助けていただいて、無事、はい、ママさんから、
1: 見つかったんですね、
2: はい、ご連絡をいただいてという、本当に困ったのと、あとは本当このイベントを通していろんな方と知り合ってきたことが、はい、本当ありがたいご縁と出会いがあったなっていうのを実感したエピソードがつい2週間前ぐらいに
1: そうだったんですね。
2: そうなんです。もう冷や汗が出ました。
1: 無事見つかってね、本当良かったですし、じゃあその商品も無事にお渡し、
2: はい、もう今配送させていただいてお手元に届いて、でまた同じ場所で今週末にイベントがあるんですけど、お越しいただけるということで、
1: あ、そうなんですね、
2: 本当にありがとうございました。
1: 本当リピーターさんもね、ファンが多いってことですよね。
2: いやいや、本当にありがたかったです。
1: そうなんですね、はい、やっぱりどうですか、皆さんの最近の傾向として可愛いものが多いですか、リクエストとしてどうなんでしょう。
2: いや、それぞれやっぱり飼い主様のお好みが大きいかもしれないですね。全体的にパラコードの流行りって言ってもそこまでない、デザインの流行りとかはあるんですけど、うん、色味とかは本当にご自身の好きなものっていうのが売りなので、うん、本当飼い主様と、あとはワンコのイメージカラーって言うんですかね、飼い主様が決められるイメージカラーで皆さんオーダーされていく感じです、
1: うんうん、そうなんですね、はい、編み方もね、何通りもありますよね。
2: そうですね、本当にもうそれも色と一緒で何千通りあるんでしょうっていうぐらいすごいあると思います、
1: ね、はい、同じ編み方でもやっぱりこう色によってイメージがかなり ね、
2: はい、
1: 変わると思うんですけど、
2: 雰囲気が変わるので。
1: そうですよね、はい、でこの色とこの色とこの色ってこう選んで、はい、実際にこう編み始めても、あれ、なんかちょっとイメージと違ってくるなとか、もしかしたら出来上がりもね、違ってくるのかなって思ったりしますね、うんうんうんうん、はい、そうか。じゃあ優香さんどうですか、イベントに出て、はい、何かこれすごく嬉しかったこととか、逆に、こんな時とっても困っちゃった

0: か、なんかエピソードってありますか？
1: そうですね、うん、イベントは基本的に寝不足なので、
0: 言ってましたよね。
1: なので忘れ物を必ず1個忘るんですね。
0: あ、ゆうかさん自身が。
1: そうなんです、うん、で一番困ったのは靴を忘れた。
0: え、嘘って何？自分の履いてる靴。
1: そうサンダルで真冬のイベントに煮詰みの時にこう脱いだり履いたりするので、クロックスっていうんですか、はい、ショッキングピンクの穴がいっぱい開いてるサンダルで真冬のイベントを一日過ごし、でたまたまそこが銀杏がすごい落ちてるところで、もうとっても大変な思いをしました。みんなに突っ込まれ
0: まあいろいろね、準備する品物ね、金原さんも荷物すごくいっぱいあると思うし、はい、車に、ね、のこう積み込んでる時に自分自身のことを忘れちゃうのかなって今ふと思いましたけどね、はい、でフラフラの状態ですよね、いつも寝不足なんですよ ね、
1: もう目が半分開いてない、うん、よく皆さん優しくお客様と喋、ね、ってくださるな
0: 本当に、ね、楽しいお二人なので、ぜひ皆さんリスナーの皆さんの二人の出てるイベントチェックして後で、ね、いろいろ情報などもお聞きしたいと思うんですけど、会いに行ってみてください。とても面白いと思います。
1: お待ちしてます。お待ちしてます。
0: なので、そうですね、もう少し前半で、ね、お話聞いていきたいんですけど、なんかこうパラコードの作家さんって金原さん、はい、他にもいらっしゃると思うんですよ、はい、いろいろね。で、犬のおやつ屋さんもいろいろあると思うんですけど、はい、なんかそれぞれ、まあ、自分のお店とか、まあ、自分の活動はこれが強みだよとか、うんうんうん、これが他の人とちょっと違うんだよってなんか自慢できるようなところがあったら、ぜひ PR をしていただきたいなと思うんですけど、どうですか、じゃあ優香さんから。
1: はい、はい、私のところのジャーキーは、うん、奥が透けるぐらい薄く作ってるんですね。
0: あ、はい、
1: なので、うん、歯がない子とかもリピーターさんがいるぐらい、こう柔らかいジャーキーなんです、
0: はい、
1: そこがすごく強みだと思っていて、うんうん、なんかこう硬い骨とかで歯を割ってしまって病院に駆け込むっていう子とかもいるっていうふうによく聞くので、そういうのの心配がない安全な食材を使ったジャーキーっていうのがすごく強みであります。
0: ああ、そうなんですね、はい、じゃあシニアさんとかにも ね、
1: そうですね、
0: 優しいですよね、はい、で味もねいいですよね、うん、はい、ありがとうございます。金原さんいかがですか？
2: はい、私はとにかく派手を、うん、派手とカラフルをメインにしてますので、とにかくやっぱりワンコは可愛い、派手な色がやっぱり可愛いなと思うので、うん、とにかく派手な色を意識して選んでいるのと、はい、あとは組み合わせも分かりやすくしていて、そのリードを持ってもらってたら、あれモコアムムさんのだよねって分かってもらえるような、そういったところを意識して作ってます。とにかく派手でカラフルです。
0: ネオンカラーとかあるんですか？
2: あります。
0: あるんですね。そうなんですね、ありがとうございます。はい、はい、後半も、お二人に楽しいお話を聞いていきたいと思っております。では本日の曲に参りましょう。本日は金原さん、リクエストで、はい、ドリームスカムトゥルーの晴れたらいい ね、ちょっと懐かしいようなでも素敵な曲ですが、はい、金原さん何かこう思い出などはありますか？
2: 20代の時に毎日、うん、ドリカムが大好きすぎて毎日聴いてました、
0: はい、
2: その中でも好きな曲です

0: はい、では後半もお二人にたっぷりお話を聞いていきたいんですけれども、木村さんは、そういったイベントなどの他にワークショップも開催されているということなんですけれども、はい、それはパラコードのリードなどをこう作るワークショップということですか？
1: あ、はい、そうですね、皆さんやっぱりご購入いただく方以外にも自分で作りたいという方はすごくリクエストをいただくので、今3箇所ぐらいでパラコードのワークショップを開催させていただいてます。
0: あ、そうなんですね、はい、定期的にやられてるんですか？
1: そうですね、結構リピーター様もついていただいて、今はどの場所も1ヶ月に1回のペースで毎週毎週実施させていただいている感じです。
0: 1回何時間ぐらいで？
1: 1回、大体3時間ぐらいで1作品を仕上げるんですけど、やはりちょっと場所に時間の融通があるところですと、それ以上かかってしまったり、もしくはもっと早く終わられる方ですとか、もう早い方は2時間とかで終わられてしまったりするので、結構その方の手の感じによって、時間はベースは3時間取ってます。
0: そうなんですね、はい。でもこう毎回来る方もいらっしゃるんですか？1本作ってもまた新しいの作りたいとか。
1: そうなんです、ありがたいことに、結構ずっと開催してからもう 毎回来ていただいている方もいらっしゃいますし、大体皆さん首輪から入ると次にリード、チョーカー、ショルダーっていう形で一通りセット、フルセットを作成いただく方が多いですね。
0: そうなんですね、はい、ね、楽しいですよね、自分でできたら ね、実は私も1回、1回2回ぐらいかな、はい、挑戦したことがあるんですけど結構難しいなと思って、最近は何も作ってないですね。
1: 確かに、デザインによっては結構難しいのもあるので。
0: そうですよね、
1: はい、そうなんです、そうなんです。
0: 私ハート編みってやってみたんですよ。
1: はいはい。
0: ただなんかね、力入れすぎたのかな、ねじれてきちゃってなんかハートじゃなくなっちゃって。
1: でも割とハート編みから入られるワークショップが多くて。
0: そうなんですね、
1: はい、初回開催は大体ハート編みから入ることが多いです。
0: ね、うちのワンちゃんのリードも、ね、作っていただいたんです、はい、実は翔平、はい、という名前なので、はい、大谷カラー、ドジャースカラーで、
1: はい、
0: ブルーとちょっとグレー白を入れていただいて、はい、2本作っていただきましたが、はい、編み方違うのでね、はい、毎朝、あと夕方も、ね、お散歩で活躍しております。
1: ありがとうございます。
0: そうですね、ゆうかさんはワークショップというよりはオンラインショップなどもおやつの販売をされているってことなんですけれども、
2: はい、
0: うん、どうですか、結構ご注文多いんですか？
2: そうですね、毎月ご注文くださる方が8割ぐらい。
0: あ、8割、
2: はいはい、でたまにご新規の方が、イベントで会った方が注文してくださったりとかも多いですね、
0: そうですね、はい、ね、お話聞いてるとお話しするだけでも優香さんとね直接お話ししてなんかこう楽しい方だなとか、まあ、もちろんおやつのね、はい、その本当に薄くて、まあ、シニアさんでも食べられるおやつとか、はい、本当に味のいい品質の良いものを扱ってらっしゃるということなんで、
2: はい、
0: これから、ね、ちょっと暑くなってきますけど、
2: そうですね、
0: どうなんですかね、冷凍のものとかもイベントに。
2: そうですね、はい、冷凍のものも、はい、無添加でやってるので、うん、水分が多いものは全部冷凍で販売してるんですけども、そちらもしっかり凍った状態のものを持って行って、でイベントを回られる方も多いので、終わった頃に受け取っていただけるように取り置きっていう形も
0: いいですね、
2: はい、しております、
0: うん、そうなんですね、はい、で皆さんSNS などで発信もされてると思うんですけども、この放送を聞いておそらく、モコアムアムさんって どこでどんな活動してるのかなとか、はい、ハナフォーペッツさんのおやつ食べてみたいっていう方、気になる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。どうやったら見つかりますか？じゃあ金原さんどうぞ、
1: はい、私はインスタをメインに活動しているので、はい、アットマークモコドットアムドットアムと調べていただければ出てきます、
0: はい、モコはローマ字ですか？
1: そうです、ローマ字で、はい、あとはひらがなでモコアムアムでもヒットすると思いますので。
0: そうなんですね。

0: はい、じゃあぜひ気になる方はチェックしてみてください、はい、
1: ぜひお願いします、
0: はい、ゆかさんいかがですか。
2: はい、私もインスタがメインで活動しているので、インスタグラムの方で私の子たちシンバベルって入れると出てくるんですけど、うん、普通の検索でハナフォーペッツっていう風に検索していただくとホームページに飛ぶので、はい、そこからインスタに飛んでいただいた方が活動内容は分かりやすいと思います。
0: 分かりました。このハナフォーペッツっていうのはひらがなですか、はい、それとも花は漢字で書くんですか。
2: 全部アルファベットで、
0: うん、アルファベットで、はい、ハナフォーペッツ、
2: はい、はい、そうです。
0: 分かりました、はい、では皆さん気になる方ぜひチェックしていただきたいと思います。
2: はい、
0: ね、本当にね、まだ全然お時間たっぷりあるので、はい、お話をしていこうかなと楽しいお話が聞けるので、はい、ちょっとわちゃわちゃ犬談義みたいな感じで、はい、木村さんのところの柴犬を飼ってらっしゃるんですかね。柴、はい、つながりですね。
1: 柴とそうです、うん、マルプーを飼ってます。
0: あ、マルプーちゃんも、はい、うん、最近病気とかはしてないで元気ですか。
1: まあ、2人とももうシニアなので、うん、柴が12歳、マルプーが11歳なので、もう日々お腹壊したりは戦いですね、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: はい、お腹戻ったり壊したり。
0: じゃあイベントでね、よくお出かけされるとちょっと心配ですね、もしそういった病気の時とか。
1: そうですね、そうですね。なのでちょっと主人の力を借りて、2匹連れて行きたいんですけど、結構営業妨害ばりに泣くので、
0: うんうん、そうなんですか。
1: 私が接客し始めると気を引こうとしてか2人とも泣くので。
0: あ、そうなんですね、
1: ちょっと連れて行くのはなかなか厳しい2匹っていう、うんうん、はい、なので家で主人と留守番して。
0: あ、留守番でもすごくお忙しそうなんですけど、ワークショップやったり、
1: そうですね、
0: 毎週末はイベントだったり、はい、お休みの日ってあるんですか。
1: そうですね、曖昧間を、でもなんか好きなことなので、うん、そういう意味では そこまで休みをしっかりっていう感覚はないんですけど、うんうん、なんか好きなことだからやれてしまってるっていう感じです。
0: そうなんですね、はい、なんかどういうところでワークショップやってらっしゃるんですか。
1: ワークショップは今、うん、多摩センターの近くにあります甲午動物病院さん の癒しの森というスペースをお借りして実施していたりですとか、はい、あとは、新山下、みなとみらいの近くの新山下に私が所属している日本パラコードクリエイター協会の事務所があるので、はい、そちらでワークショップさせていただいたり、あとは鶴見区の横浜市鶴見区の三井家公園の前の三井家カフェさんで、
0: はい
1: はい、やらせていただいたりしてます。
0: じゃ定期的にそちらでワークショップを開催しているということで、はい、気になる方ね、ぜひ、1回だけでも大丈夫ですか。
1: はい、もちろんです、もちろんです。もう一発でも
0: やってみたいわって方、はい、
1: 単発で全然問題ないので、ぜひインスタに告知しておりますので、
0: はい、ぜひ皆さん気になる方はね、はい、一度行ってみてください、はい、
1: よろしくお願いします、
0: ね、ゆかさんのさっきのシンバちゃんとベルちゃんですか、
2: はい、
0: うん、さっきこの間の放送でもね、仲がいいんですかっていうその話もして、はい、したんですけど、今何歳でしたっけ。若いんでしたっけ。
2: 5歳と4歳ですね、
0: うん、あ、まだまだ若いですね、はい、男の子でしたっけ。
2: 5歳が男の子で番犬をやってます、
0: うんうん、あ、番
2: 犬。4歳が女の子で看板犬をやっております、
0: うん、あ、そうなんですね、
2: はい、
0: 番犬と看板犬、
2: はい、
0: あ、そうなんだでもなんかこう柴犬らしい距離感っていうか、そういう話も ねこの間出たんですけど、
2: はい、
0: うん、可愛いですよね。
2: 難しいですけど
0: 難しいですうちの近所に最近柴ちゃん、豆柴ちゃんかな、子犬を迎えたお宅があって、お散歩でたまに会うと可愛いんですよ、コロコロしてて。
2: そうですよね、
0: うん、でちょっと何週間か空くともうすでに少しこう大きくなってたりとかして、本当にね、成長の速さにびっくりしますね。うん、皆さんのお宅のお近くには他になんかどんな犬種が多いとか何かあります。
2: うちは柴ばっかりなんですよ。
0: あ、やっぱ柴、はい、柴が柴ちゃんを呼んじゃうんですかね。
2: そうですね、柴の中でもちょっと階級があったりね。
0: あ、そうなんだ
2: 縦社会って感じですね
0: 、はい、ありがとうございます。すごくね、楽しくお話しさせていただきました。はい、本日のゲストは先週に引き続きまして、モクアムアムの金原智子さん、それからハナフォーペッツ優香さんでした。お二人また機会がありましたらぜひスタジオにお越しください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。

くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

0: さて本日の集まれしっぽファミリーいかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。
1: この番組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポーター、ジャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りしました。

0: 77.5 FM.
1: Kotsu Anzen Hotline です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。

3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 食育アラモード食の一句パクパクぴょんぴょん始まります。管理栄養士食の芸人松浦美香です。今日何食べる、どれ選ぶ、旬を感じて楽しく食べている、食べるお話で楽しくおしゃべり、毎週食の一句をご紹介。この番組は毎週テーマに沿ったすぐに役に立つ楽しい食のお話をしていきたいと思います。ごゆっくりお楽しみください。つぶやきます。魚と肉の家庭での食卓頻度を尋ねると、肉と答える方が多いと感じます。食育の授業で昨日何食べましたかと子どもたちに尋ねると、ハンバーグ、唐揚げ、餃子、ミートパスタなんて、そんな声がよく上がります。ほら、肉料理ばっかり。魚料理のバリエーションが難しいからなのでしょうか。今日のテーマは青い背の魚です。青い背の魚に秘められたパワーを今日はご紹介しますね。青い背の魚というと、アジ、イワシ、サバ、カツオなどなどですね。背中の青い魚のことを青魚と言います。どの魚も日本の食卓を支えている大

切な魚たち。最近では食卓の主役を他の食材に奪われがちです。そういえば肉しか食べていないなぁという方もいらっしゃるのではないでしょうか。北極圏に住むイヌイット、エスキモーの人

痛病気、血栓症や肥満の人が多くなりそうですが、なんと彼らにはそれらが非常に少なかったと言います。その理由について彼らを調査した研究者たちは、不飽和脂肪酸を豊富に含む青魚やアザラシを常に食べていたからだとかと結論付けました。不飽和脂肪酸、はい、これは DHA、EPA 含まれています。には血液中のコレステロールや中性脂肪を減少させ、血液の循環を良くする効果があり、動脈硬化、心臓病、がんの予防につながるというもの。また不飽和脂肪酸は脳の働きを活性化するので、脳卒中や認知症の予防効果が期待できるとも。どうですか？魚を食べたくなってきましたよね。

今日の確かにポイント。魚メニューは刺身、煮魚、焼き魚、唐揚げ、ちゃんちゃん焼き、ホイル焼きなどなどがあります。魚は新鮮なものでなくちゃと考える方に朗報です。お買い物に行かなくても食べられる魚メニューがありますよ。それがストック便利な缶詰です。

0: イワシの缶詰やサバの缶詰、あとは鮭の瓶詰、そんなものを用意しておいてください。野菜炒めを作るのも一案ですね。ツナ缶を使ってツナサラダやツナ卵とじにしてみてはいかがでしょうか。
1: 確かに

0: 今日の一句。
1: 魚食べ血流サラサラ脳元気。魚食べ血流サラサラ脳元気。青魚缶詰利用でお手軽に。青魚缶詰利用でお手軽に。食べる喜び笑顔のご飯パクパクぴょんぴょん食育アラモード。パーソナリティは管理栄養士食の芸人松浦美香でした。また来週。この番組は職人醤油の提供でお届けしております。日本各地の醤油の専門店職人醤油。日本各地の醤油が 100ml サイズで120種類ラインナップ。職人醤油で検索をしてみてください。蔵元の手間暇かけた伝統的なお醤油がお料理意欲をそそるんですよね。職人醤油、私も

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: はい、奥様、八王子片倉、畳の穴水です。穴水は、襖、障子、網戸、お客様の要望に応えて、リフォームもしています。奥様は見ているだけ。電話、042-637-3459 へ。
1: 東京スターレディオでは、広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波に、あなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは、公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組広報八王子をお届けします。はじめに定期予防接種の費用などの変更についてです。予防接種が定期接種に位置づけられたことから、自己負担なしで接種が受けられるようになります。対象は接種日時点で八王子市に住民登録がある妊娠28週から36週6日までの妊婦の方です。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、保健所健康づくり推進課へお問い合わせください。続いて赤ちゃんふれあい事業のボランティアの募集についてです。中学生が赤ちゃんやその家族との触れ合いを通して命の大切さを学ぶ赤ちゃん触れ合い授業を私立中学校、義務教育学校で実施します。そこで中学生と交流しながら妊娠や出産、育児についてお話しいただける方を募集します。対象は2歳以下のお子さんと保護者、または妊娠30週以上の妊婦の方です。定員は先着で各校5組程度です。申し込みは八男助産師会のホームページから。詳しくは子どもの幸せ課へお問い合わせください。続いて再生可能エネルギー利用機器などの設置費用の補助についてです。家庭や企業での再生可能エネルギーの普及を促進するため、既存住宅や事業所への機器の設置費用の一部を補助します。太陽光発電システムは1キロワットにつき1万円、太陽熱利用システムは自然循環式が1件5万円、強制循環式と空気収熱式が1件10万円、

0: 木質ペレットストーブは補助対象経費の1/2。リチウムイオン蓄電池システムは太陽光発電システムと同時に設置した場合に限り3万円。市の許可を受けたソーラーカーポートなどは1キロワットにつき3万円です。受付開始は4月22日から予算額に達し次第終了します。なお、補助費用には上限があります。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、環境政策課へお問い合わせください。続いて、エスフォルタアリーナ八王子のクラウドファンディングについてです。国際大会やプロスポーツの公式戦、市民スポーツ大会などで多くの方に親しまれている総合体育館エスフォルタアリーナ八王子。スポーツの全国大会の招致などを通して町のにぎわいづくりを進めるため、大型 LED ビジョンの設置費用を募るクラウドファンディングを実施します。実施期間は4月1日から6月28日。目標金額は500万円です。なお、一定金額以上の寄付をいただいた方のうち、希望者には特典としてお名前を掲載した記念名板を制作し、施設内に設置します。皆さんからの温かい寄付をお待ちしています。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、スポーツ施設管理課へお問い合わせください。最後に、紙の広報誌の配布についてです。広報八王子は市のホームページや電子書籍などでもご覧いただけます。紙の広報の配布停止を希望する方は、市のホームページにある専用フォームからお申し込みいただくか、広報プロモーション課までご連絡ください。以上、お知らせした内容は市が発行している広報八王子4月1日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。
1: 7.5 FM.

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

つ、送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: フェアステージプレゼンツストーリーボックス大人の人生ラジオ。本日も始まりました大人の人生ラジオの時間です。パーソナリティは私、普段はビズデブとして事業を作りながらミュージシャンとして音楽活動をする近藤健志が務めさせていただきます。この番組はフェアステージという音楽イベントきっかけで始まった番組で、毎回ゲストの方にお越しいただき、そのゲストとともにゲストの人生を振り返っていきます。そこにある3つの人生の転換点と、その時に一番聴いていた音楽をリスナーの皆さんと聞きながら、ゲストの人生における気づきや価値観の変容を見ていき、共感や学びを得る新しい音楽ドキュメンタリー番組です。フェアステージは大人が本気でやれるチャレンジができる場所を作ることをテーマに2016年に発足、今では4000人の会員の方が参加する国内最大級の音楽コミュニティになりました。特徴はその会員の中でも6割がこのコミュニティをきっかけにですね、音楽を始めた初心者の方が多いことが特徴で、まさしく大人からのチャレンジを応援する場所になっています。これからも私含めてたくさんの大人の方がチャレンジを気兼ねなくできる場所を提供することで、フェアステージは人生を輝ける挑戦をいつからでもできるようにこれからも進んでいきたいと思います。本日も短い時間ではありますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。はい、それでは本日もゲストを紹介させていただきます。渡辺美里さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 緊張してる？
3: ちょっとしてます。
2: ちょっとしてる。
3: はい。
2: いや、なんか最初こうやって紹介するとみんな結構緊張してるって言うんだけど、はい、なんかやってるうちに慣れてくるからそんなに気にしなくても全然大丈夫なんで。
3: わ、はい、かりました。
2: じゃあちょっと早速なんですけど、まあ、このラジオを聞いてる人たちはもちろんね、あのこう美里のこと全然知らないんで、はい、ちょっとこう自己紹介というか。
3: 自己紹介。
2: あ、そう、あの、あ、あのこれからね、人生についてはこれから番組としては深掘っていくんですけど、
3: はいはい、
2: なんかこう簡単なね、私こんな人間ですみたいな、あの、あるじゃん。
3: 私こんな人間です。
2: 初対面の人に喋るやつもらえたら嬉しいと思うんですけど、
3: はい、初対面でやる場合、はい、そうですね、うん、エンジニアをやっております。
2: はい、エンジニア2年目。
3: 2年目になりますね、これから。はい。で、普段はエンジニアをやっていて、
2: やっていて、
3: でそれ以外だとあの音楽周りいろいろやる。なんか軽音部が、軽音部っていうんですかね、はい、みたいなものが会社にあったので、そこ入ってからはいろいろドラムやったり、うん、ピアノやったりギターやったり、
2: はい、
3: いろいろ楽しくやってる人です。
2: アーってバンドだったり、おかわりってバンドだったりで、はい、まあ、いろんな楽器を、
3: はい、
2: 結構音楽歴は長いんだよね。
3: なんか習ってた時期含めると長いですね。
2: もう結構昔から。
3: 何歳ぐらい？20年やってる。
2: え、
3: 20年ぐらいやってることになります。もしかして
2: 今いくつだっけ？
3: 今26に今年なる。
2: 26で音楽歴20年ってこと、は
3: い、になっちゃいますね。そのちっちゃい時の習い事を入れると。
2: すごいじゃん。じゃあめちゃめちゃ音楽と一緒に生きてきた人生で、
3: そうな

0: なりますね。
1: で今はエンジニアやってし、なんかその音楽やるけど趣味とかなんかパーソナリティ分かるものとかなんかあったりするの？
0: あ、他の趣味とかですか？
1: そうそうそうそう。
0: あ、それで言うと手芸をやるのが割と好きだった時期があって、まあ、ミシン使ってキーボードの今カバーのケースとか家で使うものは手作りの。
1: すごいね、器用やん。
0: 使ってた。指先は器用な方だと。
1: それは別に習ったとかじゃなくて、
0: じゃなくて家で好きでいろいろやってた。
1: 突然ミシンなんか始めなくない？
0: でも小学生の時なんかクラブ活動みたいなのがある、うん、でその中で手芸クラブみたいなのがあって、まあ、そこにも入ってたんですけど、それやる前から割と家でなんかブックカバー作ったりとか勝手に始めてました。
1: 勝手に始めないよ。ブックカバー作ることなんか
0: きっかけはもう覚えてないかもしれないですね。
1: そうなの。気づいたらブックカバー作って
0: た。作ってました、
1: ね。ブックカバー作るってすごいね。じゃあもうそれも趣味でやりながら、
0: はい、そうですね、たまにぐらい。
1: 休みの日何して
0: るの？休みの日は楽器を触ってるかご飯を食べているか寝ているか
1: それ趣味じゃないなんだよ、楽器を触ってるかご飯を食べているか寝ているかって。
0: 趣味、でも最近は本当音楽ばっか で、うん、で大学の時はちょっと一時期ダイビングやってたって感じですかね。スキューバダイビング。
1: 結構アクティブだね。
0: そうですね、振り幅があるかもしれないです。
1: じゃあそんな振り幅がある渡辺美里さんの人生を今日はちょっと追いかけていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとさっき話しあったけど、もう結構割と早い段階から音楽を始めてたと思うんですけど、
0: はい、
1: これ何歳ぐらいから、ね、人生グラフをちょっと今見ながら4歳とか書いてあるけど、
0: 年少の時、幼稚園の年少の時に、うん、その幼稚園のなんかオプションみたいな感じで、
1: 幼稚園のオプション、オプション
0: そのなんか残って好きな人はクラブ活動ができますよみたいなのがあって、ね、それでヤマハ音楽教室と多分体操かなんかがあって、でどっちも親が入れさせてくれてたので、そこがスタートって感じですね。
1: あ、じゃあその時は体操も一緒にやってたけど、
0: もうやってたはずです。
1: すごいね。でそこからも結構音楽がずっと、
0: そこからしばらくヤマハ育ちで、うん、中3ぐらいまでヤマハでグループレッスンをやり、で途中からまあ個人レッスンつけたりでピアノをやってました。
1: すごいね。で、まあ、この頃はピアノだったけど、
0: はい、
1: なんかこの、まあ、今日ね、あの人生グラフってその自分の人生をこう表にして結構細かく書いてもらってありがとうございますなんですけど、今ドラムもやってるじゃん、
0: はい、
1: でピアノもやるし、はい、まあ、歌もやるしみたいなことで結構幅広くやってるんだけど、
0: はい、
1: ドラム魂みたいなものは結構若い頃から実は植え付けられてましたみたいなこと書いてあるんだけど、
0: そうですね、
1: 結構広くやっぱ音楽に親しみがある環境だった
0: の？そうだったのかもしれないですね、
1: うん、
0: まあ、習い事もそうだし、あとお祭りのお囃子とか真似するのが好きな子供だったので、う
1: ん、あ、なるほどね。近くに、あれこれ八戸ってことは出身は青森？
0: いや違います、お母さんの出身が青森で、その夏に帰省した時に大きいお祭りを毎回店に行ってもらってたので、
1: うん、あ、そういうことか。
0: そこで聞くもうお囃子を毎回真似して机を叩きまくるみたいなことを。
1: あ、じゃあその時から一応こう太鼓の何だろう、 DNA はすり込まれていて、
0: あったのかもしれないなってちょっと振り返って、
1: でピアノはピアノでやっててみたいな感じ、はい、
0: そうです ね、 なるほどね、思い出しましたね、それを書いてて
1: 徐々に、
0: はい、
1: そんな中で、ピアノをこう一瞬やめそうになったけどやめなかった小学1年生のエピソードをぜひ教えてほしいんですけど、
0: はい、なんか多分本当しょうもない理由でやめたいみたいな時期があって、
1: あ、やめたいって自分が思ったの？
0: 自分がやめてやるみたいなことをやった事件みたいなのが、
1: うん、
0: まあ、間違ってるかもしれないけど記憶上あって、その夏 の、 そのおばあちゃん家にお祭りを見に行くっていう話がちょっとあったと思うんですけど、その時期とその習ってたその教室の発表会がかぶって、で発表会に出るかそのまあ、帰省をするかの二択になって、自分は青森のおばあちゃん家に行きたかったので、その発表会に出るんだったらやめるって言って、あのお母様、あ、やめるぐらいだったら一回休んでいいからみたいな感じで、
1: あ、そういうことね、
0: 事なきを得るっていう。
1: あ、じゃあお母さんはやらせたかったのか、やってほしかったの
0: かもしれないですね。なんか
1: ご両親は音楽は、まあ、なんか どんな関わり方というか、
0: 母の方はあの母もお父さん、母も父もあれ、あの中学校はどっちも吹奏楽部だったっていうのは聞いていて、でもお母さんの方は中学以来は特に楽器は触ってなくて、でもちっちゃい時から歌が好きだったみたいな話は聞 聞いていて、でお父さんの方は、中学

0: が打楽器やってて、でしばらくやってなくて今フルート趣味で
1: 今
0: やってます。現在進行形で。
1: えそれはなんかえどういうこと、
0: なんかこう
1: ずっとフルートやってたわけ
0: ではない。いやずっとじゃないです。なんか6年前くらいになんか突然フルートをやるんだって言ってなんか習い始めて、うん、で今は独学で続けて。
1: すごいね。
0: なんか趣味で家で吹いてますね。
1: なんか分かんないけどなんかこうちゃんと DNA ってあんだなみたいななんか突然ね急にこのタイミングでドラム始めたりとか普通しないと思うんだけどにこうねやっぱこう家族みんなそういうこう、うん、やろうと思ったら結構すぐやるじゃないけど、
0: どうなんですかね、
1: 思い立ったらみたいな。なことはない。
0: あでも割と思い切りはいいメンバーかもしれないですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: でそんな中で、結構こうじゃピアノはやめずに続けて、
0: はい、
1: でこっからそのなんていうの、一つその最初のターニングポイントっていうところで置いてるのが、はい、10歳ぐらいの時かな。
0: そうですね、はい、
1: うん、このこれジマーハンズ、
0: はい、ハンスジマーの、うん、あのドリンクアップミー、ドリンクミーアップ、ちょっと名前
1: ドリンクアップミ
0: ーは、はいはいはい、あのサー飲み放送って日本だと表題がついてる、うん、パイレーツオブカリビアンの楽曲なんですけど、その楽曲をその、まあ、ちょっとレベルの高い譜面のアレンジをやりたいって持ってあのピアノ先生に持ってエレクトーンの先生ですね、
1: うん、
0: に持ってた時に今の譜読みじゃあなたできないからって言われて譜読みを叩き込まれたっていうのがターニングポイント1です。
1: これちなみになんでこの曲やりたいと思ったきっかけ覚えてる？
0: きっかけはあんま覚えてなくて、ただパイレーツオブカリビアンの映画を見て、うん、で曲がかっこいいなって思ってたっていう。
1: それで私せっかくやるならこれやりたいって言ったら、はい、あんたの実力じゃ無理って、
0: はい、今じゃダメみたいな。
1: でだからちゃんと譜読みやろうねみたいな。
0: はい、そうですね。
1: ああなるほどね。
0: はい、
1: じゃあ結構ここからぐっとこう音楽にギアが入ったというか。
0: 入ったと思ってます。はい、
1: めっちゃ練習してた。
0: めっちゃ練習してましたね。そのなんか今まで4拍子の曲をやることが多かったんですけど、その曲やるとき8分の6拍子がちゃんと出てきて、
1: うん、
0: でそれじゃあ8、6取れてないよみたいな
1: 話になり、
0: ああ、は
1: い
0: はい、で8分の6のときが 1,2,3,4,5,6 って言いながら弾くみたいなことをしばらく練習でやってました、
1: うん、じゃあやっぱりこう表紙が変わるというかちょっと特殊なものだから、ね、やっぱ譜読みをしっかりやらないと、はい、こうリズム取れないよってところからスタートって。
0: そうですね。
1: ああすごいね。えでもさっきまではさなんかおばあちゃん家行くのとさ、はい、天秤にかけるぐらいさなんかなんだろう習ってはいるけどさ、
0: はい、
1: 言うてそんなにすごいこう熱量じゃなかったのが、うん、なんでこういうこんな急に。
0: あんまちゃんと覚えてないんですけど、うん、でも大体学校から帰ってくるとピアノ練習してた記憶はあるんですよね、ちっちゃい時から。
1: ああじゃあ練習自体は結構ちゃんとやってた。
0: 多分やってるタイプの人間で、で、うん、ちゃんと自分でやりたい楽曲ができたのが多分その辺の年齢から、
1: ね、でもすごいね、最初にやりたい曲がパイレーツ・オブ・カリビアンのワールド・エンドの曲
0: はい、
1: いやすごいわ。てかこの年でワールド・エンド見てんだ。
0: 見てました。
1: 見るもん、見るもの。
0: なんかさそのパイレーツ・オブ・カリビアンの出会い自体は、うん、なんかエレクトーンとピアノのまあコンサートみたいなのに母と一緒に行って、でそれまではパイレーツ知らなかったんですけど、そこでエレクトーンの人が、まあ、パイレーツのメドレーを弾いていて、でそれを母が聞いて、この曲かっこいいって母がなったらしく、じゃあ映画を見てみようって言って家族で見てて、それで
1: なるほどね。だから、まあ、音楽のきっかけもそうだけど家族仲良しやな。
0: よく言われます ね、
1: うん、
0: ねなんか話をしてると、
1: うん、
0: はい、
1: そうですか。じゃあこのねちょっとこう美里ちゃんのこうきっかけというか、はい、音楽にギアが入った時の曲ということで、はい、皆さんに聞いてもらえればと思いますんで、曲振りやってみますか。いや、
0: やりますか。
1: やりますか、
0: はい、
1: じゃあ聞いてください、はい、何々で何々ってこう、はい、バッと言ってもらって、そしたら曲よしなに入るはずだから。
0: これ難しいですよね。パイレーツ・オブ・カリビアンなのかハンス・ジマーなのかどうなのかみたいな。
1: いやいや、ハンス・ジマーでいいんじゃない。だって一応俺はさっきパイレーツ・オブ・カリビアンの曲ですとは言ったから、さすがに。
0: なるほど、
1: いいですよ、
0: はい、はい。それでは聴いてください、パイレーツ・オブ・カリビアンよりハンス・ジマーのさあ飲み放送。

0: はい、では聞いていただきましたので、ここからまた続き進めていきたいと思うんですけど、ちょっとその続きの前に、はい、ピアノとエレクトーンって、はい、聞いてる人たち意外と、うんうん、習ってない人はちょっと違いが分かんないと思うんだけど、はい、これ何が違うの？
1: 何が違う、まあ、全然違うんですけど、まずピアノは皆さんが多分ご想像してる通り、うん、音楽室にあったりとかした白黒のあれなんですけど、エレクトーンは、まあ、そのピアノのまあ鍵盤が、まあ、上2段あって、それにプラスで足で弾ける鍵盤があって、で音色もピアノは1色だけだと思うんですけど、まあ、ストリングスだったり管楽器だったり、まあ、エレクトリックな音だったり、いろんな音が出る。で、うん、ドラムのリズムを流しながら弾くことができるっていう楽器になってます。
0: なんでエレクトーンに、こうピアノからエレクトーンに行く人のきっかけは何なの？は
1: い
0: は
1: い、あ、なんか自分転勤引っ越しが多くって、ああ転勤族の転勤なんですけど、ね、
0: 家族が家族が転勤が多い
1: ので、まだ働いてないので、そうですね、はいはいはい、ただ引っ越しが多くって、で横須賀に引っ越してきたタイミングで、はい、その、まあ、同じ教室でエレクトーンを専攻してる人がなぜか多くて、自分の教室 でそれで、あ、エレクトーンってこういうことできる楽器なんだってちゃんと把握ができたのが、その引っ越してきてからで、であこういう音出るんだったらなんかこういう曲やってみたらっていうのもパイレツ その一つなんですけど、それでやってみた感じ。
0: だから一人でいろんな音出せるから、はい、ある種ピアノ単体というより、うん、なんかいろんなアンサンブルを擬似的にいろいろやれるっていうことだよね、うんうん、なるほど。じゃあなんかそんな形で音楽に目覚めた渡辺美里が、はい、今度中学生になって、はい、吹奏楽部に入る、
1: 入りましたね、
0: ですけど、これまたなん で、はい、でしかもなんかクラリネットを始めるって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 言ってますけど、
1: はい、
0: これまたどうして
1: 、まず吹奏楽部はもう小学校の時点で、まあ、吹部入りたいみたいな、音楽やりたいからっていうので吹奏楽部に入ろうっていう気持ちはあって、うん、じゃあ吹奏楽部で、まあ、入部体験、まあ、入部しますってなって、まあ、楽器を最初決めますっていう流れになるんですけど、まあ、一通り吹いてみて、まあ、まず音が出やすくまあ、なりましたっていうところと、あとまあ母がクラリネットやってて、で親戚にもクラリネットやってる人がいてっていうところで最終的にクラリネットに落ち着きました。
0: ね、悩んだ楽器とかあんの？
1: あ、他はユーフォニアムっていう、
0: ユーフォね、
1: はい、響けユーフォニアムで知ってる方も最近は多いかもしれない
0: ですけど、うん、で悩んだんだ。
1: 悩みましたね。
0: でもユーフォ金管で、クラ木管で、しかも結構全然違う楽器だけど、
1: はい、
0: なんでまた UFO は悩んだの？
1: UFO はまあ音が優しくてまず好きでしたっていうところと、あと自分がめっちゃ音出しやすかったので、 UFO が、
0: なるほどね、
1: はい、すぐ割と吹けたので、はいはいはい、あ、これも好きかもってなりました。
0: あ、すごいね。でなんか珍しくコンクールにすら参加しない弱小校って書いてあるけど、
1: はい、
0: なるほど。これはなんかこの

0: 中学校時代のこの吹奏楽部との思い出ってのは、要はどんな思い出なの？
1: あ、でもなんか好き勝手やれる環境で良かったなって逆に思ってるんですよね。
0: そうなんだ。
1: はい、なんか吹奏楽部って割とコンクールに出てる学校がまあ多くて、まあ、夏のコンクールに向けてビシバシ練習してきますみたいなところが多いと思うんですけど、自分の学校はまあそもそもコンクールに出てないっていうところで、地域のお祭りとか、まあ、老人ホームで演奏したりとか、なんかそういうところの演奏をやってたので、割と気楽にまあ練習が進んでたので、うん、その練習の合間を縫ってちょっと他の楽器を触らせてもらったりとか、
0: ね、
1: 割と好き勝手やらせてもらってましたっていう。
0: どっちかっていうとストイックに大会目指してやりますよりかは、はいはい、音楽に結構こうライトな気持ちで携われる方が割と好き、
1: うん、
0: そういうことではない、
1: そういうことでもないんですけど、
0: たまたま環境がそうだったから、それはそれでポジティブに捉えてるだけで、
1: はい、だと思いますね。当時はもっとちゃんとやりたいっていう気持ちもありました、ね、
0: あ、そうなんだ。
1: やっぱ練習みんななあなあでやってるので、まあ、クオリティの高いものは作れない、
0: はいはい、
1: 自分しか練習しませんみたいなのがまあ普通にあるので。
0: でもそんな中でさ、はい、でも練習は結構自分はやってたわけじゃん、
1: はい、
0: どうやってそのモチベーション保つの？だってみんな別に何か大会があるわけでもないけど、はい、なんでこう頑張って練習しようって。
1: まずもらった譜面は吹けるようになりたいっていうまず意地がまずあって、で、まあ、周りの人はまあ全然練習しなくて、それこそ自分が中1の時の先輩たちは全く練習してなくて、なぜ私は夏の時点でこんなに吹けるのにあなたたちは吹けないんですかとか思いながらちょっとやってたんですけど
0: そうだよね。しかもさ、吹奏楽部はさ、はい、言うてさ、
1: はい、
0: 美里が一人クラリネットめっちゃ上手くても、クラリネットって何本もあるし、
1: はいはい、
0: 変なし、こうなんだろうな、別になんかこうなんだろう、点数上がらんやん、一、うん、人がすごい頑張っても。
1: そうなんです、ね、
0: こういうやっぱストレスはちょっとあった。正直
1: ストレスはありましたね。なんかモヤモヤしてるみたいなのは全然ありましたね、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: そういうことか。で、そんな中で秋に横須賀地区の吹奏楽部強豪校の定期演奏会に行き、
1: そうですね、
0: 憧れを抱くって書いてありますが、これは結構じゃあ大きな転換というか、なんかこう全然マインド変わったの？
1: あ、マイン、そうですね、やっぱ高校生のちゃんとした学校ってこういう演奏できるんだ、すごいみたいな。
0: なるほどね。
1: あの中に入りたいなみたいな、ああいう演奏ができるようになりたいなみたいな、
0: うん、
1: 気持ちになりましたね。
0: ああ、じゃあそこから中、まあ、でもとはいえね、中学の部活急に変えるの無理だから、はい、まあ、最終的にはちょっとこの人生グラフにも書いてある通り、吹部の部長になっているけど、
1: はい、
0: こうなんだろうな、この時はどういうモチベーションで中学時代を過ごしてる？
1: モチベーション、なんかあんまりその当時のモチベーション覚えてないんですけど、まあ、とりあえずもら、まあ、いただいたその演奏会の、まあ、は、まあ、とりあえずは完遂できるようにしようみたいな、
0: はい、なんか高校になったらこうしようとかはあったの？
1: は
0: い、
1: あ、高校はなんでその強豪校に入りたいっていうのがあったので、個人目標としてはそこに入れるような実力を身につけようっていう。
0: ああ、そういうことね。だからどっちかというと中学の時はもう一プレイヤー、クラリネットのプレイヤーとしてどれだけスキルを上げていくか、
1: そうですね、
0: がテーマだ
1: った。はい、あ、まあ、部全体としては特に、まあ、無理やなみたいな感じで、
0: うん、その時のこう努力したことって、まあ、クラリネットの練習もそうかもしれないけど、はい、なんか他にも勉強頑張ったりとか、まあ、推薦とか取りに行ったりとかする中で、
1: まあ、文武両道をちゃんとやってた子供でしたね。
0: ああ、じゃあめっちゃ勉強もちゃんとする。
1: 勉強は良かったと思いますよ
0: いいね、
1: はい、
0: 好きだったの？その音楽以外の、ちょっと今音楽の話に結構ベース話進んじゃってるけど、
1: うん、はい、なんか勉強は嫌いじゃなかったので、うん、まあ、基本的にテスト勉強もちゃんとして点も取ってみたいなタイプでした、
0: ね、そういうことね、
1: はい、
0: なるほど。じゃあそんな感じでちゃんとやって、これしっかり推薦ももらってる？
1: そうですね、勉強と部活の特待推薦みたいなのがあって、それで一応合格をもらえたって感じです。
0: なるほどね。この強豪校みたいな話っていうのは、はい、なんか強豪校ってとはいえさ、いろんな強豪いるじゃん、はいはい、なんか選んだ理由というか、
1: まず自宅から通える強豪校っていうのがまず絞られてて、まあ、そこ一択だったっ。
0: じゃあそこに行くために勉強と部活、はい、っていうか、まあ、音楽練習頑張ってたっていう、はい、感じか。
1: そうですね。
0: じゃあそこには無事志望校に入れた？
1: 入りました。
0: あ、じゃあ高校1年生で強豪校に入って、
1: はい、
0: 水部に入って、
1: 入りましたね。
0: どうですか、その実際のこう理想と強豪に入りたいと思って実際入ってみた、うん、このギャップというか、
1: はい、なんか高1の時はまあ正直そのギャップがまずすごすぎて、その実力だったりとか環境だったりとか練習の仕方だったり、
0: はいはい、
1: なんでまあその

0: そもそもついていくのが精一杯で、あんまどうこうとか思ってる余裕はなかったんですけど、にしてもちょっとなんか音楽ってもうちょっと楽しいもんだよなみたいなモヤモヤはありながらちょっと練習してたって感じですかね。
1: めっちゃハードだったってこと、思ったより。
0: ハードはそれはそうなんですけど、そのやっぱ集団行動チックなところが強く出すぎていて、やっぱ音楽やりにしても縦と横を合わせましょうっていうところが強くって、その音楽の楽しさだったりとか、その表現みたいなところにあんまり注力ができてないみたいな感じの、まあ、練習だったので、まあ、楽しいの本番だけみたいな、
1: なるほど
0: あん
1: ね。
0: まパート練が楽しいだったりとか、合奏めっちゃ楽しいみたいな感じではなかったですね。
1: じゃあ結構、まあ、もともと音楽はさ、
0: はい。
1: ずっと好きでやってきたけど、まあ、面白いとかっていうところから、もうちょっとストイックにやりたいってなってきて、高校を選んだら、このストイックさが、まあ、ストイックではあるし、自分が望んだことなんだけど、本来音楽の表現とか、なんかもっと自分が重要視してるものみたいなのが見えてきて、ちょっと違うかもみたいな。
0: そうですね。
1: なるほどね。これやっぱこれだけ音楽頑張ってたら、やっぱこう音楽の方向で人生も考えていきたいとか、そういうのもあった時期とかやっぱあった？
0: ありますね。高1ぐらいまではそれこそ音大入りたいと思って、いろいろ習い事とかも増やしたりとかしながらやってたんですけど、まあ、ちょっといろいろあってい
1: ろいろあってね。
0: はい、そ
1: わ
0: う
1: か
0: です
1: りまし
0: ね。
1: た。
0: そうです
1: まあ
0: ね。
1: なるほど。じゃあそんな中でこう普通のある種こうちょっとこうなんだろうな、一般大というか普通の大学行ってちゃんと勉強しようって考え始めたのもこの時期。
0: そうですね。高1で、まあ人数が多い学校なので、オーディションとかがすごいいっぱいあるんですよね。なんかそれに耐えきれなくて、でそれで音大なんて言えるのかみたいな自問自
1: なるほど
0: 答を
1: ね。
0: すごいしてました
1: なるほど。じゃあ逆に言うと、ずっとこう音楽いいなと思ってた中
0: ね。
1: で、こうやっぱちょっと違うかもしれないと思って、何かやりたいと思った時はすぐにこうなんか見つかるもんな、やりたいことって。
0: やりたいことで探してたわけではしばらくはなかったですかね。まあ、音楽はどっちにしろ趣味で、まあ、続けるもんだろうっていうのはあったので、それは置いといて、じゃあ食べていくってなって何をするみたいなところで大学は選ん
1: ああ、
0: まし
1: そういう
0: た。
1: ことね。
0: はい。
1: なるほど。すごいね、なんかその切り替えというか、
0: 切り替え。
1: 意外とできるもん、できるようでできなくない？
0: でも結局切り替えはうまくできてたのかはちょっとな、
1: な
0: そう
1: るほど
0: で
1: ね。
0: す
1: そう思っ
0: ね。
1: てていうか、そういう行動は取ったけど、
0: はい。
1: 自分の中で整理されきってたか当時って思うと、別にって
0: そう
1: 感
0: で
1: じって
0: す
1: こと。
0: ね。
1: なるほどね。いや、なんか面白いね。いや、面白いって言ったらちょっとあれなのかもしれないけど、ね、なんか
0: でも、
1: こういう振れ幅がいろいろあって、でその中でなんかこうめちゃくちゃ多分めちゃくちゃこう練習をして悩んでる時期もあったけど、でもとはいえやっぱりこの強豪校に入って良かったこともあるわけでしょ。どういうなんかこういい。
0: まあ、そもそもレベルの高い人たちがやっぱ集まってくるので、そうですね。そういう人たちと競い合えたのは良かったなとは思ってます。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。で、あとはその、まああんま本番はすごい楽しくやれたんですよ。それはやっぱりその大人数で、そのある程度高いクオリティの中で演奏ができる、でその波の中に入れるっていうのがすごい楽しかったので、なんかそこで、そうですね、その空間に入れるのはすごい良かった。
1: なるほど。
0: で思い出しました。で1個書いてたんですけど、その定期演奏会っていうのが、まあ、11月に毎年あって、でその定期演奏会で、2年生の時ですかね、「シングシングシング」をみんなでやって、でそれは演出で振り付けもあって、で前で歌ってる人もいてっていう、なんかすっごいモリモリの、まあ、演奏をやって、でそれが終わった時の拍手はすっごかったんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: なんかそれはその吹奏楽やってて、うわ、こんなキラキラした瞬間あるんだみたいなのは
1: ああ、だからみん
0: 思
1: ない が
0: ま
1: ち
0: し
1: ゃん
0: た。
1: とその自分の演奏、自分たちの演奏を聞いて、すごい拍手喝采してくれて、
0: そう
1: 気
0: で
1: 持
0: す
1: ちよ
0: ね。
1: かった。
0: 気持ちよかったですね。
1: なるほ
0: もうなんか立ち見もあるんですけど、そこまでいっぱいになった人たちがもう、うわーみたいな感じで拍手してくれてたのが。
1: ど。ああ、じゃあそれはすごいこう、人前でちゃんとやって、人からちゃんとこう褒められるじゃないけど、ちゃんとこう拍手喝采を受けるっていうのは、すごく音楽人生の中でもいい経験をしたのがこの時
0: そう
1: 期。
0: ですね。
1: で、そんな中で2回目のターニングポイント、この高校生時代で上げていただいてると思うんですけど、この「悲しきワルツ これはなんかどういう思い出の曲なんですか？
0: 思い出の曲、思い出の曲というよりは思い出のアーティストにどちらかというとなっちゃうんですけど、はい、その曲を書いてくださってるのが清塚信也さん

0: ていうピアニストの方で、で自分は高校生時代ずっとその人の曲を聴いて通学だったりとか、なんか辛い時期を耐えていたっていうところがありますね。
1: じゃあなんかこうそれこそ、まあ 高校生って思春期というか、はい、まあ、いろんなことがたくさんあるから、はい、まあ、そのいろんな人生のいい、まあ、いいことも悪いことも、
0: はい、
1: 楽しいことも悲しいことも含めてこの曲聴くと思い出される的な感じだ。
0: この曲を聴くと思い出すってわけじゃないんですけど、すごい支えられてたなってそのアーティストの曲には思ってて、聴くでもそうですし、その曲の楽譜とか清塚さんの出してる楽譜を、まあ、何種類もいろいろ聴いて、でストレス発散してみたいなこともやってたので、まあ、あれがその曲たちがあってすごい助かったなって思ってます。
1: なるほどね。え、なんかちょっとこう聴いてる人たち、はい、例えば音楽聴く人たちって、はい、あの歌詞を見てさ、メッセージを通じてその自分の勇気づけがみたいな話があると思うんだけど、はい、これって要は歌詞とかそういうのではまたないくて、はい、その譜面だったりとか、はい、すると演奏のニュアンスとか、はい、こういうものからエネルギーを受けてたってこと？
0: エネルギーを受けるし、あと自分すごいそのネガティブな感情の言語化がすごい苦手というかできないタイプだったんで、そのうわーみたいな感情を演奏に乗せるじゃないですけど、弾くことで発散するみたいな。
1: あ、じゃあむしろこの曲は弾いてたってこと？
0: 弾いてました。
1: あ、じゃあこの曲を自分でも弾きながら、はい、そういったネガティブな感情をこの曲に乗せて発散してたみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね。発散もするし、もちろん聴くも聴いてましたね。
1: いや、なんかそういう、こう感受性が乗せれる曲だったというか。
0: それはそうです。
1: なるほどね、はい、いやすごいね。やっぱこうどうしてもね、歌詞を見てとかっていう人たちが結構割と多いと思うから、なんかそんな中で、はい、そういうこうどっちかというと自分の気持ちを表現するためにこのアーティストの曲が良かったっていうのは、うん、なんか新しい側面というか、なるほどって思った話でした、はい、じゃあせっかくなんで2曲目も。
0: はい、それでは清塚信也さんで悲しきワルツ。

0: 聞いていただきましたので、じゃあここからまた続き話していければなと思うんですけど、はい、もう高校生じゃあ、吹奏楽部はもう引退まではもうやりきったって感じ、
1: ひとまず
0: ひとまずね、
1: はい、
0: なるほど、
1: コメント
0: ね、じゃあ一旦ね、はい、やってやりきって、じゃあここから大学生になるわけなんですけども、はい、ここからのその関わり、なんかどういう大学生時代だったのか、どんなことやったのかでいくと、
1: 僕は勉強っていうんですかね、まあ、勉強ばっかりしてましたっていうのが大きいかもしれないです。
0: 逆にな
1: んか情報科で、まあ、情報を専攻して、で、まあ、プログラミングをするようになりました。でプログラム書くのが楽しいってなったので、その授業じゃない時になんかアプリ作ったりとか、まあ、

0: バイトしたりだとかっていうところをやってたので、まあ、まあ情報系のことをしばらくメインでやってたって
1: 。ああ、じゃあもう本当に大学の必要な勉強と、まあ、アルバイトしたりとか、まあ、友達と遊んだりとか。
0: そうですね、
1: 割とちゃんと大学生してた。
0: ちゃんと、でもあんまりコロナが途中で入っちゃったので、大学生っぽい大学

0: ということで、それで、大学生オンラインになりつつ、
1: はい、
0: なんかそんな中でもこう、なんだろう、こう人生をどう楽しんでたというか、どんなことその時期はやってたの？オンラインになっちゃって、
1: あ、オンラインになって時間ができたのでコナンを見返してましたっていうのが、名探偵コナンです。
0: 名探偵コナンを、
1: はい、
0: 今映画やってるよね。
1: 今やってます。今日絶賛見てきたんですけど
0: あ、今見てから来たんだ。
1: 見てから来ました。
0: そっかそっか、はい、なるほど。
1: なんかちっちゃい時コナンが好きで、なんか20巻ぐらい持ってたんですけど、引っ越しの時に捨てたっていうのがあって、あ、じゃあ今見てみようかなって。時間があるので。
0: アニメってこと？
1: アニメもあるし漫画もあるんですけど、まあ漫画いっぱいあるから、とりあえずアニメ配信されてるの見てみようと思って順番に見てたら、まあ、ズブズブと沼にはまったのが大学2年生ぐらい、
0: なるほどね、
1: ですね。
0: え、なんか俺全然見ないんだけど、
1: はい、
0: なんか一応あるの、名探偵コナンの推しポイントというか、
1: 推しポイント、
0: この沼る、何に沼ってるのか。
1: 何に沼ったんですかね、ちょっとあんま。
0: え、アニメとかがすごい好きとかではないの？
1: アニメ自体は割と好きではあるんですけど。
0: コナンは別格に沼ってるの？
1: そういうわけでもない、今はそうでもないんですけど、当時は、
0: 当時はめちゃめちゃ
1: 沼ってましたね。
0: へえ、そういうこと。
1: はい、まあ思い出の思い出もあるし、うん、まあ、今見ても面白かったしみたいな。
0: 名探偵コナンにハマってから声優にハマる、
1: はい、
0: でボカロを聞くようになるって書いてあるんだけど、
1: はい、書いてますね。
0: これどういう流れなの、これは。
1: まあ、コナンに出てる声優さん、まあ、ベテラン声優で今活躍してる方が多いんですけど、まあ、そういう方が他のアニメとかも出てるんでアニメを見るようになり、でその方、声優さんたちがなんかボカロを歌ってる、なんかボカロのカバーをしてるなんかアニメみたいなのがで、アニメか分かんないんですけど、うん、でそれをまあ聞いてて、で、あ、ボカロっていうものがあるんだみたいな。
0: ボカロのカバーをしてるアニメってどういうこと？
1: ボカロのカバーをしてる、いや、嘘かもしれないです。アニメ自体は多分アニメオリジナルで、その声優さんが歌ってる、高校生でバンドじゃないけど、なんか組んで歌ってますみたいなのがあって、はい、でそれの多分サブ的な配信っていうんですか、コンテンツとしてボカロのコピーを多分配信とかをするみたいなのがあって。
0: でそういう流れで、まあ、声優さんファンになって、はい、こういろいろコンテンツあさっていったら、はい、ボカロの曲に行き着き、はい、そこにはまっていくっていう。
1: でなんか今までそのオーケストラというかインストの曲を聴くことが多かったんですけど、そこから割とその歌詞がついてる曲というんですか、
0: あ
1: ー、ボーカロイドだったりとか、
0: 確かにな
1: んかそういうジャンルを聴くようになり始めたっていう。
0: 一番好きだったボカロ P とかいるの？
1: 一番好きだったボカロ P、 パッとは出ないんでそこまでかもしれないですね
0: なんかやめてもらっていい、俺が聞いたの失敗したみたいなやつなるほどね、
1: はい、
0: じゃあそんな感じ。じゃあこの頃は音楽との接点ってのはそのぐらいなの？はい、
1: あ、でもあの地域の吹奏楽団に一応所属はしてたので、うん、コロナ禍でちょっと活動頻度はだいぶ減ったんですけど、まあ属してはいるのでちょっと家でピロピロ吹いてましたみたいな。
0: じゃあこの時もクラは一応続けて、
1: クラリネットはそうですね、大学学部の時は一応地域の楽団で吹いてた感じです、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: そんな中で弁財天という AI ミュージックバトルに参加して準優勝いただくって、はい、これはどういう方、はい、
1: 大学の、情報科の先生の中に、音楽情報を扱ってる先生がいて、でその先生があの主催の一員になっている弁財天っていう、そのなんだろう、まあ、テックのイベントがありまして、
0: これテックのイベントなんだ。
1: まあ、エンジニア寄りのイベントで、
0: うんうん、
1: AI に作曲をさせて、で、まあ、ラップバトルみたいな感じでその出てきたメロディーを聞き合ってあの、まあ、優勝を決めましょうみたいなやつで、その AI って言ってるのは当時今スノー AI とかすごい音楽じゃんじゃん生成してくれる AI があると思うんですけど、うん、まあ、そんなものはない時代で、まあ、モデルを書いてそのモデルにコードを入れてそのコードに適したメロディーを出すみたいなことをやって
0: ます。じゃあ技術の戦いなんだこれは。
1: そうですね、 AI と言いつつも割と機械学習というかの色が強くて、うん、まあ、割とルールベースで作ったりとかも。
0: なるほどね、すごいね。これで順位、これ何でさ、はい、この何勝敗が決まるの？
1: もうなんか音楽的な違和感が少ないかどうかみたいなところが強かった気がしてます、当初の第1回目の弁財天は。
0: なるほどね、
1: はい、なので自分はゴリゴリにルールベースでその、まあ、大体作ってくれるモデルが一旦配布はされてたので、そのモデルに追加で、まあ、超超だったらこの音しか使わないでくれみたいな、うん、そういう基本的なルールをぶち込んだら割といいものを
0: なるほどね。だからまあ

0: エンジニアリングもそうだけど、はい、まあ、音楽のそういう知見も預けてきた、
1: はい、
0: まあ、一
1: 応、はい、って感じで。
0: なるほど。でそこから今度大学やして院に行く。
1: あ、そうですね、院に。
0: これも最初から院に行くことは決めてた。
1: まあ、3、4年の時点で、まあ、エンジニアで就職もするし、まあ、出てて損はないかなってので、はい、院進を決めました。
0: でも大学院のマイナス点数が、はい、鬼低いマイナス80って書いてあるけど、
1: は
0: い、
1: そうっすね。その頃は人間関係周りでちょっとあれに荒れてたので。
0: あ、そうなんだ。だからちょっと落ちてた時代だ、
1: はい、のでちょっとメンタルもやられてて、まあ、低くつけてます。
0: なるほどね。でその一方で、はい、このぐらいらへんからバンド。
1: そうですね、初めてバンドと接点ができたのが院の1年目の時の文化祭で、その文化祭でそのなんか大学院生がその学部生をサポートするラーニングコモンズっていうなんか団体というか場所があって、でそこの有志でバンドをやろうっていう話が出てたんですね。でそのバンドをやるってなって、自分はその時はその軽音部的な楽器は一個も触ってなかったので、へえやるんだと思って見てたんですけど、どうやらボーカルの募集をしているぞってなって、じゃあボーカルならできるかもしれないから応募してみようってオーディション、レコーディングのをなんか送りつけるオーディションがあったので、うん、それを送りつけたら、あ、じゃあ歌ってくださいって言われたのでやってみるか。
0: すごいね。でもこれまたさ、不思議なのが、今までさ、はい、ずっと歌もんとか来て、まあ、もちろんね、歌歌うの好きって幼少期の頃言ってたけど一切合切その話出てこないけど、はい、突然歌だったらってなるもんなの。
1: でもカラオケぐらいですね。
0: そうだよね、はい、だからなんかこう普通に学生として友達と行って、はいはい、楽しむみたいな、ね、要はボーカルとはまたちょっと違うじゃん、ま、これなんでまたこれに挑戦しようと思ったの。
1: でも楽しそうってだけだと思
0: います、ね、面白そうかもしれない。
1: そうです、ね、
0: あ、すごいね、はい、でもなんかこう音楽きちきちにやって、はい、割とちょっとこう音楽からさやや距離置きがち、まあ、コロナもあって、はい、楽団には所属してたかもしれないけど、うんうんうん、置きがちだったのに、はい、なんかこうスッとやっぱ戻れるもんなの。
1: そこは何も特に苦労なくやってみようってなりましたね、
0: うんうん、すごいね。
1: 意識的に距離を置いてたわけでもないからってのはあるかもしれないですけど。
0: あ、そういうことね、
1: はい、
0: でこれがその3つ目のターニングポイントというか、
1: はい、
0: ね、ユニゾン好きだもんね。これ初で。
1: そうですね、
0: ずっとユニゾンの話してるよね俺そのイメージめちゃめちゃあるけど、
1: はい、そうですね、もうユニゾンばっか聞いてましたね。そこからイン
0: これなんかこうなんだろう、ハマったの普通に。なんかこう どうしてこうさ出会ったとはいえ、いろんな世の中のバンドがある中で、
1: はい、うんうん、でなんなんでしょうね。とりあえずユニゾン最初は、あ、こういう曲なんだ、ちょっと難しそうな曲だなみたいな感じで聞いてて、でまあ何回か聞いて、で何種類かいろんな楽曲聞いてるうちに、あ、楽しいじゃんみたいな。なんかそんななんだろうな、ねちっこいラブソングとかそういうのは全然歌わないタイプなので、うん、なんかそういうところも割と好きなのかもしれないですね。あとは楽曲がまあイカれてるじゃないですか。
0: もうイカれてる
1: なので聴いてて面白いとか。
0: あ、じゃあやっぱりそこも歌で最初は入るんだけど、
1: はい、
0: やっぱそういったこうバンドサウンドというか、だからリズムとか、うん、そういうのも結構こう刺さった
1: ポイント。そうですね、あんま歌詞聞かないタイプの人間です、
0: ね。まあ、そうだよね、そういう感じには大丈夫よ、分かって見えて
1: はい、そうですね、なんか割と自分からそのアーティストをディグリに行くみたいなタイプじゃないので、自分の環境に降ってきたもので気に入るか気に入らないかみたいなところが多くて、うん、でユニゾンはそれがハマったって感じですかね。
0: だからそういうたまたまある種たま、うん、本当に偶然降ってきて、はい、うん、めっちゃ刺さったっていう
1: 感じですかね。
0: それが今回紹介してくれるシャンデリアワルツ、
1: はい、最初の曲ですね、は
0: あ、すごいね。今も結構今一番好きな曲は何なの、はい、
1: ああユニゾンでですか。そう、それ季節によって変わるんです
0: けど、
1: 季節とかその、いいよ、春その時によって変わるので
0: 春夏秋冬で変わるの。
1: はい、変わりますね。最近はさよならサマータイムマシーンって曲をよく聞きます。
0: よく聞いてる。
1: B 面なんで、あ、でも YouTube にあります、この曲は、は
0: い、らしいですよ皆さんなんで今日は流さないんですけど、はい、これから流す曲いいなと思ってくれたら、はい、なんかもう一回言ってたり
1: する。さよなら サマータイムマシーン。
0: これからの時期にはいいよね。
1: そうですね、はい、
0: そういうことだよね。だから聞いていただければいいよね。じゃあ 3曲目

0: はい、聞いていただきました。ユニゾンスクエアガーデンさんでシャンデリアワルツでした。じゃあこれでバンドについに足を踏み入れていくわけですが、はい、残りの院生活どんな感じで過ごしてどう社会人になっていったのか。
1: あ、残りのそのシャンデリアワルツを歌った時点では、今の会社の内定をいただいており。
0: あ、そうなんだ。そうですね、エンジニアとして。
1: そうですね、うん、その文化祭の前にサマーインターンがあって、でそれにエンジニアで参加して、でいい会社だなと思ったので、まあ、そのまま選考を受けて、で1年のそうですね、秋終わりぐらいには内定いただいててっていう状態で、 M2 の時はもう就論みたいな。
0: あ、なるほどね、はい、じゃあもう本当に学校ちゃんと卒業するためのこととか、はいはい、あと他に何やってたの。
1: あ、その大学院の時にあの裏であのスキューバダイビングをちまちま
0: あのさっき冒頭に言ってたや
1: つ ね、 ね、 あ、なるほどね、やってましたね。免許取ったりちょっとやったり。
0: なるほど、
1: はい、
0: その今の会社は何が良くて、
1: はい、なんか人が良かったなって思っていて、働く人が、そうですね、インターンでお世話になった先輩方だったりとかと話しててもそうですし、あとエンジニアとそのなんだろう PDM だったりデザイナーだったりその距離が近くて、そのエンジニアがただ作るだけじゃなくて、そのプロダクトにもちょっと関われるっていうんですかね、意見ができるっていうのがいいなって思いました。
0: なるほどね、はい、だからまあエンジニアっていう仕事自体もすごくやりやすいそうな環境だし、うんうん、まあ、それ以外にもいろんなことをチャレンジできそうな、うんうん、なんかこのよ、はい、なんかこう隣の番地が近いというか、
1: はい、
0: はいはい、理解です。じゃあそんな中で社会人1年目になって、社会人になってからのこのトピックというか、はい、だでもまだ2年目だから、はい、まだ2年間しかあれだと思うけど、なんかどんなことが社会人の2年、この2年の中で一番楽しい。
1: でも音楽をやる時間が圧倒的に増えて、
0: はい、
1: でそのおかげでなんか私生活仕事どっちも充実してるなって言えてるかなと、
0: うんうん、これなんか音楽をやる時間が、はい、それこそその今までよりもなんかこう、まあ、社会人になると基本的には時間減るはずだけど、はい、圧倒的に増えたのはやっぱなんかどういうきっかけがやっぱあったんですか。
1: は、部活に入りまして、
0: 音楽部に、
1: はい、軽音部というか音楽部に入りまして、はい、そこでまあ今2つ常任というか
0: 常任メンバーとしてね、
1: そして、はい、やらせていただいてるバンドが2つあって、まあ、そこメインでいろいろ練習だったりとかステージ立たせてもらうのに、まあ、時間を使ってるっていう感じですか、う
0: ん
1: う
0: ん、それやっぱじゃあ結構いい、今までなんかそのいろんな音楽のさ、はい、側面を見てきたじゃん、うんうん、大変すごく強豪校で厳しいとか、はい、逆に全然やらなくて腹立つとか、うん、なんかそのたくさん音楽との関わりしてきた中で、はい、今の音楽との関わり方って、うん、なんかどんな関わり方、その感覚的で感性的にどういう風に見えてて、なんかそれはどう、今の自分にとってどうなのかでいくと、
1: なんか楽しくやれてますってのと、なんか変なストレスは今少ないかもしれないですね。その吹奏楽部時代にあったモヤモヤみたいなのはあんまなくやれてるかなとは思います、
0: うん、何が違

0: 違うんだろうね、その当時と。
1: なんか一人一人なんか真剣に向き合えてるメンバーがありがたいことに関わってるあの、うん、バンドで多いので、うん、それも一つかなと思いますね。
0: だから真剣にやってる、まず前提、
1: はい、前提かもしれないですね、う
0: ん、で真剣にもやってるし、その中でそのさっき言った表現とか、はい、そういったこう自分のこだわってるところにもちゃんとこだわれる真剣さみたいなこと、
1: なんかそれがまあできるバンドできないバンドまだ全然ありはすると思うんですけど、そうですね、割とまあでも自分のやりたいができてるはそうなのかもしれないですね。なるほどね。
0: それどういう時に感じるの、やりたいことできてるんだ私、
1: やりたいことができてるって感じるわけじゃないんですけど、なんか抑圧されてないなとは思いますね、その音楽やってて。
0: なるほどね、はい、抑圧されてきたから、はい、なるほど。そっか、なんだ、ちょっともうちょっとは深く聞いたけど、はい、抑圧されてちゃうって何なんだろうね、うん、なん
1: か指揮者がいるのが向いてないのかもしれない。
0: あ、そういうことね。
1: いや、わかんないです。
0: 好きなように弾いていい
1: もうそれもあるかもしれないですね。あと一人一パートで責任もあるしっていう、う
0: ん、あ、そういうこと
1: ところかもしれないです、ね、
0: だそういう意味でバンド確かに向いてるのかもしれない、はい、で今でいくと地域の音楽コミュニティの運営メンバーになるとか、あとはバーでのアコースティックライブで弾き語りをやったりとか、なんかいろいろ音楽、はい、なんかこういろんなところでやってるけど、はい、充実してる。
1: 充実してますね。
0: これまた地域の音楽コミュニティってどういう、
1: はい、なんか自分の、まあ、駅最寄り駅のところで、まあ、毎年夏にここ数年でフェスをやっていて、うんうん、ライブハウスジャムがあるんですけど、うん、そこで、まあ、ライブをまあ、夜やりますみたいなのがあって、それの運営をしてる人とまあバーで喋ってたら意気投合し、え、ドラム叩いてんの、楽器やれんの、やってみようよみたいな感じで、まあ出演者兼まあエンジニアでいろいろできるので、ブログ周りだったりとかの管理を任されてるって感じです、
0: はい、すごいね。なんかそういうこうなんだろうな、こう音楽をやる側だけじゃなくてこう運営する側みたいな
1: にもありがたいことにちょっと少しずつかませてもらってます、
0: はいはい、いいですね。なんかそれは結構、それこそこのラジオってフェアステージのなんかこうところで出てる人とかに話を聞いてるけど、やっぱそういうそのフェアステージの出会いみたいなのも結構一個いいきっかけにはなった、
1: うん、あ、そうですね。やっぱりそのバンドってものに多分ここに入る前までは接点がほぼないだったので、うん、そのバンドっていうものに関われたから、そのライブの運営だったりとかっていうのも興味が出るしっていう、まあ、知ってる世界が広がったので、
0: うんうんうん、
1: とてもなんだろう、いいポイントだったな
0: と思います。なるほどね、ありがとうございます。いや実は結構 いろいろ話を聞いてたらもうエンディングのお時間に、
1: はい
0: はい、少しずつ近づいてきたので、まあ、ちょっと最後に質問というか、なんかずっと音楽やってきて、はい、音楽への感じ方すごい変わってきたと思うんですよね、うん、いろいろ、まあ、音楽好きっていうのは変わってないのかもしれないですけど、はい、いろんな側面を見てきた上で、はい、今多分その音楽とかに関われてることがすごくなんかこういい、はい、そのなんだろうな、別に音楽の関わり方って、まあ、ミュージシャンになるだけじゃなくて、うん、いろんな多分側面がある中で、はい、まあ、このラジオ聴いてる人たちもやっぱ音楽との関わり方みたいので、うん、いろいろ悩んでる人がいる中で、うん、
1: はい、
0: なんかそのこうそういう音楽との関わり方とか、はい、こうまあ、自分の人生、
1: はい、
0: なんか自分のやりたいことだったりやらなければいけないこととか、うん、いろんなもののバランス調整めちゃめちゃ難しい中で、うん、なんかどういうふうにそういったものを整理していくとなんか生きやすくなるじゃないけど、なんかもしそういうヒントがあれば最後に知りたいなと思ったんですけど、どうですか？
1: なんか自分は音楽は逃げないと思っていて、
0: うんうん、
1: そのいつでも戻ってこれるから、まあちょっと今は難しくても、まあ、最終的におじいちゃんおばあちゃんになった時になんか楽器触れてたらいいなぐらいの気持ちでいたので、
0: うんうん
1: うん、あんまりなんだろう、深く考えない
0: って。なるほどね。
1: いつでもそばにはいるよなって思ってやってますかね、
0: うんうん、じゃあどちらかというとそういった趣味とか、はい、そういったことはあんまり線引きせずに長く続けられるようにどう生きていくかとか、はい、そうですね、そういったことを結構意識して音楽と付き合ってきた
1: かもしれないですね、
0: うん、はい、ありがとうございます。なんかいろいろね、あの聞けて私としてもかなりこう解像度というか理解が深まってきたんでありがとうございます、はい。で、あの美里ちゃんにはね、今回フェアステージでベストアーティスト賞というあのみんなが票を入れて、この人が一番2月のフェアステージで良かったっていう
1: 嬉しいです、
0: はい、のであの推薦された、ね、 人の

ベストアーティストになってますんで、次回はそのアーティストとしての美里ちゃんに対するいろんな質問を投げかけていきたいと思いますので、はい、引き続き来週も美里ちゃんに出ていただければなと思っております。はい、はい、それではここからエンディングになります。大人の人生ラジオでは皆様からのお便りを募集しております。久しぶりにバンド組んでライブ出てみたいとか、まあ、今日のゲストのね渡辺美里さんに対する感想だったりもお待ちしております。メールアドレスはメールアットマーク 775fm.com 懸命にフェアステージと入れてメールを送ってください。それでは本日も素敵な人生を聞けました。また次も楽しみにしててください。バイバイ。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: はちままカフェ。
2: 母親の愛はどんな成果より美しい。バーイ出橋氏無理だ。
3: こんにちは。
4: 八王子からお届けする八王子のママたちのラジオ番組、はちままカフェのお時間です。
2: この番組は八王子で子育てをしているママたちが日々の子育てのこと、地域のこと、ちょっと息抜きになるお話をゆるっとお届けする25分番組です。
4: パーソナリティは八王子市で14歳と7歳の娘を子育て奮闘中のともみと、
2: 同じく日野市で7歳の息子の子育て奮闘中のゆりです。
3: よろしくお願いします。
2: はい、はい、今日のぼやきは、出橋氏無理ださんの名言でした。はい、私たちはね、出産を機に母親になるわけだけど、子供を育てるって本当に大変で、愛がなければできないよね。
4: ないね。
2: 母親になるとわかる親のありがたみ、ともちゃんありますか？
4: もうね、ありまくりですね。もうね、本当ね、自分のね、年を重ねるごとに、より自分のね、親の大切さを感じますよね。昔はね、親を困らせることもまあありましたが、今ね、自分が親になって思うことは、なんだろう、親が喜んでるくれることをね、したいって自然に思うようになりましたね。
2: 確かに。
4: だからこそね、私本当尊敬する人って誰かってよくあるじゃないですか。私もう両親って言うんですよ、やっぱりそこは。特にね、母親偉大ですよね。
2: 間違いない。本当に偉
4: 大。ね、うちの母さんね、本当最強なんですよ。だからね、もうなんだろう、そういう意味で母親、お父さんも父親、すごくありがたいなって常日頃思っております。とにかく元気でいてほしいなと思います。
2: は
4: い、
2: 確かに。
4: で、ゆりちゃんどうですか？
2: はい、私もね、本当に偉大だと思ってるんですよね。私7歳の息子ね、一人息子なんで育ててるんですけど、一人育てるだけでも大変なのに、私弟2人の3人兄弟だったので、3人育てるの本当に大変だったんだろうなと思いますね。
4: うちもそう3人なんだけどね。
2: そう
4: すごいよね、お母さんって。
2: お母さんって本当にすごいよね。
4: 何がすごいってさ、よくあんなチャチャチャってご飯を作れるなって思うし、なんかあんなよくお世話してくれたなって思うよね。
2: 本当本当本当。なんかあの時ね、こうしたらこうだったみたいないろいろあるけど、全部こなしてるじゃん。
4: そうい
2: ろいろあったけど全部こなして私たち成長してるから、それがすごいなと思うよね。
4: その時はね、ちっちゃい時って何とも思わないよね。当たり前だったんだけど、大人になった時にこう健康で来れたこと自体が
2: ありがたい、
4: すごいことだよね。管理してくれてたわけだからね、母親ってすごい。
2: はい、本当に今感謝感謝です ね。
4: これを聞いてる私たちのお母さん、本当ね、感謝です。
2: 本当に感謝しております。はい、母親の愛は成果より美しい、お母さんいつもありがとう。今日のテーマにぴったりなこちらの名言をお届けいたしました。
4: はい、
2: それでは始めましょう。はちままカフェ
3: オープンで

0: はい、そしてまずは今週のママトークいきましょう。はい、最近子育てしててあるあるって思ったことありますか？
1: ありありですね。
0: ありありですね。
1: 毎日ね、いろいろね。はい、
0: ということで、はい、今日のあるあるは汚れです。
1: 汚れ、どの汚れ、うん、
0: 我が息子くん今年小学2年生なのですが、1年生の時ね、宿題やりたくなすぎて、うん、リビングテーブルにぐるぐる大きな落書きを鉛筆でまあいろいろ書いちゃいまして、もうすごいことになってるから、うん、もうまた書くしね、うん、だからそのままずっとそのままにしてたんだけど、うん、そろそろ2年生になるので消そうかなと思ったんですよ。
1: え、怒んないの？もうやってるの？
0: もう怒っても余計ぐるぐるするから、うん、そう、もう言ってもしょうがないなと思って。
1: へ、すごい、想像つかないけど机でしょ？
0: そう、机だよ。
1: 鉛筆でしょ？
0: 鉛筆ぐるぐるぐるぐる返すから、
1: そう、すごいね。
0: なのでね、消そうかなって思ったんだけど、うん、あまりに範囲が広いからね、うん、どうしようかなって考えてて、
1: 消しゴムじゃちょっとね。
0: そうそうそう、
1: 消しゴム、
0: どう？鉛筆って消しゴムで消してる？
1: 鉛筆は普通、いやいや、何で消すの？鉛筆は消しゴムで消すよね。
0: テーブルの上の、ね、
1: 汚れの
0: 鉛筆、そう、汚れ、
1: テーブル汚れ、うちはないかな。
0: あ、そっかそっかそっか。
1: マジックでたまに、ね、はみ出ちゃってとかあるけど、そうそう、鉛筆でさすがにテーブルぐるぐるはしないから。
0: そうか、
1: そうそうそう、
0: そうなんだ。
1: ちょっとびっくりして今。
0: あ、本当本当、そうなんだ。普通かと思ってた。
1: 普通じゃないでしょ、テーブルぐるぐるする
0: のはね。そっかそっか、普通じゃない。あ、普通じゃない、
1: ね、普通じゃないですよね。今みんな世の中の人テーブルぐるぐるしてんのかなと思って、あ、そっかそっかと思ったんですけど、うちはしてないな。
0: ディレクターさんもうんうんって言って
1: た、
0: うん、
1: まあまあ、まあ、いろんなお家がありますから ね、
0: ね、 そ、 ね、
1: はい、それで、はいはい、どうやって消したんですか？
0: だから範囲が広すぎてね、うん、消しゴムで消すのもなと思って調べたんですよ、うん、したらメラミンスポンジで決めます、消えますよって書いてあって、
1: あ、はいはいはいはい、
0: そう、あの激打ちくんとかね、
1: 知ってる知ってる、激打ちくんはもう必須アイテムですよね、子育てではね。
0: それどうなったと思う？
1: どうなったと思うって、激落ちくんだからさ、消えなかったらね、あれだから、いや、どうなんですか、聞きます、どうなったんですかね、はい、
0: すっごい消えたの
1: でしょ。だろうね、激落ちくんするからね、落ちなかったら困るよね。何の質問だったんだろう。でも、あの、今言ったように、あの、鉛筆もそうなんだけど、私ほらマジックで子供がね、はみ出しちゃったよとか言うのあるじゃん。実は激落ちくんマジックも消せます。
0: え、そうなの？
1: そうそう、あと車 の、 あの、なんか擦った時の傷消しとかも、うんうん、実はちょっとやれば激落ちくん消せる。
0: 車も？
1: そう、あんまやるとね、車の場合は色が落ちちゃうからあれなんだけど、ちょっとぐらいの、あの、ほら、ちょっと、あの、何かに色ついちゃったとか、うんうん、じゃあ擦ったとか、うんうん、あれはちょっと激落ちくんで、ちょっとって、
0: すごい、
1: そう、できるので、
0: いや、激落ちくん素晴らしいですね。
1: 素晴らしいですよ。あと、あの、なんだろう、教科書とかで、うんうん、あの、名前間違えちゃった時とか、うんうん、ツルツルしたコーティングのに油性マジックで書いた時は激落ちくんで落ちるから、
0: へえ、
1: 結構いい情報でしょ？
0: すごい。激落ちくんすごい、すごいですね。
1: ね、でもあれだね、じゃあ鉛筆も消せたんでね、よかったね。何のこのコーナーのか、でもあるある
0: ある
1: あるあるでしょ。
0: あるあるコーナーだから、
1: あるあるコーナーだったね。
0: そうそうそうそう、だからぜひね、そう、メラミンスポンジでね、使ってみて落としてくださいという話でした。う
1: ん、は
0: い、
1: ね、心の傷は消せません。は
0: い、そういうことですね。
1: そういうことじゃないね。何の話？
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次のコーナーいきますね。はい。はい、それではメインテーマですね。はい、ともちゃん、5月は私たちママにとって素敵なイベントあるよね。うん、
1: いや、5月って、まあ、子供の日？
0: うんうんうんうん。
1: まだ他に？
0: はいはい、まだあるよ。
1: え、ヒントヒント。
0: さっきの名言じゃない？
1: ああ。母語ったよね、私。そうそうそう、忘れてたよ、母の日ね、母の日。
0: はいはい。はい、そうなんです。はい、母の日ですね。うん、毎年母の日は5月の第2週の日曜日になりまして、
1: うん、今週の日曜日ですね。
0: そうなんです、はいはい、そうなんですよ、5月10日になります。はい、ということで今回は母の日特集をお届けいたします。
1: はい、ということですね、今回はちママカフェはですね、初の試みをさせていただきました。はい、なんか皆さんもはちママカフェのインスタグラムって見ていただけていますでしょうか？実はですね、うん、インスタグラムやってるんですね。
0: はい、
1: こちらのインスタグラムの方で世の中のパパさんにラジオでママに感謝を伝えませんかと、奥様への感謝のメッセージを募集させていただきました。
0: はい、そうなんです。はい、こちらが今年は、うん、奥様にちょっぴり特別な贈り物、うん、いつも頑張っている奥様に感謝のメッセージを送ろう、うん、インスタグラムの DM またはメールにてお送りください。うん、ラジオネームでもちろん大丈夫、うん、私たちがパパさんの思いを代読させていただきますと載せさせていただきました。
1: はい、
0: 見ていただいた方いらっしゃいますか？ありがとうございます。
1: ね、見ました、私も。すごい、ゆりちゃん作ってくれたんだけど、 すごく良かったですよね。なんかね、プロデューサーさんがさっきの激落ちにすごく敏感に反応したんですけど、俺の誕生日って何がですか、誕生日激落ちだったんですか、どういうことなんだろう、ラジオショッピングかってちょっとね食いつきすぎですね、ちょっとね激落ちにね、今日母の日特集ここで行くの面白かったですと、はい、いうことでね、募集をねさせていただいたんですよ、はいはい、なんか初の試みだったんで、私すごいいい企画だなってゆりちゃんが提案してくれたんですよ、はい、そしてなんかあの実際ねインスタグラムとかもまだあの4月からこの番組始めたんで、うんうん、立ち上げてばっかだし、うん、さすが

0: 無駄に募集出してもそんなすぐ来るのかなと思ってたんですけれども、
1: うんうんうんうん、そうなんですよ、はい、もうドキドキしてね、うん、見たんですけど、うん、したらなんと一件メールをいただいております、うん、
0: 超貴重じゃん。
1: そうなんですよ、
0: すごい、
1: 素敵すぎて、
0: 君ちゃんと見てくれてる人いるんですね、嬉しいですね、
1: ありがとうございます。それではね、うん、読ませていただきますね、
0: はい、初です
1: 、ありがとうございます。ラジオネームふりかけはいつも鮭さん、ありがとうございます。
0: 素敵なラジオネームですね鮭好きなんですね、ありがとうございます。
1: ママへ、いつも育児家事お疲れ様です。体調第一でこれからもよろしくお願いします。いつもありがとう、ふり鮭
0: ありがとうございます。ちょっとごめん、笑っちゃいけないけどすごくいい、なんか気持ちこもってますね。多分ね、毎日のお弁当は鮭なんでしょうね。
1: なるほど、なるほど、
0: ね、すごい、ありがとうございます。でもね、奥様のことすごく考えられてますね。
1: ありがたいですね。
0: いいですね、なんかこういうのいいですね。
1: ね、
0: でも変な話、公共の電波を使ってね、うんうんうん、そういう母の日のメッセージ伝えられるって、はいはいはい、すごい弁当ですよね。
1: いや、すごい弁当ですよね。ね、なかなかない。
0: ぜひね、
1: う
0: ん、実はあの父の日、来月あるじゃないですか。うんうんうんうん、このままね、じゃ来月の父の日の感謝の言葉、はい、奥様からとかお子様からのね、この番組でまた募集しますので、よかったら引き続き応募してほしいなと思いますね、
1: はいはい、よろしくお願いします。またインスタグラムでご確認お願いします。はい、はい、さてここからは母の日特別企画、子供にママのいいとこ聞いちゃいました。
0: イエーイ。てかちょっと待って、え、何、ね、どういうこと、どういうこと。
1: はい、実はですね、うん、今日スタジオに私たちの子供たちが遊びに来ています。
0: はい、こんにちは、来てくれてる人、じゃあ自己紹介いきましょうか。じゃあ、はい、
2: こんにちは、ゆうです。
0: はい、ゆうちゃんです。何歳ですか。
2: 14歳です。
0: はい、じゃあどうぞ。
1: はい、お願いします。
3: こんにちは、きゅうです。
0: うるさいです。
4: はい、何歳ですか。
1: はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあ次の方お願いします。
5: こんにちは、ゆうとです。7歳です。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということなんですけども、自分たちの子供たちが今日は来てくれました。遊びに来てくれました。もうびっくりするよ、大きい声でいきなり言わないで、みんな耳ピンしちゃうからねはい、ということでですね、今日はですね、子供たちにリアルな声を聞きたいなということで来ていただきました。
1: はい、
0: はい、ちょっと隠れないで、ほら隠れないで、そんなとこはい、じゃあ行きますね。じゃあどうしようか、どっちから聞く、
1: どっちから行く、
0: こっち、こっちから行く、うんうん、じゃあお願いします。
1: はい、したらですね、最初にね、聞きますね。じゃあゆうさん、
6: はい、
1: ママの好きなところを教えてください。
0: ある悩まないで美人です、今美人です入りました、ありがとうございます。
1: ディレクターさんからありましたね。
2: まあ可愛くて明るくて面白いとこですかね、うん、
0: なんか普通ですね。
1: 素敵、でも素敵ですね。
0: ありがとうございます。けいちゃん、けいちゃんお願いします。
1: はい、
5: ママは優しくて綺麗で勉強できてすごい。
1: おお、素晴らしい。
0: なんかね、昨日の夜から仕込んだ時ありますね。ありがとうございます、はい、
1: 素晴らしい。
0: じゃあゆうとくんに聞きます。じゃあママのいいとこはどこですか。
5: ママに遊ぼうって言ったらよく遊んでくれるのがいいところだと思います。
0: 最高じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: 遊んでくれてるママなんですね。
1: そう、一緒にむっそりしてますよね。
0: 遊んでないみたいな。いやいや、うち毎日遊んでるね。
1: あ、そう、
0: 遊んでますね。
5: 何してんの。
0: じゃあ逆に、
1: はい、
0: じゃあママのここは嫌だなってありますか。うんうんうん、言えねえよなって入りました。今言えねえよね。
5: ありません。
0: やーすごーい。じゃあうちも聞いてみようか。
1: ありがとうございます。
0: うちにも聞いてみてください、うん、ありますか。
1: ありますか。
0: あるのか。
2: 時間を忘れることがちょっと嫌ですね
0: 時間を忘れる。
2: の私の大事な大会に終わってから来たことはありますよね。
1: 嘘、ね、
0: すぐに3歩歩いたら時間忘れちゃうんですよね。
1: いや、まあ、忙しいからね。
0: 忙しいからなんか大会とかね、日にちはあってんですけど、時間間違えてて行くといつも終わってたりとかそう、もうね、申し訳ないなと思いますね。
1: 忙しいからね、ママはね。
0: はい、
1: はい、けいちゃん、
5: ママは
6: 嫌なとこだよ。
0: 嫌なとこ
5: なんか

0: なんかやろうって言ったもの違う日にはまあやることもあるんだけども一緒にやろうってことたまにね寝てすぐに忘れる。
1: 言った通りね、本当寝たりね歩いたら忘れちゃうんですよ。ニワトリなんですね、散歩歩いたら忘れちゃうんで。そうなんですよ、まあ、いいとこでもあり悪いとこでもあるってことがお願いします。そうそう、いいとこでもあり
2: ね。そうですね、
1: はい、いや嬉しいです ね、なんか
2: 嬉しい、うん、キュンキュンします ね。
1: じゃあなんかママにメッセージありますか、うん、じゃあゆうとくん何かありますか、ママにメッセージ。
2: ママにメッセージありますか。
3: いつもありがとうございます。
2: ありがとう、こちらこそありがとうございます。
1: ゆうちゃんすごいじゃん。
2: ありがとう、仕込んだだけありますね。
1: 仕込んでたんかい。仕込んでたんかい。いや違うでしょ、素直にね。
2: ありがとうございます。じゃあゆうちゃん、
4: いつもいろいろありがとうございます。大好きです。
2: わー、素敵。ではけいちゃん、はい、
0: ママいつも宿題を教えてくれてありがとう。日記とか教えてくれてありがとう。大好き。
1: ありがとうございます。
2: かわいいですね。ありがとうございます。キュンキュンしました。キュンキュン、
1: ね、はい、これだけで嬉しいですね、
2: うん、本当にありがとうございます。お母さんやっててよかったです、
1: ね、なんかね、勝手に、ね、自分たちのプライベート化しちゃってます
2: ね。本当本当ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、そんな風に思ってもらっててね。
2: 本当本当びっくり、本音が聞けましたね。
1: これちょっと本当自分で仕組んでないんで、
2: うん、あ、本当です、本当仕込んで仕組んでません、ね、ません、はい、急にね聞いて、急に聞いてますから ね。
1: じゃあ、はい、ありがとうございます。今日来てくれて本当にありがとうございました。
2: はい、今日のゲストはけいちゃん、ゆうちゃん、ゆうとくんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
2: いや、子供たちの可愛い声が聞けてよかったですね。
1: いや、なんかね、本当にね、うん、なんかそんな風に思ってくれてたんだっていう、うん、初めて聞いた。なんかいつもお手紙とかね、くれたり絵描いたりしてくれるんだけど、うんうんうん、こういう生でね、聞く機会ってないじゃないですか。そうそう、ちょっとびっくりしたよね。
2: いや、びっくりした、ね、本当なんかプレゼントいただいたみたいで、今ちょっとうるうるしてるんですけど、
1: ね、この放送回の永久保存版みたいなね、うんうん、嬉しいですね。
2: はい、
1: 皆さんもね、なんかお子様からね、何かそういうのあるといいですね。はい、ありがとうございました。
2: それでは次のコーナーいきますね、
1: はい、
2: 今週末の耳寄り情報。
1: はい、
2: 今週もたくさんイベントありますよ、
1: はい、
2: 今週末5月9日10日は高尾山麓にあります高尾599ミュージアムで、うん、緑と触れ合うフェスティバルが開催されます。毎年新緑の綺麗な時期でもある4月15日から5月14日までを緑の月間と設けられているんです。森に触れ、森の育み、木を使う、いろんな企業団体などが参加、木のクラフトや丸太切り体験、クイズラリーなど子どもから大人まで楽しめる内容の2日間となっています。なんと当日会場には森の輪応援団のサザエさんとどんぐりくんも遊びに駆けつけてくれます。
1: あのサザエさんですか、本物の。
2: あのサザエさんみたいですよ、
1: すごい ね、
2: うん、ね、こちらは入場無料になります、はい、開催日時は5月の9日土曜日、10日日曜日、会場高尾599ミュージアム、開催時間は11時から16時半、日曜日は16時までになります、
1: はい、
2: ぜひお花や緑の綺麗なこの季節を感じに行ってみてください。
1: はい、もう今週末ですからね、ぜひ行ってみてください。
2: はい、そしてですね、うん、今週末は日野市の一大イベントがあります、はい、その名も日野新選組祭り。日野市出身新選組副長土方歳三の命日に行われている新選組を称えるお祭りです、うん、9日には大使コンテストや土方歳三の恋人着物クイーンコンテスト、うん、10日には甲州街道を封鎖して大使パレード、日野宿周辺にてトンショ巡りが楽しめます、うん、こちら開催日時5月9日土曜日、10日日曜日、会場は9日は高畑不動駅周辺と七尾公会堂、10日の日曜日は日野駅すぐの甲州街道と日野宿周辺、開催時間は10時から17時、新選組好きにはたまらないお祭りになります、うん、 150人以上の大使パレードは必見です。
1: 本当ですね、これね、はい、すごいよね。でもね、
2: これねすごいね、
1: 迫力あるしね。あのコスプレイヤーっていうのかな、そうそうそうそう、した人たちが本当に、ね、リアルにね歩くから、
2: そうそうそう、
1: まあ、それだけでも見ものですよね。
2: そうなんです、
1: はい、今週末の予定ですので、はい、ぜひ皆さんお出かけしてみてください。
2: それでは本日の曲に参りましょう、はい、世の中のお母さんに送ります、スーパーフライで愛を込めて花束を。

0: そろそろはちままカフェも閉店のお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: 今日のトークいかがでしたか。はちままカフェは毎週木曜日お昼12時から12時25分、再放送は毎週土曜日お昼12時から12時25分に放送しています。この番組では子育て中のママのリアルな声や日々のちょっとしたヒントをお届けしています。
0: はちままカフェでは皆様からの感想やメッセージ、子育てのお悩み相談なども大歓迎です。また一緒に番組を盛り上げてくれるはちままカフェ応援団も大募集中です。
1: インスタグラムのダイレクトメッセージまたはメールにてお問い合わせください。メールアドレスはローマ字小文字ではちままカフェgmail.com までお送りください。番組の最新情報はインスタグラムや TikTok でも発信しています。お手紙も大歓迎。郵便番号 192-0916 八王子市南の

0: 954-33-1 八王子 FM までお願いします。
1: また再放送の他にもスタンド FM では無料で見逃し配信も行っています。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたい方はそちらもぜひご利用ください。詳しくはハチママカフェで検索してチェックしてみてくださいね。
0: ママの毎日にホッとするひとときを。お相手はゆりと
1: ともみでした。
2: またお会いしましょう。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: こんにちは、臨床ハーブ植物療法士の河内美斗子でございます。毎週土曜日お昼12時30分、河内美斗子のその道のレジェンドという番組のパーソナリティを務めさせていただきます。この番組では様々な分野でご活躍されている専門家の方をお招きし、これまでの歩みから最新の情報などをお伺いし、楽しく充実した時間をお届けさせていただきます。本日の素晴らしい専門家の方の貴重なお話が皆様のお心に響けば幸いです。本日もよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、番組の進行役の金子千佳です。美斗子先生、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: それでは美斗子先生、はい、本日のゲストをですねご紹介させていただきたいと思います、
0: はい、
1: もう本当スペシャルゲストと申し上げてもよろしいかと思うんですが、なんと本日はですね、はい、イギリスからお越しいただきました、ロンドン大学 UCL のですね大沼教授です。大沼教授、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 本当に今来日中のですねご対応の中こちらにお越しいただきまして本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。今日も楽しみに、本当に心から楽しみにしておりました。いろいろとお話を聞かせください。
1: そうですね、もう本当に大沼教授にはですね、はい、私たちもイギリスでも日本でも本当にお世話になっておりまして、
0: はい、
1: 今日この日をですね私もずっと楽しみにしておりました、
0: はい、
1: ラジオをお聞きの皆様にですね、まず大沼教授のプロフィールからですねちょっとお伝えできればなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 大沼教授はロンドン大学 UCL の教授でもあり、また日英機構のですね代表理事も務めておりまして、イギリスと日本を行き来しながらですね、もう本当に行ったり来たりということで毎年行き来してご活躍をされておりますが、大沼教授はいつ頃からイギリスに行かれたんですか？
2: 私がイギリスに渡りましたのはもうかなり昔の話で、1997年、今からもう30年近く前に英国に移りました。その前はアメリカで研究をしてて、でイギリスのケンブリッジ大学というところに移って研究を進めたというのが私の、イギリスの生活の始まりですね。
1: イギリスのその研究というのは確か専門は目のですか、また別の研究なんですか？
2: 私自体は、はい、研究者としてかなり変わった経歴を持ってまして、はい、で私自体は3年に1回研究分野を変えるという、今まで8回ぐらい研究分野を変えてまして、でイギリスに渡った際の研究分野は発生生物学という研究分野をしてました。それで、脳の発生生物学を研究をやってて、ケンブリッジ大学に移って、でケンブリッジ大学で2年3年ぐらい研究してた時に、ケンブリッジ大学のそのオンコロジーっていうかキャンサー、がんをやる学部の教官を募集してまして、
1: はい、
2: でそこに応募したら、そのケンブリッジ大学のオンコロジーというかキャンサーやる学部の教官にしてもらえたと。これはすごく不思議な流れで、
1: はい、
2: そのがんの研究今まで全くやったことない人をケンブリッジ大学はがんの教官にしてくれるという、はい、この辺はイギリスの懐の深さを感じましたけどね。
0: いや、素晴らしいですね。でもね、
1: でもやっぱりそこの背景にやっぱり大沼教授のやっぱりそういった

0: まあ、ロンドン大学の一部ですけども、はい、でそこの眼科、目の眼科の教授のポジションが公募になってたんで、はい、でそこに応募したら眼科の教授にしてくれたと。もう眼科の素人なんですね。眼科知らない人が眼科の教授にしてくれるっていうのももうすごいなと思いながら、なんかイギリスはすごい国ですね。
1: まあ、でもそこでそれをあの担当というか受け持たれて、そこからやっぱりずっとそこ研究続けていくっていうのはすごいですね。そのいろんなさまざまなそのまあ、なんていうんですか、新しいところに入っていって、
0: そう、あ、まあ、すごいというか、まあ、基本的に科学者というのは、はい、新しいこと、全く分かってないことに対して、まあ、論理的なアプローチで解決していくというか、うん、解明していくというのが我々の役割なんで、うん、だからその本当に新しいところに入るということは本当にワクワクして、うん、もう楽しい経験です、うん、まあ、それをただ単に楽しい経験を続けたら今になったというのが、うん、実情ですね。
1: まあ、でもそういう楽しいという感覚と、また研究心とか探究心とか、はい、そういったものがもうあるのは前提でないと、なかなか新しい研究や道を開けるというのは、でも本当に小野教授と私たち もう今10年ぐらいですかね、ご縁いただいて、ね、まあ、本当にいろんなさまざまな活動にワクワクしながらこう取り組まれていくような、はい、そういったところもね、ちょっと私たちもいつも勉強させていただいておりますけど、はい、うん、河内もイギリスのオックスフォードでありね、はい、やりましたから、
2: 男先生もですね、小野教授も足元を及びません
0: けど、はい、
1: イギリスつながりで、
2: はい、でもイギリスは大変そうですね、私も行かせていただいて、ささやかな経験からなんですけれども、イギリス大好きなんですけれども、なんかあの時になんかイギリスにいる時、意識的に立ち止まると、外側も内側も、まあ、ゆっくりと、まあ、眺める時間が必要な時に、日本で昔からの所作とか、はい、作法とか立ち振る舞い、あと身のこなしとか、まあ、そういうのを大切にされてきたと思うんですけども、まあ、体を使ってゆっくりとという学んできた日本人の感覚がなんかイギリスにもあるという気がしまして、でそこに今大沼教授がおっしゃってくださった、そのイギリス人の懐の深さというかですね、この研究してるからこうということではなく、広い意味でこうゆっくりとこう人として見てくださるという感覚はあちらで私も感じて大好きになった国です。大沼教授からもそれでいろいろとご縁いただいてから、これまで、まあ、私どもまだまだ未熟なものなんですけれども、いろんな機会でチャンスを与えていただいて、まあ、感謝しきれないという
0: ありがとうございます。確かに今河内さんがおっしゃられたように、はい、懐の深さとか、はい、まあ、その人間的な価値観っていうか考え方っていうのがイギリスと日本は非常に似てるんで、だからどうしてそうなったかっていうのは、まあ、いろんな解釈があると思いますけども、例えば島国ですし、でかつ王様っていうか、はい、天皇とか王様がいる社会 でそのもとに、まあ、その国民がみんなで頑張っていこうっていう、多分そういう国の成り立ちみたいなところも関係してるのかと思います。だから本当に価値観が似てて、はい、イギリスで生活するっていうのは本当に日本人にとって楽ですね。で、あともう一つは、そのイギリスの社会はほぼ差別がないですね。本当にみんな平等ですね。みんな 平等、はい、平等っていうか、まあ、ちゃんとやった人は評価されるし、はい、そのだから大学でちゃんといい仕事をすればその大学も評価してくれるし、はい、その辺はもう本当に過ごしやすい場所ですね。
2: すごく分かる。なんか皆さんも一度イギリス行かれるとそこら辺の感覚を多分体感されてくださるような気がするんですけど、いつも飛行機でイギリスに到着するときに見ると、イギリスのその独特な王室の雰囲気とか、日本の皇室とまたなんかまた一つ共通点もあるんですけれども、うん、なんて言うでしょうね、心に染み入るような感じでいつも飛行機降りて、あ、イギリスなんか帰ってきた、ただいまと言いたくなるような感覚がいつもあったりします。
1: そうですね、もう本当に、ね、イギリスの話をすると水戸子先生ももう毎日止まらないぐらいもう大好きなんですけど、まあ、大沼教授と私たち の, そのご縁をいただいた最初のきっかけっていうのが、はい、大沼教授がまあ創設者というか立ち上げられたジャパンユースチャレンジ だったと思うんですけど、はい、まあ、今年でもう11回目で去年が10回目
0: の記念の年でしたね、
1: まあ、本当私たちも最初の頃からご縁いただいてもう10年なんだな
0: サポートしていただき本当にありがとうございます。
1: いやいや、もう本当に素晴らしい活動で、はい、まあ、日本とイギリスの高校生学生を

0: ですね、そこで、なんてつなげてですね、はい、世界のリーダーを育てようと、まあ、10年前に教授が世界のリーダーを育てるんだっていうのは、私もあの時の言葉が今でも残ってるんですけど、
1: そうですね、う
0: ん、このジャパンユースチャレンジのまた今年も開催されると思うんですが、はい、少しお話しいただいてもよろしいですか。
2: わかりました。まあ、多分その皆さんというか今回聞いていただいている皆さんはあまり知らないと思うんですけども、 UCL という私の大学、ユニバーシティカレッジロンドンという大学は日本に非常にゆかりのある大学でして、で今から160年ほど前に日本のお侍さんが最初に海外の大学に留学した行き先が UCL なんですね。でその時には長州藩っていうか、その山口県から5人のお侍さんが、まあ、UCL に留学したと、
0: はい、
2: 留学したと。でその人たちの、まあ、最も有名な人が伊藤博文、
0: あ
2: でその伊藤博文とか井上薫とか、まあ、日本の明治時代を築いた人たちが、だからその江戸時代にその封建社会というか武士の世界で、その科学技術とか民主主義とか何もない時代にどうやって明治時代の民主主義ができたかというのは、まさにその江戸時代の末期に UCL に留学した人たちがイギリスの制度を学んで、で日本に帰ったんですね。でその人たちが初めて、でその明治時代の頃には約は国費留に留学で3000人ぐらいの人がイギリスに来てて、日本から。
0: あ、そうなんですか。
2: で指標入れると2万から3万人の学生が来てて、でその辺の歴史は日本では全くそのなんていうのかな、伝えられてないというか、でその日本明治時代になぜ発展途上国の極東にあった日本がその一挙に20年か30年間で世界の列強に上がったかっていうの、あ、不思議ですよね。工業も何もないし、それはまさにイギリスが産業革命のど真ん中で、はい、そこに学んだ人たちが日本に戻ったんですね。戻ってちょうど でその江戸時代が崩壊終わった段階で、その武士という階級があって、武士の階級の人たちは普通だったら反乱を起こしたり問題を起こすような気がするんだけど、はい、そういうこと起こってないんですね、
1: はい、
2: で彼ら何をしたかっていうと、武士の階級の人たちは世界に物事を学べってことで海外に子どもたちを出したんですね、
1: はい、
2: でその人たちが学んで戻ってきて、で日本の新しい明治時代の民主主義の日本を作るのに貢献したん でそういう歴史があって、で最初さっき言ったそのなんていうの、山口県から長州ファイブという5人のお侍さんが来た、でその2年後に今度薩摩藩から19人のお侍さんが入試に留学して、で初代の文部大臣もいれば、大阪を作った五代友厚とか有名な人たくさんいて、でその人たちも貢献して、でそういう人たちが貢献したという歴史があって、今からその先ほど金子さんから話があった十数年前に、私がその日英の高校生の夏の学校、
1: はい、
2: UCL ジャパンユースチャレンジというのを作ろうと思った理由は、その長州ファイブが UCL に留学してから150年の大きなセレモニーをやって、
0: はい、
2: でその時に UCL の関係者から、 UCL たちもまた日本のため、日本のためっていうか日本人と一緒に何かするべきだと、
1: はい、
2: いう話になって、で何をするべきかということで、やはり次の世代の育成が重要だと、やっぱ高校生をイギリスに連れてきて、でイギリスのこの有名な優秀な大学っていうかを体験させて、で世界のリーダーを作るようなプログラムを作るのがいいのではないかということで、11年前に始まったのが UCL ジャパンユースチャレンジになりますね。
0: いや、素晴らしいですね。まあ、私たちも本当にたまたまのタイミングで、はい、まあ、そのスタートの時からご縁いただけたというのが、まあ、本当に私たちも逆に感謝しておりますけれども、
1: はい、
0: やっぱり日本とイギリスの高校生、これからの未来を本当に大きな影響があるその年代の方が子どもたちを呼んで、まあ、やっぱり海外で貴重な体験ができるというのは、やっぱり人生が変わる、
2: そうですね、
0: ひとときだと思うんですね。美智子先生もね、その海外にっていうのは学生の頃から、ね、そういった意識が高かったと思いますので、まあ、その辺はやっぱり共感できるところが多いんじゃないですか。
1: はい、そうですね、一番最初に海外に行ったのはやっぱり高校生の時だったんですけれども、うん、小沼教授にされている活動で高校生の子たちを見てると、まあ、学生の時ってなんか成長途中で不完全なんだけれど高

0: ましいというかですね、あの失敗から多くも学び取れてる時期ですし、なんか学生なりのなんか悩みとかアイデンティティの欠点なんかも修復してったりとか、なんか人って構成していくもんなんだなっていうのを感じさせられるんですけれども、大人の時間って長いんですけど、子供の時間とか学生時間短いので、その中の人生の出会いって例えば深く心に刻まれるので、そういった意味で 私たちも参加させていただけていることに、あのかえて、まあ、あ感謝というか、なんかいろんな人生の原点戻らされているので、いつも素晴らしいなと思って見ております、
1: うん、ありがとうございます。あの、まあ、実際我々毎年高校生、はい、日英の高校生に触れて、で彼らが、まあ、10日間ですけどね、
0: はい、
1: 10日間の間に本当に変わります。
0: ああ、ね、
1: 変わります、
0: はい、
1: だからそれを見てると本当にやってよかったなと、うん、で高校生たち、まあ、素直な高校生たちが最後の日に卒業式をやって、でみんな泣くんですね、
0: うん、
1: 泣いて、
0: う
1: ん、その本当にこれ参加してよかったと言ってくれるんで、本当に、まあ、次の世代の育成に少しでも貢献できて、まあ、よかったなと思いますね。
0: あでもすごく人生の財産になっていくんでしょうね、あのその子たちの、まあ、なんかすごくね胸が温かくなりますというか、はい、
2: まあ、あの UCL のホームページなんかでもいろんな過去の、はい、
1: 出てます、出てます、
2: 確認できますし、今年なんか毎年いろんなテーマを掲げてやられてると思う、今年はどういうテーマで、
1: まあ、この夏の学校は、まあ、その今から11年前に始めて、でその頃、まあ、日本国内で大きな問題点というかは東日本大震災があって、うん、で復興とかその災害から人間がどうやって、なんとかな復活していくかとか、そういうテーマがあって、でその時はその世界が抱えている大きな問題点を毎回子どもたちに、まあ、テーマを決めて解決してもらおうということで、はい、毎年テーマを変えて、例えば震災復興、災害からどうやるか、レジリエンスとか、例えば原発どうやって復興するかとか、まあ、いろんなそういうテーマで開催してたんですね。でもその 10年終わったんで、11年目からは未来を見ようと、で未来を見るテーマに変えようということで、まあ、去年から、はい、去年が 10回目だったんで、未来を見るっていうことにテーマを変えて、で去年は宇宙、宇宙と人類というテーマで、はい、そのこれからの若い人たち、まあ、高校生が20年後30年後には宇宙の時代が絶対来ると思うん で、
0: はい、
1: でそういう時代にどう生きていくか、どう考えていくかということを、まあ、宇宙というのはまあ科学技術だけじゃなくて人間の社会とか人生とかいろんなところに関わってくるんで、そのいろんなことを自分たちで考えてもらうというテーマで去年開催して、
0: はい、
1: で今年もその結構宇宙というテーマがそのなんていうのかな、評判が良かったん でいろんな方が宇宙というテーマでまたやりたいということで、今年も宇宙というテーマでやります。宇宙テーマでやって、うん、そうですね、だから去年はだから日本の JAXA と、うん、あとイギリスの UK スペースエージェンシーと、うん、あとその日本でちょうど去年は月に着陸衛星を着陸船を上げた年だったんで、はい、でその上げた着陸船を作ったのが三菱電機だったんで、三菱電機のそのエース、あと着陸船を作った人に来てもらって話をしてもらったりとかして、
0: はい、
1: で今年は、まあ、また宇宙テーマだから少しテーマ的に少し変わった感じで、その、まあ、宇宙物理的な発想のテーマで、今年はオックスフォード大学のダイヤモンドという組織と、で東北大学にナノテラスという組織があって、そこはどういう組織かというと、円形の加速器でその物理の根本というかを解明しようということを目指して、宇宙の起源みたいなことを解明しているところと組んで今年は開催します、
2: はい、すごいですね。お聞きするだけでなんか素晴らしいなと思いますけど、
0: そう参加したくなりますね本当に。
2: 結構あの人数的には何人ぐらいの規模で参加されるんですか。
1: そうですね、これは、まあ、残念というか、一応日本側が50名、はい、毎年50名、イギリス側が50名、うん、トータルで100名、
0: うん、
1: でこれは、まあ、これ以上増やすと教育的な効果が薄れちゃうんで、うん、だから講師の先生が話をして100人のクラスというのは結構大きなクラスになるんで、それはあと UCL とか大学の会場の問題で100人以上入る教室ってなかなかないんで、で一応100人ということに決め

0: めて、開催してます、はい、で日本側はその高校単位で募集をかけてまして、日本中の高校に案内を出して、はい、で各高、まあ、まず高校を選ぶんですね、うん、で選ばれた高校は高校あたり高校生3名と引率の先生1名、うん、この4人のパッケージで我々を受け入れてて、で大体17校ぐらいですかね、50割る3になるんで、うん、の高校に参加してもらって、だから国際関係の活動に熱意のある高校とか、うん、その熱意のある学生がいるところとかとこを我々選考してで参加してもらうような形になってます、うんうん、
1: じゃあ今ちょうど今年の夏に向けてそういったところの
0: 今まさに準備してます。
1: そういう形なんですね、はい、
0: だ日本側の高校はもう決まって、うん、で今イギリス側の学生のイギリス側は個人で応募してくるんで、はい、でなんでそのイギリス側の学生の選考が今まさに選考っていうか応募の受付を今しているところっていう感じですね、うん
1: うん、いや本当にね、私たちも毎年毎年、まあ、本当にわずかながらちょっと
0: 本当にありがとうございます、ありがとうございます、
1: お話いただいてあれしてるんですけど、まあ、やっぱりその高校生の段階で、まあ、本当にそこに参加するとその人生の道が決まったり、はい、考えが変わったり、まあ、そういった本当に大きな影響があるでしょうね。
0: そうですね、だから実際その、まあ、我々その参加した高校生の将来未来その後について完全にフォローしているわけではないんですけども、イギリスに来る人たちはフォローしてまして、で毎年2人は最低少なくとも2人は UCL に入学してます、入学してます。でケンブリッジに行く人もいればオックスフォードに行く人もいれば、まあ多分1割ぐらいの学生は海外の大学にはまず行ってると思いますね、進学してると思いますね。
2: まあでも本当にいい機会ですね。なんか本当に、まあ、イギリスからまた宇宙というテーマで、はい、なんか今まで育った日本に生まれて育った環境からなんか卵がこうどんどん、はい、ひよこになり鶏になりじゃないですけど、なんかどんどん成長していく、魂が成長していくというかですね、うん、海外から宇宙っていうそのなんか伸びやかな視点が本当にそういう機会を小沼教授が導いていらっしゃることが、うん、なんと崇高といいますか、うん、そこに参加させていただいて私たちも
1: そうですね、まあ、開催してるとその開催してる部分がもう当然注目されますし、はい、まあ、そういった記録や写真も残りますけど、はい、まあ、実際そのリーダーとしてやられてる小沼教授はもう終わったらその次の日から次の来年の準備をする
0: っていうことで、まさに始
1: めて、そこがやっぱり大変だと思うんですよね、まあ、その1年かけてのプログラム、またいろんなところの関係者とつないだり、まあ、段取りをしたりっていう、まあ、それを積み上げて積み上げてのその当日の10日間になると思うので、はい、まあ、そういったところで私たちもね、はい、本当に大沼教授のその取り組み、されているところでも勉強させていただいているところなんですけど、はい、まあ、まだまだ毎年毎年続けて未来につながる高校生をね、また日本とイギリスの、ね、はい、駆け足としてもうさらに発展させて、していただきたいなと思いますけれども、
2: はい、
1: まあ、本当に、貴重なお話をありがとうございます。まだまだちょっとお話をお伺いしたいところではあるんですけれども、また次回ちょっと続けて
0: またお越し
1: いただきたいと思いますので、
0: はい、
1: 本日は本当に、貴重なお話をありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: まあ、本当に水戸子先生ね、水戸子先生もイギリスとのつながりがありますから、はい、今日の女教授とのお話は楽しみにしておりましたけれども、
2: 心に響きました、私が響いてしまいました、はい、本当に、ね、はい、
1: 本日の河内水戸子のその道のレジェンド、いかがでしたでしょうか。臨床心理士ハーブ植物療法士の河内水戸子のオフィシャルサイトは mitocok.jp と検索をしてみてください。
2: 本日も皆様の大切なお時間をお聞きくださいましてありがとうございました。それでは今日も良い午後のお時間になりますように。また次回お会いできるのを楽しみにしております。河内水戸子でした。

0: 多摩から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: さあ始まりました。皆さんこんにちは。この番組はフラッシュアップロコモットです。パーソナリティを務めますモーリーさんと、
1: そうなんですよモーリーさん、犯人はですね A 地点から B 地点まで車で移動してたんですね
2: 思い出した、
0: 思い出した、思い出した、
2: 思い出した、
0: 思い出した。
2: そういう番組があったの、うん、それを、うん、ザ・ボンチがモノマネしてたの、
0: う
2: ん、
0: そうそうボンチのネタはね、うん、覚えてる、覚えてる。
2: A 地点からって歌ってた、うん、
0: ありましたよね、うん、結構歌ってたような気がする。 その時、うん、
2: 恋のボンチシートって言ってね
0: そうそう、うん、
2: ジューシーフルーツの恋のベンチシートをもじって、
0: あ、そうだそうだそうだそうだ、はい。いやね、毎回毎回ねすごいところから安藤さん持ってきますけど、うん、やっとね年代が近づいてきた感じ、
2: うん、あ、そうそう、うん、それもね、うん、古いのはねいっぱいまだまだあるんだけど、うん、年代を合わせるのが苦労するのよ
0: そう、私とねゾウさん、うん、ね、一回り近く違うんですよね。
2: まあまあ近くね、
0: うんうん、なんでねジェネレーションギャップが若干あるんですけど、はい、合わせていただいてありがとうございます。
2: はい、いい なんだこれは
0: 何の話や、はい、ということで、あの FM 苫小牧の皆さん、はい、あの何の番組やって話ですけども、はい、あのこの番組はですね、あの八王子の方で、ね、流れてる番組なんですけど、1時間番組なん で、うん、で FM 苫小牧の皆さんには30分の枠をいただいておりますので、前半30分で一度区切って放送させていただきますので、はい、苫小牧の皆さんよろしくお願いします。ということで、この番組は八王子市や日野市、またその周辺で活動しておられる市民団体を盛り上げていこうという番組です。例えば小学校、中学校、高校、大学のクラブ活動やサークル活動、少年サッカークラブ、野球チーム、ボランティア団体、NPO 法人、町会自治会など、さまざまな活動をしておられる団体のメンバーご自身がパーソナリティとなって、このスタジオに来ていただいて、自らの声でアピールをしていただこうと、こういうコンセプトで行っております。また、市民団体に限らず、企業、お店のアピールでも誰でも結構ですので、我こそはと思われる方は、ぜひこちらまでご応募いただきたいと思います。当番組へのメッセージ、リクエストにつきましては、X、Facebook、Instagram で、それぞれフラッシュアップロコモットで検索していただければ出てきますので、それぞれのメッセージフォームからリクエストなどをお寄せいただきたいと思います。また、東京スターラジオのメールアドレスでも構いません。アドレスは、mail@775fm.com。mail@775fm.com になりますのでよろしくお願いします。今日はですね、実はこれ番組収録なんですよ、うん、
2: はい、
0: ね、うん、なんで今日この時間にアクロスモール来ていただいても我々いないので、
2: はい、
0: ご注意いただきたいと思います、はい、まあ我々目当てに来る人もいないと思いますけど、ね、
2: それを自虐してもどうするのかしょうがない
0: はい、ということで早速始めてまいりましょう。フラッシュアップロコモットスタートです。
3: この番組は女性と赤ちゃんを守る、健康寿命を伸ばす、入浴剤で世界をリードする企業株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、医療介護を通じたまちづくり、人づくり、思い出づくりをモットーに、地域に社会に貢献する医療法人社団衛生会、八王子から世界へ、顧客を通じて社会に貢献する株式会社コスモケーキ、以上各社の提供でアクロスモール八王子南の東京スターレディオサテライトスタジオより公開生放送でお送りします。
4: 自然に近い方がいい。これからの入浴に無くす色も香りも塩素もゼロ、自然に帰る入浴法、大切なお肌のために赤ちゃんもよ

喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤、家族の健康のために。純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。

0: はい、ここからは市民団体、アピールのコーナーなんですが、今日ね、あの目の前に飛び入り参加の方が、はい、いきなりね
1: 入っちゃいました
0: いきなり入っちゃ誰やねんっていう話、
2: 姉さんです、
0: ね、はい、はい、自己紹介をお願いします。
1: ありがとうございます。八王子の姉御ババマユミです。ほぼ毎日八王子 FM には出させていただいております。苫小牧の皆さん、私40年前にミス八王子をミスったんですけどその時にあの姉妹都市ということで、その時からずっと覚えてます。よろしくお願いします
0: なるほど、 そういう経緯があったんですね。
1: すいません、40年前ですけどね。
2: ミス八王子をミスった、
1: はい、3位で呼ばれず2位で呼ばれず1位で呼ばれると思ってたら呼ばれませんでした。姉妹都市ちゃんと覚えたのに人口も覚えたのに控室だってちゃんと正座してお弁当を両手でいただいたのに控室のねチェックも入ってるからね
2: そうなの。
1: そう、
2: よく覚えてるよ、ね、40年前
1: 話、ね、これ40年話してます
0: 面白いな、ね、なんかこのコーナー作りたいぐらいです ね、はい、ということで飛び入り参加でよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、うん、あの来週5月17日日曜日に開催されます、2026健康フェスタ、はい、食衣服フェスタの、紹介をさせていただきたいと思います。苫小牧の皆さんもね、あの八王子に、どんなイベントが行われているかっていう観点でね、お聞きいただければと思います、うん、この2026健康フェスタ食育フェスタはですね、はい、JR 八王子駅と京王八王子駅の間にあります東京多摩未来メッセおよび駅前テラスというところがありまして、はい、そこで、まあ、いろんなイベントごとが開催される大きな、ね、あの建物と大きな広場があるんで、はい、そこを使って、来週5月17日日曜日に開催されるイベントでございまして、はい、なんと参加費はもう無料なんですね。
2: お、無料ですよ。
1: ありがたい、
0: ね、ありがたいですね
2: 行くしかないですね。
0: そう、うん、ね、でこれ毎回ね、我々の番組でもあの紹介させていただいてるんですけど、うん、本当にねすごい勉強になる内容が多くて、なおかつ遊べるということで、あの大人も子供 も楽しめる内容になっておりますんでね、うん、はい、ぜひ楽しみながら学んでいただければと思います。であの会場はですね、あの健康ブース、それから食育ブースで、レクリエーションのコーナー、この3つのエリアで構成されてまして、うん、それぞれ数多くの、ね、企業団体さんが出展をされているということで、まあ、主だった、ね、ブースを紹介していこうと思います、
2: はいはい、まずはですね、じゃあ私からいきますね、うん、
0: はい、
2: 健康ブースから紹介していきます、昨年ですね、この番組にも出演して、うん、いただきました、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: パーソナルジムビヨンドさん、
1: う
2: ん、ビヨンド八王子さんからですね、うん、はい、パーソナルトレーニング体験と題して、お体のお悩みをその場で診断していただきますということで、うん、その場でどうやって診断してくるんですか
0: ね、あの マッチョメンバーが ね、
2: あのパワフルな、ね、
1: 目のやり場に困っちゃうわ。
2: 何そっち系が大好き
1: ちょっとすごいの苦手だけど、ほどほどは
0: 、はい、いいっすね、いいっすね、その返し、
2: はい、
0: じゃあ続いて、ね、この番組でも臨時パーソナリティとか、ね、ご協力いただいております日本工学院八王子専門学校さんから、スポーツ、あの医療、スポーツ医療カレッジから、パーソナルストレッチ体験ができるコーナーも設けてございます。
2: パートナーストレッチ、
0: パートナーストレッチですね、
2: うんうん、パートナー、まあいいや、
0: はい、な、何ですか、
2: ラジオで言えないから、いや、はい、続いて、はい、C メのヨガスタジオさんから、うん、誰でも簡単座ったまま全身すっきり、
0: うん、
2: 椅子ヨガ体験ができるコーナーがございます、
0: はい、
2: ね、座ったまま、
0: 座ったまま、う
1: ん、座ったまま痩せれるの、
0: いい、ね、あ、それね、あったらいいですよね、
2: いいね、
0: ね、なんか
2: 課題ですよこれは、もう、ね、なかなか
0: テレビショッピングとかも出てきそうな感じ、うん、なんと座ったまま
2: 安い、あれは違うか

0: うちにもあんのよ。
1: はい、続いてですね、東京医科大学八王子医療センターから、ずっと元気食事と、運動の健康体験ができるコーナーがございます。はい、
2: さて続いて、うん、日本生命保険総合会社さんからですね、うん、VR ゲームで目の健康チェックと題して、 VR を用いたシューティングゲームを通して目の健康を判定していただけるということです。ゲームしながら、
1: ね、これは面白い ね
2: 面白そうですね、うん、目のね、チェックしたあの C、うん、ランドルド館 C ってシャネルのね、うん、シャネルがいっぱい並んでるやつ、
1: そういう表現か。
0: あれ、ね、ブランド持ってる人は違うな。
1: それあれシャネルだったらダメじゃん。あの右と左しかない。
2: ああそうか、うん、上とかない。
1: 上はない。
2: まああれを、ね、思い出すんですけども、うん、なんとシューティングゲームを通して、ね、やる、判定して、
1: これ面白いですね。
2: 面白そうですね、うん、はい、
1: はい、続きまして株式会社テクノブレインさんから、テクノブレインさんが主催しているフレイル予防教室っていうのがありまして、でアンバランスクラブっていうのがね、その中にあるんですけども、はい、転倒しない体幹バランスを鍛えるアンバランス運動ってことで、あえてアンバランスにして体幹を鍛える、ね、ゴムで吊り支えながら運動するっていうね、あのこれ私ホームページ見たらすんごい不安定なんですよ、う
2: ん、ほうほうほうほう、
1: どこで支えてるんだっていうようなね、うん、これね、それで鍛えられるんだと。
2: いやこれね、うん、ちょっと我々の年代の人はいいかもしれない、ね、ちょっとしたことで転んだりして怪我しますから ね、うん、これはいいかもしれない、ね、
1: そう、
0: 我々の年代ってどう見ても20代ですよ。
2: 何を言ってるの。
0: メガネ曇っちゃったから。ラジオだからね。見えないから
2: 、見えないからね、うん、はい、サバ読むにも程があるってこと、
1: ね、そう本当に、はい、
2: サバ読むからクジラ読むぐらいになってる。まあいいや、はい、続いて、八王子医師会成人保健課から、うん、がんを知ろう大腸トンネル探検隊クイズラリーというトンネル内にある病変君を探したりクイズに挑戦して検診や精密検査の大切さを知っていただく内容となっております。あ、トンネルって何のトンネルだよって思うんでしょうけど、ね、まあ、大腸トンネルですから ね、う
1: ん、アトラクションみたいな感じなんですね、うんうんうん、あこれいいです ね、
2: うん、私は本物を探検されたことがあります、うん、
1: ああ、
2: うん、
1: 何回かね、うん、私もね、その検査の時にね、たまたまね、夏だったんですよ、検診がね、はいはいはい、で絶対前日食べちゃいけないよって言われるじゃないですか。スイカを食べてしまって、
2: 何をやってんの。
1: しかも種を飲んでしまって、うん、で大腸内視鏡カメラで、あれ黒いのがあります。
2: 何だってあれ、でもほら
0: 米粒より大きい、
1: そうやばいと
2: 出しちゃわない、あの事前に
1: 出しちゃうんだけど残ってた、
2: あそういうことね、
1: 残ってた、やばいと、
2: ガンだと。
1: 毛利さん、食べちゃダメって言ったじゃないか、スイカの種ありますよね。
2: 怖いです
0: ね、ビビるね、
1: 怖かったな。
0: 寿命縮まったそれで、
1: ね、本当に、ね、はい、はい、ということで食べちゃダメですよ。
2: まあそう
1: です、はい、で続いて明治安田厚生事業団から、体力医学研究所さんから、うん、手先を動かす簡単な作業で手と足の素早さを測定するコーナーを設けております。はい、
2: あこれはダメだ、もう劣ってる、
1: うん、いや劣ってる、ダメだ、多分ダメだと思う、これ
2: ダメです、
1: うん、
2: 測定されたの 大変なことになる、ね、はいはい、続いてですね、住友生命東京、西支社八王子分館さんからですね、うん、肌質の測定やストレッチチェックができるコーナーを用意しています、
1: うん、これ真由美さん持ってこいじゃないですか。
0: 肌質にね、今ビビビッときちゃったよね、
2: うん、肌質、
0: ね、20代とか言われちゃったらどうしよう、う
1: ん、お
0: 10代って言いたいときって
2: 赤ちゃんみたいですね。
1: はい、その辺にしといてね、
0: うまいね、惚れちゃうね。こんな1メートルしか離れてないのに赤ちゃんに見えるんだ、この肌が。
1: あもう突っ込みようがなくなってきましたね、はい、次行きましょう、あ、はい、この他にもですね、八王子ピンクリボンさん、

0: 八王子南の心臓リハビリテーションクリニックさん、うん、第一生命保険株式会社さん、公益財社団法人東京都柔道整復師会の南多摩支部の皆さん、それから八王子市保健福祉センター、八王子薬剤師会、八王子市高齢者福祉課で、八男助産師会、八王子市図書館課で、八王子市健康づくりサポーター、健康づくりサポーターの皆さん、それから東京都八男歯科医師会八王子支部の皆さん、うん、東京都薬物乱用防止促進八王子地区協議会の皆さん、うん、で八王子市赤十字奉仕団さん、東京都鍼灸師会の八王子日野支部の皆さん、東海大学医学部附属八王子病院の皆さん、で八王子市保健対策課地域保健担当の皆さん、東京薬科大学プラネタリーヘルス研究コアの皆さん、で八王子市生活衛生課の皆さん、八王子市高齢者生き生き課の皆さんからの出店もね、すんごい数
1: すごいですね、
0: 出品がございますんで、健康に関するね体験、うん、ブースだけで28箇所もあると
2: 、大イベント、
0: ねね、回りきれない、
1: うん、
0: それぞれね、ホームページにも載ってますんでね、うん、興味あるところをね、事前に、ね、チェックしてもらった方がいいかもしれないですね。はい、
2: 開会式から、ね、9時半からだから、うん、早めにみんな行かないと、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: 全部もらったら病気のレッテルいっぱいもらってさ帰り落ち込んで帰るんじゃないの
2: 早めの診断
0: まあ確かに それも大事かもしれない、
2: ね、でもありがたいイベントだ ね、
1: うん、そうですよね、
0: うん、はい、
1: はい、次に食育ブースの紹介です、うん、まずは、明治安田生命新目白台営業所さんからですね、うん、ベジチェック&これ AGEs というものかな、うん、測定会と題して、うんうん、野菜摂取量が分かるベジチェックと体の老廃物が分かる AGEs、測定器を用意して測定をすることができますということなんですね。
2: 老廃物いいね、
0: いいね、
1: うん、出したい、
0: ね、出したい、
1: うん
0: うん、ね、
1: なんか体にね、まあ、肌も含めていろいろね、うん、たまってる、うん、まあ、たまってるんでしょうね。
0: ね、ですよね。
1: 乳酸とか、なんかね、まあ、ね、疲れとかね。
2: 体脂肪 41% 危ないな。
1: 危ない。え
0: 41%。そんなある？本当
2: うちの測定器が壊れてるのかな測定器のせいにしちゃった。
0: そう。
2: めでたい女だね。
0: はい、これね、ベジチェックもなかなか、ね、うん、できないですから ね、
1: はい、
0: ね、うん、これちょっと活用したいなと思う、はい、で続きまして、下島老愛薬局さんから、食べ物の間違い探しゲームと題して、食べ物のイラストを使った間違い探しのゲームが体験できると、うんうん、ね、意外と、
1: はいはいはい、
0: 知ってるようで知ってない間違い、ね、あると思うんでね、
1: 結構難しそうな気がしてきた、うん、ま、よく見てるようで見てないと思うよ。
0: そうそうそうそう、ね、うん、はい
1: はい、続いてですね、八王子市、学校給食課、うん、学校栄養士の調理員の皆さんから、うん、食育ゲームや学校給食の調理器具の展示などを行います、うん、
0: はい、
1: かっぱ回しみたいになってるのかな、
0: あこれね、うちの知り合いにその学校給食のスタッフの、
1: はい
0: ね、
1: は
0: い、人がいるんですけど、うん、まあすんごい徹底されてますよ。
1: ああ、そうなの。
0: 本当にね、細かいとこまですんごい管理が徹底されてて、
1: うん、ああ、まあ衛生もそうですよね。
0: 一回ほらね、食中毒になっちゃった。
1: ああ、そうですよね、
0: もう大事じゃないですか。
1: あとコストが大変そう。
0: そう、
1: コスト管理とかね、
0: だから普段ね、何気なく触れてるの学校給食のね、
1: うん、
0: 実態というか、ね、それが分かるんじゃないかな、
1: 相当頑張ってるんですよね、
0: うんうん、
2: ありがたいね、
0: はい、続きまして、自然博クラブ、自然博クラブ生協の、農業家の皆さんが、無農薬野菜について知ろう自然博ファームと題して、無農薬野菜について楽しく学べるブースがございます、
1: うん、無農薬野菜ですね、
0: うん、はい、ですね、
1: 続いて一般社団法人日本果汁協会さんから、毎日に役立つ果汁製品の栄養機能表示を知ろうと題し、普段見慣れている果汁飲料や果汁加工食品の基礎情報などを学ぶことができますと、 果汁。

0: 本果汁協会っていう協会があるんですね。
1: 初めて聞いた。
0: いろんな協会がありますけど、ね、どういう、どういうことをやってるのか逆に気になりますね。
2: そうですね、だから果汁だからやっぱり全部ジュース系とか、うん、まあジュースだけじゃないでしょうけどね、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、ね、はいはい。でこの他にも、うん、食育ブースの中にはオーガニックアイスのフレンドールさん、それから、JA 八王子女性部の皆さん、うん、多摩南生活クラブ、生活協同組合の皆さん、八王子市、私立幼稚園協会の皆さん、八王子市栄養、管理栄養士の会ダイエタリーフレンズの皆さん、うん、で八王子病院栄養研究会の皆さん、八王子地域活動栄養士会の皆さん、多摩友の会の皆さん、一般社団法人八王子市私立保育協会の皆さん、八王子市食品衛生課の皆さん、八王子市資源循環課の皆さんのブースがございまして、うん、食育ブースだけで合計16箇所ございます。
2: これも16箇所、
0: すごい
2: すごいですね。
1: こんなに会があるんです ね、みんな頑張ってくれてるんだ、
0: う
1: ん
0: ね、そうですね、
1: 八王子のために、
0: うん、素晴らしいね、はい。
2: そして、うん、最後にですね、うん、ま、お子さん、うん、お子さんが遊びながら学べるレクリエーションのコーナーですね、うん、
0: はい。
2: 八王子市レクリエーション協会さんから、うん、ニュースポーツ体験、
0: うんうん、
2: 八王子市シニアクラブ連合会による輪投げ体験もありまして、うん、大人も子どもも楽しめるブースが盛りだくさんですということですね。
0: これね、あのニュースポーツ体験ってね、
2: うん、
0: あ、こんなのでも遊べるんだ、あ、こんなものを使うだけで遊べちゃうんだっていうね、うん、あの身近にあるものでこうゲームできちゃうみたいなね、うん、そんなのがこう飾ってあって、
2: あの人たちの団体みたいですよね、あのゴルフのね、彼らもね、身近なもので ね、やってたように、
0: うんうん、固定観念をこう覆されるというかね、
1: うん、
0: なかなかいいですよこれ、
1: ね、パンフレット見ると滑り台も作ってくれる予定みたいで、すごいね、これ、
0: ね、これすごい
1: ですよ、こんな大きなのね、
0: ね、
1: これは喜びよ、
0: うん、これね、
1: ふわふわドーム体験、
0: これね、我々町会自治会活動してる、ね、役員的にはね、アイデアをね、
2: うん、
0: 吸収できる場所でもあったりとかする、
1: うん、
0: 面白いなと思って ね、
2: うん、いろいろね、
1: 無料だし、
0: 無料だしね、
2: 身近にあるものを使うのね、
0: そう、うん、
2: 暴走族がうるさかったらハンマー持っていくとか
1: する、それハンマー今ニュースで捕まったね、あれ
2: あれね、まあブーザーされちゃった
0: タイムリーでいいけど
1: ハンマー出てきちゃったから
0: 、はい、ということでですね、本当にこれいろいろあって、来週5月17日日曜日9時半開会式で、うん、実際には10時から15時の間で各ブースが、イベントをやると、うん、はい、いうことになっております。で冒頭にもお伝えした通り、入場参加は無料ですのでね、うん、ぜひ足を運んでいただければと思います、
2: うん、
0: で、あの場所はあの JR 八王子駅と京王八王子駅の間にございます、東京多摩未来メッセの展示室、それから、その前にあります駅前テラス、ね、広場のところですね、うん、そこで、やります、
2: うん、
0: ね、
2: 最初から行こうと思って行ってもいいしね、
0: うん、
2: フラット、
0: あ、そうそうそうそう、
2: なんかのついでにフラット寄るのもいいかもしれません ね、
1: 絶対行った方がいいね、これ、
0: ね、うん、はい、毎回、ここで、ね、イベントやってるんですけど、うんうん、今回も本当に盛りだくさんなんで、保健所 の方にも、ね、ちょっと問い合わせしたんですけども、はい、もうぜひぜひアピールしてください。もう毎回思考を凝らして、
2: はいはい、
0: 去年と同じじゃないこともやりますから、
2: そういうことね、
0: はい、はい、すごく押してくださってますんで、皆さんね、ぜひぜひホームページとかねチェックしていただいて、はい、足を運んでいただければと思います。駐車場とかはね、
2: うん、
0: まあ、近隣のコインパーキングとか利用すればよろしいかとは思いますが、はい、なるべくね公共交通機関を使って、
1: 駅前だから
0: ね、
2: うん、まあ、駅と駅の間ですから、ちょうどいいんじゃないのっていう感じです ね、
0: はい、ということで、ここまでは、来週5月17日日曜日、東京多摩未来メッセと駅前テラスにて開催されます2026健康フェスタ食育フェスタについて、紹介をさせて

0: ただきました。それではですね、ここでですね、そのね、食育にちなんだ曲っていうことでね、
1: は
0: い、
1: ちょっと食育にちなんだ曲があるの。
0: そう、いろいろ探したんですよ。もうね、
1: なるほどね、
0: 昨日ね、しこたまね、なんかね、1時間ぐらい探して、
2: 言ってよ。八王子の給食でかかってる曲とかね。
0: ね、そう、いろいろあるんだけど、音源使えるものとかね、使えないものとか。
2: あ、そうか、そうか、そうか、
1: そう
2: か、
1: そうか、ね、そうね、確かに、うん、音源使えなかったら、
0: そう。そう、全然見当たらなくて、やっとたどり着いた曲がね、あのリベットボタンっていうのが歌ってる、いただきますとごちそうさまって曲なんですね。これね、あの本当に食育のために作った曲らしい。
1: そういう、うん、じゃあ歌詞とかもそういうのが出てくる。
0: そう、うんうん、もちろん子供向けっていう部分もあるんですけど、うんうん、意外とね、あの歌詞をね見てると、うん、あ、これ大人もちゃんとこれね、うん、あの歌詞をしっかり熟読しないと意外とね忘れてる、
2: うー、楽しみ
0: ね、曲が
1: 忘れてる
0: なってます。はい、
1: 私みたいに大食い早食いがダメなのかな。
0: ねえ、
2: ギク
0: ねえ、
1: なんかギクとか言ったりしてるぞ。
0: 私も昨日脂っこいラーメン食って、もう今お腹ゆるゆるなんですけど。
1: 今飯食ってる人だとどうするの。
2: スープ完食当たり前。
0: ということで
2: 塩分取りすぎ。
0: 苫小牧の皆さんはここまでとなります。また来週お目にかかりましょう。
1: はい、八王子の皆さんは CM を挟んでまだまだ続きます。よろしくね、はい、ということで、
0: はいはい、では、リベットボタンでいただきますとごちそうさま。

自然に近い方がいい。これからの入浴になくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤。家族の健康のために純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。

0: はい、ここからは、いよいよね明日開催されます第5回八王子横山南マーチングフェスティバルについて紹介をね、
1: はい、
0: で手前味噌ながら、
1: はい、まあまあそうだよね。
0: はい、今日はね、収録なんで、多分、この放送がされてる今頃は、私もゾウさんも多分ねあちこち走り回ってる感じですよね。
1: なんか重いものを持ったりとかいろいろしてるかもしれない。

0: いろいろ
1: 移動したりとかでして、
0: そう、レンタカー借りてね、
1: はいはい、
0: はい
1: はい、今回でですね、なんと5回目を迎えるんですけれども、八王子横山南マーチングフェスティバルは、オープニングセレモニー5団体、メインパレード13団体の合計18団体が出演してくださいます、そしてメインパレードに出演する13団体はですね、地元の小学校中学校のほかに中学校の部門全国トップ、高校の部門全国トップ、大学の部門全国トップ、社会人の部門全国トップの団体が出場します。すごいですねこれね、
0: リッチ、
1: つまり全国トップテヘだって感じがするなります、トップレベルの団体が一堂に勢ぞろいする本当に素晴らしいマーチングフェスティバルとなりますので、ぜひ、はい、ご期待いただきたいと思います。
0: はい、明日の、ね、開催場所は、八王子の皆さんはご存知かと思いますけども、京王高尾線よりもちょっと南側にございます、くぬぎ田遺跡公園通り、地元の方は通称高専通りって言ってますけど、
2: 高専通りね、
0: はい、そこの高専西交差点、あの八日堂のとこですね、から、衛生病院入り口交差点まで、ね、ファミリーマートが角っこにあったりとかね、
1: はいはいはい、
0: ドンキの前ですね、
1: そうですね、
0: はい、そこまでをの道路上下線すべて通行止めにしてパレードを行う、
2: 通行止め
0: いうことですね、
2: すごいな、
0: はい、で開催時間帯はオープニングセレモニーが10時半からで、開会式11時からで、開会式終了後にメインのマーチングの団体がパレードを行うという流れになっておりまして、終了時刻は13時頃を予定しております。
1: はい、はい、ではですね、ここでメインパレードに出演する団体をざっと紹介したいと思います、
0: はい、
1: トップバッターは地元八王子から、高校の部全国トップクラスの八王子学園、八王子高等学校吹奏楽部、
0: はい、
1: 続いて創価学会富士鼓笛隊、続いて八王子留学生グローバルパレード、これはですね、マーチングではなくですね、留学生がパレードしてくれるということですね、八王子が学生の街ですから ね、いろんな学生さんがいて、いろんな留学生がいるということで、今年初めて
0: ですね、今年初めてですね、はい、
1: してくれるということですね、
0: はい、
1: 続いて八王子市立清水小学校ブラスバンド部、続いて八王子市立くぬぎ田小学校音楽委員会、さらに続いて八王子市立中学校連合チーム、さらに中学校の部全国トップクラスの中央区立、日本橋中学校吹奏楽部ですね、
2: 豪華だ ね、
0: ね、で続いて、八王子市消防団音楽隊、でさらに、東京工業高等専門学校吹奏楽部、で続いて創価大学プライドオブ創価、で続いて大学の部門全国トップクラスの東海大学吹奏楽研究会、で続いて東京消防庁音楽隊カラーガーズ隊、で最後トリを務めるのが社会人部門で全国トップの団体でございます、創価ルネサンスヴァンガードとなっている。
2: すごい豪華、
1: すごいですね、
0: 豪華ですね、
1: ちょっと私
2: すごいな、
1: あのね、はい、勘違い、一番最初に勘違いしたんですけど、東京消防庁音楽隊からガールズ隊と思っててね、おーっと思って違うん
0: だ、違う意味でね、
1: おーっと思ったんですけど、違うんですね、
0: ガールズなんです、カラーガールズ、
2: どんな衣装なんだろうね、
1: そう
2: 衣装は気になっちゃうわ、
1: もうおじさんとしては気になってしょうがなかったんですけど、ね、あ、よく見たら違うぞと、
0: ね、
1: はい、本当にすごい団体ばかりでですね、我々は当日役員として現場についてますけども、毎回このパフォーマンスにですね、圧倒されたりしてるんですよね、ね、そうなの、困っちゃう ね、ずっと目で追っかけちゃう、
0: そう、不審者扱いされてる、本当に
2: でも吹奏楽の人ってね、本当にこう、お昼休みまで待てなくて、その何、午前中の時間にお弁当食べちゃって昼休みは練習するぐらい、みんな熱心なんだよね、はい、
0: そうですね、
1: すごいですね、
0: すごいんですよ、私もね、クヌショーのメンバーね、訪問させていただいた、クヌショーのメンバー収録でこの番組ね登場してもらったこと
1: は
0: あるんですけど、いやー本当にこの思いがねすごくて、
2: すごい、
0: なんだろう、この曲を ね、演奏するっていう

0: こともさることながら、うん、みんなで団結するんですみたいなね、
1: パフォーマンスもすごい ね、
2: うん、
1: 吹きながら踊っちゃうっていうかね、
2: それすごいのよね、
0: うん、ね、
1: 時代も変わって、
2: うん、
0: この、ね、団結力というかね、この一糸乱れのね、
2: うん、
0: このパフォーマンスがね、

0: あれの言う楽器高いですからね、
1: うん、そうですね、
0: うんうん、練習がねさっきねお昼休みもやっちゃうでしょ、うん、
2: だからお弁当の時間を練習できるように、うんうん、午前中のちょこっとした休憩時間の時にさっともうお弁当食べちゃう、う
0: ん、授業中じゃないんだそれ俺たち授業中食ってたけど、
1: ね、いわゆる早弁ってやつですね、
0: は
1: い、
0: 授業中食ってたけどね、うん、あれは違う、ね、
2: ミニ休みは何したの昼寝
0: はい、手あげるとき箸持ってあげてはいとか
1: それはさすがになかったけど
2: でもいい少年たちよね、
1: 本当にね、
2: 少年と少女と、
1: うん、はい、今回、うん、先ほど紹介していただいた、ね、あの留学生チーム、
0: はいはい、
1: ね、
0: うん、
1: 本当に国際交流とか国際のね、いろんな分なんだ、
0: 異文化交流ね、
1: あ、そうそう、うんうん、その言葉が出てこなかった、異文化交流も兼ねてということもあって、うん、まあ音楽もさることながらやっぱり音楽を通して文化芸術をこう盛り上げていこう、うん、育てていこうっていうのがこのねマーチングフェスティバルのもう根幹中の根幹なので、うん、この八王子いろんなねお祭りありますけども、うん、文化芸術をもうだけをメインにしてイベントやるっていうのはなかなかないんですよね、
0: はいはいはい、
2: いろんな外人も来てね、
1: ね、
0: うん、
2: 一緒にできるっていうのは、うん、いいイベントだ ね、うん、
1: ね、でその留学生のメンバーも実は、うん、役員にもついていただくんですね、うん、実際にパレードするだけじゃなくて
0: お手伝いもしていただけるということです ね、
1: うん、ね、そうなんですよ、それ私が指揮しなきゃいけなくて、
2: いろんな国の言葉もあるだろうしね、片言でね日本語頑張ってすごいよね、うん、
1: ね、だからね、うん、すごいんですよ、そのなんだろう、これは日本の文化というよりか海外の文化というか、
0: はいはい、
1: なんか、まあ、お祭りごとが日本以上に好きなのかもしれないですけども、
0: うんうん、
1: このイベント絶対成功させるんだっていう思いを、うん、なんかね話してる中で伝わるんですよね、
2: 嬉しいね、
1: うん、これはやっぱりなかなか経験できない、
0: うん
1: うん、
0: そういう風にね、うん、思わせてくれるっていうとこっちも手を抜けなくなっちゃう
1: もんね、本当本
0: 当やべえぞ、
2: でもね日本でいい思い出ができますよね、
0: うん、
1: そうですよね、
0: うん、思い出を持って帰ってもらいたいですね、
1: うんうん、ですよね、まあ、日本でこんなのやったんだっていうのね、
2: だって今からスマホとかでね撮って自分の国に送れたりするからさ、はいはいはいはい、また日本に行きたいっていう友達も増えるかもしれないよね、うん、
1: 確かにね、
0: 確かに、
1: うん、はい、ということでですね、明日のイベントになりますのでね、明日ね、はい、交通規制が、かかりますんでね、パレードが行われるクヌギダ遺跡公園通りは朝9時半ごろから、うん、14時ごろまでは車が通れなくなっちゃいます、はい、具体的には東京高専西交差点からクヌギダ町交差点までの、うんうん、西行きも東行きも両方とも通行止めになりますんで、お車でこの付近通られる方はご注意をいただきたい、で、また観覧される方は、うん、その方用の駐車場というのは設けておりませんので、うん、なるべくね公共交通機関を、利用して来ていただければと、ね、
2: 目白台か狭間駅ぐらい、
1: そうですね、そこが一番近い、ね、うん、
2: 京王線だね、
0: はい、
1: うん、はい、
0: もうすでにね、もう通られうろちょろとされた方は分かると思うんですけども、うんうんうん、当日の交通規制やりますよっていう看板がね、
2: うん、されてますね、出てるんです
0: ね、見られたら分かると思いますので、
1: うん、はい、
0: はいはい、当日ですね、うん、このクヌギダ遺跡公園通りは、うん、北側の道路がパレードコース、
1: うん、はい、
0: ね、片側2車線、うん、全部で4車線あるのか、
1: はい、
0: で、北側がパレードコース、南側の道路が歩行者天国にして、うん、観覧用のスペースとしていますということで、うん、南側の道路でご観覧いただきたいと思いますね、うん、また事故の防止の観点から、うん、自撮り棒や脚立を、うん、使っての撮影、うん、ドローンの使用は禁止しておりますので、
1: うん、
0: くれぐれもご注意ください、観覧用スペースでの椅子やテントなどの、設営物の設置も禁止ですので、うん、合わせてご理解 ご協力のほど、うん、よろしくお願いします、はい、人が歩きますんでね、
1: そうですね、うん、
0: はい、
2: うん、娘が出ると思うとね撮りたくなっちゃうよ、
1: ね、
2: お父さん、
1: ね、そうなんですかね
2: このパレード、
1: はい、ね、本当に親御さんがね、うん、もうこぞってね、うん、
2: こんな

0: 素晴らしいステージで
1: お子さんの晴れ姿をね、
0: うん、パレードだもん、
1: はい、ということでですね、ここまでは明日ね、いよいよ明日開催されます第5回八王子横山南マーチングフェスティバルについて、紹介をさせていただきました。ここで1曲ちょっと私のリクエストで大変恐縮なんですけど、はい、世紀末ファンであるんですけど、うん、小暮伝右衛門っていう芸名で、デーモン小暮のソロの芸名としてね、別名で小暮伝右衛門
0: って言うんですけど、
1: はい、そのソロアルバムに収められた曲の一つで、これいろんなカバー曲が多くて、うん、まあ、デーモンさんはいろんな声を使って曲をね作ってるんですけども、その曲の中から、Those Were the Days、Once upon a time

自然に近い方がいい。これからの入浴になくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤。家族の健康のために純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。

0: はい、ということでですね、今日はですね、急に飛び入り参加で
1: 入ってきちゃった
0: 、ね、せっかくなんでね、番宣をしていただけた
1: らありがとうございます。
0: はい、
1: 八王子の猫ババマユミ、もう8年くらい前からですね、開局当時から I love 八王子という番組を、やらせていただいて、もう450回ぐらいになりました。
2: 450年じゃなかったね、
1: はい、もうね、早いですね、あっという間に。でそれは火曜日の夜7時から、
0: はい、
1: で再放送は木曜日の朝6時にございます。で土曜日はですね、夜8時からババマユミの八王子の姉子という番組をやってまして、これはラジオをやりたい方にいろいろ出ていただいて、はい、この番組は夜土曜日夜8時、で再放送は火曜日の朝6時にあるんです。
0: はい、
1: で月火水木金と、夕方5時10分から、検索マリのスマイルウェーブという番組がありまして、はいはい、これは月曜日は全部同じ内容なんです、その月に。だから月火水木金と5種類取って、はい、曜日は全部同じのが流れてるという感じなので、はいはいはい、ほぼ毎日出てることになるんですよ。
0: なるほど、すごいですね。
1: またこれがね、
0: 出ずっぱりですね。
1: マリちゃんっていうのとサクヤちゃんっていうのがいるんですけれども、サクヤちゃんは元アイドル、マリちゃんっていうのも面白くてね、引っ越しの時に箱が120個あったとかね、
2: 120個って
0: どんな生活してるの。
1: でもね、こう主婦の話とかね、そういうお料理の話とかしてて、私ね、主人がね、これまた主人の悪口になっちゃうんだけど、悪口じゃないけどさうちのこと話しちゃうけど、はい、卵焼きの話があったんですよ、うちの主人は卵焼きが大好き で、で作る方としては、あ、ちょっとたまには砂糖入れてみようとか醤油入れてみようとか、はいはいはい、味変して出してあげようという気持ちがあったのに、もう何も入れないシンプルの卵焼きで毎回いいらしいわけ、で私も腹立てたっけそれね、こっちがいろいろ味変しようと思ってるのにという話を番組でした時に、マリちゃんが福島出身なんですけど、その気持ちわかるって言ったんですよ。マリちゃんが言っただけで、この何年間イライラしてた気持ちがスーッとなくなったんです。
2: なるほど、
1: 大したことじゃないと思うでしょ。でも私なりには毎日卵焼きを焼くたんびにこの野郎とか思ったんですよ。
2: カウンセラーじゃん、
0: ね、すごいね、
1: マリちゃんが ね、その気持ち分かるって言っただけで、こんなにこれからの私の人生が変わるのかと思うぐらい、本当にいい番組だなと思って
0: なるほど、
1: そんなくだらないことを話している番組なんですけど、それが月火水木金と毎日夕方5時、10分から5時半まであります、
0: はい、
1: あと、ね、この番組は土曜日のいつも、13時から生放送やっておりますけれども、日曜日も生放送がいっぱい増えました、第2週は、2時からあのプリンセス天功さんが毎週来てくださる、2時間スペシャルで、
0: これすごいですよ、
2: すごいですよ、
1: 毎月、もう、写真も撮ってくれるしね、もうお姫様ですよ、
2: で、まあ、プリンセスだから、
1: プリンセス天功だから第3週はね、ひろみさんの息子、小園亮さんが生放送に3時から来てくださいます、で私も、1時から生放送させていただいてまして、OHL という、ダンスボーカルグループの一番私のタイプな、カンナさんっていうのが来てくださることになって、
2: なんだって
1: ウキウキしてます、はい
0: はい、
1: あと第3週もね、第3週は誰だったかな、第3週も、あ、第3週は私だ、第2週がプリンセス天子さんですかね、第1週は青山真希さんっていうね、草加せんべい屋さんのおかみさんが毎週来てくれるようになってね、

0: もう日曜日も3時1時と生放送始まってますので、うん、ぜひ、はい、皆さんこのサテライトスタジオ来てほしいです
1: ね,
2: ね。
1: いいですね。
0: 南の、ね、駅の真ん前なんですよね、
1: うん、そうなんですよね、
2: まあ、真ん前っていうか、うん、ちょっと, ちょっと斜めじゃない
0: 斜め前の2階だから、うん、
1: はい、
0: うん、横浜線です、
2: ね、そうです、
0: はい、
1: はい、ということでいろいろね番宣していただいてありがとうございます。真由美さんの番組は本当になんかね聞くところによると台本ないっていう。
0: 台本ないんです、
1: ね、よくやれてますねそれ ね,
2: すごいすね。全部思いつき
0: 思いつきその場の、ね、あれも言いたいこれも言いたいみたいな
2: 感じ。井戸端会議じゃん、
0: う
2: ん、
0: そうなのよ。
1: うちもそうする
0: だからついつい言っちゃったみたいな、これ全国放送だったみたいなね、うん、世間話を
2: やばい、
0: やばい、旦那こと言っちゃったみたいな、
2: 取り返しがつく
1: な、やばいね、
0: もうマイク使ってもうっぷん払っちゃってるみたいな感じ。
1: やばいね、もう これ持たないとダメね。多分うちらがやったらね、うん、速攻番組終わっちゃう。
2: なんかどこかお偉いさんのところからなんかがなんか来るんじゃないの。
1: 本当本
0: 当本当。ね、吉田栄作さんもやってるし ね、安倍静江さんとか大物芸能人もたくさんですよ。ね、はい、早瀬久美さんから。
2: はい、私は個人的にはね、うん、富清さん。
1: はいはい、
2: 富田京子さん大好き。
1: ああ私も
2: あのプリンセスプリンセス
0: 大好き。プリンセスプリンセスのドラマね、ドラムのね、
1: プリプリの中で
0: キョンキョンもやってるしね。
1: 私もプリプリの中で一番好き
2: ね、うん、もうプリプリ自体が好きですから私、うん、
0: ぜひ皆さんも番組始めませんか
1: ね、
0: うん、スポンサーも募集中でございます、うん、はい、
2: 同じく
1: 我々
0: スポンサーね、はい、やれば皆さんこう生放送出れますから ね、
1: そうなんですよ、うん、
0: まずはスタジオ見に来ていただいて、
2: はい、
1: はい、
2: 大歓迎でございます。見に来るのもね、はい、
1: はい、ということでね、飛び入りで急遽ね、出演していただきました馬場真由美さんでした、は
0: い、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます、うん、
1: で我々はいよいよ明日ね、横浜南マッチングフェスティバルがございますんで、
2: うん、はい、楽しいようなちょっと少しちょっと大変だぞっていう気持ちも、うん、あるんだけど、
1: 来ていただき皆さん胸、うん、楽しんで、
2: あ、ね、ぜひ ね、それが一番です、うん、楽しんでもらうのが一番です、はい
1: はい、そして感動していただいてね、
2: うん、
1: ぜひこの感動をね、なんだろ もう
0: 人生変わるね、
1: そうそうそうそう、そう次につなげていただければと思います、うん、
2: はい、
1: くれぐれもね、無事故でね、
0: うん、
2: そうなんですよ、無事故で何もなく、
1: ね、
2: うん、楽しく
1: ね、
0: みんな毛利さんと父さん見つけて声かけて、
1: あ、そうそうそうそう、うん、見つけたらなんか得点ある、
0: うん、目があったら投げキス、
1: うん、いらねー、
2: 決して生卵だけは投げつけないよ。
0: いらねーって、向こうもいらないって。
1: はい、ということでお送りしました。来週もねすんごいゲスト来ますよ、
2: はい、
1: NPO 法人ビッグフォレストさんがいらっしゃいます、うん、
2: はい、
1: うん、ぜひご期待いただきたいと思います、
2: はい、
1: ではまた来週お耳にかかりましょう。じゃあ ね、
0: じゃあね、明日はプリンセス天候だよ、日ね、待ってるよ、ね、
1: バイバイ。
3: この番組は女性と赤ちゃんを守る健康寿命を伸ばす入浴剤で世界をリードする企業株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、医療・介護を通じた街づくり、人づくり、思い出づくりをモットーに地域に社会に貢献する医療法人社団衛生会。八王子から世界へ、顧客を通じて社会に貢献する株式会社コスモケーキ。以上、各社の提供でお送りしました。

77.5 FM.

0: チメモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。

周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 安倍静江と
1: 太田道彦の
0: You and Me。 はい、私安倍静江と
1: 太田道彦でお送りします
0: ね、いつもおしゃべりをしています。
1: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
0: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
1: とにかく楽しいうんね、番組になっております。
0: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった

した時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: おう、山田、悪い、待った？おはよう。
1: いや、めっちゃ待ったし、その距離感やめてもらっていいですか？
0: お、近いか、悪い、うん、じゃあ行くか。
1: ストレス。
0: 何？ほら行くぞ、営業。
1: あの、五十嵐さん、
0: ん？
1: 行くって言われても私何にも把握してないんですけど。
0: 世話が焼けるな。
1: はあ？
0: スポンサー探しだよ。
1: 何のスポンサーですか？
0: 八王子 FM でやってるオメオジャって番組に CM 出稿してくれってお願いしに行くんじゃん。
1: あの及川直人、ニュージャック拓郎とオタクがやってる番組ですか？
0: そうそうそうそう、あいつらがラジオドラマ風にさ宣伝するわけ。
1: 興味があるって言われたらどうするんですか？
0: 八王子 FM のホームページ見てっていうの。ほら行くぞ、おいで。
1: あ？距離感

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: &ビートレインズの
1: 八王子だよ
0: 全員集合。
1: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑いバスケ歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたりいろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
1: うん、全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ、ワン・ツー・サン・ハイ。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八尾井純一のエンカウンター遭遇始まるよ。こんばんは、八尾井純一です。皆さんお元気ですか？
1: 八尾さんこんばんは、アシスタントのエミです。
2: 八尾さんこんばんは、アシスタントのマリです。
0: こんばんは、いつものメンバーでよろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
0: 今日は何か質問ありますか？
2: 1個あります、はい、質問じゃないんですけど、うんうん、2、3ヶ月前にも八尾さんに見せたと思うんですけど、うん、また友達から
1: UFO
2: 画像が送られてきたんですよ。第2弾、
1: はいはい、前見せてくれたやつですね。
2: 先々週ぐらいにまたマウイに現れたという。
1: はいはいはい。
2: それを八尾さんに。
1: あ、前回もマウイだっけ？
2: そうなんですよ、はいはい
0: はい、ちょっと見せてね。どこ見れる？
2: あ、なんかおかしくなりましたか？あそこ
0: 下の方にあるのは、これは
2: この今動いたやつ。
0: あ、これ、
2: はい、
0: なんか小さいんだね。
2: そう でもずっと同じところで光ってるらしいんですよね。
0: ああ、これは家の
2: 敷地の、はい、
0: あの上の窓の敷居が見えるから、
2: うん、でもうそっちは山の方なんですよ。
0: あ、そうなんだ。
2: 何にもない、
0: うん。でも下の方に明かりがまたたいてるのは、これは町なのかな。
2: あ、そうかもしれないですね。
0: あ、出てきた、うんうん、なんかこうチカチカチカチカしてるんだけど、
2: なんかカメラで撮ると難しいらしくて、うん、本当はもう肉眼では結構ちゃんと映ってるらしいんですよね。
1: あ、そうなんだな、はい、よくカメラの方が映るって聞くけど、肉眼の方が見えるケースもあったね。
0: うん、これ動いてるのかな。
2: もう一個あるんですよね、確か同じ。
0: 本当
1: すごい
0: 動いてるっぽい。これがだけどさ、あの、なんで注目を引いたのかな、そのなんで注意したのかな、その人って。動き、
2: いや、その人なんで注意したのかっていうと、
0: うん、
2: いつもはないのに、
0: うん、
2: その前回もそうだったように、ある日突然と光ってから、
0: 空中にね、
2: 真っ暗な闇じゃないですか、普段は。
0: そうでしょうね。ここに山があるわけじゃないってことですよね。
1: あ、そっか、
2: それでずっと光ってて、動いてない、うんうん、動きもしないらしいですね。
0: 瞬いてはいるよね。
2: あ、そうですね、
0: うん、まあ、これ瞬くのは空気のせいだろうかもしれない、
2: たまに動いて元に戻ったりもするみたいなこと
0: が。あ、そうなんだ。
1: へ
0: え、うん、まあ、興味深いけど、これだけじゃなんだか分かんないよね。
2: UFO じゃないですかね。
0: 可能性はあるけども分かんない。急に動いたりとか止まったりしてくれると嬉しい、ね、これだね。あ、
1: 鑑定中です。

0: ただいま鑑定中です。放送事故ではありません。UFO 鑑定中です。面白い面白
1: い、あのね、面白い格好になるんだよね。あの点がね 1,2,3 か4つぐらいに分かれるの。だから1個の光じゃないんですよね。ちっちゃい点が 1,2,3 4つぐらいあって、でそれがあの全体としては一個の明かりのように見えてるっていう。
0: それ UFO っぽくないですか？
1: ズームインしていくと 1,2,3,4,5 5個くらいの点がこう集まってる感じ。まあ UFO っぽいって
0: 言うよ。5つ点があるというとなんか UFO っぽい感じがしちゃいます ね。
1: だからといってなんだかっていうのは全然見当がつかないね。これだけじゃね。
2: 実物を見てほしいですね。
1: 実物見るとやっぱり興奮するかもね。
0: あ、UFO っぽい、 UFO っぽいですね。わあすごい、これ UFO っぽいじゃないですか。
1: そっか。
0: 知らないけど、知ら
3: ないっぽいでしょ。っぽいやつです。
0: UFO っぽい、よくテレビで見る UFO のやつだ。
2: ぽい。
0: いや本当のところ知らないから一応正しく伝えました。ぽいと。
1: いやまあね、その夜間の光だから、
0: はい、
1: 実体が見えないだけによくわかんないんだけれども、
0: はい、
1: あの通常空中にあるものって動いてないとダメなんだよね、
0: はい、
1: 飛行地球上のものっていうか人間が作ったものはね、
2: ヘリコプターにしろ、はいはい、飛行機にしろ
0: 停止、その場で停止できないものなんですか、
1: う
0: ん、
1: まあ、ヘリも、はい、ヘリは停止できるけども、はい、あの多少動きますよね。
0: うん、そうかそうか、そういうことです、うん、
1: こうじっとしてるのは難しいかもしれないね。空気を利用して飛んでるからね、地球上のものって。
0: だからじっとは難しいんですね。
1: そうなんだね、まあ、だから分かんないっちゃ分かんないんですけども、UFO みたいと言われれば UFO みたい。もうちょっとなんかやってくれるといいんだけどね。
0: そうですね。
2: でも友達もね、あの撮るのも難しいのと、あと犬がいるから、うん、自分が連れて行かれたら困るから、
1: うん、
0: そういう意味で
2: 犬二人が
0: 一緒に連れてもらえばいいじゃん。
2: 一緒に行けばって言ったけど、ほらそれは心配だからみたいな感じで、あの
1: 中心は犬なんだ。
2: やっぱりちょっとあまり近づけないというか踏み込めないでいるみたいで。
1: なるほどね。
0: あなるほど、
1: それって面白いな、うん、あの、まあ、ペットって特別な存在らしいので、
0: そうですね、
1: あの自分よりもペットの方を心配してるよね、今話によると。
2: そうだ、あのもうね15歳 あのおばあちゃんだから、うん、
1: あ犬がですか。
2: 犬が、人間するともう90歳とかそんなの
1: でしょうね、15歳、
2: うん、そうで、大型犬でその年まで生きてるのっていないらしい、その犬で。
0: 確かに
2: その犬の、
0: それは心配になるわ。
2: そう、それが2匹いるんですけど、
1: へ、
2: しかもその友達は1人でほらずっと日本に帰ってこれないから、うん、要は犬だけが頼りで生活してる、3人で生活してる。犬2匹と自分だけで。だからね、自分がいなくなったら、
1: うん、
2: あ、この1年半全然誰ともほら交流がほとんどないからね。
0: 確かにね。
1: どこに住んでんだっ
2: け。マウイの山奥に住んでる。
1: そうか、
2: はい、一人で。
0: 一人で、
2: そう、一人で住んでるんです よ。旦那さんは違うところに住んでるんですよ。
0: あ、そういうこと。
1: 旦那さんいらっしゃるんだ。
2: いらっしゃるんですけど、あの島を挟んで、彼女はマウイで、旦那さんはオアフに住んでるんで。
0: あ、じゃあ会おうと思えばすぐ会える。
2: いや、あんまり聞きもしないんですよね、今。
1: なんか隠遁生活みたいなね。ね、へ、
0: 寂しいね。じゃあ
2: 宇宙人に連れて行かれちゃうとね、困っちゃう、うん、
0: そうだね、連れて行くなら全員一緒じゃなくて、ね、
2: そう、全員一緒だったら大丈夫です、
1: うん、あ、そうなんだ。ふう、まあ、いろんな人いるもんだね。俺には全然理解ができないっていうか、自分に引き比べるとよく分かんないなっていうのがありますけども、そうかな、やっぱし3人っていう言い方も変だけども、それだけで一緒に生活してるんだから、何かが欠けたらやっぱり、寂しいよね。そういうことか。でもこういうものを見ると、あ、さらわれたらとか思っちゃうとこが面白いね。
2: 純粋ですね。
1: ね、なんかそれほど重要人物かなみたいな。
2: さらわれ、まあ、さらわれるほど、
1: うん、つまり宇宙人がこいつはうまそうだと思ってるからとか。
2: あ、でもなんか食料としてはまずそうです、ね、ガリガリで。
1: 犬だってもう年だからね。

0: スープも取れないかもしれないね。
1: 鶏ガラスープぐらいしか取れない。
2: 骨から取る感じ。
0: 面白い。でもそれが何だかは実を言うと分かりません。
1: ぽいということで、はい、伝えておきます、はい、ありがとうございました。
2: ぽいです。
0: 他に何かありますか。
2: はい、私ももう一つ質問があって、はい、ヤオイさんが前チラッと言ってたことを、うん、ラジオでちょっと詳しく聞きたいなって思った話があって、
0: はい、
2: ヤオイさんが言ってた話なんですけど、うん、太陽の中に陸地があって、うんうんうん、太陽っていうのは実は熱くないんだみたいな話をちらっとしてたことがあって、あ、
0: はい、
2: それちょっとラジオで聞きたいなと思って質問させてもらいました。
1: 言ってた、
2: はい、
0: まあ、前提としてね、
2: はい、
0: 僕らの科学ってまだまだ幼稚でね、はい、分かんないことだらけなんですよ、
2: はい、
0: で太陽についても結局推測でものを言うしかないわけでね、
2: はい、
0: 実際にそこ行って、見るわけじゃないから、
2: はい、
0: ただ太陽観測衛星っていうのが3つぐらい飛んでて、
2: はい、
0: そこからの時々刻々の映像は来てるんですね、
2: はい、
0: だけどそのなぜ太陽がように燃えてるように見えるかとか、
2: はい、
0: 太陽の表面温度は一応6000度っていうことが分かったんだけども、
2: はい、
0: それがこう爆発してコロナっていう、
2: コロナ、うん、ちょっと反応しちゃいますね、うん、コロナって聞くと
1: 1ネタですね。
0: うん、まあ、バイキンの方のコロナは、はい、上ですか、どっから撮ったのかってよく分かんないけどね、
2: はい、
0: その太陽から撮ったわけじゃないんだろうけども、
2: はいはい、
0: 太陽がコロナ状態になった時には、100万度ぐらいの温度があるらしいのね、
2: はいはい、そう、ウイルスのコロナも太陽に似てるからコロナだって誰かに聞きましたね。誰かが言ってたような気が。
0: 何が太陽に似てんのか。
2: コロナウイルスのなんか写真、太陽っぽいじゃないですか。
0: 写真がね、
2: はいはい、だからコロナだとか
0: 言
2: って、
0: そうなの、
2: 誰かが言ってましたね。ちょっと誰か忘れたけど、
0: へえ、
1: 誰かが言ってたんですね。
0: そうなんだ。まあそれはさておきですね、
2: はい、
0: そのだから太陽にそういう陸地があるんじゃないかっていうのは、
2: うん、
0: どうやら NASA が撮って、
2: うん、
0: それをその隠していたのを内部告発者がバラしたっていうのがあったんですよ。それもね、 NASA のアメリカではなくてロシアから漏れたのかな、なんか忘れましたけども、そういうその、映像があってね。
2: あ、映像まであるんですね。
0: 映像、ごめん、画像です。
2: 画像、はい、あるんですね。
0: それで陸地とか映ってるんですよね。
2: それもうめっちゃ本当っぽい、本当っぽいっていうか本当って感じですよね。
0: 本当っぽいんですけども、
2: はい、
0: 陸地とか海があって、それでその周りにね、
2: はい、
0: まあ、プラズマができていて、
2: はい、
0: そのプラズマが燃えているのを、僕らは太陽を外から見てるから、はい、内側が見えないわけですよね。
2: はいはいはい、
1: うん、
0: それでそのプラズマって、はい、大月先生が好きなプラズマだけども、
2: はい、
0: 状況によってやっぱり高熱とか高温になったり、
2: はいはい、
0: 光を発したりするわけですよね、
2: はい、
0: プラズマが集結すると。で、まあ、これはいろんな理論があるんでしょうけども、一つの理論としては、
2: はい、
0: プラズマが集まったところに物質が集まって、
2: はい、
0: そして星ができるという説もあるんですね、
2: はい、
0: だからそもそも星があるところっていうのは、うん、プラズマの集まったところだっていうことですよ、
2: うんうん、
0: その説によるとね、
2: はい、
0: でプラズマが物質を吸収とか寄せ集めるっていうのは、これ現象として分かっていることの一つらしいんですけども、うん、したがって太陽はプラズマがまず集結したところであって、はい、でそこにその、物質が集まって、はい、大きな陸地っていうか、その地球の大きな、はい、みたいのができて、でその周りのプラズマが燃えてるのが、はい、我々から見ると太陽自体が燃えて
2: る
0: かのように、
2: はい、
0: 感じてるんじゃないかと。
2: っていうことは中は熱くないですね、その話で。
0: ですよね、
2: さっきの話みたいに、
0: はいはい、それでまあ、これはだから表向きの発表されたデータでも何でもないので、
2: はい、
0: そういう意味ではその

0: 証拠がちゃんとあるわけじゃないから、
1: はい、
0: 自信持って言える話ではないんだけども、
1: はいはいはい、
0: そういう情報があるっていうことですね。でもう一つはね、つまり星がどのようにしてできるかってことなんだよね、
1: はいはい、
0: でこれまでの、理論というか、まあ、推測の説によるとですね、うん、宇宙空間にたくさんのいろんなその岩石とか、うん、小惑星とか、星のかけらみたいなのとか、うん、流れ星の元になるものとか、
1: うん、
0: そういうものがあちこちにバラバラにあったと、
1: うんうん、
0: でそれが、引力のおかげでね、引力というか重力というかね、
1: はい、
0: その重力の法則としては大きくて重いものの方が軽くて小さいものを吸い付けるという力がある、う
1: ん、はい、
0: それも近いところほど強くて遠く行くと弱くなるっていう、うん、そういうなんか理屈がある、うん、あるようなことを聞いた気がするよね、
1: 中学は、はいはい、聞いた気がします、
0: うん、それでそのたくさんある星のかけらの中で、うん、大きいものはちっちゃいものを吸い付けて、
1: はい、
0: どんどんどんどんこう雪だるまのように大きくなっていくんじゃないかと、
1: うんうんうん、
0: でそして雪だるまのように大きくなっていくにつれて熱を持ち始めて、
1: はい、
0: 全体がこの溶岩みたいにぐにゃぐにゃの柔らかい熱いものになったと、
1: はいはい、
0: でそれがもう集めるのが限界になってしまった時にだんだん冷えていって、うん、陸地になったのが地球だと。
1: ああそうなんですね、
0: うん、
1: はいはい、
2: じゃあ燃えかす
1: カスではないんじゃない燃えてるってだけだ
0: そのプラズマがそういう岩石やなんかを集めたということですかね、
1: うん、
0: で、ま、何にしてもそのプラズマが集めたのか重力が作用して集めたのかが分かんないんですよ、
1: うん、
0: で分かんない理由の一つとしては科学的にまだその重力が何であるか分かってないんだよね、
1: うん、
0: で重力というのはまあ、お互いに引き合う引力とも地球上では言うんだけど、そういうその引き合う力があるわけだけど、
1: うん、
0: これが一体なぜあるのかっていうのは分かんないと、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、
0: 例えばどうしてそんな遠いところまで重力は届くのかなって、
1: うん、確かに、
0: うん、いうのと、
1: うん
0: うん、もう一つはその重力はどうやら物を通過していく力があるみたいだと、つまり間に遮蔽物があっても行ってしまうみたいな、働いてしまうみたいな、それともう一つは引力というぐらい引っ張る力があるんだけど、
1: はいはい、
0: じゃあ赤力という押す力あるのかっていうとこれはまだ発見されてない。だからなぜそのプラスマイナスじゃなくてマイナスというか引く力だけしかないのかっていうのも分かってないので、そもそも重力そのものが何なのかっていうことと、
1: はいはい、
0: なぜあるのかっていうこととか分かってないことだけなんですよ、
1: はいはいはい、
0: でだけど一応重力なるものは存在することになってるんですよね。だから、まあ、引力があるから地球上のものが、はい、一応こう引っ張られていて、あなたの体重も、
1: はい、
0: 地球が引っ張る力とあなた自身が持ってる重さとの、まあ、足し算なわけですね、
1: はい、
0: 体重計に乗った時に、
1: はい、
0: その人の体重の他に地球が引っ張ってる力が加わってるよってことですね、
2: うん、じゃあ自分はもっと痩せてるんですね
0: まあね、
1: 基準かどこかみたいな
2: 感じだけどね2キロ大丈夫みたいな感じですね
0: で重さもね、うん、まだ解明されていなくて、
1: うん、
0: 体とか物質になぜ重さがあるかというのも分かってないんですよ。
1: うん、
0: 分からないことだらけなんですよね。だけど一応例えばそのアインシュタインの公式にしても E イコール MC 事情っていうのがあって、
1: うんうん、
0: この場合 E はエネルギーで、うん、C は光速、光の速さなんですよね。
1: うん、
0: で M っていうのは質量って重さなんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: だから分かんないんだけれど一応そのまあ公式っていう式の中には入れてるわけだね。
1: うん、
0: そのくらいね分かんないことだらけなんで、
1: うんうん、
0: どうやってその地球ができたかについても、
1: はい、
0: あんまりよく分かってない、
1: う

0: 本当は推測の息を出てなくて、はい、推測で言うとそのさっき言ったように重力でこう集まって、うん、で熱くなってドロドロに溶けて、うん、冷えて、うん、こう陸地ができたと、うん、いうようなことですね。だけどね、こういろんな岩石が次々に大きいものに引き付けられてさ、
1: はい、
0: だんだん大きくなるっていうんだけど、
1: はいはい、
0: だんだん大きくなっていった時に一方的にこう引き付けるだけの力しかないのかっていう、つまり地球の中心に向かって引っ張れる力しかないのかって、はいはい、だけど例えば女の人がおにぎり握ると分かるように表面効果といって表面だけにしか力が伝わらないんですよね、
1: はい、
0: だからいくらギュウギュウやっても芯の方は柔らかいんですよね、
1: はいはい、
0: おにぎりもそうなんだけど、だから泥団子を作る時でもこう砂浜でこうギュウギュウ握っても、うん、芯のところはなんか柔らかい感じがする、うんうん、ということはその岩石が集まって地球の元になるようなものができた時に、
1: はい、
0: 芯の方はあんまりこう詰まってこない、うん、
1: はいはい、
0: 表面にはどんどん石が岩が吸い付けられるけど、
1: はいはい、
0: でそうなってった時に中心の方が、うん、ぎっしり詰まってるんじゃなくてまばらだとすると、
1: うん、
0: 周りの方に重さがいってしまうわけね、
1: うん、はいはい、
0: その中心より周りの方、つまり地球でいうと近くの方に重さと重さの中心がいってしまって、うん、だから地球そのものの中心は外へ行ってしまうわけね、
1: うんうん、はいはい、
0: ということはこの、真ん中のまばらなものは今度外へ引かれるんですよね、
1: はいはい、
0: で外へ引かれるの、内側は外に引かれる、外側は内へ引かれるというふうにしてこの地殻ができたってことになると、
1: はい
0: はい、真ん中は空洞になるよね、
1: うん、
0: で前にまあ、これは宇宙人なんかでも見せたんだけど、北極に穴が開いてるんですよ、大きな穴、
1: うんうん、
0: でその穴から北極海が内部に流れ込んでいるところが映ってるわけ、うん、
1: はい、
0: これはもうスペースシャトルやなんかで撮った写真でね、うん、
1: はいはい、
0: そうすると内部に流れ込んだ水はどこ行っちゃうのかと、
1: うん、
0: と今言ったような内部が空洞になってるとするとですね、
1: はい、
0: そうすると内側からに見るとね、外に引かれる、つまり引力は外側に向かってるわけだよね、
1: うん、内から見るとってことですね、
0: 内から見るとね、
1: はいはい、
0: だから外から見ると海は下に引かれてるから、うん、その水が海としてこの周りにへばりついてるわけだよ、
1: うんうん、
0: だけどこれが中に入った時には、うんうん、外に引かれるので、
1: うん、なるほど、
0: 内部に海ができる、
1: はい、
0: ことになりますね、
1: はい、
0: で内部も同じように火山が噴火したりなんかして陸地ができていくとすると、内側にも外と同じようなその世界ができるわけだけども、う
1: ん、確かに、
0: そこは真空というわけにはいかないからやっぱり空気があるんだよね、特に穴が開いてるとするとね、
1: はいはい、
0: でそこに内部の岩石から出た放射線とか放射熱が、
1: はい、
0: 内部の地表から上空っていうのは変だけど上の方に行くとするとで、うん、どんどんこう放射されていくとすると、
1: うん、
0: それが地球の中心に集まって、
1: うん、
0: それでそこにプラズマを作る、
1: うん、
0: だから地球の中心にもプラズマによる熱と光があって、
1: うん、
0: で外側は太陽がその代わりをしてるというか、うんうんうん、逆かもしれないんだけど、
1: はいはい、
0: でそういう風になってな地底の中にも世界があってそこに人間が住んでいて、
1: うん、
0: その人たちは地球に逆さまにぶる下がってることになるわけだよね、
1: うん、確かに、
0: うん、でこれははい、アメリカの海軍のバート少将という人が海軍の命令によってこの北極の今言ったその大きな穴の上を行って帰ってくるという探検飛行をしたんだよね、
1: はい、

0: でその時に、まあ、飛行機あの当時のプロペラ機ですけども、うん、そこにはあのカラーのカメラも積んであったし、うん、無線も積んであったので、一部始終を基地に報告しつつ、うん、ちゃんとあのビデオも撮ったわけ、ビデオっていうかカメラも撮った、うん、あのフィルムも撮ったわけ、16ミリかなんかで、
1: うん、
0: で、その時にそのバード少将が基地に報告してたのは、うん、あの北極に近づくに従って暖かくなってきたと、なぜか、
1: うん、
0: それで暖かいところの動物が、はい、あの表現にいると。
1: 暖かいところにしか住めない動物がいたと、
0: うん、北極の方に近づくに従ってね、それが下に見えると、
1: はいはいはい、
0: でそのうちになんかこう大きな UFO みたいなものがそばに現れていて、はい、あの一緒に飛んでいて、
1: はい、
0: それで周りがこうもやのようによく見えなくなった次の瞬間、うん、今度は下の方にあの陸地と海が見えると、
1: うんうんうん、
0: で島があって、でそこにね身長3メートルぐらいの大きな巨人がいて、うん、こっち向かって手振ってるみたいなことを言ってるんですよ。
1: 有効的ですね、手振ってくれてる、
0: うん、それで、まあ、バード少将はこの、まあ、冒険をしてですね、その後、まあ、あのこの UFO に連れられてかなんか知らないけど、はい、元へ戻ってくるんですよ、地球の上空に。それで基地に帰ったら、
1: はい、
0: 待ちかねていたあの FBI、CIA なんかが尋問の嵐で
1: そうでしょうね。
0: で挙句の果てに、はい、これは精神的に異常だと言って精神病院に無理やり入院させられて、
1: はい、
0: そこで死ぬんですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: それ精神病院で亡くなっちゃったんですね。
2: それはそういうことにしたってことですか。
0: そうですね、うん、なんかなんか、
1: うんはいはい、
0: 殺されちゃったかもしれないけどね、うん、それでもちろんその時に撮ったはずのフィルムやなんかも行方不明なんですよ、は
1: い、あ、そうなんだ。
2: でも一個疑問なんですけど、それについて、
0: はい、
2: その地底人は有効だったわけじゃないですか、
1: うん、
2: ってことは別に別に言っても OK だよみたいな感じできっと送り出してくれたのに、なんで FBI とかはダメなんでしょうね。
0: それはそうだよ、
1: うん、
0: ね、結局、地球上のシステムとしては、うん、法律もそれから日常生活のいろんな規範も含めて全部が地球の内部に世界があるということはない話なんだよね。
1: UFO 情報も秘密にしてるからそれと同じってことですよね。
0: そうですね、つまりそんなものが存在するってことはそもそもない前提でできているシステムがオールアウトになる可能性が出てくるので、それはね権力者側にとっては非常に具合が悪いなので、ないことにしてしまいましょうになってるわけだよ。
2: 臭いものに蓋をじゃないけど、そういう感じってことですね、
0: うん、みんなには知らせないでいいんじゃないかと、
1: うん、
2: 別にめんどくせえしみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、知らせたところでどうしようもないでしょうみたいなことでしょうね、
1: うん、
0: それで蓋をしちゃったわけだけども、
1: うんうん、
0: その時に撮ったフィルムは、ニューズフィルムとして映画館でかかったことがあるんだって、アメリカの、で当時はねテレビがないのでニュースフィルムっていうのは映画館で上映したらしいんだよ、
1: うんうん、
0: いわゆる予告編のあたりで、
1: うん、
0: でそれを見た人がいるって話なのね、
1: うん、
0: だからバード少将が撮ったフィルムっていうのは、
1: うん、
0: 存在してることは間違いない。
1: すごいその話めっちゃ気になるんですけど、一旦曲いって曲明けに続き聞いてもいいですか。
0: 了解です
1: 、はい、
0: では今回はデリカテッセンってこれはドイツ語でお菓子屋さんっていうような意味なんですけども、うん、そういうそのグループがあるんですよ。でこれがねまたね抜群にいいの。このデリカテッセンはブラジルの人たちのグループなんだけども、うん
1: はい、
0: これまではね、はい、ブラジルのボサノバっていうブラジル人が発明した音楽形態
1: を、うんはい
0: をスタン・ゲッツっていうアメリカのサックスのプレイヤーが、うん参加してジャズ化にしたわけですね、うん、つまりボサノバは一地方の泥臭い音楽だったのがジャズ

0: になったんだよね、このスタンゲッツのおかげで、うん、そして全世界にこれは席巻、全世界を席巻したわけだけども、うん、それと逆にですね、ブラジルのそのボサノバ形式にいわゆるジャズのスタンダードを、うん、まあ、ミックスさせるっていうことを試みたのがこのデリカテッセンっていうグループなの。つまりボサノバをじゃなくジャズをボサノバ化した、
1: うん、
0: 3月の逆を言ったわけだね、
1: ジャズをボサノバ化したんですね、うん、
0: でこれがなかなかいいんですよね、
1: うん、
0: で4人のグループなんだけど、女の歌手が1人いて、うん、アンナ・クルーゲルっていうんですけど、これがまたねいい。で今週はですね、この、デリカテッセンというのの、うん、演奏をまず聴いていただこうと思います。一つ聴いてください。

0: ね、うん、このアンナ・クルーベルってね、声がいいのとこうちょっとかすれたような歌い方するところがねセクシーだね。これは大発見だと思って、
1: うん、ショートカットの金髪の女の人が浮かんじゃいます。
2: あれじゃないのそれ。
0: 案外そうかもしれないですよ。
2: 今ね検索しようと思ってる。
1: 全然違ったりして。
2: 茶髪のショートカットかな。ブラジル人でしたっけ。
0: だと思います。
2: あ、茶髪かな。
1: 茶髪のショートカットっぽい気がしてきた。
0: かわいいよね、声が。
1: かわいい。

0: のベースもいいんですけど、ピアノもいいんでね、いわゆるボサノバ風のピアノでポロンポロンって人差し指で弾いてるような、ね、いいでしょ、すごくね、
1: いいですね、でポロポロした感じ、
0: やっぱりボサノバだからギターがかなり活躍してます、ね、

0: どんなでした？
1: あ、でも、え、あ、でも、あ、短くて茶髪。
0: そう、そう。
2: 当たってした。でもちょっと、茶髪黒いよね。
1: あ、確かに黒いか。黒いね、茶髪ってより黒いですね、うん、確かに。
2: でも可愛らしくて。声と合ってる。

0: 本当声と合ってる感じ。
1: スマホで検索して画像が
0: カールが
2: カーリーですね。
0: カーリーな感じの、うん、ボブぐらいですね、長さが。
2: ちょっと顔が幼くてね、うん、
1: なかなかいいでしょ。
0: いいですね、
2: このすごくいいです。
1: このグループ自体がね、
0: はい、
1: 声もいいんだけども、この
2: バランスがいいんですかね、
1: なんていうのか、このアレンジがね、
0: うん、
1: いわゆるいい、ね、ジャズをあのボサノボ化したっていう。で、あのこのタイトル、アルバムのタイトルがあのジャズボッサって。
0: あ、ジャズボッサなんですね。
1: タイトルなんですね。これもないちょっと大発見で。
0: 本当ですよね。
2: なんであのさっきの曲のタイトルはドイツ語？ん？あ、曲じゃなくて、
1: あれはそのグループの名前がデリカテッセンって。
2: なんでドイツ語なんですかね。
1: 知りません。
2: ドイツ人じゃないですもんね、
1: うん、
2: ブラジル人なんだね。
0: でもあれじゃない、日本人でも英語のグループ名つけるじゃん、そういう感じ。
2: そっち
1: いや、あのデリカテッセンって言葉自体の元がドイツ語だというだけで、
0: はいはい、
1: あのイギリスでもアメリカでもやっぱりお菓子屋さんデリカテッセンって言いますよね。
0: あ、うん、そうなんですね。よくデリカって聞くけどデリカテッセンなんですね、本当はフルネームは。
1: お菓子屋さん、うん、そうですね。
0: あ、そうかそうかそうか。
1: ケーキ屋さんみたいな、はい。
0: 確かにケーキ屋さんっぽい曲でしたね。
1: それをまあバンド名にしたのかもしれませんね。
2: 確かに、なんかちょっとアフタヌーンティーが浮かびました。
0: うん、そんな感じ、うんうん、ケーキセット食べながら聞くような ね、
1: うんうん、なんか質問かなんか来てますか。
0: さっきの続きがちょっと聞きたくて、そのバード翔さんのその、はい、いろんなレポートが結局じゃあ、うん、実はまだ今もどこかにあるってこと。
1: あ、そうなんですね。それでね、
2: はい、どこに、
1: その奥さんがね、
0: はい、
1: 旦那さんがまあ死んだ後にね、
0: はい、
1: 遺品を整理している時に、
0: はい、
1: でその海で船に乗って逃げたわけですよね、
0: はいはいはい、
1: その北の方に逃げた人たちが、
0: はい、
1: の北極の穴から中へ吸い込まれて、
0: は
1: い、でして世界の方の海に流れ着いて、
0: はい、
1: そこからその、その地底世界に住むようになった。
0: ああ、 そうなんですね、
1: その子孫が今でもいて地底人となってると。
0: で、
1: 地底の世界はそういうわけで、あの地底にある、地底の中心にあるその、はい、まあ、プラズマの光と熱が太陽代わりになっていて、それでまあ地上と違ってものすごい台風とか
0: ないんですね。
1: ないから、あの作物もすくすくと育って暖かい温暖な気候なので。
2: だから人間も3メートルぐらいすくすくと。
1: そうなんでしょうね。だからあのジャングルなんかも大きいんですよ、木がね。
0: はいはいはい。
2: だから

0: UFO もどうやら地底から来るやつが多いらしいんですよ。
1: あーなるほど。で
0: 結局そこでその食物を争うってことがなかったので、
1: はい、
0: 割と温暖で、ね、だから人間も穏やかで、
1: はい、
0: 戦争がなかったから、
1: はい、
0: その分文明が発達したと、
1: お
0: 地球上よりも、
1: はい、
0: でヒトラーも南極に行ってたことがあるくらいで、
1: うん、
0: そこにあの南極でそのナチスの UFO を作ってるらしいんだね、
1: はいはい、
0: でそこにその穴からナチスが入ってきて、
1: うん、
0: それで長老に面会を求めて、
1: はい、
0: でナチスの領土を少しくれないかと中に住まわせてくれと言ったら長老が2名も
1: な
0: く断ったと、
1: うん、それは断った方がいいですね、
0: うん、そんなあの そういう物騒な奴らは入れたくないって言って、
1: う
0: ん、
1: そうですね、侵略されたら大変ですね
0: 、うん、でそんなようなことがあの、まあ、日記に書かれていたわけ。でその日記はね、印刷されて出回ったらしいんで一時ね。
1: あ、そうなんですね。
0: で今でもねどっかあのどっか持ってる人もいるかもしれないんだけど、
1: その時期に買った人が持ってるってことですね、うん、
2: 印刷されて、
0: あ、印刷され
1: て時期がある
2: って書籍として、
0: そう、
1: まあ、どっかで誰か持ってる。
0: でそれを、うん、あの今ネットかなんかで買おうとすると、
1: はい、
0: 10万とか
1: なんか売ってるんですね。
0: 売ってるのはあるらしい。
2: 小川町あたりに売ってるんじゃないですかね。
1: あのじゃあ買いに行ってきてもらえた
0: ら、ネットネットで買
2: えない。ネットで買うと高いから、
1: あの、そうなんだ。
2: 古本屋で
1: 高いんだ。
2: 古本屋で知らない、価値を知らない人が50円ぐらい売ってるかもしれないからそっちの方がいいかなみたいな。
1: え、それタイトルとかも知ってるんですか、八尾さん、その本の。
0: 知らない。
1: あ、じゃあ検索はできないか。
0: バード少々日記っていう。
1: あ、バード少々日記で見ればいい。
0: うん、
1: へえ、面白そうそれ。
0: ね。
1: うん、え、
0: でバード少々はね。
1: はい。
0: 南極もあの命令で探検に行くんですよ。そしてね、なんかね、5000人ぐらいの兵隊を連れて、
1: はい、
0: で航空母艦も2つか3つ、
1: はい、
0: でそれに飛行機満載して、
1: はい、
0: で戦車やなんかも持ち込んで南極を探検したことがあるんですね、
1: はいはい、
0: それは史実に残ってるんだけどね。でその、 あの目的というのは一応その表向きですね、
1: うん、
0: 人工衛星の基地を作るというような目的だったんだけど、本当を言うと南極に基地を設けて UFO を作ってるそのナチス、
1: うん、
0: 旧ナチスの基地を叩こうということだったらしいんだけども、
1: はい、
0: バード首相たちはUFO の襲撃にあって、
1: うん、
0: 次から次へ UFO にあの撃墜、 UFO を撃墜しようとしたらこっちの方が負けて、うん、それであの航空母艦が1個沈んだと言ったかな、駆逐艦がなんか沈んだとか言って、で命からがら逃げるんですよ、
1: うん、
0: 南極からね。で帰りがけにアルゼンチンの新聞社の記者かなんかが、
1: はい、
0: その軍艦の上で、このバード少将にインタビューしてる、
1: はい、
0: その新聞はあってね、
1: うん、
0: それであの南極には地球のどの軍もかなわないくらいのものすごい勢力、闇の勢力が存在するというふうなことをそこで言ってます、ね、
1: それはナチスの勢力ってこと
0: です
1: よね。そうです。あ、そっかそっか、うん、
0: だから今でも南極にナチスの基地はあるのかもしれません、は
1: い、ああそうなんですね。
2: 南極なんですね。
0: でヒトラーは、
1: はい、
0: 一応1945年に、
1: はい、
0: ドイツで、
1: はい、
0: 地下壕に住んでて、あの愛人と一緒に自殺したことになってるんですけども、
1: うん、
0: それは真っ赤な偽りで、
1: うん、
0: ご本人はとっくの昔にですね、
1: うん、
0: 潜水艦、
1: はい、
0: ナチスの U ボートっていう潜水艦、世界一のちっちゃいんですけど、
1: うん、
0: でそれで逃れて、
1: はい、
0: アルゼンチンに最終的にはたどり着いて、
1: はい、
0: でアルゼンチンに住んだらしいんですね。で100ぐらいまで生きたっていう話ですけども、
1: うん、
0: その間に結婚したらしくて、男の子と女の子が生まれた。
1: じゃあ子孫がいるんですね。
0: いるんです、うん、でその子たちのことをすごい気にしていて、
1: はい、
0: で南極に一時住んでたんですよ

0: そのヒトラーが、
1: はい、
0: あの逃れて、
1: はい、
0: でそこに、その写真を撮って届けるという役柄の人が、
1: うんうん、
0: アメリカにいて、
1: はい、
0: その人の友人という人と俺インタビューしたことある。
1: そうなんですね、うん、すごい。
0: そしたら本当にね、
1: はい、
0: その南極の基地でヒトラーに会ったっていう人が、
1: はい、
0: あのその友達がね、話してくれたことによると、
1: はい、
0: もう痩せさらばえて置いてね、もう年だからね、それであの見る影もなかったけれども、ちゃんとそのナチスの軍服を着ていて、でバックのあのその人の後ろのね壁に、
1: はいはい、
0: あのヒトラーユーゲントのあの卍の、
1: あ、はいはいはい、
0: 大きな旗が貼り付けてあったと。
1: へ、
0: うん、で その人にそのじゃね、あのヒトラーに子供の写真を持ってって見せたら、
1: うん、
0: もうすげえ喜んでたみたいな、そういう話を聞いたんだね。
1: うん、そうなんだ。
0: だから本当臭い。
1: ね、本当ですね。
2: でもなんで一緒に住んでなかったの？
1: そう、私も今同じ質問しようとした。うん、アルゼンチンでなんで子供とそのまま住まなかったのかなって。
0: まあ、うん、アルゼンチン田舎だからさ。
1: はい。
0: 山の中だ
2: し。住まんなかったんですかね。
1: え、でも、まあ、南極も住まんなそうじゃん。それ言ったら。
2: 寒、
1: うん、
2: い、
0: ね。山の中。なんだよね、
1: はい、
0: そのだからアルゼンチンが多分そのヒトラーが持ってきた莫大な財産、うん、財宝を目当てに、
1: うん、
0: かくまってくれたんじゃないかと思うんですよね、うん、山に、うん、
1: なるほど。
0: でその2人の男の子と女の子は、
1: うん、
0: 噂によるとですよ、
1: はいはい、
0: CIA にいるっていう話。
1: あ、娘と息子、
0: うん、それも上の方に。
2: 素晴らしい人生ですかね。
1: 好きだね、チュアイエ。ちょっとそのつてで入らせてもらった
2: ね。
0: どのつてだよ。
2: その友人、
1: ヤオイさんの友人かな。
2: 友人。ヒトラーの友人。
1: これが流れじゃないですか。流れ、自然の流れ。
0: その人は俺の友人じゃねえよ。うん、その人の友人が あったって言ったから、ね、だけどまあ、もう忘れちゃったその人の名前もね、
1: うん、
0: 探せばあるかもしれないね。
1: もちろんその娘さん息子さんは自分の親がヒトラーだって分かってるんです
0: か？もちろん、
1: うん、すごいね、会ってみたいね。
2: ねえすごいよ
1: ね。
0: でもその元ナチスっていうかね、
1: はい、
0: なんていうのかね、元ナチっていうのかね。
1: 元ナチ、
2: 新しいのがネオナチでしたっけ。
0: ネオナチか、
1: 元ナチっていうんだ。
2: そうそうそう、ネオナチ
0: は、ネオナチっていうのは元ナチらしいよ。でも
2: 元ナチなんですか、そっちが。
1: なんか町みたい。
2: 元ナチ。え、じゃあ元の勇気も今は何なんですか。
0: 知らない。そこまで。
1: 元だからね。
2: 元、そう、元の
1: 勇気。今何だろうね。
2: 今何不勇気なんだろう。
0: うん、まあそういうことがあるみたいで、
1: はい、
0: 元ナチというか、まあ、ネオナチも含めてね、うん、もともとのそのナチスの、うん、まあ、モットーというか、
1: はい、
0: 生き方や方針みたいなものは、
1: はい、
0: 延々とこう続いているらしくて、で特にね科学界に、
1: はい、
0: 多いらしいです。
1: あ、元ナチの人が。
0: 元ナチが、
2: やっぱり医学に発達 してたからとか、ドイツとかそういうのもあるんですかね。
0: 科学ですね、で終戦の前ね、1945年に第二次世界大戦終わるんだけども、1939年にもうすでにナチスドイツは UFO を持ってたのね、
1: うん、
0: で UFO 作ってたのね、
1: うん、
0: だからすごくその頃のナチスの科学者のレベルというのは、世界の他の国のレベルを50年先行ってたっていうんですね、
1: うん、
0: でそれはね、宇宙人と交信していたから で
1: 宇宙人が、
0: うん、
1: はい、
0: 宇宙人が、ナチスのところまで来たらしいんだよね、はい、それで一緒に研究をしたらしくて、うん、そのおかげですごくそのナチスの科学って進歩してたわけで、
1: うん、
0: で第二次世界大戦が終わるのを待ちかねて、
1: はい、
0: 各国のスパイが、
1: はい、
0: 元ナチス その科学者たちを拉致していくっていうか、
1: うん、
0: 亡命させるということになったわけで、
1: うん、
0: だからアメリカとかイギリスとか

0: フランスとかロシアとかいろんなところにその元のナチスの科学者たちが入り込んでいるんですよ。それぞれの国が非常にこう、まあ、歓待してね、
1: はいはい、
0: あの立派なマンションに住まわせて、うん、あのお金をたくさんあげて、
1: うん、
0: でそこからその科学のいろんな理論を取り出したというか、
1: うん、
0: だから、宇宙開発の NASA は、うん、フォン・ブラウン博士というのが、
1: はい、
0: あの立ち上げた中のメンバーだけど有名ですよね、フォン・ブラウン博士、
1: はいはい、
0: これはナチスの SS の高官だった人で、
1: はいはいはい、
0: あのしたがって NASA もロシアの宇宙開発機構も、
1: うん、
0: ヨーロッパもみんなその NASA の科学者たちが上層部に入ったわけです。逆に言うとその人たちがその宇宙開発に乗り出したというか作ったようなもんなんですね、
1: はい、
0: そのくらいその当時としてはナチスの科学は進歩してたわけですね、
1: うん、
0: で未だにその影響は多分残ってると思うんですよ、
1: うん、
0: 各国のその上層部には、
1: はい、
0: 元のナチスの人たちが入り込んでいるっていう感じですか、
1: うん、そのさっきその宇宙人がそのナチスに教えたっていう話あったじゃないですか、うん、
0: はい、
1: それって宇宙人側がナチスを選んで教えたってことなんですか。
0: あのね、ナチスの、まあ、ナチスの一番、トップはヒトラーということに一応なってるんですけども、はい、実はナチスそのものがね、
1: はい、
0: 政党ではないんですよね、
1: はい、
0: 政治じゃなくてですね、
1: はいはいはい、
0: 秘密結社なんですね。
1: あ、秘密結社だったんですね。
0: だから秘密結社の集まりが結局そのナチスという党を立ち上げて、
1: うん、
0: でそこの弁舌爽やかなヒトラーが政治部の部長として
1: なるほど
0: トップに立ったわけ、
1: はいはい、
2: でもあのヒゲはやめた方が良かったですよね
0: わけわかんないところが、
1: はい、
0: そのもう一つの、うん、あの責任者としては、
1: うん、
0: 宗教部っていうのがあって、
1: うん、
0: これはね、日村っていう人がトップだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: この日村が、超能力者であって、
1: うんうん、
0: で超能力者を舞台の中に何人も選んでですね、
1: うん、
0: それであの宇宙人と交信を試みて、
1: はい、
0: でテレパシーで交信することに成功するんですよ。
1: そうなんです。この話めちゃめちゃ気になるんですけど、次週に詳しく聞いてもいいですか、はい、そろそろ最後の曲のお時間になりました。
2: 気になることも一個聞きたいですね、
1: はい、
0: じゃあそれは次週ね、
2: はい、
0: デリカテッセンの曲をもう一つ聞いてください、アンナ・クルーゲルがなかなか良いです、どうぞ。

0: なジャズのスタンダードでね、1950年代ぐらい流行った、曲なんですけども、それを、いわゆるブラジルのボサノバ風にアレンジしたのがこのデリカテッセンの曲なんですね、
1: はい、
0: でなかなかこう気持ちよく、いい、なんていうのか、曲に仕上がってますよね。なんかもうピアノのソロ僕好きなんだよね、ボサノバ風。

ボサノバの曲というとアントニオ・カルロス・ジョビンとかが有名だしですけども、あのこれは逆にジャズのスタンダードをボサノバ化したっていう、そこがあの新しくってまたいい感じになってますよね。このなんかコケティッシュというかセクシーというか、アンナ・クルーゲルの声を聞きながらゆっくりお休みください。また来週お会いします。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しく

公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 97.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: プラネタリウム、夜空を見上げて。
2: プラネタリウム、夜空を見上げてが始まりました。この番組はプラネタリウムで星のお話をお聞きいただくように、季節の星座や話題、天文現象などをお話しするラジオ版プラネタリウムです。このプラネタリウムの解説員は星空と宇宙の案内人、気象予報士の森徹と申します。よろしくお願いします。5月になりました。今月は満月が2回あるブルームーンなどについてお話しします。5月になり太陽光線がますます強くなってきました。5月は移動性高気圧と低気圧が交互に通り、高気圧で天気が晴れた日は乾燥して星がよく見えます。乾燥していますので気温が高くなってもカラッとしています。湿度が低いと日向は太陽光線でじりじりと暑いですが、日陰に入ると涼しいです。また5月は紫外線が多くなってきています。これから9月まで紫外線が最も多い、最も強い時期になります。紫外線は太陽の高度が高いほど強くなります。太陽の高度は6月21日の夏至の頃が最も高いので、その頃が紫外線も最も強くなります。1日の中でも変わります。太陽が最も高くなる昼頃は最も強くなります。また、天気によっても変わります。快晴の場合を 100% とすると、曇りの場合は 60% になります。雨の場合でも 30% が届きます。曇りや雨だと紫外線は届かないと思うのですが、そうではないのです。5月は太陽の高度が高くなり、移動性高気圧で、天気の良い日が多く、紫外線が強い日が多いです。日焼けなどにはご注意ください。またこれからは熱中症も注意になってきます。5月には雷雨が時々あります。地上は初夏の陽気ですが、上空にはまだ冷たい空気が残っていて、時々寒気が日本の上空にやってきます。地上が暑くなって上空に寒気が入ってくると大雷雨になります。また雹が降ったり竜巻が起こったりします。こちらもご注意ください。では5月の星空です。冬の星座が西へ傾いて、そろそろ見えなくなっていきます。日没後、西北西の低い空に明るい星が輝いています。

惑星の金星です。金星はマイナス4等の明るさで、10月上旬まで、夕方の一番星となって輝きます。午後8時頃、西の高い空に明るい星が見えています。惑星の木星です。マイナス2等の明るさです。金星と木星は、他の星に比べてダントツに明るいです。木星の右上に星が2つ並んでいます。双子座です。右が二等星のカストル、左が一等星のポルックス。ギリシャ神話の双子の兄弟です。木星の左の少し下に見える明るい星は子犬座の一等星プロキオンです。木星の右の方の下、北西の空に見える明るい星は魚車座の一等星カペラです。子犬座のプロキオンの下の方に見える明るい星は大犬座の一等星シリウスで、全天で一番明るい恒星です。木星の下、シリウスの右の方、シリウスと同じくらいの高さに見える星はオリオン座の一等星ベテルギウスです。シリウスやベテルギウスは早い時間に沈んでしまいます。ここまでが冬の星座で、ここから東側は春の星座です。頭の真上から南西に下がったところに見えている星は獅子座の一等星レグルスです。ライオンは西を向いていて、レグルスが獅子の心臓にあたり、東の方へ胴体が続いています。レグルスから下の方に二等星がポツンと輝いています。海蛇座の一番明るい星です。海蛇の心臓にあたる星でアルファルドという名前です。アラビア語で孤独なものという意味です。周りには明るい星がないので、二等星でも目立ちます。探してみてください。頭の真上から少し北に下がったところには北斗七星が見えます。6つの二等星と1つの三等星、7つの星が柄杓の形に並んでいます。水が入る部分が逆さまになっていて、柄杓の持ち手がカーブして東に伸びています。北斗七星は星座ではなく大熊座の雲の背中から尻尾にあたります。柄杓の持ち手のカーブを東へ伸ばしていくと、東の高い空に星が見つかります。牛飼い座の一等星アークトゥールスです。さらにカーブを伸ばしていくと南東の空に星が見つかります。乙女座の一等星スピカです。このカーブを春の大曲線と呼びます。春の星座を探すことができるので便利です。スピカからカーブをさらに伸ばしていくと、スピカの右下南の空に三等星でできた小さな四角形が見つかります。四角というよりちょっとひしゃげた台形です。これはカラス座です。日本では4つの星の並びを帆掛け船の帆に例えて帆掛け星と呼ぶ地域がありました。町明かりの空ではちょっと見つけにくいですが、天気の良い日に探してみてください。少し時間が遅くなると北東の空に明るい星が昇ってきます。琴座の一等星ベガ、七夕の織姫星です。

言葉は夏の星座です。5月の月は2日が満月、10日が下弦、17日が新月、23日が上弦、31日が満月です。月と惑星の接近ですが、14日の日の出直前の東の低い空で土星と接近、19日の日没直後の西の低い空で金星と接近、20日の夕方には木星と接近します。水星、火星は太陽の方向に位置しているので見えにくいです。それではここで曲をお聴きいただきましょう。曲は小泉今日子さんの月ひとしずくです。

小泉今日子さんの月ひとしずくをお聞きいただきました。5月は満月が2回あります。2日と31日です。一月に満月が2回あるのは珍しいです。前回2回あったのは2023年8月で、2年9ヶ月ぶりです。次回は2029年1月で、だいたい2年半くらいの間隔です。月の満ち欠けの周期は 29.5 日です。29.5 日経つと月は元の形に戻ります。これが一月という言葉の元々の始まりです。今のカレンダーの一月は30日か31日なので、この中に月の満ち欠けの周期 29.5 日は当然収まるのですが、満月2回が一月の中に収まることはなかなかありません。このように稀にしかありませんので、見ると幸運だと言われています。一月に満月に満月が2回ある時の2回目の満月のことをブルームーンと呼びます。今回だと5月31日の満月がブルームーンです。別の説では一つの季節に普通は3回満月がありますが、あまりに一つの季節で4回満月が入ることがあります。この4回見える時の3回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうです。この場合の式は春分、夏至、秋分、冬至の二分二子で区切られたものです。今回の場合だと春分から夏至にあたるので、二十四節気の6つ分、春分、清明、穀、立夏、小満、芒種、夏至までが一つの季節になり、春分の前の日が新月ですので、当てはめてみると満月は3回しかありませんので、ブルームーンではないことになります。ブルームーンの言葉の言われははっきりしていません。チェコで青い月と呼ばれていたとか、フランス語でダブルムーンと呼ばれていたものを英語に訳した時にブルームーンに変化したなどがありますが、どちらも根拠がはっきりしません。そして正式な天文用語ではありません。またブルームーンを見ると幸運だという言われもはっきりしません。稀にしかないので幸運だということにつながったのでしょう。英語の言い回しで Once in a blue moon というのがあります。ごく稀にという意味です。これは16世紀のイギリスが起源で、青い月はありえないというところからできたそうです。それが19世紀になって滅多にないという意味に変化し、20世紀になって実際の月回り、一つの季節に4回ある満月の3回目の満月のことと結びついたということです。次に満月が2回あるのは2029年1月と3月で、その次は2031年10月です。だいたい2年半くらいに1回あるのですが、次の2029年は珍しく1月3月と続きます。このパターンは2018年にもありました。1月の2回目の満月が30日か31日にあって、2月は28日しかないので満月がなく、3月1日か2日に次の満月になって、さらに3月30日か

31日に2回目の満月になります。本当に稀なパターンです。5月31日の満月は今年で、地球から最も遠い満月で最も小さく見える満月です。月と地球の距離は一定ではなく距離が変わり、月が大きく見えたり小さく見えたりするのです。月までの距離は一般的に平均38万キロメートルと言っていますが、月の公転の軌道が楕円であるため、地球との距離は月が地球の周りを一周する約一月の間に、約35万キロメートルから40万キロメートルまで変わります。当然近い時には大きく見え、遠い時には小さく見えます。5月31日の満月の時の月までの距離は約40万6千キロメートルです。ちなみに今年で一番大きく見える満月は12月24日の満月です。小さい時に比べて直径で 1.15 倍大きく見えます。5月31日の満月でまず小ささを確認してみてください。月の直径は地球の直径の約4分の1の大きさです。太陽系の他の惑星の衛星に比べると月は地球に対して大きな衛星です。月ができたのは古く、地球ができかけてきた46億年くらい前の、1億年くらい後に、地球の直径の半分くらいの惑星になりかけた星がぶつかってできたと考えられています。ぶつかったエネルギーで地球の表面や惑星はドロドロに溶けて、宇宙に飛び散ったものが集まって月になって地球をの周りを回るようになったということです。月は人間をはじめ地球上の生物に大きな影響を及ぼしています。海水は主に月の引力で満ち干をします。満月や新月の時には満潮の潮位が最も高くなりますが、その満潮に合わせて海岸に卵を産みに来る魚やカニもいます。満月の頃に卵を産むサンゴなど、月の周期や潮の満ち干が体内時計に組み込まれているんですね。人間の体に対してはそこまで影響を及ぼしてはいませんが、昔は人々の生活に夜空を明るく照らしてくれる月の明るさは不可欠なものでした。夜、半月より明るい月で影ができるのはご存知でしょうか。街灯が明るいので月による影を気にする人はいないと思いますが、月の光で影ができます。街灯の明るさに目が慣らされてしまっているんですね。また月は規則的に満ち欠けをしているので暦の元になりました。文学でも日本では歌に詠まれ、竹取物語のように月がテーマになったものも出てきます。月の文化は今も盛んに続いています。日本では明治の5年までは月の満ち欠けに合わせた旧暦のカレンダーを使っていましたので、満月の前後は夜も明るくて動きやすいということが頭に入っていました。満月は毎月15日前後ですので、この頃は夜でも明るいのです。当時は月齢という言葉はありませんでしたが、今で言うとカレンダーの数字と月齢が合っていたのです。ブルームーンに話を戻しまして、

月に2回の満月は、カレンダーのたまたまの巡り合わせですが、見ると幸運があるかどうか、ご覧になってみてください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。ひみちと高畑ありさの情熱トークの時間です。パーソナリティは私ひみちと、
1: はい、私高畑ありさの愛国心あふれるパーソナリティでお送りします。
0: 短い時間ですが、どうぞ最後までお付き合いください。あ、皆さんこんばんは。今週もまた皆さんに聞いていただきたいことがあります。また考えていただきたいこともあります。今日は相方の高畑さんがリードしていろいろお話ししてくださいます。皆さん耳をかっぽじいて聞きましょう。
1: かっぽじって私の経験からお話しした方が皆様に伝わるのではないのかなというふうに思っているので、あるお話をさせていただきたいと思います。教育についてですけど、うちの長女が高校生の時に、うん、部活を入ってて、うん、山梨の学校だったので、はい、県大会が、甲府の方であったんですね、はい、で帰りみんなで電車に乗って、帰宅途中に電車が遅延をして、うん、しばらく小さい駅で止まっていたんです、うん、でその時に長女は座ってたんですけど、すごくジロジロ見てくる男性がいて、うんうんうん、でしまいにこう自分の前に立って、うん、こうなんかゆらゆらし始めて、それでちょっとやっぱ嫌なんですよ、女性からしてみるとそういうのは。
0: そらそうだ、う
1: ん、で、はい、また遠く行ったと思ったらこう、窓を反射してこっち見てるのが分かって、ですごく嫌で、で電車も動きそうにない中降りることになったんですね、そこの駅で。それぞれ親に、うちも主人が、迎えには行ったんですけど、それで、電車離れるときにその人もその男の人も、追っかけてきたんですよ。で娘たちはホームを走って、その人は、その男性は車内で並走されてたんですよ、ね、ちょっと想像してみてください。すっごい気持ち悪くないですか。
0: 並走っていうか、こうやって走ってるの、車内を走ってるの。
1: そうそうそう、男の人はそう車内を走って、うん、娘たちはホームで走ってるんですよ、うん、で写真とかこの、携帯かざされたりして、でその時にバドミントン部だったんですけど、バドミントン部の男子もう一緒にいて、車両が別だったんですけど、で事情を言って、そしたらその男子部員がその男の人に、なんで写真撮ってんですかって、で注意したんですよ、で高校生が大人に注意するんですよ、でその大人っていうのが何歳くらいかちょっと分かんないんですけど、でそれで長女は その日からやっぱりもう怖くて学校行かれなくなっちゃったんですね、で、なんてことしてくれたんだって思うじゃないですか、で私はもうすぐそういうことは対処するんです、そうまず学校に連絡して、そしたら学校もすぐ対応してくれて、もう次からはバス、学校のバスで遠征しますとか、あとはもう男

子と女子は一緒の車両に乗るようにとか、まあ、そういう指導してもらったんですね。で私は、まあ そういうことが起こったのは山梨県警に電話して1時間ぐらいずっと話していて、で、まあ、すごく慣れたもんですよ。警察の方もすごくガーっていうお母さんに対して、まあ、本当に傾聴してところどころこういうことですよねみたいな話をしていただいたんですが、でその時に、まあまあ、高校生の男子が、まあ言ってくれた話をしたら、うん、やっぱりそういう子はいるんですと、うん、その世の中にそういう正義感を持った子がっていう話になったんですね。で私たちっていうのは警察としてもやっぱりその警察が行くまで誰かそこに何かそういう、うん、まあ、電車に限らずですけど、うんうん、そういう、まあ、危険な目に遭ってるとか困っている状況の中でやっぱり一人ぐらいはねその正義感とか使命感を持った人がいるって、うん、自分たちが来るまで、うんうん、はい、そういう人の存在を知っていますっていう話をされたんですね、うん、でああなるほどなと思って、でその時に思い出したのが、まあ、PTA 中学の PTA をやってて、中学の校長先生と、まあ、何かこう教育の話になった時に、まあ、いじめの話ですね。でやっぱりその残念ながら教室で起こっていることはいない、教師が不在なので、うんうん、どうしてもやっぱりわからないことがある、うんうん、でその中でやっぱりそのクラスの中でまあ、正義感を持った子、うん、まあ、誰か大人に言うとか先生に言うとか、まあ、そこで、ね、止められればまあいいのかもしれないんですけど、だからそういうこの存在がすごく大事 でそういう子を育てていかなくちゃいけないって言ったんですね。だから、やっぱりその教育としてその社会にあってその正義感使命感を持つ子どもたちを育てることが大事なんだなっていうふうに感じた出来事があって、うん、で、まあ、結論的にその、まあ、警察に相談をしたんですけど本人じゃないとダメって言われたんですよ、うん、でもう本人はやっぱそういうのは嫌なので、うん、特にそれも相談だけして、まあ、それで終わったんですけど、でそれでまだ続きがあって長女が、まあ、学校行かれなかったんですけど、その一緒にいた子も学校行かれなくなっちゃったんです数日、うん、でだけどその子に会いに行くって言って電車に乗ってって、で帰りやっぱりこう怖くなってしまってなんかもう泣いてしゃがみ込んじゃったみたいなんです。でその時に野球部のどこの高校か分かんないんですけど、まあ、八王子の近辺 の野球部の男の子が男子が大丈夫ですかって言って、これ9時開けてないから

0: 結局私が今聞いててね、その最初のその、その注意をしたという高校生にね、大人になって、でそういう子はやっぱりあの勇気があると思うのね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよ
0: ね。もしかしたら返り中にある可能性あったら、うんうんうん、世の中いっぱいあるわけで、でそういうのはそう瞬間的に思わなくてそういう子はやるのか、うんうん、まあ、立ち向かったのかもしれないけど、問題はそういう子を孤立させないってことなんだよね、うん、でそういう子はいっぱいいるよ、でそういう子はいるんだけど、うん、あ大した問題あれだよと、俺にはできねえよとか、そういうんじゃなくてね、やっぱりその見て見ぬふうじゃなくて、そういう子に助ける、うん、手を出してあげる、何も一緒になってんのかだって、お前やめろよと口開けだっていい、うん、そういうようなあれを、
1: うん、
0: 私はね、
1: うん、そうですね、うん、
0: それはやっぱりね、まあ、クラスに関して言えばそういうものをね、よく高橋さんは学校行った時、あのクラス、ホームルームってあった？
1: はい、ありました。
0: あるよね、今でもあるでしょ、うん、そういうの、
1: うん、
0: あるでしょ、ホームルームって、うん、ね、基本的には、うんうんうん、でそういうようなところでね、うん、みんなで一つの例があったらそれで話してね、うん、いやこういうあれだどう思うって、いやなんか学校の行く途中だし帰りたいと、俺はもう塾行かなきゃいけないから何も見てらんねえよとかさ、うん、あるでしょいろいろ、うんうんうん、でもそれよりももっと大切なものがあるよと、うん、で人を助けるなんか、まあ、これは人を褒めることもそうだけど、いい気持ちするんだよね、うん、なんかやって
1: もらう、そうですよね、
0: それが大事なんですよ、うんうんうん、そのいい気持ちっていうのはね、これ気違いじゃない、まず気違いダメなんだそういうと、そういうことじゃない限りね、うんうん、あのみんないい、なんかいいことしてあげた、助けた、ね、まあ席譲りにしてもそうない人もそうだ、なんかいい気分はするんですよ、うん、でそれを勇気を持ったもったそういう悪いやつに立ち向かうようなことをね、それを社会でっていうか細かいところでみんなね醸成していくっていうことは、うんうん、これはね、
1: そうですね、
0: あの何も右とか左で関係ないから、うん、人間としてね、
1: うんうん、
0: で そういうことが世の中を良くするし、まあ、安心感も、うんうんうん、で逆に悪いやつがやらないと、うんうんうん、めったなことやれないよっていうようになってくるのが、うん、まあ、一番社会が健全するというものをね、
1: そうですね、
0: うん、それをみんなでなんていうかな、まああのね、これは言うは安くかもしれない、でもね、そういう問題は気なんです。で政治家もね、そういうものをね率先してね、こういろんな機会があってこうやるということが大事でね、人のためによく僕ら若い頃って義を見てせざるは言うなきなりっていう、そういう言葉が あるんですね。これはまあ漢文から来てるのかなか知らないけど、義を見てせざるは何かあって、やっぱりそれをやらないっていうのが、ね、勇気がないじゃないか。俺はもうそれ世の中いっぱいありますよね。自分はいいや、言わなくて、やら沢の神と当たりなしみたいな。でそれじゃね、やっぱりね、特に弱い人はね、弱い人はそれで飛ばし受けて大難になるんだから、みんなでやっていこうということをさ、それが実は言葉だけの絆とかなんとかじゃなくて、現実にね、うん、そういうものっていうのはあの、まあ、大事だと僕は思いますけどね、
1: やっぱりその、まあ、社会に社会に求められている、期待されていることに応えられるような人物を育成していかないといけないんですけど、でもね、今なんか
0: これもちょっとね、信仰的になるって感じだけどね、人ってね、みんなそのなんか玉よく、まあ、気をつけるのなんだけど、玉物ってんだけど、
1: うんうん、
0: 持ってんですよ、この人にはこういう玉物、うん、みんなあるんです、
1: うん、みんなそれぞ れ,
0: うそ れ, ぞれある
1: 違うけど、うん、
0: いっぱい持ってる人もいるよ、一、
1: はいはい、
0: つだけって人もいるし、うん、そういうでもそれが大事なんで、うんうん、それを生かすってやるっていうことが、うんうん、やればやっぱさっき言ったように気持ちよさも出てくるしね、人にも認められる、はあ、あの子あんなことをやれるんだと、うんうん、ああいう面があるんだっていうものの再発見があったりしてね、うんうん、それが大事なんじゃないかと思うんでね、うんうん、私は我関節みたいなとこあるでしょ、これ我関節が一番いけないよな、
1: うん
0: うん、うん、少しでもそれはね、だからそれは僕はね、私のような年になって、もうあと死亡的齢期になっちゃったから、なったら以上はできるだけそういうあれはね、皆さんに、ね、少しでも分かるように、そういう意味の伝道者だな、
1: うん、いいですね、
0: うん、まあ僕らはもう年取ってるとそういう風になるんじゃないのかな、でそう見てね、もう終わりかな、
1: そうですね、うん、じゃあ次回その続きを、
0: はい。

0: お話しいただければと思います。
1: 今日はどうでしょうか。今日はちょっとより身近なことで、身近の、まあ、よく、ね、あの他人に困りごとにはみんな手を出してあげようと、助けてあげようっていう、その基本的な心をちょっと感じるままにお話しましたけど、皆さんはどうお感じになられましたでしょうか。また次回楽しみによろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

0: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか？リスナーの皆さん、日本の国を愛しましょう。それではまた来週お会いしましょう。
1: さようなら。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
5: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。
0: 八王子、
2: うまい。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: モース株式会社プレゼンツ、苫小牧ファンの待ち話。リスナーの皆さん、こんにちは。苫小牧ファン編集長のゾエです。苫小牧の街もすっかり春らしい天気になってきましたね。皆さんはゴールデンウィークどこかへお出かけされましたか？この番組は苫小牧の話題の新店舗や気になるイベントの内容などをゲストの方を招いて深掘りし、苫小牧の暮らしがちょっと楽しくなるような情報をお届けする生活密着型番組です。毎週火曜日午前9時30分からの放送、そして日曜日のお昼12時30分からは再放送もしています。お仕事や家事の手を少し止めてリラックスして聞いていただけたら嬉しいです。また Spotify でアーカイブ配信もしていますので、隙間の時間にぜひチェックしてくださいね。この番組はホームページ制作やグラフィックデザイン、 SNS 運用などあらゆる角度から苫小牧の企業を支えるモース株式会社の提供でお送りします。あなたのビジネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、SNS 代行、事務サポートから地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずはモース株式会社で検索。改めまして、苫小牧ファン編集長のゾエです。さて、今回のゲストをご紹介していきます。表町2丁目シンボルストリート沿いにある表町長山ビル2階に今年4月11日に新しくオープンされましたバーアンバーのママ、みすずさんにお越しいただきました。みすずさん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。これね、お願いしますって言ったんですけれども実はもう私今大失態をしてしまった直後でございまして、先ほど一度みすずさんにはたっぷりお話を聞いたんですけれども、実はそのデータをセーブし忘れるっていう、もう本当にこう何でしょうかねこう刑務所行きぐらいの大失態を犯してしまいまして、
3: 2回もお話できて楽しいです、
2: は
3: い、
2: 大変申し訳ありませんちょっとこうほぐれた感じで2回目収録できるんじゃないかと思いますので、はい、同じこと聞いちゃうかと思いますけれども、はい、よろしくお願いします。
3: お願いします、
2: は
3: い。
2: まずは改めてですね、オープン本当におめでとうございます。
3: ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: 4月11日にオープンということで、今日はですね、実は収録の日は4月の28日ということで、だいたい2週間ちょっと経っているんですけれども、はい、少しちょっと落ち着いてきた感じですかね。
3: そうですね、はい、もう一通りお酒も揃って、はい、流れもつかめてきた感じですね。
2: そうなんですね、はい、ありがとうございます。お忙しい中2回も来てしまって呼んでしまいましてありがとうございます、はい、ちなみに、シンボルストリート沿いということで、結構もう人通りも車もこう通る方には目につく場所にオープンされたかと思うんですけれども、はい、あの場所にこう出そうと決めた理由とかはあるんでしょうか。
3: 目の前の道民さんのに泊まってる出張の方だったりとか、はい、こう街中では飲みたくないなっていう方とか、はい、ふらっと誰でも入ってこれるような場所にと思って

0: あそこにしました。
1: そうですよね、あの場所だと並びでは居酒屋さんはありますけれども、うん、こうゆっくりバーとして飲めるところってそんなにないですよね。
0: ないですね、
1: はい。まあ、オフィス街も近いので銀行があったりですとか、うん、まあ、ビルもあったりするんですけれども、うん、バーとなると確かにこうパッて思い浮かぶところはないかもしれないですね。ちょうどあの2階が1階が、社協ベースといいまして社会福祉協議会さんですね、
0: はい、
1: がやっている、社協ベースというスペースがあるんですけれども、入り口としてはその横から上がっていく形になりますか。
0: はい、そうです。すぐ横に階段があるので、はい、そこから登っていただいたら、はい、ドア開けたらワンフロアです、はい、
1: そうなんですね、はい、結構こう外からもガラス張りって言ったらいいんでしょうかね、
0: はい
1: はい、見やすい場所になってるかと思うんですけれども、うん、こうお店の何かこだわりのポイントですとか、
0: うんうん、
1: こう何でしょうかね、こうおすすめのこう過ごし方とかはあったりしますか。
0: 入ってすぐメインカウンターがあって、
1: はい、
0: セイコーマートさん側にもう一つカウンターがあって、はい、であ
1: カウンターが2箇所あるということですね。
0: あとボックスというか、はい、ソファー席が2つあるので、
1: はい、
0: どこに座っていただいてもいいかなと、はいはい、あとはもう電気がたくさんついてるので、
1: はい、
0: 遠くからでも見えるので、
1: はい、その電気はあれですか、この名前のアンバーのようにアンバー色をしてるんでしょうか。
0: そうですね、裸電球をたくさん吊るしてます。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあアンバーがもうたくさんあるっていうことですね、はい、そうなんですね。結構こう明るいイメージは確かに、私もあの実は申し訳ないんですがまだお邪魔したことがないんですけれども、はい、こう明るくこう電気がついてるなっていうのはちょうど一条通りからも見えてる感じがしました。
0: はい、はい、結構端の方からでも見えるんじゃないかなっていうぐらい明るいです ね、
1: 目立ちますよね、
0: はい、
1: いいですね。ちなみに私あんまりこうお酒が得意じゃないんですけれども、
0: はい、
1: もう過ごし方としてもうお酒のおすすめメニューとかも聞いてみてもいいですか。
0: はい、ウイスキーも焼酎もたくさんあるんですけど、
1: はい、
0: お酒飲めないというか苦手な方だと、
1: はい、
0: 果実酒とか梅酒がおすすめです。
1: 果実酒、
0: 果実酒ですね、
1: はい、あ、さっきより言えるようになったかもしれない果実酒ですね、
0: はい
1: はい、先ほどじゃあちょっともう2回目取り直しっていうことも皆さんにもバラしてしまったので、
0: はい、
1: 先ほどおすすめのお酒を聞いたんですけれども、
0: はい、
1: 分担、うん、これが一番いいかなと思って聞きました、
0: はい、
1: これはあの黄色い大きい何でしょう、こうグレープフルーツの
0: 巨大版みたいな、
1: そう、はい、巨大バージョンみたいな、はい、あれですよね。
0: そうです、
1: はい、これもあの分担自体私は大好きなんですけれども、
0: はい、
1: もうそのものみたいな感じなんですか。
0: 丸かじりみたいな味がします。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: ちなみにアルコールの度数とかはどんな感じなんでしょうか。
0: 5% ぐらいだったと思うんですけど、そんなに
1: 飲みすぎても
0: 大丈夫かな。
1: 大丈夫かもしれないですね。
0: 心配でしたら炭酸で割ったりとか、
1: はいはい、
0: が美味しいかなと思います。
1: いいですね。ちなみにウイスキーなんかも結構あったりしますか。
0: そうですね、ウイスキーは香りの強いものからさっぱり飲めるものまで、
1: はい、
0: いろんな種類を用意してます。
1: あ、分かりました。ちなみにウイスキーは何種類ぐらいあるんでしょうか。
0: 15から20ぐらいですかね。
1: そんなにあるんですね、
0: はい、
1: じゃあもう本当にこうしっとり飲みたいとか、
0: はい、
1: 一人で黄昏たいとかいう方は、
0: はい、
1: もうセイコーマート道民院を向いていただいて、
0: は
1: い、黄昏席で飲んでもらって、はい、で、みすずママと楽しくお話をしたいわっていう方は、
0: はい、
1: メインのカウンター席で、
0: はい、
1: 何席ぐらいあるんでしょうか。
0: メインのカウンターは5席ですね。
1: はい、
0: で
1: 黄昏席
0: も4席5席。
1: あ、同じぐらいなんですね。
0: はい、そうです。
1: じゃあみすずママと話したくても黄昏席しか空いてないとかもあるかもしれないですよね。
0: 全然遠くからでも話しかけていただけたら、うん、
1: なるほど、
0: 大きな声でお返事します、
1: はい、あ、わかりました、
0: はい、
1: でワイワイしたい方はボックス席で、
0: はい
1: はい、お友達と来ることもできるっていうことですね。
0: そうですね。
1: いや、ちょっと近いうちに私もお邪魔して、
0: はい、
1: 分担から始まり、
0: はい、
1: 最後はウイスキーまでいけるように
0: 飲んでみましょう
1: 飲んでみたいと思います
0: 、はい、
1: ありがとうございます。ちなみに、何を頼んでいいか、私なんかもあんまりこうお家で飲んでいいか

0: だりしないのであんまり種類がわからなかったりするんですけれども、はい、そういう方でも全然こう何でしょう、おすすめしてもらったりとかはできますか、
1: うんうんうん、そうですね、普段何飲んでますかって聞いたりとか、
0: はいはい、
1: そういうのでこういうのが好きって言われたら、はい、そう合うようなお酒を、はい、提案させていただいてます。
0: あ、いいですね。そうするともうこう迷った時にはみすゞママに聞いて、
1: はい
0: はい、おすすめを飲んでみると、
1: あとは私の好きなのを、はい、飲んでみてくださいっていうこともあります。
0: は
1: い
0: は
1: い、あ、
0: ちなみに今のみすゞさんのお気に入りは何ですか？
1: 私もすごい果実酒も好きなんですけど、
0: はい、
1: ジンも置いてるんですよ。
0: へー、あのジントニックとかのジンですか？
1: そうですそうです、
0: はい、
1: でジンにちょっとハマってて、
0: はい、
1: おほろジンっていうのがあってニセコのジンなんですけど、
0: おほろジン、
1: うん、
0: へえ、
1: それがすごく美味しくて、
0: はい、
1: それをおすすめすることが最近は多いです。
0: へえ、気になりますね。
1: すごいさっぱりで美味しいんですよ。
0: へえ、おほろジン、皆さん聞いたことありますか？どうなんでしょう、有名なんでしょうかね。
1: どうなんでしょう、でも結構ん、なんだったっけな、コンテストで優勝みたいな。
0: そうなんですね、
1: 感じだったはずです。
0: じゃあやっぱりお酒に詳しい方は、
1: うん、
0: もうもちろん知ってるよっていうジンかもしれない、
1: ね、そうですね、
0: じゃあおほろジン、皆さん、私は、私のことね、皆さんどうでもいいかもしれないですけれども、分担の果実酒を飲んでちょっと慣れたらおほろジンを試してみて、
1: はい、
0: 最後にはウイスキーをこうたしなめる熟女になれるように頑張ります。
1: かっこいい
0: 誰も求めてない情報をここで発表してしまいましたありがとうございます、はい、ちなみにですね、お店の情報なんですけれども、どのように調べることができますか？
1: お店の営業日だったりとか、
0: はい、
1: 営業時間とか新しいお酒とか、はい、全部インスタグラムに載せてるので、
0: はい、インスタですね、
1: はい、
0: はい、インスタグラムはどのように調べれば出てきますでしょうか？ちょっと調べてみようかな、
1: うん、小文字でバー、はい、アンバーで出てくると思います。
0: アンバーはどのようなスペルですかね。
1: AM、
0: はい、
1: BER
0: ですね。あ、出てきますね、
1: はい、
0: バーアンバーさん、
1: はい、
0: はい、ドーミーンの目の前ということで、電球が目印ですということで書かれてます、はい、こちら営業時間は書かれているのをお伝えしてもいいですか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、19時から、はい、ラストというのは、大体何時とかはあるんでしょうか？
1: 12時には完全に閉店します。
0: あ、そうなんですね、
1: はい
0: はい、じゃああとはお客様が
1: 次第、
0: はい、お客様次第で閉店するっていうことですね、
1: はい
0: はい、今私ちょうどインスタグラムを見ているんですけれども、
1: はい、
0: すごい結構更新してますね。
1: そうなんです、
0: 精力的な頻度で更新されてますね。
1: 何が置いてあるかとかが分かった方が入りやすいかなと思って、はいはい、
0: そうですね、あ、分担の果実酢果実酒もありますね。もうはっきり果実酢と言いました。
1: すごいなまってる人みたい
0: 酢になってしまいました。もうもはやお酒じゃなくてあ、これ青い瓶の、
1: そうですね、
0: はい、分担、 あと瀬戸内レモネード、
1: はい、
0: これは飲みすぎそうな感じですね。
1: 桃も、
0: うん、
1: 美味しいんですよ。
0: え、本当だ。桃もは桃もって書いてますね。
1: そうなんです
0: よ。へ
1: え。甘くない。美味しそう。そんなに甘くなくて、
0: はい、
1: 大人のネクターって。
0: へえ。これは女性が好きそうですね。
1: そうですね。
0: 本当だ。ワインもあるんですね。
1: あ、そうなんです。ワインはクリムゾンランチっていうのを置いてまして。うんうん、
0: はい。
1: 飲みやすくておすすめです。
0: これは赤ワインですかね。
1: 赤ワインです。
0: この後ろのカウンターもすごいおしゃれですね。このお酒を置いてる後ろがちょっとバックで映り込んでるんですけれども、
1: うんうん、
0: これが電球ですね。
1: そうです、
0: 電球がいっぱい映り込んでいます。すごいですね、たくさんのお酒。皆さんちょっとインスタグラムでチェックしてみてもらったら最新情報がいっぱい載ってますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん見てみていただければと思います。
1: はい、
0: はい、最後にですね、私から一つお酒クエスチョンみたいな感じで、はい、お店と直接関係ないんですけれども、ちょっと聞いてみたいことがありまして、
1: はい、
0: お家で、飲むお酒と

0: うん、こうお店でこう飲むお酒ってなんか雰囲気とか違ったりするのかなっていうのが、私あの家族がよく外に飲みに行ったりするんですけど、
1: はい、
0: しょっちゅう行くんですよ、
1: うん、
0: でなんでそんなに外に飲みに行くのかなっていうのが分からなくて、ただ単に私といたくないのか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、そんなことはない
0: 行きたいのか外に行く理由が私が嫌だ以外にあるのかどうかっていうところを、うんうんうん、ちょっとこう経験豊富なみすずママに聞いてみようかなと思うんですけど、どういうこうやっぱり外でお酒を飲むと楽しいんですかね。
1: 楽しいですね。私は家でも外でもどっちでも飲むんですけど、うん、
0: はい、
1: やっぱり外に出れば仲いい人がいたりだとか、
0: うんうん、
1: あと飲んでる先で飲み友達ができたりだとか。
0: 確かにできてますね。
1: そう、家では食べないようなおつまみを食べながら飲めたりだとか、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、家で何も出さないですか、ね、そっか。
1: そう、決まったお酒しか家では飲まないと思うんですけど、うんうん、外だとちょっと違うのも飲んでみようかなとか。
0: そうですよね、
1: 好きの幅が広がる。ママが
0: そうですね、さっきのオーロジンとかもそうですけど、うち、ん、にいるだけだったらわからないですもんね。
1: そうですね。
0: じゃあやっぱり外からの刺激を求めて、
1: そうです、
0: 羽ばたいていくんですね。
1: 羽ばたいていくんです
0: そうなんですね。いや、わかりました。もう私のことが嫌で出てるのもあるかもしれないけど、
1: そんなことはない、大好きだから帰ってきてる
0: 、まあ、確かに最終的にはすごい遅い時間には帰ってきてますけど。なるほど、一つちょっとこう疑問が解消しましたありがとうございます。はい、最後にですね、みすずママ先ほど、お話、ラジオの収録前にお話ししていた時に苫小牧生まれ苫小牧育ちということで伺いましたので、
1: はいはい、
0: この苫小牧への思いとか、こう町、錦町大町ですとか、今回オープンした表町ですとか、この中心街に対する思いですとか、何か苫小牧のいいところとかがあったら教えてもらえますか。
1: はい、苫小牧はもうずっと住んでるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり空港も近いし、うん、ゴルフ場もたくさんあるし、うん、お仕事で来られる方も多いと思うんです。
0: そうですね、
1: で楽しいところがあんまりないよって聞きますけども、はい、美味しいものもたくさんあるし、
0: はい、
1: 楽しいお店もあるし、どうしてもや
0: っぱ観光と見ると行くとこないってなっちゃうんですかね。
1: そうですね、寂しいんですけど、
0: はい、
1: でもね、食べ物は美味しいし、うん、人は温かいし、うん、美味しいお酒もたくさん置いてるお店もあるし、うん、いいところたくさんなので。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、困ったらバーアンバーに行けば、
1: はい、
0: みすずママが温かく出迎えてくれるっていうことで、
1: 楽しそうなお店も紹介します。
0: 確かに、はい、そうですね、
1: はい
0: はい、いいとこばかりの苫小牧ということで、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、もうみすずママすいません、今日はもう2回もお話していただきまして、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。皆さんもぜひチェックして行ってみてもらえたらと思います。それではここで1曲お届けしましょう。新しいお店の誕生、そしてこの苫小牧の新しい春にぴったりのこの曲を選んでみました。スピッツで春の歌。

0: あなたのビジネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、SNS 代行、事務サポートから地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずはモース株式会社で検索。
1: いやー、バーアンバーとっても気になりますね。おすすめで教えてもらいました分担の果実酒も気になりますし、ようやく果実酒言えるようになってきました。ミスズマグマが、そして可愛かったです。ちょっとラジオで見せられないのが残念なんですけれども、顔もすごいちっちゃくて、最後ツーショットを撮ろうかどうかいつも迷うんですけど、今回はもうちょっと私のこう顔の大きさとかいろいろ比べるとちょっと自信ないなと思って、今回写真撮るのやめてしまいました。場所はですね、表町2丁目の、先ほどもお伝えしましたけれども、長山、表町長山ビルですね。ちなみに今こちらラジオを収録している場所も銀座長山ビルということで、同じ長山ビルつながり、こんなつながりなんかも感じてしまいました。皆さん、バーアンバーインスタグラムでぜひチェックしてみてください。さて、ここからは姉妹都市である八王子市との交流の様子をお伝えするコーナーです。今日は私たちの暮らしに欠かせない水を通じたとっても誇らしいニュースをご紹介していきます。苫小牧の市民なら皆さんご存知、苫小牧の美味しい水、トマチョップ水、ペットボトルがあるんですけれども、このトマチョップ水がなんと八王子市でも販売開始されています。場所は東京都内で唯一の道の駅である道の駅八王子滝山です。3月6日から販売がスタートしているそうです。トマチョップ水は世界が認めたモンドセレクション金賞受賞の水です。まろやかで本当に美味しいんですよね。そしてトマチョップがプリントされたこの可愛らしいボトルの水が東京八王子の道の駅に並んでいることを想像したらすごいワクワクしますよね。そしてここでお聞きいただいている東京スターレディオのリスナーの八王子の皆さん、

も苫小牧ファンの待ち話を聞いていただき本当にありがとうございます。姉妹都市としてつながっている皆さんと私たちが誇る苫小牧の水を実際に飲んでいただける機会ができたことはすごく嬉しいです。ぜひ道の駅八王子滝山に足を運んでみて、このトマチョップ水を手に取ってみていただけたら嬉しいです。続いて番組を提供しているモース株式会社からのお知らせです。モース株式会社ではホームページ制作からロゴやパンフレットのデザイン、 SNS 運用まで皆さんの伝えたいを形にするお手伝いをしています。ノベルティグッズの制作なども得意で、特に名刺は一度作れば増刷がスムーズです。苫小牧市内ならお届けすることも可能です。まずや公式 LINE や電話でお気軽にモースまでお問い合わせください。そして苫小牧ファンからもお知らせです。今年2026年の4月から公式 LINE をスタートさせました。公式 LINE では町の最新情報や、あと内容を充実させてですね、例えばクーポンですとかお得な情報も今後発信していければと考えています。ぜひ苫小牧ファン、ひらがなですね、苫小牧がひらがなで、ファンはローマ字で FUN と検索していただいて、お友達登録をお願いします。またこの番組苫小牧ファンの待ち話ではメッセージも募集しています。メールは info@837.jp、 または防災機能付きあるラジオアプリレディモからも簡単に送れますので、気軽にメッセージをお待ちしています。苫小牧ファンの待ち話、今回の内容はいかがでしたでしょうか。前半は表町にオープンしましたバーアンバーのみすずさんにお話を伺いました。後半は八王子でのトマチョップ水の販売開始のニュースなどをお届けしました。この番組は Spotify でも配信していますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回の苫小牧ファンの待ち話はこの辺で。お相手は苫小牧ファン編集長のゾエでした。最後にこの曲でお別れしたいと思います。ザ・ボーイズ&ガールズで全てはここから。来週も火曜日の朝お耳にかかりましょう。次回の放送もお楽しみに。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: ババマユミの八王子の姉ゴン。
2: 八王子の姉ゴン。
1: 第6回。この番組は株式会社八王子の姉御、株式会社みやび天霊、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんは雅子様の雅っていう字を書いてみやび、みやび天霊さん、元横山町ですね。八王子の元横山町にあって、無駄のないご葬儀をしてくださります。寄り添って無駄のないご葬儀、何でも聞いてください。ご相談もぜひみやび天霊へお任せください。お相手は山梨大使ババマユミと、今日は第2週なので、いつも青山真紀さんだったんですが、青山真紀さんは生放送にお引越しされました。みんな大きくなっていきますよ。第3週を担当しているね、羊俊子さんも生放送に7月からお引越しになります。まあ6月までね第3週を担当して、5月から第5週がある時だけ公開生放送に羊俊子さんが引っ越しとなりました。青山真紀さんは第1週の日曜日、毎月ですね、毎月第1週の日曜日15時から公開生放送ですよ。八王子のね、南野の駅前で公開生放送の方にご引っ越しとなりました。嬉しいですね。この番組でコーナーを持っていて、それから生放送に移動したアーティストが2人も出ました。どんどんどんどんね、みんなのおかげで東京スターレディオ八王子 FM も広がっていく。私も本当に嬉しい。そう、私もね、公開生放送始まるんですよ。第3週の、いつも小園亮さんが第3週はね3時から来てくださるんですけれども、小園亮さんと同じ日、第3日曜日の私は1時です。1時からババマユミ、あ、なんでかな、 OHL っていうね、7人のダンスボーカルグループっていうの、7人組のね OHL のカンナさん、ニューヨークだったかな、ニューヨークに3年ぐらいねダンスを習いに行ったこともあって、英語も喋れるカンナさんがね一緒にやってくださることになりました。だからどんどんどんどん生放送増えてます。土日ね、こうみんなのご協力で八王子を盛り上げていきたいと思います。そのね、カンナさんが出ている OHL、 六本木のライブハウスでこの前ライブっていうのは、ああいうのライブって言わないのか、でもライブっていうのかな、7人みんなで、みんなマイクを持って踊りながら歌うからライブはライブか。そうだよね、楽器持ってなくてもいいんだよね、ライブって言って。あそこのね、六本木行くの結構簡単だった。八王子、京王八王子駅から新宿まで1本で出て、特急でね、で新宿で大江戸線というのに乗り換えて10分ぐらいだったかな、六本木の駅に降りました。で第7番出口を出たらもう30秒ぐらい出て、まっすぐ 2,3 軒目ぐらいにね、松屋だったよな確か、フランチャイズのね松屋があって、その地下がライブハウスの会場でした。あのビルってさ、

ね、フラチナリズム、私が応援しているフラチナリズムの事務所があった場所です。コロナでね、いろいろ厳しくなって、そこのライブハウスも終わっちゃったんですよね。当時はモーフ東京って呼んでたと思う。どのくらいぶりだろう、私も行ったのはね、フラチナリズムが中野サンプラザでライブをした時に、中野サンプラザで終わって、まあね、大きな会場だったから全国からファンが来るわけですよ。でそれだけ見て帰るんじゃね、2時間ぐらいで見て帰るんじゃかわいそうだからということで、終わった後にその六本木のね、いつもやっているライブハウスで泊まるというか、なんていうの、あの宴会、打ち上げっていう名目で、終わった後何時からだったかな、10時11時ぐらいからかな、朝方のね、始発の電車が出るまでずっとそこのライブハウスで、まあ、ちょっとライブやってみんなで寝転びながらというか打ち上げをさせてもらえたんですよ。だからホテルに泊まらなくてもね、終わってからそこでみんなで朝までいて始発で帰るみたいな流れでした。その場所に何年 ?5、6 年ぶり?コロナより前だったよね、中野サンプラザやった時は。そのくらいぶりに行ってみました。懐かしかったです。中はね、もうリフォームしてお店の名前も変わっていたんだけれども、地下の階段降りてって、あ、そうそう、ここだ、ドリンクスペースがあったのは、なんてね思いながら、で OHL を見させていただいて、7人で鮮やかでしたよ。みんな踊っててね、最近富士山フレンズっていう曲が多かったんだけれども、その時はね、こう富士山の岩石みたいな色のね、白と灰色みたいなスポーツウェアみたいな衣装でみんな揃えて踊ってるのをよく見てたんですけれども、今回はね、結構皆さん黒い衣装でした。だからブカブカしてなくってね、体の細いところがよく見えたというか。でびっくりしたのはね、いつも金髪だったね、今度一緒にラジオをやってくださる、第3日曜日公開生放送ね、やってくれるカンナさん、カンナさんの髪の毛がね、真っ黒になってたんです。黒に染め直したようでね、まあびっくりしたっていうか、あの見つけにくい、7人もいるとね、何か特徴がないと見つからなくてね。まあ、一番さ、あのケイタさんっていうのはね、一番背が高いから見つけやすいんだけれども、あとケイタさんっていうのは結構ランニングっていうかね、両腕を出してることが多いんでね、肌が見えるから探しやすい。7人でね、こう常に誰が真ん中にいるとかって決まってないからね、踊りながらいろんな位置に移動になってるから、コロコロコロコロ動くんでね、なかなかこう誰か一人を見てるとなっても混ざっちゃうんですよ。まだ私の年齢だとね、きっと若い子たちはねすぐ分かるんだろうけれども。で PA のね、席2階からこう PA さんって言って何、カメラが置いてあったり音響をいろいろやってる席があってさ、そこも見せてもらってね、そこからちょっと眺めさせていただきました。で終わったらね、一応カンナさんにご挨拶ということで、まあ、お礼も兼ねてマネージャーの方がね、地下の楽屋に連れてってくれたんで、地下に行ってご挨拶して、もう目の前で見ることができました。まあみんな今の男の子たちはね、化粧してるからね楽屋の鏡の前がみんなメイクアップのだらけ、メイクアップのね、ブラシとかさ、あー男の子もこんな時代になったんだなーなんて思いました。そこでね、すぐ社長のね、メンバー7人の中に社長がいるんですよ。一番年下のゲンさんっていう人が社長なんですけどね、この OHL というグループはフラチナリズムによく似ていてね、全部自分たちでできちゃうんです。マネージャーは4人いたかな。で7人のグループで、まあ何でもできちゃうと言ってもね、そのビラ配りとかはね、マネージャーが当日やってくれるというか、音楽自分たちで作詞作曲

曲してダンスも自分たちで考えて、そういうことができちゃうグループなのに、本当にね、フラチナリズムと共通点が多い若者だなっていうふうに思いました。ちょうどね、ケイタさんも誕生日を迎えて、一番年上のケイタさんが32歳かな。この OHL というグループもみんなね、あと一歩という、芸能界に入るのにはあと一歩というか、みんなオーディションとかでね、最後の最後まで残ってとか、有名人の後ろで踊ってたりしてね、だから武道館とかドームとかの経験者も何人もいるんですよ。ケイタさんっていうのは確かエグザイルのオーディションを受けてあと一歩のところで落ちちゃったというかね。カンナさんだってすごいよな、ダンス教室通ってて、まあ、その中から何人か選ばれて海外のね方に行けるそうなんですけど、そこに選ばれて海外で 2、3年、10代の頃にダンス習ってきたんですよ。で、なんでそんな、ご飯とかどうしたのって聞いたら、なんかそこの学校とこっちの学校とかが一緒になってるらしくて、もう行けば寮があるんだって。だからその寮でみんなと暮らせるから、前ね、アパートを探すとかさ、そういうことはしなくていいわけよね。まあ、そんなところに選ばれていけて、カンナさんも夢に向かって頑張ってますね。ナオさんっていうのも、もう3回ぐらいラジオ来てくれたのかな。釣りが好きな男性でね、みんな夢に向かって、フラチナリズムもそうだけど、いや、頑張って夢を追い続けてほしいもんですね。やめちゃったら叶わない、やってれば叶う可能性は少しはある。だからいつね、どんなきっかけでバズるかわからないしね、頑張ってほしいと思います。私も頑張ります。では次のコーナーへゴー。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

では今日もホットタブの話しましょう。高尾ホットタブ、今ね私の目の前には高尾ホットタブの本がね3冊置いてあります。体温を1度上げなさいっていうのと、お湯を変えれば命が変わる、塩素石鹸シャンプー、病気はお風呂で作られる、純正重炭酸温浴のすすめというね本が3種類あるんですけれども、ちょっとこの病気はお風呂で作られるっていうのを見てみようかな。あらゆる病気の改善効果を徹底解説。八王子にあるねホットタブのお店、高尾ホットタブ、もう世界中にね使ってる人多いんですけれども、ダルビッシュも使ってるんですが、100円玉を3枚ぐらい重ねた白い粒をねお風呂の中に入れるんですよ。とそこでシュワシュワシュワシュワシュワシュワって炭酸が出てきて、お湯だきしても使えるんだけれども、そのお湯で洗えば最低限の汚れは取れちゃう。なんかね考えてるところによりますと、石鹸やシャンプー毛穴から入っちゃう、そういうので体がおかしくなっちゃう病気の元だっていう考えなんですね。そのお風呂に入って、まあ、毎日 3,40 分入れば基礎体温が上がる。みんなで一度基礎体温を上げようと。基礎体温が上がれば免疫力アップ、

だからさ、同じ場所にいても風邪ひいちゃう人とか、コロナもそうだったけど、同じ場所にいてもね、なっちゃう人、ならない人、免疫力が強いとそういうのにもかからない。だから病院に行く回数が少なくなるじゃないですか。だから免疫力を上げる、温度を、基礎体温を一度上げようという活動をしているのがこのホットタブさん、高尾ホットタブ小星社長っていう人なのね。でこの小星社長は株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレットっていうところの社長で、60過ぎてからこの会社を立ち上げたわけ。大昔はコニカの写真屋さんにいたの。写真屋さんっていうか、その工場とか会社にね、会社で定年になって辞めて、みんなの健康のことを考えてこれを発明したわけなんですよ。でね、今なんてね、大分県にね、長湯温泉、クアパーク長湯、そういうね、水着で入れる温泉、水着で100メートル歩ける長湯温泉っていうのも作っちゃってんの。すごいよね、60過ぎてからさ。クアパーク長湯、温泉利用型健康促進施設として認定を受けているクアパーク長湯、水着着用で楽しむ往復100メートルの歩行湯、重炭酸泉温浴をしながらゆったりと運動することができます。だからみんなここに泊まり込んでさ、この特別なお湯の中でね、運動をする、歩くだけだけどね。すごいよ、この小星社長。特許27件の発明品、純正重炭酸泉温浴剤で家庭のお風呂が長湯温泉に変わると。すごいね、本当に。まあ、リンパが、体温が上がると血液が元気になると。純正重炭酸泉温浴、60分後ね、血液を顕微鏡で見た図面とかがあるんだけど、あ、随分変わってますね。リンパ球ってやつか。アトピーの人もね、8週間も入ってると背中が綺麗になるし、すごいな、こういうことを考える人って。もともとね、お風呂に入る人はこれ入れとけば一石二鳥ってことですよ。私もね、お風呂に入りながらスマホとかやっててね、まあ、あっという間にね、30分ぐらい入っちゃうから、本当おすすめです。たった一つの生活習慣を変えるだけ、健康って何？その目安はと問われたら、あなたはどう答えますか？今ちょっと本見てるんですけどね。病気ではないこと、元気に歩けること、肌ツヤが良いことなど、人によって答えは様々でしょう。女性の中には便秘が解消されたとかね、答える人もいるかもしれません。年齢や性別、生活習慣、その人が連想する健康のイメージは違います。そうよね、どんなのが健康かっていうのは人それぞれね、考え方があるからね。病気または病弱ではないということが健康。非常にハードルが高く、ある意味非現実的ではありますが、この定義の通りだとしても、肉体的な健康なくして精神的、社会的健康は成立しないとことは明らかです。体が弱っている状態では精神状態が安定するはずはなく、社会的活動も難しくなるからです。肉体的に健康であること、そういう言葉からおそらく多くの方は、体の各組織が円滑に動いている状態や生活習慣病の要因と指摘されるメタボではないこと、つまり筋肉が程よくつき、余分な脂肪が蓄積してない引き締まった体を連想するのかもしれません。引き締まった体ね、そう、体脂肪とかね、大切ですよね。私も体脂肪多いからな、ほんと気をつけないと。結構ね、細い人でも糖尿病の人とかいますよね。反対に病気だから細くなっちゃったみたいな人もいるしね。外だけではわからない。やはりこういうね、お湯に浸かって血行を良くして、血流アップをして、まあ入りながらね、そう、私もスマホなんかいじってないでね、入りながらその温まった体をね、マッサージ、血の流れを
良くしてね、血管の

マッサージをすればいいのかもしんないよな。血流、血流とか、そういえばさ、こうテレビ見てる時とかでもね、こう手を揉んだり、いろんなところにツボがあるというか、手のひらを揉むとかね。今朝ね、たまたま見たやつはね、脇の下、朝脇の下をマッサージしましょうと。そこにも結構その血管が詰まってるからね、脇の下を揉むことによって、確かに脇の下なんて触ることそんなないじゃないですか、マッサージすることってさ。だからぼーっとテレビ見てる時でも足を動かすとか、脇の下を揉むとか、そうやって血流を良くする。で、足の指とかも、例えば人差し指と中指を前後に、前後ろ前後ろってやるのも随分いいらしいんですよ。そういう風に、ね、私も喋っているくせに自分はできてないんですけれども、やろうやろうと思ってね、こうやって今録音してる時もね、あ、そうだと思って今こう足をね、足は足の指をグーチョキパーとか、あ、でもグーチョキパー、グーとパーはできるけど、さすがに足でチョキはできないもんだね。足でチョキはできないよ。親指は動かせるけど、中指と人差し指、薬指とかって足をコントロールすることってできないと思いませんか、一本ずつで。足の指ってさ、こう親指と4本を別に動かすぐらいしかできないですよね。そんなことを考えたりして、そう、ぼーっとしてない、ぼーっとしてないで、ちゃんと手をマッサージしたりして、血流よくこのホットタブのお風呂に入りましょう。ホットタブはね、9粒で990円、中くらいのと大きいのとあって、大きければね、大きいほど1個がね安くなるんですけれども、インターネットでね、定期購入もできます。定期購入すると1割引きで、八王子駅降りて北口のバス乗り場に行く方の2階ね、スタバの前に丸八ステーションってあるんだけど、その丸八ステーションに行くと、この高尾ホットタブ売ってます。みんなが歩く方側にね、飾ってあるのでね、ぜひどんなものか駅行った時ね、覗いてみてください。高尾ホットタブおすすめです。そろそろエンディングの時間となりました。この番組はね、土曜日の夜8時からババマユミの八王子の姉子、再放送は火曜日の朝6時からあります。で、火曜日は夜7時からアイラブ八王子、アイラブ八王子は再放送が木曜日の朝6時にあります。だから再放送は火曜と木曜日朝6時にあります。でね、6月の末までは毎日平日夕方5時10分から検索マリのスマイルウェーブというのにも毎日毎日毎日毎日出てます。そして第3日曜日は1時が私の公開生放送、南野の駅の前ですね。そして3時からは小園亮、ひろみさんの長男小園亮の日曜、なんだっけな、日曜、小園亮の日曜大工、大工じゃない、あ、小園亮の日曜公務店、ラジオ公務店っていう番組がありますので、遊びに来てください。お待ちしてます。あー、まだ喉の調子悪い、あ、うまいかな。リスナーの皆さん、沖縄から北海道までいつもいつもありがとう。八王子もね、元本郷から平岡町から暁町から大和田町からいつもありがとう。この番組は八王子の姉子、そして株式会社みやび天での提供でお送りいたしました。いつもいつもありがとう。チャオ。最初はグーじゃんけんぽん、今日はチョキチョウ。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: なんか歩き方が可愛くて撮っちゃったってだけで、うん、好きではないけど、うん、でも観察、鳥とか観察するのは大好きだよ。
1: 鳥苦手。
2: でもね、だってすっごい近くにいるのにさ、いつ飛ぶかわからないみたいな恐怖心すごいんだけど私的に。
0: でも目がちょっと怖い。
1: 容赦なく飛ぶじゃん。
2: ね。
1: なんだろうね。みたいな。
2: そう。
1: だから怖い。
2: しかも低めじゃない？
1: うん。
2: 結構飛ぶのも。だからバサバサってこんな近くでやられても怖いよって思いますよね。
1: あと、
2: あと怖いです。じゃあそんな怖い鳩をぶっ飛ばす曲をねるんちゃんに
1: 曲知らないんだけど
2: 、ねるんちゃんに曲振りをお願いしたいと思います。
1: はい、そんな曲知りませんがアルバムキャム泥棒から緩めるまでキャム泥棒。

0: 続いては X 連動コーナー。さっき X にラキちゃんの写真を投稿しましたが、写真のラキちゃんが言ってそうな一言コメントを募集しました。ラキちゃん、自分の写真へのコメント、どんなのが来てると思いますか？まずは予想だね。このさ、ね、あなたみたいな、こう指さしてこう、うんってしてる写真が上がりましたけど、
1: なんかこれが一番、まともというか返しやすそうな写真かなと思って選んだけど、自分で考えてもわかんない
2: 自分で選んだの？
1: そう、ね、今日来て選んでって。
2: いつの何？曲と？
0: こんなビシッと決めてる瞬間、
1: カメラに向かってやってたの

0: 全然気づかなくて、
1: もうだってめっちゃ目合ってもんねこれ。
2: 怖い、バレてる、見てるの。
0: うわ、
1: ちょっと足が先生、先生足が
2: 足が長すぎて。
0: でも結構なんか、
1: はい、
0: 見てるからな的な感じが多そう。
1: ではじゃあ、はい、リプの方読んでいきますか。
2: はい
0: はい、
1: はい、
0: 読みます。
1: はい、
0: あ、やば、適当に指さしたら目が合っちゃった。
2: 自分で言って自分で回収する。どうですかこれは。
1: これはどうですか。
0: え、でも合ってる。
1: でこれが一番合ってるくない、なんかその、うん、あ、正解っていうかさ、それに近かったね。
0: めっちゃ正解、大正解。
2: じゃあ次ね、エントリーナンバー2番、
1: はい、2番、
2: 満員バスの中で次でおります。
0: めっちゃ押してるんじゃん。
1: ピンポーン。
0: ピンポーン。
1: 強いですね。じゃあ次いきます。
2: はい、
1: 君のことトモコレに登録したからね。
0: え、なんでそのコメント
1: です。
2: すごいタイムリーですね。
0: 本当だ
1: ですね。
0: そのコメントなかった、こっちに。
1: あれ、
2: そんなこと
1: そんなこと
0: れ
2: て、え、なんで
1: つけちゃいました、私が。
2: どうです、
0: 知られてる、もうトモカレやってるってことを。トモカレね、
1: どうですか。え、なんかさ、実際さ、
0: わかんない返しが。
1: ちょっと話しとれちゃうけど、うん、メンバーとか登録してるの、なんかその近しい人とかしてないの。
0: 空想の世界。
1: ああ、そうなんだ。
0: でも一回やろうとしたけど、
1: うん、
0: ねえねとまことちゃんで終わっちゃった、
1: うん、
0: 本当は作りたい。
1: ああ、
0: アカウントも2個アカウント持ってて、
1: お
0: で1つはそっち、一つは身近な人、
1: うん、
0: でもう一つは空想の世界。もうやばい、今日も
1: ね
0: やってた、
1: ね、激ハマりじゃない、もう
0: 激ハマり、
1: うん、
2: すごいね、ハマるとハマるね、楽ちゃん。
0: そう、でも1週間で飽きちゃうかもしれない。もう、
2: え、そうなの。
0: やりすぎてもう、
1: うん、
0: なるほどね。
2: 読む？他の人
1: 読みましょうか。
2: はい、
1: はい、
2: 地獄に落ちるかもしれないし、落ちないかもしれないし、きっとあなたは天国に落ちると思うわよ。
1: 言われちゃいました。
0: 語尾が
1: わよ。ビシッ。
0: なんか難しいね、返し方。これってどんなことを言えばいいの。
1: 脱帽してしまいましたとか。
0: 脱帽してしまいました。
1: え、いや、
2: 脱
1: 帽秀逸ですねとか。
2: 実際これは何なの。何の時の何。
0: わからないの。
1: わからないのね。
0: うん、
2: すごいね、こんな特大レッスンをすることってあるんだ。
0: たまたま見ちゃってた。本当は、
1: うん、
0: カメラとか場所わかんなかったから、
1: うん、
0: 誰かに向けてやったのかと思ったけど、カメラに向けてやってた。
2: 住宅こんな見られたら。
1: 本当だね。
2: うん、逆に目そらすかも。
1: ビシすぎてね、
2: うん、はい、送ってきてくれた人ありがとう。
0: ありがとう
1: ございました。そんな感じでじゃあエンディングに移ろうかなと思います、
2: うん、
1: ですね。

0: これはうち読んでいいのかな、うん、エンディングになります。あっという間の30分でした。最後にお知らせをしたいと思います。
1: 7月26日に下北沢でゆるめるも主催のサーキットイベントが開催されます。
2: やった
1: え
2: ね、
1: さてイベントの名前ですがゆるーぷに決まりました。
2: うわそうなの、
1: ゆるーガチ
2: 本当に、
1: うん、言っちゃったよ。
2: 言っていいよ、いいの。
1: 5月にはプレイベントとしてロードトゥーゆるーぷが下北沢モザイクにて開催されます。ロードトゥーゆるーぷ、
2: そうなの。
1: 今初めて見た。
2: そう、私たちも今初見なんでは
1: い、そうなんだ、
2: 驚きです。まあでもこのイベントめちゃくちゃ楽しみで。
1: でしょうね。
2: いやそうなんですよもういろんな音楽が聴けちゃうって
1: 楽し
2: みだね。すごい素敵だし、
1: うん、
2: そこでまた交流とかがね生まれて、
1: うんうん、
2: 今後のイベントとかにもつながったらすごい嬉しいなと思うし、
1: うん、
2: いやーいっぱい私はスタッフさんに送りましたよ。
1: この人呼んでほしい、この人見たい
2: とか。
1: すごい、もうイベントになれるじゃん
2: ね。へそ
1: 主催者さん、
2: 主催者へそ、
1: 主催者へそ、いつかやったら
2: うん、
1: いつかやったら。
2: えそれねよく言われる、そのやりたい、見たい、ば見たいその人とかいるんだったら、うん、呼べばいいっていう。
1: なんか未来見える、贅沢だ
2: ね頑張ります
1: はい、
2: いいですかね。
1: はい、
0: それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。この番組は毎週土曜21時30分から東京スターラジオ八王子 FM で放送しています。皆さんからのお便りもお待ちしています。お便りのお題も募集していますので、ゆるめるも公式 X をチェックしてください。それでは最後にラキちゃん曲振りの方お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ゆるめるもでアルバムキョム泥棒よりポンコツチキンヒーロー。
0: せーの、
1: ありがとうございました。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つ

0: のポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話。さあ本日も始まりました秋山のココスピでございます。今日はねいいお天気でね、僕はあの本当になんか

のんびり家から今これ収録してるところまで歩いてきたんですけれども、なんかね涼しい風が吹き、なんかね、この季節の花が咲いたりなんかして、ね、実がなったりとかね、非常に長いこと暑かったけど涼しくなりゃなったで季節の次の移り変わりが見えてくる、ね、変化ってのは面白いもんでございます。私が敬愛する友清さんという、友清さんの間っていう神道家がいるんですけどね、この人がね、冬嫌わずとも春が来れば去る、こう言ってんですね。実に潔いお言葉でね、冬寒い寒いでいつまで冬なんだっつってねわめく人が時々いるんだけど、春が来りゃ去るんだんだものってね、これはまあ一刀両断というか、まあすごいセリフでございますが、僕は好きです、こういう潔さって大好きです。最近潔い人が口をつぐまなきゃならないで、いい加減な嘘つきがねピーチクパーチクものを言うと、で大衆が踊ると、こういうなんかことをねたくさん見かけることがありますね。皆さんも身近なところでそういう思いをしてるんじゃないでしょうか。そうだとすれば少しでもねこのラジオで皆さんが癒されればと思います。それでは始まります、1曲目の曲の紹介かな、竹内まりやさんで駅。

ウさんですね、ウスルフさん、ね、こんばんは、こんばんは。毎回ラジオを聞くたびに救われております。なんか嬉しいこと言ってくれますね。救われるなんて言ってくれる、嬉しくてしょうがないですよ。ありがとうございます、ね。私も自分で表現、発信、販売ができるよう真剣に考え始め、まず四神四つの神様をね描いたりしてると。今回は体の反応についてお聞きしたいと思います。私はよく右足がポコポコポコポコと止めどなく動き出します。時には親指にピンと、痛みが走ることもあります。最近では静岡の掛川で運転をしていたら、ブレーキを踏んでいる右足が激しく震えました。こういった発作が起きた時は何をすればいいのでしょうか、ということなんですね。あの、右足にこういった反応が出る時っていうのはね、今やってることを一回ちょっとお休みしなさいっていう、あの、体感、これ発作じゃなくて、言い方すごく大事、発作じゃなくて、体感、体で感じる一種の体に現れてくるシンクロニシティ、霊感現象なんですね。だからそういう時っていうのは、あの、ちょっとやってること一回休憩して一息ついて、ね、5分でも10分でも休憩をして、それからまた再開をする、まあ、できればその右足の体感が激しくくれば、これは一旦やってることをちょっとやめてコースを変えたり真逆にちょっと進んだりする、可能な限りね、そういう対抗処置を取るっていうことなんです。逆にこれが左足に来れば前へ進め、今やってることを大いに奮闘して、前へ進むのがいいよということであります。でちょっと覚えておいてください。ちなみに両足の親指が同時に痛くなったら、ペンチで挟んだようにね、同時に痛くなったら、それをやってることを直ちにやめて、降りる、引き返す。で本当に命に関わることが直前に迫っている時の体感でございます。私も今までね、何度かそういうことがあり、難を逃れたことがありますので、そんなものは痛風なんだよとかね、そんなものは足のね、調子が悪いんだよとか、筋肉の誤作動なんだよって言って否定するのは簡単だけれども、まあそういう病変によってそういう現象が起きることもあるかもしれませんが、それ一旦病院行けばいい話だね。とにかく冷静に何かやってる時にそういう反応が意図していないのに起こる時っていうのは意味があるよということを申し上げておきましょう。それでは2曲目のご紹介でございます。玉置浩二さんでサーチライト。

では2つ目のお便りでございます。ラジオネーム月見そばさんです。あ、月そば、月見そば大好き。ラジオネーム月見そばさんからです。秋山先生、毎週土曜の夜に癒されています。また嬉しいね、癒されていますなんてね、たまんなく嬉しいです。最近時計で2222ね、いや1111を妙に見ることが増えました。シンクロニシティですね。これは単なる偶然でしょうか。もし意味があるなら、見かけた時に取ると良い行動、呼吸法や短い祈りなどを教えてください。当然ね、こういうシンクロが起きる瞬間っていうのは、何かちょっと周りでその精神的な力が働きやすい状況があるんですよ。だから本当にね、ここで言ってらっしゃるという、こういう時にあの祈り、特に触れるようなね、鮮明な祈り、こういうものが欲しいんだ、こういう家に住みたいんだ、こういう人といたいんだ、それね、ちらっと思うこと、これすごく大事ですね。あのものすごく大事ですんで、そういう祈りを重ねてください。で、祈りっていうのはね、いつ可能になるんだ、いつ現実化するんだなんて思ってるようじゃまだ祈りは成熟してないね。それがあの本当に目の前にあって、もうそこにすでにあるんだっていうことをイメージすることが祈りですからね。ぜひそれを実践してほしいんです。あのこれからはもう本当にそういうものを日々やっている人、日々意識している人がね、伸びていく。で、ダメな人は落ちていくね。あの本当に株価がねすごく上がったけれども、バブルの時よりね、バブルの時でさえ3万円台なんですよ、最強ね。上がったけれども、株式経済に移行はしたけれども、ね、私はどうしたらいいでしょうっていう人がいっぱいいるわけね。で、これはね、単純にね、やっぱりチャンスをものにしてないと思います。こういう時ほど、こういう時ほどね、何か、提供する側に回る。で、提供しても売れないんですよ、なんて人がいるんです。俺はね、周りの気持ちに合わせてない姿が現れているだけ。本当に。私はね、なんか絵をみんなに売ろうと思って絵を描いてるんですけど、全然売れないんですよ、とか。じゃあ何年やったのって。だいたいね、ネットとかでね、絵が売れるようになるまでには、最低でも3年間は宣伝し続け、やり続けなきゃいけないんですよ。もうその3年が耐えられない。

で、かつその絵がみんなが喜んでくださるような絵じゃない。絵ってのはね、本人の内面がもうもろ出ちゃうんですね。冷たい人は冷たい絵しか描けません。温かい人は温かい絵が描けます。優しい人は優しい絵が出てくる。だからやっぱり自分の心を穏やかにしていい気持ちで絵を描いてほしいのね。あのそういったものを発信することでようやく世界観というかね、あの自分の周りや経済が変わってくる、ね、で美味しいもの食べてのんびりした生活するようになると結局どんどんどんどん気持ちの状態が良くなるから反映していくということになります。あとは堅実にやればいいのね、うん。ぜひ、ね、あのいい祈りを続けてください、ね、月見そばさん、いい祈りを続けてください。あの僕は あなたの祈りを応援しております。それでは今日もあっという間、本当にあっという間ですね。なんか柔らかい心地いい時間はあっという間ですね。僕は本当に僕自身がこのラジオの発信ですごく癒されているの。やっぱり皆さんもそういう面があるかもしれないけど、世の中に目を向けるとね、作られたようなね、作り笑いの政治家で、それをまたね、わーっつって支持する軽い人が多いなっていう感じを受けちゃうと思うのね。僕はそこには賛同するし同感だし、やっぱりその奥にある、いろんな真実で専門の知識、そういったものをしっかり持ってね、表面的なメディアにもいいメディアもいっぱいあるんだろうけど、表面的なね、目論見があって人を煽ってね、そのメディアの餌になるような人間にならないっていうことをね、僕は皆さんに本当にそういう見識を持ってほしいと思う。僕もそれに、心がけて今までね、手作りでいろいろ頑張ってきたつもりです。僕という人間はずっと精神世界で歩いてきてますからね、社会的にはもう精神世界なんていい加減だとかね、気楽にこう批判をパパって書き込む人がいるんだけど、それはそれで仕方がないでしょう。あなたのためだったら本当に何かできるよっていう人が一人いたら、必ずぶっ殺してやるっていう人は一人出てくるんですよ。それが人の世の常です。だから、なるべく批判をされないように、なるべく いい人たちには伸びていただくように、様々な情報を今後もね、もう石にかじりついても、ね、前のめりに倒れても、とにかく発信し続けようと思っています。なかなか精神世界に関わる質のいいメディアは少なくなってきました。ぜひ本当に皆さんね、ココスピ、いいなと思われたらいろんな方に発信してください。僕も本当に長く聞いてくださってる皆さん本当に敬愛しますし、僕自身ももっともっとパワフルな情報を、ある意味えぐい情報をね、発信していきたいと思っております。実は今現在アベマ TV でね、僕がやった直木マンショー、ね、直木マンの都市伝説ショーの中で私がいろいろやった若い方々の、ね、能力開発ね、これ大成功してます。ぜひ見てください。みんなが能力を発揮する光景って本当に微笑ましいし感動する、ね、たくさんの人が念力や直感力やね、1週間の訓練で徹底的に鍛えて能力が出た人たちのドキュメンタリーを発信しています。私が先生をやってますんで、これ赤裸々な真実でございますんでね、ぜひご覧になってみてください。本日はありがとうございました。バイバイ。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や

0: 柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 木内鶴彦、地球の旅路。

0: はい、どうも皆さん。はい、
1: どうも。
0: ご機嫌いかがですか？木内浩平と申します。
1: はい、スタジオオルウェイズという、八王子の音楽のスタジオの、店長、森田誠と申します。また今日も。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: イェーイ。さあ、はい、そんなわけで、地球の旅路始まりましたけども。
1: そうですね。今日も、はい、ね、中野さんがお休みということで。
0: はい、今日も、社長お休みなんで。
1: 社長お休みですね。はい、
0: 今日、もじゃあお便りの方から
1: そうですね。じゃあ、ね、僕ちょっと
0: ご質問受けてますんで、
1: ちょっと質問をいただいております。港区、はい、桜田門外でーすさんですね。
0: 門外なんだ。門外。警視庁の方かも。
1: もしかして。
0: はい。相棒かな。
1: 生まれ変わり魂のテーマということで。
0: はい。
1: 木内さん、いつも興味深いお話をありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。はい、ます
1: 最近人は生まれ変わりを繰り返しているのではないかと感じる出来事があり、とても不思議な気持ちになっています。はい、木内さんは生まれ変わりや魂の記憶について

0: どのようにお考えでしょうか。また今の人生において前世とのつながりを感じることはあるのでしょうか、ということなんですよね。
1: はい、
0: いかがでしょうか。
1: 難しいですよね、はい、前世っていう考え方
0: は、はいはいはい、
1: 結構やっぱすごいされる方っていうかね、はい、結構いろんなその見える方であったりとか、うん、はい、占いされる方であったりとかっていう人たちはやっぱりこの前世前世って言うんですよ、
0: うん、そうですよね、何かと出てくる、うん、きますもんね。
1: そう、うん、だけどうちの父の話をするとですよ、
0: はい、
1: 僕もそういうのやっぱ多少やっぱ興味があったりとかして、はい、うちの親の父に、うん、前世ってあんのって言ったら、いやねえよって言って言うんですよ。
0: あ、
1: 今現代で生きているのは俺って話をよくするんですね、自分だ、
0: はいはいはい、
1: だけどその同じ系統で例えば DNA 配列であったりとか、
0: はいはい、
1: 何億分の1 何兆分の1、
0: はいはい、
1: とかで同じ配列になって同じ考え方や、あ、まあ、環境によってはっていうのも考えうるよね、現代では。し、その例えばそうですね、わかりやすく言うと例えば、はい、アカシックレコードなんていうのがこのようにありますけれども、
0: は
1: い、
0: 何ですかそれ、初めて聞きました。
1: アカシックレコードっていうのは、
0: はいはい、
1: だからモナリザかな、
0: はい、
1: だったかな、
0: ああ
1: いうところにその、はい、なんか不可解な文様みたいのが入ってたりするんですって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ああそうなんですか、
1: うん、でそれをその要は古代の人の知恵じゃないけども、はい、いろいろこう皆さんが考えて、はい、こうで、ああじゃないかこうじゃないかみたいな、
0: あ、
1: ことを言う方がいらっしゃるんですよ、はい、だ僕もアカシックレコードっていうの詳しくは知らないです、
0: はい、
1: 正直、
0: あ、はいはいはい、
1: うん、何がどう、やっぱそういうテレビとかでよく映ってるんで、
0: はい、
1: 見てみると、
0: はい、
1: 正直よく分かんないっちゃ分かんないですよ。映画にまでなってることでもあるしっていうところだと思うんですね。だけどアカシックレコードっていうのは始まってから今までのいろんなか感情とかそのできた出来事、技術とかっていういろんなものを、
0: はい、
1: なんでしょう、詰め込んだそのデータみたいなもんなんですって。で、まあ、細かいことはちょっとさておきとしても、
0: はい、
1: いわゆるその確かここ誰だっけ、エドガー・ケイシーさんかな、
0: お
1: がおっしゃってたのがその潜在意識で次元を超えた、はい、その、うん、な事柄をその見ることができるよみたいなことなんですよ。で、
0: はいはい、
1: それをその例えばそのアカシックレコードに刻まれているものは一体何なんだろうって言って解読をしようとするわけですね。だけどここで一つさっきの話からつながってくるのが、
0: はいはい、
1: アカシックレコードっていうのはいわば今で言ったら QR コードみたいなもんなんですよ。
0: あ、
1: なるほど。 QR コード、
0: はいはいはい、
1: ね、ありますよね、
0: はい、
1: QR コードをそのカメラで読み取って、はい、ホームページに飛ばすっていうのがありますよね。
0: そうですね、はいはい、
1: うん、でそれからその情報を得てとか予約したりとかって今大変便利なものになりました。
0: そうですね、うん、
1: アカシックレコードっていわばそういうものなんですよ。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい、
0: はいはい、
1: つまりですよ、
0: はい、
1: 人間がその解読できるアプリを持っていないと見てもよくわからないんです、何がどうだった
0: か。はいはいはい、はい、
1: うん、だから見れる人っていうのは限られてるのか、
0: はい、
1: それともそのいわゆるあの世の世界っていうか、はい、その意識の世界にアクセスできる人なのかっていうのがいくつか、あの世にアクセスできる人はたくさん、はい、なんなら人間全員そうなんですよ。
0: あ、
1: なんだけども、
0: はい、
1: そうなんです、アプリを持ってるか持ってないかなんですよ。
0: あ、できるかできないかみたいなところですね、
1: は
0: い、
1: それを、はい、要は読み取ってその、はい、その時に初めて頭の中でそのいわゆるその時のその情景とか状況や技術、いろんなものが頭の中に要はダウンロードできるっていうのがアカシックレコード、つまり QR コードみたいなものですね、だと思うんです。
0: なるほど、まあ、そういうデータなんですね、もう、
1: はい、そうです、はい、で今のこの話から、うんうん、はいはい、考えるに前世とのつながりっていうのは基本的にはそういうものの同一系だと思ってもらえれば分かりやすいと思います。
0: なるほど、
1: はいはいはい、ある一定の条件下の中で、
0: はい、
1: その前世の記憶っていうのがふと入ってくる、
0: はい、
1: だけどベースは今の自分なんですよ、
0: ね、ああそうか、もう自分が、はい、はい、基本ですもんね。
1: そうです、うん、だから、まあ、世代、僕ら世代だと分かりやすくなるのが、
0: はい、
1: ドラゴンボールの、
0: はい、
1: ピッコロさんと神様、
0: あ、はあはあはあ、
1: どこだっけな、セル編かなんかで合体するんですよ。
0: あ、そうなんですよ。

0: 僕よく分かった。ああ、なるほど。
1: そうすると、はい、要は神様ベースじゃなくて今のそのピッコロがベースとなって、
0: はい、
1: そこに神様の知識と感情を入れるのがその合体なんですね。
0: あ、はい、
1: いわばそういうことなんですよ、
0: はい、
1: つまり何が言いたいかというとベースは今の自分なんだけれども、はい、その前もって前にあったようなその、うん、超絶知識だとかっていうのが、うん、頭の中にダウンロードされたその新しくなったダウンロードされた自分っていうんですか。だからソフトなんだろう、パソコンで言ったらソフトを入れたとか、なんだろう、アプリを入れましたとかっていうのと一緒なんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: いはい、でそうすると要は前世でなそれをやってた人の知識がもしかしたらそこに入ってくる。
0: あ、なるほど。
1: あ、うん、だからうちの父が やるのがあのうちの父が生きてた時に例えば星の見つけ方とか星を見つけましたっていうのを、はいはいはい、とかその地球の環境とか今の父が持ってるとんでも技術みたいなものを、
0: はい、
1: あの今世でできなかった、
0: うん、
1: って言った時にじゃあそれと同じような、
0: はい、
1: あの未来の鶴彦少年みたいな DNA 配列を持った人間に、
0: はい、
1: あその未来何百年先の未来 の、 その、
0: はい、
1: 父みたいな DNA を持った人間が、
0: はいはいはい、
1: あのある一定条件下でそれを、はい行ったりとかその鍵みたいなのがあって、はい、鍵を開けた時に、うん、そうするとその今のこの現世のうちの父の記憶がそこでスポッと入って
0: そうです、ね、
1: いうことなんですね。
0: あ、
1: これがいわゆる前世っていうものだって父は言ってました。
0: あ、なんかあれですかね、うん、データがいろいろこう飛び回ってそこに入ってくるみたいな、なんかそんなイメージですかね。
1: そうです、だから自分のそのデータだからこそ、はい親和性があるって言ったらいいんですか。じゃないかなと思います。
0: ああ、はい、なるほど。
1: あの残念な話で僕は死んだことがないのでそこのところ詳しく僕は言えないんですけど、うん。でもそういうことなんじゃない、父の話を総合するとそういう話じゃないかなと思います。はい。
0: なるほど。あの、うん、記憶がそこに行くから前世と感じる、はい、まあだから物理的にというかそういう意味では。前世っていう考え
1: ではないんですよ。
0: ないと思うよ。ない
1: そうですね。だから、
0: ありえない。
1: その、うん。だから前世は誰それだったっていうのはないんですよ。
0: はないんですね。
1: そうです。あくまでも現代で生きてるのは自分なんです。
0: 自分なんです。
1: だから僕は前世で何をやってた人か分かんないですけど、
0: はい、
1: あくまでも今現代、木内公平として僕は生きてるわけです。
0: はいはいはい。
1: はい。だからあの、ね、森田さんだってもしかしたらいろんな前世の方がいらっしゃるかもしれないけど、はい、現状森田さんで、
0: はいはいはい
1: はい、あの生活を営んでるわけですよ
0: もちろんそうです、
1: はい、なので今世は今世、はい、ベースとしては今世なんです、
0: はいはいはい、
1: だけど前世の記憶とかそういうのがあるんじゃないのかなとは思います、はい、
0: あ、
1: はい、
0: なるほど。
1: やっぱそれがだからその生まれ変わりを繰り返しているっていうふうにね、はい、あの桜田盆愛さん、
0: はいはいはいはい、
1: 結晶の方怒られちゃう
0: 怒られ
1: のその考え、うん、なんだろう、生まれ変わりを繰り返しているのではないかと感じるっていうのは、はい、そういう記憶がちらほら出てくるじゃないかなと思いますし、もしかしたらあの思い過ごしなのかもわからないです。それはあの正直何とも僕は言えないです。
0: うん、
1: だけどそういうことがないとは言い切れないです。あくまでもですけどね、
0: うん
1: うん、まあある程度

0: だからそのなんていうんですか、そのそういうふうに思い込んでるだけで別になんかこの、うん、あこの状況前にもあったような、いや予知してたようなって思うのってなんかそういうふうに思い込んじゃうだけだとかっていうことを聞いたことあるんですけど、うん、どんな感じですかそういうことって。
1: うん、要は予知夢っていうのは、まあはい、その例えばちょっとスピリチュアル的になっちゃうっていうか、はいはいはい、うちの父の話、はい、あの世の話とかを総合して考えると、はい、もうなんて説明すればいいかな、あのいわゆる、はい、こうまんま言ったらこういう未来が待ってるよっていう一つのデータとして出すわけですよ、
0: はい、
1: 父がよく言ってるのは未来を見たってみんな言ってて、大体、うん、その未来って二つ三つに分かれて見えたよみたいなこと言ってるんですけど、はい、本当は違うんですよ。無数ある未来が全部見えるんでごちゃ混ぜになって見えるんだそうです、
0: はい、
1: 父だ
0: と。あ、なるほど、はいはいはい、うん、
1: だから例えばその二極化されてるよって言ったのはその父が一番最良と最悪のやつを注視して見たからそう見えるわけであって、
0: あ、はいはい、
1: 本来はめちゃんこブレて見えるんだそうです。
0: あ、はっきりと見えるもんじゃないんですね、はい、
1: そうです。なんかいろんなその選択肢があって、その選択肢が一斉に例えば、うん、その森田さんなら分かると思うんですけど、はい、動画をオーバーレイした状態で見れるわけです、はい、
0: 重なっちゃってるんですね。
1: そう、全部その考える選択肢全部の動画を一斉に重ねて再生されると、はいはい、こういうことなんですね。
0: なるほど。
1: そんなんやったら見づらいじゃないですか。
0: わかんないですよね実際。
1: そうす、だからうちの父がよく、あの僕もあの、はい、やきもきしてこう言ったこと、父に言ったことがあって、はいはい、いや親父未来を見てきたっつんだったら、はいはい、その未来はどうなってるのか教えろって言ったことがあったんですよ。そしたら、いやいやいやいや、実はな、未来っていうのは俺はその、はい、例えばよく本であるのがその、うんと孫を抱っこして、
0: はい、
1: あのなんだっけ、孫を抱っこして星を見てるシーンが一つと、はいはい、もう一個が瓦礫の山の状態で、
0: はい、
1: あの呆然と立ち尽くしてる自分がいた、
0: あ、そうなんですか
1: って言うんですよ、うん、この二つ両極端を見たそうなんです、
0: はいはいはいはい、
1: でその時にそれはな、あの父が最初に言ったのはあの、うん、要は孫を抱っこして星を見せてるその平和的なシーンなのか、
0: はいはい、
1: それともあの要は核戦争っていうか、なんかいろんなことが起こって、あの荒廃した世界に自分が呆然と立ち尽くしてる、はい、と思ったらしいんです。
0: あ、はい、
1: ところが、
0: はい、
1: あの結構このいろんな YouTube とかでね、はい、こういう話を、はい、いろんなことをやっていろんなことを言ってる方いらっしゃるんですけど、
0: はいはい
1: はい、結構あのうちの父は、いや、あの呆然と立ち尽くして見たぜって言ったんですよ。
0: はいはい、
1: 本当見たのって言ったら、何って言ったら、あの東日本大震災で、
0: はい、
1: あの被災した5月ぐらいに、
0: はいはいはい、
1: あの仙台の方に呼ばれて、
0: はい、
1: あの来て、キルシさん来てくださいって言って、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、気仙沼に行ったんですって、
0: はいはいはい、
1: そのシーンだったそうです。
0: あ、
1: なるほどと思いましたよ。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: あ、俺この場所だったって言って、
0: はいはいはい、
1: うちの親父が言ってました。
0: あ、ちゃん、うん、それはもうちゃんと見てきたことですよね、う
1: ん、だからちゃんと見たことが、だから荒廃した未来にはなっちゃいましたけど、
0: はい、
1: はい、いわゆるなんだろう、荒廃、
0: はい、
1: その荒廃した状態がいわゆる、はい、そのに、まあ、自意的って言ったらあれなんですけど、はい、いわゆる、はい、その悲しい、あ、悲しい結末なんて、なんですかね、その、はい、戦争とかではなかったっていう、
0: あ、うん、なるほど、はいはい、
1: ところですね。
0: あ、そうかそうか、そういうことですね、
1: うん、地震だ、自然災害だったっていう、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、うん、ところとして話が、あったっていう。
0: なるほど、
1: だから孫を抱っこできなかったのは一人に俺の責任ってことになっちゃうんですけど。
0: いや、まあそうか、それはそう、
1: 申し訳ございません。
0: いやいや、な、何
1: のこの場は借りてあのお詫び申し上げます。はい、
0: なるほ
1: ど、ということなんですよ。
0: はい、わ、うん、かりました、
1: うん、
0: はい、じゃあ、はい、どうしましょうか、曲にでも行きましょうか、
1: はい、どうしましょうかね、生まれ変わり、はい、なんかいい曲あるかな、うん、みんなある日になっちゃうんだよな、
0: ま
1: あ、
0: そうですね、生まれ変わりっていうようなワードが出てくる曲はいっぱいありますよね、ある日でも
1: ありますね、
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: あの生まれ変わりれるならとか生まれ変わるならとか、はい、すごいいろいろあるんですが、
0: うんうんうん、
1: あの僕と森田さんで話すと、
0: はいはい、
1: あの多分選曲はほぼ 100% でアルフィーになりますので、
0: はいはい、
1: どうしましょう、なんか違うのいきますか。
0: いや、いいですよ、
1: アルフィー以外で、
0: はい、なんか思いつく
1: 何がいいかな、
0: はい、
1: 結構哲学的なこととかでも面白いし、
0: はいはいはい
1: はい、まあ我々のその何でしょう、
0: はい、
1: あの地球の、
0: はいはい、
1: あの話としては うん、どうしてもやっぱアルフィーになってるんじゃない。おかしい。

0: いな。そうですね、どうしましょう。じゃあ、もう一個の方で行ってみますか。はい、あの僕が、はい、あの一番最初に好きになったのが、その武田鉄矢さん、
1: あ、はいはいはい、
0: あの海援隊が好きになって、はい、そこからある日に、はい、ね、要はアニソンつながりで、
1: あ、そうですよね、
0: うん、行くんですよ。で、その中で、はい、どれにしようかなと、あ、じゃあ行きましょう、はい、さっきの前世で、武田鉄矢さんが作詞された曲なんですけど、
1: はい、
0: 西田敏行さん、
1: はいはいはい、
0: 亡くなった西田敏行さんが、はい、歌ってます、
1: はい、
0: 時の旅人って曲があるんですよ。
1: はいはいはい、
0: はい、ドラえもんの映画の、
1: はい、
0: 初代主題歌の時の旅人っていうのがあるんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですか、へー、
0: はい、
1: はいはい、
0: じゃあどれにしようかっていうので、今回この、うん、その前世の話、
1: そうですね、はい、
0: そして、ありますんで、こちらの、はい、曲がいいかなと思ったんです。
1: はいはいはい、
0: 1989年の、はい、ドラえもんの映画、
1: はいはいはい、
0: のび太の日本誕生の、
1: はい、
0: 主題歌でした、
1: はい、
0: 西田敏行さんで、
1: はい、
0: まあ、作詞は武田鉄矢さん、
1: あ、
0: で歌ってるのが西田敏行さんで、はい、時の旅人です。どうぞ。はい、

0: い、聞いていただきました。
1: はい、
0: 西田
1: 時の旅人、
0: ですね、
1: あの、はい、やっぱ武田さんと、はい、これ作曲家の堀内孝雄さんなんですね、アリスの。
0: そうなんですね、
1: うん、はい、だからやっぱりこの、はい、当時のねフォークの二大巨頭じゃないけどね、はい、すごい方が作られてる、
0: は
1: いはいはい、あの作品なんですね、
0: はいはい
1: はい、あの僕が好きなのはやっぱりこの、はい、サビのところ の、 その例えば、はい、そうですね、あの誰かが座ってた1万年前もとこ の、
0: はい、
1: その前と同じように白い浜辺にとか、あの青い空だったとか、
0: はいはい、
1: 昔も今も変わらないっていうところですね、
0: はいはいはい、
1: だからこれがその例えば1億年前だろうが、はい、2000年先だろうが、
0: はい、
1: この、ね、青空は変わってないんだなっていうのがやっぱり今のこのなんだろう、その前世とかの話からすると、は
0: い、そうですね、
1: うんうん、現代過去未来とこうつながってくるんじゃないかなっていうふうに、はいはいはい、うん、思います。あの結構ドラえもんのこの後テーマっていうかエンディングテーマってすごくこういった、うん、なんだろう、哲学的な、武田さんならではの哲学的な、
0: はいはいはい、
1: うん、楽曲が多いんですよ。あの藤子 F 不二雄さん、のドラえもん作者の、
0: はい
1: は
0: い
1: はい、まあ、武田さんじゃないとダメなんだって言って唯一怒ったのが、はい、あの武田さんを変えようって言って話があったらしいんです、
0: うん、
1: 昔その時に、まあ、武田さんからも辞退するっていう話があったんですが、
0: はいはいは
1: い、
0: い
1: やダメなんだってすごい説得されて、あの96年あの藤子 F 不二雄さんが亡くなるまで、
0: はいはい、
1: あの武田さんが書き続けたという。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、あの本当あの僕らその初代ドラえもんとかで育った時代ですから、はい、うん、本当にドンピシャでこの辺の曲をがっつり聴いてた世代なんですよ。
0: なん
1: で
0: そうなん
1: 結構やっぱ残ってるものは多いと思います、はい、
0: あ、はい、なるほど。いや本当やっぱり、はい、この曲の中のこのメッセージが、うん、本当今日のお話と本当に、うん、やっぱり重なってますよね。
1: そうですね、
0: うん、まさに、
1: あの、やっぱ昔の曲も曲って、はい、音楽もそうですけど、
0: はい、
1: あの今も昔も未来も変わらずあるものですから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、やはりやっぱ強いんじゃないかなと思います、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。
1: さあ、まだ時間ありますか。
0: そうですねそろそろ時間になるでしょうか。はい、
1: はい、さあ、じゃあ、はい、そんなわけで、今週の、ね、地球の旅路はここまでとなります、はい、
0: そうです
1: ね、それじゃあまた次回お会いいたしましょう、
0: はい、
1: 私木内浩平と、
0: はい、森田誠がお送りしました。
1: はい、はい、それじゃあまた次回お会いいたしましょう。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、

0: お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか。家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: 土曜の夜はピロラジ、東京スターラジオを聴きの皆様こんばんは、ピロです。4月から新番組として始まったピロラジ、本日第6回目の放送です。本日も先週に引き続き私一人でお届けいたします。今日も25分間お付き合いください。ゲストの方を誰かお迎えしようかなとも思ってたんですけれども、やっぱりねゲストの方をお迎えするとゲストの方に頼ってしまうので、このね初めのうちに自分だけで回せる力をつけたいなと、なんかそういう思いもあってあえてゲストの方をお迎えせずに一人で喋ってみています。本日5月9日、再放送をお聞きの方は5月11日ということで、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。皆さんどのように過ごしましたか？ゴールデンウィークが終わって最初の週末なので、ふーって感じですか？今皆さん連休後の仕事とか学校ってやっぱり気持ちがね重くなるっていう方も多いかもしれませんが、今夜のピロラジはそんな皆さんの心を少しでも軽くできたらいいなと思いながらお送りしております。私は大学1年

年生で埼玉で一人暮らしを始めたんですけど、5月のゴールデンウィークで長野の実家に帰って家族とか地元の友達とかと会ったりして、それで休み明け埼玉の一人暮らしの家に戻ってきてからホームシックになりましたね。はい、なんか私だけじゃないと思うんですけど、4月で新生活始まった時はこうぐっとね力が入るし、新しい生活へのワクワクとかもあったり、新しい環境に適応するので精一杯で必死だから、こう寂しがってる暇とかもないんだけど、ゴールデンウィークでふっとリラックスしてこう自分のね元いた場所とか人とかに会うと、こう新しい環境に戻った時に寂しくなっちゃうっていうか、それがね5月病って呼ばれるものなのかなとも思うんですが、この4月から新生活が始まったみんな大丈夫？元気ですか？私の場合はですね、そのホームシックは多分 1、2週間、まあ、1週間くらいで終わったのかな。でだんだん通常営業というか、こう楽しいっていう気持ちに切り替わっていったかな。特に学生さんとかは周りのみんなも同じ気持ちだと思うのでね、この時期は余計こう絆が生まれやすいようにも感じますね。仕事をしだしてからは、よしゴールデンウィーク終わったから次は夏休みみたいな感じで次の楽しみを見つけて、それまで仕事頑張ろうっていう風にしてました。今はもう仕事が好きなことなのでそんな風に思うこともないんですけど、思い返すとねそんな時期もあったなと思いましたね。はい、ここでリスナーさんからの質問をご紹介します。ラジオネームミントティーさん、ピロさんこんにちは。毎週ラジオ楽しみにしています。ピロさんはいつもパワフルで画面越しにもポジティブなオーラが伝わってきて元気をもらっています。私は嫌なことがあると引きずってしまい気分の切り替えが苦手です。ピロさんも落ち込んだり今日はもう無理ってなったりすることはありますか？ピロさん流の気分をリセットする方法があれば教えてほしいですとのことなんですが、嬉しいお便りありがとうございます。私も嫌なことがあると頭の中ぐるぐるそのことが回っちゃうこともあるのでわかりますよ。全然今日はもう無理とかってなることはあんまりなくて、こうモヤモヤする、頭の中でモヤモヤするみたいなレベルなんですけど、私の場合はこう妹に話しますね。ね、2人でいっぱい喋って、そしたらもうなんかすっきりしてもういいやみたいな感じになることが多いですね。あとは友達に話すこともあるかな。なんかどんなジャンルの嫌なことかにもよりますけど、こう解決できることとかだったらどうやって解決できるか考えて、であとはもう違うことに集中するとか、でもしなんかもう自分は何もすることができなくて、この自分が何かすることで変わるとかっていうことじゃなくて、何か起きたことが嫌だったとかそういう感じだったらもうゆっくりお風呂に浸かって寝ようってします。なんかそれが一番な気がしますね。やっぱりね、健康的なことをするのがね一番いいと思う精神を整えるのが一番。やっぱ暴飲暴食とかね、いっぱい飲んでスッキリとかはね、なんかあんまりやらない方がいいのかなってね思いますよ。あと気分を切り替えるのにこうめっちゃいいのが、こうプラダを着た悪魔の曲を聴く、あれを聴きながら準備とかしたら、もう自分はできる女みたいな気持ちになれるのでおすすめです。切り替わると思う結構。まあ本当にその曲に限らず好きな曲を聴いてこう歌ったりなんか小踊りしたりすると絶対笑顔になれるのでおすすめです。でもね、無理にポジティブになろうとするのは良くないので、まずはこうちょっと落ち込んだり反省したりして、その後小踊りです。はい、まずは落ち込む、反省、そして歌って小踊り、はい、ぜひ試してみてください。はい、では次の質問いきますね。インスタの DM でね、自分のご褒美は何ですかっていう風にフォロワーさんに質問してみたので、回答を見ていきましょう。肉、いいですね、シンプルで。はい、焼肉ですかね。確かになんかこうプロジェクトとか発表とかが終わって、こうなんか打ち上げが焼肉とかだったりするとわーいってなりますよね焼肉だーみたいなね。私は焼肉だと

単勝が一番好きですね。あとトントロも大好きですね。はい、あとカルビとかロースとかも好きですねホルモンがねあんまり食べないです、ちょっと苦手です。あとカルビクッパとか絶対頼みます。ビビンバとか頼みますか皆さん。なんか焼肉屋さんって行くだけでワクワクしますよね。あとはね、今あったかくなってきたので外でこうバーベキューするのも楽しいですね。なんか私の家はお父さんが焚き火にハマってて、なんか七輪でよく火を起こしたりするので時々お庭でバーベキューとかをするんですけど、こう炭で焼いたお肉ってなんであんな美味しいんですかね。なんか最近は長野に帰って、まあ、仕事で帰っても結構トンボ帰りが多くてなかなか実家でねゆっくりできてないんですけど、暑くなる前にまた実家でもバーベキューしたいですね。キャンプに行ってバーベキューとかでもいいですよね。うん、いやちょっと肉って聞いただけでね、ちょこんなにテンション上がるとはねっていう感じなんですけど肉の威力恐るべしですね。はい、では次行きましょう。自分へのご褒美なんですか、少し高い古着を買うことです。かっこ少しというところが大事ですとのことです。なるほどですね、この方すごい古着が好きなんですかね。おしゃれな人って古着好きですよね。古着ってやっぱ絶対人と被らないのがいいですよね。私も時々買うことあります、古着を。こういつもよりちょっとだけ高価な好きなものを買うっていうのもすごく大事だと思います。仕事を頑張ってボーナス入ったとか、こう臨時収入入ったとかね、そういう頑張った達成感のご褒美とかで買うと、なんかその買ったもの自体がすごい特別になる気がして、すっごい嬉しいことがあってとか、すごく達成感感じられる仕事の成功があってとか、そのご褒美とかで買うと、それを使うたびにこう見るたびに思い出すし、そのものにねこうストーリーがあるのもすごい素敵ですよね。それを見て似合ってできるようなものを買えると、そのもの自体がねなんかラッキーアイテムになる気がするんですよね。素敵なエピソードありがとうございました。それではここで一曲ご紹介いたします。サカナクションで夜の踊り子。

お聴きいただいたのはサカナクションで夜の踊り子でした。この曲最近 SNS ですごくよく聞くんですけど、リリースされたのは2012年で14年前なんですよね。インドネシアのボートレースの先頭で踊ってる少年の動きにこの曲がマッチしすぎてて、こう世界的にバズったんですけど、もうこの曲がね、私も頭から離れなくてめちゃくちゃ大好きになっちゃってめっちゃ聴いてるんですけど、はい、もちろん私もこれは三和交通さんと撮影させてもらって、今のところ今年一バズってます。パチパチパチはい、インスタも YouTube も100万回再生超えましたね。嬉しい嬉しい限りです。本当にこれをね、初めに夜の踊り子を当てはめて動画発信した人は、誰なんでしょうか。本当に天才すぎますよね。はい、ということで、質問に行きたいと思います。ラジオネーム佐野いちごちゃん、ピロさんこんにちは。私は今高校3年生なんですが、進路や進学について悩んでいます。将来就きたい職業ややりたいことがまだ曖昧なのですが、ピロさんが自分の将来や職業を決めたタイミングはいつですか？何かきっかけはありましたか？教えてほしいです。これからもピロさんのラジオ楽しみにしています、とのことで、お便りありがとうございます。高校3年生、選択肢が無限大ですからね。どの道に行こうかって悩みますよね。私はダンスに出会ったのは高校3年の夏だったので、まあ、それまでは自分が何かにのめり込むっていうのがあんまりなかったんですけど、海外の文化に触れることが大好きで、こう海外ドラマを見たりとか、なんかね、アナザースカイとかね、そういう海外を紹介するテレビ番組とかを見るのがもう一番ワクワクすることだったんですね。なので、こう海外に関係することがしたくて、英語を頑張ろうっていうふうに決めて、英語科がある大学に進学しようっていうのはもう高校1年生くらいの時から決めてましたね。で、両親が両方とも教師なので、自然に教師になりたいなっていうふうに思うようになって、海外が好きだし、英語も、まあ、その中では得意だったので、英語の先生を目指そうかなっていうふうに高校 2,3 年生の時には決めてたのかなっていうふうに思いますね。で、そこから教育学部に力を入れてる大学の英米文学科に進学して、

で、まあ、その時はねダンスがもう大好きになってたので、大学生の時ね、まあ、高校だったら部活でダンスを教えられるのかなっていうふうに思って、高校の先生になろうっていうふうに決めましたね。まずはこう進学する時にどのジャンルに行こうかなっていうふうに大枠をね決められれば、大学在学中に細かい進路とかをね決められるかなとは思うんですけど、結構ね私のこう生徒とかだと専門学校に行こうか、もしくは大学とか短大に行こうかっていうところで悩んだりする子も多いのでね、本当にいろんな選択肢があるので、いっぱいねいろんな人の話を聞いたりとか、いろんな場所に行ってこう自分が一番しっくりくるワクワクする方向に進んでみてね。やり直しはもう本当にいくらでも聞くと思うので、思うままに進んでください。応援してます。続いて次の相談です。ラジオネーム眠たいピロウサちゃん、かわいいピロウサちゃんラジオネームかわいいです。私は英語の長文問題が苦手で、自分で頑張って長文問題に取り組んでみようと決意して実践しようとすると、なぜかやる気が落ちてしまい長文問題をやめてしまう癖があります。ピロさんから長文問題に取り組む時のコツなどあれば教えていただきたいですとのことですね。相談ありがとうございます。そう、知らない方もねいると思うんですが、もともと高校の英語教諭をしておりまして、教壇にとって英語を教えていたんですけれども、なのでねこういう英語の質問をしてくれたと思うんですけど、ありがとうございます。長文ってね、全部の文章としてこう綺麗に訳そうとするとやっぱこんがらがっちゃうんですよね。なのでやっぱ初めからこう短く短くね区切っていくとこうやりやすいんですよ。初めからこうちょっとずつね区切ってやっていくの。例えば、When I was a junior high school student, I was not good at speaking in front of people, so I always felt nervous when I had to give a presentation in class. っていうね文章があるとするでしょ。これ高校受験レベルの英語なので、こう中学で習う文法だけ成り立ってる文章を選んだんですけど、まあ、割とね区切られてるんですけども、これそもそも初めからねちょっとずつ読んでいくんですよ。 When I was a junior high school student あるじゃん。 When I was 私が何々だった時、 A junior high school student 中学生だった時、まずここ一個ね。 I was not good at speaking in front of people. I was not なので何々じゃなかった。で、good at speaking なので、喋ることが得意じゃなかった。ね、not good at speaking だからね。で、in front of people、人前でですよね。私は苦手でした。喋ることが人前でっていう風に、初めからね、こうやって区切っていくね。So I always felt nervous when I had to give a presentation in class. これちょっと長いよね。So I always、なので私はいつも felt nervous。緊張してました。When I had to 私が何々しなきゃいけなかった時、 had to give a presentation プレゼンテーションしなきゃいけなかった時、発表しなきゃいけなかった時ね、 in class 授業でですね。なので私はいつも緊張してました。発表しなきゃいけなかった時クラスでっていう感じで、初めからねこうちょっとずつちょっとずつ訳していくんですよ。わかったかな。なのでこの文で言うと、私は中学校の時人前で話すのが苦手だったので、クラスで発表しなきゃいけなかった時いつも緊張してましたっていう文なんだけど、こうちょっとずつね初めから区切っていくんですよ。声だけで教えるの難しい相手の反応なしで教えるのめっちゃ難しいですね。はい、でもこんな感じでやるとどんどん進められるので、もっと長い文章になっても対応できるのでおすすめです。はい、もし私をね見つけたら直接捕まえて聞いてくださいはい、それではここで一曲ご紹介します。聴いているだけで爽やかな風を感じられるようなこの一曲、幾田りらで恋風。

0: が好きだ。
1: お聞きいただいたのは生田リラで恋風でした。皆さん明日5月10日は母の日ですが、もう何か用意しましたか？私はいつもお母さんにはお花をプレゼントしているので、今年もお花を渡そうと思ってます。いつもお手紙とお花を渡すんですけど、そのお手紙というかこうメッセージカードをいつもメイクをするね、鏡のところにこう置いててくれるんですよね。毎年こう毎日読めるところに置いててくれてて、なので嬉しかったんだなって思うと、こっちも嬉しいですよね。今年も妹と一緒に買いに行って渡そうかなと思ってますが、喜んでくれるといいな。というわけでエンディングの時間がやってきました。今日も聞いてくれてありがとうございます。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はピラでした。明日も素敵な日になりますように。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、

アヒルの死などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオで

は聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
1: DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
0: 1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴、うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
2: 八王子商工会議所青年部、
0: あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。

0: 誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
1: 東京スターレディオからお送りしております週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト
2: 居酒屋ソンサタへようこそ。
1: 今週のお相手は MC ケイト、
2: DJ コムと
3: アシスタント MC のキラコです。
1: はい、リスナーの皆さん

0: 皆さん1週間お疲れ様でした。
1: お疲れ
0: お疲れっていうか、まあ5月の9日ですからね、ゴールデンウィークはちょうど終わったところで、
1: 残念だね。いよいよ連休終わっちゃったか
0: ね。
1: あ、
0: でもあのコムさんの理論からすると、
1: うん、
0: まあ要は6日まで、まあカレンダー的には祝日だ、赤い日なんだけども、789も、うん、78も休めばまだ連休ですよみたいなね。
1: 確かにね。でいるだろうねまだ連休の人。
0: そういう人もいるのかな。78休みにしちゃいましたよっつって。
1: だってもう2日間なんてほとんど飛び級みたいなもんだから
0: それ言うとさ、やっぱり1日と30日も休んじゃえばもうその前からずっと休みじゃないかみたいな感じになるでしょ。
1: そう27、28まで休んじゃったらね、もう25から5月の
0: そう
1: めちゃくちゃ休み長いみたいな。
0: 2日休んだら休み続くじゃんって言ったら、もう結構そういうのいくらでもあるけどね。
1: まあそうだね、水曜日休みだったらね、
0: ね、
1: 前後2日しかないからね。
0: まあでもそのぐらい人は休んでいいと思いますけどね。
1: いやー働きすぎでしょ俺たち。
0: あ、どっちが人生かだよね、休みなのか仕事なのか。
1: 難しい問題だね。どっちが仕事か、休みの日が人間なのか、仕事してる時が人間なのか、
0: ね、そうどっちなんだろうね。それはバランスですよねやっぱりね。
1: まあそうだね。
0: まあだからやっぱりその2日ぐらい別に好きに休んだらいいんですよ本当はね。
1: そう、大体ねみんなね有給余ってんだから。
0: そう78なんか休んだらいいんですよ普通にね、
1: うん、
0: で11日から働きますわ今月はみたいなあっていいよね。
1: いやいいと思うよ。大体さ、その2日なんて会社行ったって何もしないでしょみんな
0: そう、なんかリハビリ的なことで してんしょみんな、どうせ。
1: そう、ね、なんかさメールチェックするふりして別に何もしないでしょみんな。
0: そうよし、じゃあ月曜から本格的にやるかみたいな感じで行くんでしょ。
1: そう結局ね、もうね、今日はまだリハビリ中だからっていうやつがいっぱいいるんだよ。
0: そうなんだよ。まあそんなね、皆さんのゴールデンウィーク事情本当に様々だと思うんですけどね、
1: うん、
0: 全くカレンダー関係ないですって人もいると思うしね、もうどういう感じのこの5月上旬を過ごしてたのか、ぜひ皆さん教えていただきたいなと思うんですけども。さあでもね、言ってももう5月の中旬に入ったらこっからはしばらく休みないんでしょ。
1: まあそうだね、なんだって6月が祝日ないからね。
0: ないんだよね。
1: そうなんかさ、俺バランス悪いと思う、うん、
0: そう俺も思ったどうにかならんのかよこのバランスは。
1: いや思うんだけどさ、クリスマスとさ正月って近すぎるでしょ
0: でもクリスマスっていう休みは別にないでしょ。
1: まあないけどさ、イベント的にさ、結構クリスマスって1年間の中でももうメインイベントに近いじゃん。で正月もほぼメインじゃん。
0: そうだね。
1: それがさほぼ1週間以内にあるわけじゃん。
0: そうだね、
1: うん、これバランス悪いよね。だから6月に俺もうちょっと分けてあげてもいいと思うんだよ。
0: わかるそう、お店は忙しそうだもんね、年末になると。
1: そうでしょ、うん、飲食店やってる人なんかもう大変よ
0: 急に飾り付け変わるからね、お正月から。
1: そう
0: あ、じゃあクリスマスからお正月に。
1: そうでしょ、うん、なんか今までさ、なんかさこうサンタさんのさ赤と白の格好したのがいきなりさ、うん、門松立ててさ、なんか着物着てみたいになるわけじゃん。
0: そうだね、
1: そりゃ無理だって。
0: でその前には最近はさ、あのハロウィンあるじゃないですか。
1: ハロウィン、ハロウィンはでもちょっと遠くない？10月のエンド？
0: でもやっぱりハロウィンやったらすぐもうクリスマスになって、クリスマス終わった途端に正月になって。
1: そうだよね。あと最近さ、そういう忙しさがあるよね。なんだっけ、エッグなんとかエッグ、イースターエッグ、
0: イースター、
1: イースター、そう、はいはい、イースター、イースター、あれまで入ってきたじゃんそこら辺に
0: あれイースターってのはいつなんですか？
1: え、イースターってさ秋とかそこら辺じゃなかったっけ？
2: え、違うでしょ、春じゃん。え、春
0: なんだ。今
2: うん、いや、3月とか。
1: あ、イースター全然違ったわ。そうだね、
0: 3月なんだ、
2: うん、
0: イースター、卵のね、卵探し、
2: うん、
0: やったことないですけどね、卵探し
1: いや、俺もないわ
0: やったことないですけどね。でもあるよね、最近イースター。 あれはもうちょっとさ、逆にさ、徹底した方がいいね。もうちょっと卵探した方がいいね。やるなら。
1: 卵
0: 世間的に

0: もう世の中的にもうちょい卵を探した方がいいと思うね。
1: まあ確かにね、イースターってまだ走りだよね、うん、まだ浸透してないっていう、
0: 浸透してない、うん、だってやったことないもん。
1: ああ、うん、でも確かにね、
0: 知ってるんだよね、
2: うん、
1: 確かに学校とかでさ、卵探ししたら絶対面白かったよね。
0: 面白いよね。今日は卵探しますっていう感じに、もう、そう。当たり前のようにならないと。
1: 確かにね。ハロウィン、他なんか年間のイベントで有名なのはなんだ？
0: バレンタイン。
1: バレンタイン、バレンタイン。これも確かに2月メインのイベントだよね。うん、
0: これもでもバレンタインも最近なんかもう、うやふやになってきた、あやふやになってきた感じもあるよね。なんかこう、
1: まあね、
0: あげるもらうのなんてか、なんてこう対象もさ、もう多様性ですから、いろいろになってきたじゃないですか。
1: まあまあ、友チョコとか出てきちゃった
0: から、ね、そうそうそう。で、なんかそれも通り過ぎて、もうよくねみたいになってきた感じもありますよね。
1: ああ、うん、でも昔はさ、やっぱりさ、バレンタインの日にさ、学校行った時はさ、なんだろう、この靴箱を開けるだけでドキドキした自分がいたよね。
0: そうそうそうそう、それそれそれそれ。
1: そう、あ、机の中に何か入ってないかなみたいなさ。
0: そうそうそうそう。
1: なんだろうな、気にしてないふりを超気にしてる、
0: うん、
1: あの日。
0: あれよかったね。いや、
1: あれよかったよ、うん。バレンタインはよかったよ。ああ。
0: まあそれは別にさ、男子が女子にやってもいいと思うし、女子が男子にやってもいいと思うんだけど、まあ、そういう日としてなんか残ってほしいよね、バレンタインは。
1: そうだね、
2: うん。休みじゃないよね。
0: え？休みじゃない、休みじゃない。
1: 祝日にはならないね、確かに。
0: バレンタインだけは祝日にしちゃダメですよ。
1: そう、逆だよね、逆に。俺むしろさ、バレンタインが土日だった時ってさ、がっかりしない？
0: する。
1: そう。
0: 学校行きてよ。
1: そうそう、バレンタインこそ、やっぱ、もうむしろ日曜日でも平日にすべきだと思うの、逆にね。
0: そう、今日はバレンタインだから日曜ですけど、
1: そう、学校やります、学校ありますみたいな。
0: そうそうそう
1: そう、
0: そうだね。
1: バレンタインって逆パターンなんだよ、確かに珍しいね、そう考えると。
0: あのさ、
1: そうだよね、
0: 勤労感謝の日とか母の日、父の日ってあるじゃないですか。
1: あるね、
0: うん、だ先生の日もあっていいと思いません？先生に感謝しようっていう日。
1: なるほどね、
0: うん、そしたらなんか学校楽しくなりそうじゃないですか、その日は。
1: え、その日は何？じゃあ平日なの？休まないの？
0: いや、もうその日はもう祝日、あの土日でもやっぱ学校行く日なんです
1: よ。先生罰ゲームすぎない？先生は仕事だからね。
0: 先生行かなきゃいけねえんだよ。
1: そう、かわいそすぎるだろ先生。なんだよこの週
0: 日。あ、じゃあもうそれはあの平日にあの柔軟に動く祝日なんです。
1: なるほどね、
0: 先生感謝の日はもう先生一日休ませてあげようか。
1: ああ、そうだよ、じゃあ一日自習でいいわけよ、自習で。
0: そう、先生いなくても自習しますし、なんかこう先生にサプライズ的なこう歌を送るとか。
1: なんかいいなそれ、
0: うん、なんかそう温かい日になりそうじゃない。
1: いやー、俺もさ、学校の先生って一回やってみたかったなと思って。
0: 絶対ダメだよね。
1: なんかさ、こうさ卒業式の日とかにさ、なんかあるじゃん、うん、先生にさ、何
0: あるあるある、
1: か、何寄せ書き送りましょうとかさ、先生ありがとうみたいなさ、あるじゃん、うん、
0: あるある
1: ある
0: 。
1: あれがさ、ある意味さ、こう一番上の上級生のクラス持ったら毎年あるわけじゃん、うん、
0: いや俺ね、世の中における感動の一場面っていう中で、例えば、まああの結婚式でお父さんが泣くとか、そういうシーンいろいろあると思うんですけど、
1: あるね、
0: うん、先生に感謝を述べるみたいな、卒業って、いや、結構上位に来ると思うんですよ。
1: ああ、そうだよね。
0: そう。先生を、に感謝、先生が泣くみたいなシーンは、結構こう人生における中の、かなり上位に来る、こう、感動じゃないかなと思うんだよね。
1: ああ。うん、俺ら普通のサラリーマンやってさ、1年に1回感動することないでしょ。
0: ないね。
1: あのないでしょ。
0: そうだね。何年か共に働いた人が異動になったとって泣かないからね。
1: そうでしょ。だけどさ、毎年さ、その生徒にとっては一生に一回なわけよ。それがさ、うん、毎年あるって考えたらすごくない？
0: そうだね。毎年というか、まあその3年に1回卒業っていうのがあるじゃないですか。
1: まあそうだね。そうだ、うん、まあ、だ1年生から持ってたら3年後になっちゃうけど、
0: うん、
1: そうなるよね。だからさ、先生ありがとうみたいなさ、3年に1回そんなご褒美来る仕事ってないでしょ。
0: そうだね。まあ中高で言うとね。
1: うん。
0: まあでもやっぱりさ、 大学の卒業っていうよりはやっぱ中高

0: 校の卒業の方がやっぱりこうなんかこう感動というかさ、
1: まあそうだね、ある
0: 感じするね。3年に
1: 1年、いやあるよ。だって3年間担任を務めたクラスのさ卒業式ってさ、うん、ねえ、
0: そうよ、
1: やばいでしょ。で生徒たちの心にもあああの先生いい人だったよねみたいな感じで残るわけじゃん。
0: そうそうよ。だって起きてる時間で言ったら家族よりも一緒にいる人たちだからね、クラスの人。
1: いやそうなんだよ。だからもうマジで先生ってやってみたかったわ。
0: 絶対ダメでしょ。
1: なんでダメなの。俺先生適性あったって。
0: 絶対ダメだと思うよ、小沢は。
1: ダメなの。
0: ああダメダメダメ。
1: なんか悪いこと
0: しそうよ。よくないよくない。
2: 私教員免許持ってますよ。
0: マジで。
1: そうなの。
2: そう。
0: きなこさん教員免許持ってんすか。
2: うん、そうなん
0: です。え、ちなみに何の。
2: 家庭科と
0: 家庭科。
2: 情報も。
0: 家庭科と何。
2: 情報。あ、
0: そうなんだ。家庭科と情報。情報って名前よ、うん、パソコンとか。
2: そうそう。
0: ですよね。へえ、うん。ちなみに私 MCK は体育の教員免許持ってます。
1: もう一番やらかすやつじゃん。
0: いや何を言っとんの。
2: やらかすって何。
0: じゃあ今度、うん、あれやろうか、あの学校をコンセプトにした、うん、あの放送やろうか。
1: 授業
0: だからきなこさんの家庭科の授業です、うん、今夜はきなこさんの家庭科の授業をやりますって、俺たちが、うん、あの授業を25分間受ける。
1: マジでそれやりてえわ。
0: やろうよ。で テストもするから、
1: きなこ先生っつって。
0: そうテストもやるからね。で翌週は俺の体育の授業を受けてもらうからね。
1: それ何、どうやってラジオでやるの、それ体育の。
0: 体育の授業考える。だからテストもするから、それもしかも。
1: いやでも体育の授業自信あるよ、ちゃんと。
0: あんの。
1: あ、俺補体の鬼って呼ばれてたから高校時代。
0: 嘘つくな。今考えとる。
1: うん。いや、やっぱいいね、そのさ、なんかさ卒業式やりたい。
0: あ、いいね、卒業式やろうか今度。
1: あ、卒業式やろうよ今度。
0: 卒業式をイメージした放送やろうか。
1: だってさ、
0: 誰が卒業する？
1: 卒業って何が卒業するのかにもよるけど。
0: いや、でも俺ときなこさんは先生だから。
1: ああ、じゃあ俺卒業したい。
0: 昆布さんかきなこさんが卒業するしかない。あ、きなこ、ココちゃんが卒業するしかないよね。
1: じゃあ俺ときなこさんじゃねえよ、俺とココちゃんで2人で生徒として、
0: そうそうそう、
1: 先生2人、きなこさんと K がいて、
0: そう、感謝の言葉。
1: ああ、卒業式、あ、歌う。
0: いいね。
1: ああ、翼をください、歌うから。
0: ありでな。で、あの、代表挨拶。
1: あ、いいね。
0: 読み上げるやつ。先生に。
1: 校長オマトリクスでいいでしょ。
0: いいね。じゃあ、理事長。
1: そう、卒業証書くれる人。
0: いいね。何この、偽物の卒業式。
1: でもやりたいんだよ。
0: やってみようこれな。
1: 卒業式やりたいんだよ俺だって。なんか感動が欲しいんだよ。
0: そうだね。
1: 生活に。
0: ちょっと俺たちの今の年になると、いや感動が少なくなってるから。
1: わかる。
0: 作ろう感動を。
1: ああ。感動ね。うん。
0: じゃあコンセプトとしてはオマトリクス校長。
1: ああ。
0: で俺が保健体育の鬼教員。市内持ってるからね。
1: 市内持ってるやつが。
0: そうそう。今昭和の時代の人だ。で、きなこさんは、家庭科と情報をなぜか両方やる先生。
1: で、いいな
0: ぁ。保健の先生いるよな。絶対。そこは。
1: 保健の先生、うん、保健の先生、
0: 保健室の先生。
1: 保健室の先生は
0: 欲しいな。
1: じゃあそうだな、じゃあさくらさんにやってもらおうか。
0: あ、いいね。ちょっとその時は
1: さくらさんに出てもらって、
0: そうだね。さくらさんもね、なんかあの確か教員免許持ってましたわ。
1: あ、みんな持ってんのね、教員免許って。でも教員免許持ってるけどみんな教師にならないんだね。
0: そう免許を持ってるだけ。
1: みんな今思ったけどさ、教師になってる人、
0: だから世の中にはいっぱいいるんでしょうね、そういう人がね、きっと。
1: あ、
0: うん、 免許を持ってます。ペーパー

0: ドライバーみたいな人がいっぱいいるんでしょうね、きっとね。
1: いいなぁ、なんか俺も教員免許持ってたら教師になってたなぁ。
0: いや、ホームさんはもう生徒の鏡でしょ。
1: いや、そうだよ、俺優等生だったからね。
2: うん
0: うん。あ、OKOK。じゃあ、卒業式会やろうか。
1: ね、そう、やろうよ、みんなで、卒業式。
0: 疑似卒業式会。そこでどれだけの感動を埋める。だから、ホームさん、ちゃんと文章考えてよ、卒業の代表挨拶。
1: あ、何？俺代表挨拶いいの？俺が。
0: いいよいいよいいよ。
1: じゃあ代表挨拶するわ。卒業式の。
0: うんうん、ああ。で、あれだよ。でも卒業式のが終わった後にやっぱりお決まりの告白ってあるじゃん。
1: ああ。
0: 好きでした。
1: あれちょっと第二ボタンを取るやつでしょ。
0: そうそうそうそう。だからココちゃんが、ココちゃんはもうだから後輩にしよう、後輩。
1: なるほどね。
0: うん。
1: じゃあ俺。ココちゃんは
0: 2年生。
1: ああ。
0: で、じゃあ、コム先輩って来て、卒業式、
1: ね。
0: で、コム先輩の第二ボタンをっていうやつやろう。
1: おお、第二でも第三でも第一でも全部くれてやるわ、つって。
0: そうそうそうそう。っていう感じで、コムさんを満足させる回を一回やろう。
1: いいな、それ。それやろうよ。
0: みんなが演じて、コムさんを感動させる放送一回作ろうか。
1: それ、やろうよ。
0: いいね、うん。だから、バックミュージックとかもゴムさんちゃんといいよ、リクエスト通りつけますから、ここでこの曲流してほしいみたいな。
1: 何、ね、結婚式かよ。結婚式、卒業式にこの曲流してくださいってあんま聞かないけど。
0: いいね、25分あればそれできますから、やろう。
1: 25分でね、25分の卒業式、
0: うん、
1: 25分の卒業式、
0: これ
1: かいいタイトルだね、
0: うん、これ聞いてる。でもリスナーの皆さんも多分ね、そういう卒業式的な感動とかさ、なんかこうそういうのちょっとご無沙汰なんじゃないかなっていう。
1: いや、そうでしょう、
0: いいんじゃないかと思うんですよ。もう一度思い出してもらうっていうのと、なんかこうコムさんの気持ちになって感動を一緒に味わってもらうみたいな会を作りたいですよね。
1: お、卒業式か、いいな。なんか卒業式ってさ、こう目をつぶると思い出されるけどさ、
0: うん、
1: やっぱこういいもんだったなと思って、あの時は思わなかったけど今思うとね、
0: うん、
1: あー、やっぱ感動だったよな。
0: だ、映画見たりドラマ見たり、まあ感動して涙を流すっていうのはすごいストレス発散になるんだって。
1: へえー、
0: そうそう、だから、う、うん、だから皆さんもう本当に1週間お疲れ様でしたの時にこうそんさた聞いて、たまにはこう感動して泣いてもらって、そこにストレスを発散してもらおうじゃないかと。
1: ああ、
0: こんなんどうだろう。
1: 初めての試みだね。そこで聞いて感動して泣くって。
0: そうそうそうそう。
1: 今までそこそこで聞いて泣いた人って俺一人も来たんだから。
0: 俺やっても多分笑われて終わりそうな気がするけど、中身がもしかしたら泣けたっていう人ももしかしたらいるかもしれないから。
1: 大真面目にやるから。
0: 大真面目にやればもうみんな泣くかもしれないしね。
1: ああ、
0: それ目指してやろうよ。
1: ああ、台本はチャッピーに考えてもらえばいいかな。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: 台本。
0: じゃあ、きなこ先生、それでよろしいでしょうか。
2: もういいです。
1: よろしくない感じがすごいけど、大丈夫。
0: じゃあ、ちょっとこれをね、彼と、計画としてですね、練って、今年の、そうですね、年末までには、完成させたいと思いますんで、皆さんお楽しみに。
1: はい。
0: はい、今週もそんな感じで。
1: 佐渡ヶ谷ナイト。
2: ご来店ありがとうございました。
3: 皆さん、こんばんは。八王子 YEG の平本です。会社のこと、お金のこと、社員のこと、仲間のこと。そんなサタデーナイトの悩みには、商工会議所青年部、そう、八王子 YEG。地元経営者の熱い仲間が待っています。さあ、あなたも。
4: うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
5: 職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
6: コムさん、どっかいい洋服屋知らない？ それだったら加藤洋品店で決まりでしょ。

0: 東洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
1: 加藤洋品店、出張販売もやってます。
2: 行ってみよう。
3: 明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
4: おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
5: あ？八王子の八に蜜蜂の蜜だろ？
4: おうおうおうおう、
5: 蜂蜜かい？でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
4: 何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
3: 八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。

ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。

0: 77.5 FM.
1: Road Safety Hotline です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。

3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道よりを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの一

0: 傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: 石毛大輪いちご一会。
3: こんばんは、いちご一会のお時間です。毎週このお時間は石毛大道住職による心に響くお話を届けております。アシスタントは私佐藤香織と
4: 土田愛理が務めさせていただきます。
3: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
3: はい、それでは、
5: はい、
3: 早速世界旅話のコーナーからですね、
5: に引き続きましてね、
3: はい、
5: ルーマニアということで、はい、この間前回は旗のね、色3色のね、あれやったんですけど、このルーマニアというこの国のこの名前ですね、
3: はいはい、
5: これは多分このローマ帝国のですね、まあ、子孫というようなそんな意味合いでこのルーマニアというのが国名になったんだと思いますね。で、面白いのはあの辺バルカン半島っていうんですけども、はいはい、まあ、バルカン地域ですね、諸国の中でラテン語を話す国はここだけなんですよ。まあなんか違うみんな言葉ですけども、ラテン語っていうのはあの辺ないんですね、
3: はい、
5: もう唯一なんですよ。ラテン語っていうとイタリアとかね、スペインとか、まあ、フランス語とかっていうこういうのがまあラテン語なんですが、
3: はい、
5: まあ、周りはこのウクライナ、セビリア、スロバキアとかね、ブルガリアとかっていう違う言葉でございます。どっちかというとこれはスラブ語っていう、言語なんですけどね、
3: はい、
5: まあ、とてもそのまあさすがに ローマの子孫ということも、まあ、あるんですけども、もともとそのローマ帝国軍が、まあ、この辺をこう支配して、そして、まあ、ラテン語にこうなるわけですけども、先住人住民、ダキアっていうのがね、まあ、征服されて、そことこうラテン語がこう重なってで、まあまあ、ある意味ではルーマニア語みたいなね、そういう言葉になっているんですね。
3: なるほど。
5: だから割とスラブ人

0: 周りにいるわけだけども、ちょっと面白いですね。まあロマといってですね、ロマ、
1: はい、
0: ジプシーが、はい、人口の 10% ぐらいいるんですよ。だいたい2000万人ぐらいが、1900万人かなぐらいが、人口のですけども、その、10% ぐらいの200万人ぐらいがですね、ジプシーと言われる人たちなんですね。これをロマと呼んでますね。これは各ヨーロッパの国々にもですね、このジプシーが移住してロマの、いる人たち住んでいるっていうところたくさんあるんですけども、やはりルーマニアが一番多いわけですね。でジプシーというのがですね、
1: はい、
0: 私の記憶で間違いなければエジプト、
1: はい、
0: エジプトから来た人っていう意味で、エジプシアンっていうのが言語だと思うんですけども、それがジプシーにこう、変わったんだなと。だから人種的にはそういったところも、そのローマの人たちはですね、
1: はい、
0: エジプトにこう近いようなあれなのかもしれませんね。よくフラメンコなんかもね、
1: はい、
0: そんなんで、前回もお話したようにちょうど私の知人というんでしょうかね、
1: はい、
0: 山本大使というのがちょうどその時に行った時に大使を2年間やってて、案内してですね、食事なんかもいろいろ連れて行っていただいたんですけどもね、美味しかったですね。あそこは面白いなと思うのは、いろんな国の影響があって、日本もそうなんですよけどね、例えば、カレーなんかもね、インドから来たりといろいろあるんですよ。あの辺はですね、オーストラリアとかね、ハンガリーの料理とかね、トルコとかね、ギリシャの料理とか、こういったものがですね、国の中でよく普通に食べられているんですね。だからやはり、料理は美味しいですね。ルーマニアのロールキャベツみたいのがあって、サルマレって言うんですけどね、
1: はい、
0: とても料理出していただいてね、
1: はい、
0: 美味しくいただきまして、いい思い出でしたね。
2: サワークリームと一緒ですよね。
0: そうです、そうです、そんないい思い出がですね、ルーマニア、なんかよく食べるやつでですね、ママリガっていうのがあるんですけど、
1: ママリガ、
0: マッシュポテトみたいな、
1: ね、
0: で日本ではほら岡山なんかでね、
1: はい、
0: ママカリっていうのがあるけどね、ちょっと似てるんだけど知らないですか、ママカリ。
2: 響きは似てますけど同じものではないんですか。
0: ママカリは小さな魚のちょっと酢につけたやつ
1: です
0: ね。これ美味しいから、ママっていうのはご飯っていうね、もう食べてるとご飯が足りなくなるから、もうちょっとご飯借りてきてって、マンマを借りてきてって、ママ借りて、面白いんですか。
1: そっからですか、
0: ママ借りって言うんですけどね、これはちょっと日本の話でございますけど、
2: つながりがちょっと、
0: 今日もまた、お二人目の前にいいお話させていただきました。ありがとうございました。
2: はい、こちらこそいいお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 世界旅話のコーナーでございました。
1: 続きましての一号のコーナーです。住職、本日の言葉は何でしょうか。
0: エマでございます。ね、神社とかね、
1: はい、
0: 行きますとエマが、
1: はい、
0: ね、関西の方はなんか四角っぽくて、関東はこの家の形みたいな、
1: ね、よく見る、
0: ちょっとあれなんですかね、はい、そんなような話でございますよ。
2: あら、なんか由来があるんですかね。
0: もともとの絵馬の由来っていうのは発祥は京都のですね、
1: はい、
0: 貴船神社と言われているんですよ、
1: うん、
0: で貴船神社は鴨川の水源に、あってね、
1: はい、
0: 水を司る神ということで祀る神社なんですね、うん、で歴代の天皇が、この左の時にはですね、雨を降らしてほしいという、そういう時は

0: 黒い馬をこう奉納するんです、あの神社にね、
1: はい、
0: で長雨の時あの続いてる時はですね白い馬か赤い馬を奉納していたっていうことなんでね、まあ、その霊言、まあ、ゆかりこの、祈願というかねそういうものを、はい、まあ度重なると馬も大変でね、うん、天皇も大変なわけでございますね、はい、まあ、そこで、まあ、昔はこの馬型の板もあったようですね、まあ、そんなのをこう、奉納するように、まあ、なったのが、はい、この起源なんですね。
1: 代わりに馬本体ではなく、
0: う
1: ん、絵に描いた馬を奉納するようになったってことですね。
0: そういうことですね、うん、どうですか描いたりします？
1: やっぱりそうですね年に1回は必ず行きますよね。
2: 本当です私一度も描いたことないです。
0: これもう極端ですねお二人ね。あそうですかね、500円ぐらいかかるからね、
1: まあ、そうですねそれぐらいかかるかもしれないです ね、
0: 場所によってね。で最近この絵馬もですね、はい、馬じゃなくてこの干支だったりね、
1: その年のになるってことですかね、うん、そう
0: で、まあ、そんな感じで、まあ、絵馬もちょっとずつ変わってきてるのかもしれませんね、うん、で本来は絵馬にはそのお願いをするときに生年月日だとかね、その年それから住所だとか、
1: 住所だったりとか名前だったりとか
0: っていうのを、まあ、書くわけですよね、
1: はいはい、
0: まあ、しかしこの今そういう
1: のもちょっとご時世的に、そうですね、個人情報という、
0: プライバシーということで、はい、なんかシールを保護シールを貼ったりとかね、
1: そんなところあるんですか？
0: そういうのあるんですよ。
1: むしろなんか書かないでいいみたいになってるところもあったりしますよね、うんうん、
0: それからそのイニシャルだね、
2: 確かに確かにイニシャルとかの方が自分なんか見てるような
1: 体感、確かにそうですね、イニシャルのイメージがすごい強いですね、
0: まあ、だからそんなんで絵馬もだいぶいろいろこうね、変わってきている。で、絵馬をあそこに吊るさずにですね、
1: はい、
0: 家に持って帰ってるっていう人もいるらしいですね。
1: いますね、
0: うん、それ、うん、お願いしてみたいなね、うん、もったいない何遍も使えるとかずっと置いといてあれだみたいな一回は奉納しちゃうとねなんか、というような話も、ただそれも、高いところにこう吊るしてくれみたいなね、なんかあるみたいですよ。まあそうですか、一回もないんですね。
2: ないんですよ。
1: 合格祈願とかでやったりしませんでした？
2: そう、自分は
1: 受験とか
2: なんかお守りとかを買ったりはいつもするんですけど、絵馬に書いてっていうことはしたことがなくて、書いてみたいですね、
1: 全然いつでもできると思う、うん、
0: まあなんかこうどこがいいとかね、なんかあるじゃないですか、
1: 何々に強いところとかありますよね、それこそ受験に強いっていうところ、そうそうそうそう、
0: なんかほら当選寺なんていうねお寺があるけども、
1: は
0: い、選挙にね、
2: はい、
0: うん、強いとかね、うん、毎年行かれてるんですか？
1: そうですね、毎年同じところにっていうふうに決めてたりしますね。あまり浮気しないんです。
0: ああそうそう、わかりました。10回行くとこの1回おまけとかってそういうことはないですか？
1: あるんですか？
0: いやわかんないけどよくねポイント式みたいなのあるじゃないですかね。
1: そんな、
0: だって電車のね、だから お風呂の券なんかも、10枚買うと1枚こう
1: ついてる、コーヒーチケットとかもありますよね、
0: うん、ね、だからまあそういう意味ではね、毎年行ってんだらね、
1: 確かに確かに、あればいいですけどどうですかね。
0: まあお願い事もね、
1: はい、
0: いっぱいする方もいればね、
1: はい、
0: もう一つだけこれだけ、はい、みたいなね、
1: 決めていくっていう ね、じゃあ今度3人で行きましょう、う
0: ん、あ3人でね、
1: ぜひ3人で行って、ラジオの
0: 133円ずつぐらい、あ違う、割り勘
1: できなかった、
0: 割り勘違うか、3で割ると500円をね、あ600円だとちょうど200円ずつぐらい ね、
1: うん、
0: まあ、ともかくその絵馬を、書くときには心を込めてね、
1: はい、
0: 書くということがまず大切だし、またそれが成就したときやはり一方これもですね、お礼に行くということが大切かなと思いますね、はいはい、まあ、ともかく、生きているといろんなお願い事

0: ことが出てきますからね。
1: はい、
0: エマに託したいと思います、はいはい、今日はエマについてお話しさせていただきました、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 今週のいちごのコーナーでした。
3: それではお時間が来たようです。子には魂があります。今日の言葉が心に残りますように。お相手は
0: 私徳雲寺金剛寺住職石毛泰道と
3: アシスタント佐藤香織と
2: 土田愛理が
3: お届けいたしました。ありがとうございました。最後に住職の般若心経安らぎの曲を聴きながらお別れいたしましょう。

0: 運命の迷い道、あなたはどの道を選択するのでしょうか。
1: あやみの幸運道しるべ。皆さんこんばんは。お元気でしたか。さあ始まりました。1週間をお伝えさせていただきます。5月9日、戦勝。12直は3つ、28宿は女、そして九重日です。この日はすべてね、吉って言いたいんですが、九重日ですので気をつけてね、過ごすことをお勧めいたしますね。5月10日日曜日、母の日ですね。皆さんお母さんにプレゼントなさいますかね。お花もいいですけどね、エプロンとかね、そういうのもいいですね。私はエプロンが欲しいんですけどね。まあね、まあそのエプロンはここに置いといて、とりあえず友引きです。平28宿は今日、神吉。この日はですね、物事を平等円満にもたらす日です。そして祝い事には吉の日です。ただね、溝とかね、お家の周りを穴を掘るとかね、そういうことは今日になるのでしないでください。5月11日月曜日、先父。12直はサダン、28宿は木、そして重視です。11日はですね、不成十尾が入っておりますので、この日もね、不成十尾が勝っちゃうのでね、やっぱり静かにね、過ごすことをお勧めしますね。無理のしないようにしてください。5月12日、仏滅。12直、取る。28宿、質。ゴム日。ね、取るはね、金銭の出し入れとか、財産整理は、もう絶対しないでくださいね。ましてやね、12日の日は、仏滅も入ってますし、ゴム日も入ってますので、あまりね、あまりっていうより、ほぼいい日ではありません。なので気をつけてお過ごしください。5月13日水曜日、

対案、破る、28宿は壁。大宮雨です。壁はね、新規ごとの開始とかね、旅立ち、婚礼は大吉ですね。またね、この日は三輪坊ですので、三軒隣はちょっと気をつけるようにしてくださいね。またね、南へ行くのは、ちょっとこの日は行かないで、黙って他の 方角の方にお進みください。南はね今日の日ですので気をつけてください。5月14日木曜日、釈光綾部慶。綾部は旅行、登山はもう特に大凶ですね。登山はしないでくださいね。またね、何か新しいことをするとかね、そういうことにおいては、K はね、旅立ちっていうことにおいてはね、いい日なんですけど、釈光もあまりね、良くはないので、この日もね、静かに過ごすことをお勧めします。5月15日、金曜日、戦勝、なる、28宿、老、紀子。老はね、契約、それから、取引のね、始めとかね、造園とか作るのね、そういうのは吉なんですけど、まあ、貴子ですしね、物事がね、なるは物事が成就するよという日なんですよ。でも、貴子日ですから、注意しながら、何かね、していただければ幸いですね。この1週間の吉は、5月10日だけです。あとほぼ今日が多いので、5月9日、5月11日、5月12日、5月13日、5月14日、5月15日っていうのが今日なので、皆さんね、気をつけてお過ごしくださいね。1週間の良い日悪い日をお伝えさせていただきました。本日はですね、先週牛年の生まれの方までね、お話ししましたね。今週はね、寅年さんからお話しさせていただきたいと思います。まず大正3年生まれと昭和49年生まれの寅年さんの方は、鎧虎とね言うんですね。鎧虎さんの方たちは率先してリーダーシップを発揮する人です。協調性を大切にする、充実した人生を過ごすことができるでしょう。昭和元年、また昭和61年の寅年さんは、先生寅というんですね。ティーチャーですね、ティーチャー。このティーチャー寅はカリスマ性を持ち、人を育てたり物事をまとめる才能に恵まれた方ですね。教育などの専門分野を極めることがあなたの幸せにつながるでしょうということです。昭和13年生まれ、平成10年生まれの寅年の方は、兄貴寅ね、お兄さんのような、そういった寅の方ですね。この寅さんは情に脆く世話好きで、正義感の強い方ですね。冷静さと広い視野を持つことで、いい人間関係を保つことができるでしょうということです。昭和25年生まれ、平成22年生まれの寅年さんの方は、ウルトラと言います。ウルトラマンみたいでしょ？ウルトラ。この方はね、一旦物事を始めると、荒波にも屈することなく、計画通りにどんどんとね、成功へと導いていくというね、運の強さを持っている人ですね。完璧主義なので、時にはね、ブレーキも必要ですよ。ね。また昭和37年の寅年の方は、マイホームトラと言いますね。こちらのマイホームトラの方は、気が優しくて憎しん愛が強い人ですね。オープンマインドというね、人と接することが人生を豊かにする鍵ですね。以上、寅年さんの、方のお話でした。次はうさぎ年さんの方ですね。うさぎ年さんは昭和50年です。アントワネットウサギさんって言うんですね。楽しいことが大好きな明るい性格で、人からの引き立てを得る人ですね。秋っ

ただね、秋っぽいので計画性や日々の努力を忘れずにしてくださいね。昭和2年、昭和62年の方、モデルウサギって言うんですね。世話好きで面倒見がよく人気を集める方です。無邪気な性格が魅力ですが、場をわきまえて会話を心がけましょうということです。昭和14年、平成11年のうさぎ年さん、この方はね、助けうさぎ、人間関係をうまくね調整しながら戦略を立てるのが得意な方ですね。気の置けないね仲間の前では自分らしく振る舞い、息抜きをねしましょうね。昭和26年生まれ、平成23年生まれのうさぎ年さんはユートピアウサギと言います。ユートピアウサギね、この方はね、夢を追い求める人、興味のある分野で進めば創造的なもう能力を発揮できる、そういう方ですね。ただね、常識とちょっと外れてるので、地道な努力も大切にしてくださいねということです。昭和38年生まれ、マスコットウサギですね。このマスコットウサギさんは軽やかで親しみやすく愛くるしい人ですね。人から誘惑にね誘惑を受けるので、まあそれはちょっとねノーというふうに答えるのが強みですよ。ノーって答えてくださいね。いろんなウサギさんたちがいらっしゃいます。次はですね、タツですね。タツ年生まれの方は昭和39年、このタツはね職人流ですって。すごいですね。職人流は一見ふんわりとしたね印象を持ちながら陰で努力をしている人ですね。忍耐強く努力を続けることで信頼を勝ち得るでしょう、そういうことですね。また大正5年昭和51年の方、この方はねコンピューター流なんですって。私はコンピューターあんまり得意じゃないんですけど、この流の方は真面目かつ几帳面な性格だそうです。目上のね人から可愛がられる人ですね。時には肩の力を抜いてリラックスしましょうねということです。昭和3年昭和63年生まれの辰年の方はナルシスト流と言うそうですね。ナルシストね、すごいね。揺るぎない自信を持ちね、言えばね、こう一言言えばこう銃を知るというね、そういうね頭の冴えたそういう方ですね。ナルシスト、ナルシスト流ってなんかすごくないですか。昭和15年、平成12年生まれ、上り流ですね。上り流大好きですね。常に向上心を持つね、上昇志向の強い方です。ただね、見えっ張りなところがあるので気をつけてくださいねということでしたね。いろんな辰年もいらっしゃいますね。上り流はよく聞きますもんね。まあそういうわけで、あっという間のお時間がやってまいりました。また来週お会いしたいと思います。ここで私の曲、再び出会えるその日までをお聴きいただきながらお別れさせていただきたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。

0: 木曜日皆様こんばんは。ね、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 明日で終わりなのかな。5月9日でしょ。長い人は明日まで、
2: ね、うん、長い
0: 今日9日で9日の深夜だから、うん、
2: 16日ぐらい休めるらしい。
0: で明日で十何日でしょ、うん、もうやっとゴールデンウィーク終わったって感じだけどさ、今年はほらね、縁もなんていうの弱いし、うん、中東のこともあったから、ね、海外行く人もお金も使わないみたいで、わりかし都内に人が出てたなっていう話をね聞いたけど、皆さんゴールデンウィークどうしてましたかって聞くまでもないよね。一緒にレコーディングしてたんだから
3: ね。
2: 合宿じゃん俺たち。
0: だって約束したじゃん。
3: 遠出もしてない、
0: ね、遠出もしないもん。もうこれ
3: 遠出する時間ってもいかない。もう渋滞大嫌い。
0: そうでしょ、
3: うん、
0: そうこの時期 ね誰かはさ、もう高級車の車検だとか言ってる人もいたしね、なんかね、
4: 誰だろう、
0: 誰だろうね、ツンベだツンベ、ツンベか言ってたよね。自慢の車がなんか車検で金かかってるのやってたからさ、もうさ、あんないい車乗ってんだったら車検代なんか気にしないよね。
3: そうだよね、
0: なんか言ってますよね、誠司さん。
3: カメちゃん
2: 部品だって高いし。
0: カメの車は黒じゃなくて紫だったんだ。
3: 紫だった
2: っ実は紫だった。
0: なんだっけあれは、なんていうの、
2: あれはベルファイヤー。
0: ベルファイヤーだよね。トヨタの最高級車なんだろ、うん、
4: 確かに、
2: うん、もう今レクサスが出ちゃったから。
0: そうだよ、もうね、
4: あそう
0: かっこいいの、ね、みんな乗ってるよな、うん、本当にね。
3: 秀樹さんも言
0: う、これはね古いアメ車ですからね。相変わらずもう20何年落ちだね、あれもね。そう2000年前
3: 逆にさ、メンテナンスかかるじゃない。
0: みんなでドライブ行きたいね、早く ねなんかプロモーションビデオも、プロモーションビデオでも撮りに行こうか、うん、ね、うん、そんな夢を持ちながらお届けしたいと思います。
3: はい、
0: 秀樹と
5: アミの
0: ポゴシッポよ。最近さ、久しぶりにさ、
5: はいはい、
0: あの韓国の人と電話して、
5: はい、おう、はい、
0: 秀樹ポゴシッポよって聞いたから、
5: あ言ってました、
0: うん、向こう言ってくれるんだよ、
5: はいはいはい、
0: でポゴシッポやってほら寂しい会いたいなんだけど、うん、なんか俺のラジオ聞いてくれてんのかなと思って、あそうだポゴシッポやってそういう意味だったなみたいな。
5: 会いたいって言った
0: そうそうそうそう、秀樹ポゴシッポよって言うから、なんかうちの番組かなみたいな違う、俺たちがパクったんじゃない、パクったわけに俺たちが使ってるんじゃないかって。
5: そうですそうです、
0: ね、そんな感じだけどさ、はい、なんかアミ今日ちょっと可愛いね、まあ、いつも可愛いんですけどね、あなたあの洋服のなんかファッション的にいい感じよ。
5: 今日あれです、あの全身韓国で買った服です。
0: あそうなの、
5: そうです、
0: やっぱ肌

0: のかな、向こうどうなの、
1: なね、
0: 韓国の結構さ、
1: うん、俺もね
0: 冬あのダウンジャケット、真っ白のダウンジャケットを買ったんだけども、
1: はいはいはいはい、
0: それがさレノマって書いてあるんだよ、
1: ほうほう、12
0: 万なんだよ、
1: おいい、ね、
0: ロッテで、
1: あ、はい、ロッテマートですか、
0: でそこの下のアウトレットで、はい、1万5000円で売ってたんだよな、
1: ね、
0: あれ本物かな、
1: 本物かどうかなんですよね本当そうなんですよね、
0: でもあったかい、すんごいふかふかで、もう着るのはなくなったけどね、
1: はいはい、
0: だから結構派手なのあるよね、向こうは
1: 派手なのもありますね、
0: どうですかそのファッション感、どこで買ったの、ソウルで、
1: これはソウルと、靴はミョンドンだったかな、
0: そういうとこで買わなきゃダメだよ、トンデムンで買っちゃダメだよ、
1: あもう絶対
0: すっげーぞあそこ、
1: 絶対に
0: 可愛くてキラキラしてる、キラキラしてるベルト買ったら、
1: はい、
0: でステージで使えると思ったんだよ、
1: あ、はいはい、
0: でそれいいなと思ったら、はいはい、ステージはめた瞬間にブチッと、太ってるわけじゃないぞ、太ってるわけで言ってんじゃないからな、
1: はいはい、
0: 本当にバッとやったらバックルがパカッと取れちゃう、うわダメだ、それも2本で1000円キラキラしてんの、
1: でも安い方がキラキラですからね、
0: そう、
1: そう韓国の服、うん、
0: 正規品って何があるの、
1: 正規、あのそれこそ今履いてんのが
0: ユニクロ
1: コンバースなんですけど、
0: コンバースはアメリカ
1: で、これ韓国限定なんですよ、
0: あ本当だ、
1: コンバースの厚底があって、結構これ人気で持ってる人いるんですけど、
0: あそう、
1: これは韓国でしか売ってないコンバースで、
0: う
1: ん、結構韓国行った子とかは買ってったりするんです、
0: うん、もうコンバース俺高校の頃から、ね、履いてたから ね、 これね、
1: あ本当ですか、
0: うん、
1: 長いですよね、
0: そうもうずっとだよねこれは、
1: ただコンバースって買いすぎると、
0: うん、
1: あのもちろんこうなんて日本に入ってくるときに、うん、あの売ろうとしてんじゃないかって思われちゃうから、うん、個数がちょっと考えながら買わない、決まってはないんですけど、
0: なんか俺ね、はい、コンバース好きなのはね、
1: はい、
0: 革でできてるコンバースね、
1: うん、
0: 赤の革と黒の革、それがお気に入りだったな、たまに見るから最近買おうかなと思って、
1: なんかナイロンの生地のものとかもある、
0: そうナイロンだよ ね、 ね、いろいろあったり、あと可愛いのやつ、可愛いやつとか、あの、う
1: ん
0: うん、なんていうの、
1: いろんな色もあるし、
0: あのアーミー柄っていうの、ああいう、はい、アーミーじゃない、アーミー柄のな、迷彩柄な、
1: はいはいはい、
0: そうああいうのも出てるしね、
1: ああめっちゃいいですよ、
0: そうアーミー柄ね、そういうこと
1: だ、そうなんか韓国のデニムが女性では人気で、うん、今流行ってんのがあのお尻のところにお尻パッド入れるんですよ、
0: なんだそれ
1: デニム
0: で、お前おむつパッドじゃなくて、
1: まあ、違う、あの肩パッドあるじゃないですか、
0: ある、
1: そのパッドをお尻に入れるんです
0: よ、盛りケツか、
1: 盛りケツです、でプリッとさせてウエストをより強調させて、
0: はあ、
1: スタイルをよく見せるっていうのが流行ってます、
0: 買いに行こう、
1: ちょっと笑っちゃうかもしれないです男性はどうか分かんないです、であのトップスはちょっとピタッとさせて、
0: う
1: ん、結構シンプルな服装が人気で、
0: うん、
1: で結構そういう韓国ファッションしてる、
0: うん、
1: あのコーデが男性からも人気って聞きましたよ、
0: あそ う、
1: そう
0: じゃあ今度
1: それ、だから着てるんじゃないですよ、
0: ちょっとそれプリケツじゃないの、
1: 私これプリケツじゃない、でもお尻ないんですよ、だから入れた方が、
0: 買いに行こう買いに行こう、
1: でも高いっすよ、1本1万5000円以上するので、
0: あそう
1: 1万5000から2000円ぐらい、
0: あそろそろ
1: 2万2万
0: 大丈夫だよ、セカンドストリートで出てくるよそんなことない、
1: まあ、それはそうかもしれない、
0: あのさ、
1: はい、
0: デニムね、
1: はい、
0: 俺たちなんかジーパンって言っちゃうけども、
1: はいはい、
0: あれ、女物のレディースっていうの、
1: うんうん、
0: あの方がちょっと伸びがストレッチが入ってるやつがあるんだよね、
1: はいはいはい、
0: だからね、俺なんかはねサイズでそっちを選んじゃったりすることもあるよ、ピタッとするから ね、 なんかね、
1: 確かに履きやすいし、あのしゃがみやすかったりします
0: よね、うん、そう意外とメンズってねもう決まってるんだよね、リーバイスなんかああいう硬いんだよね、
1: はいはい、
0: あの柔らかさいいよね、
1: 確かにそうですね、うん、そうですか。
0: 他に上はそのボトム、あ、まあ、上のトップスだ。
1: トップスも、うん、これもソウルですね。
0: ソウルで買ったの。
1: ソウルで買いました。やっぱショート丈多めです。韓国は。
0: あ、そう。
1: ショート丈とかオフショ
0: ー。今も
1: 肩出し。
0: 夏はどんな感じになりそう。
1: 夏はピチッとしたお腹出し、
0: へそ出し。いいね、へそ出しなんだ。
1: 私基本出してますね。
0: そうですか。
1: いいへそしてるんで。
0: あれ子供服買っときゃいいんだよ、だから。
1: あ、でもそうですそうです。一時めっちゃ流行ってました。
0: あ、そう。
1: そうなんですよ。子供服を大人が買うっていうの。
0: ね、あ、そう。そう。西松屋で買えば大丈夫だよ。
1: 子供すぎますね。年齢が。
0: あ、そう。
1: そうですそうです。
0: そうですか。
1: 結構韓国ファッションは。
0: ファッションね。
1: 好きですね。
0: へえ。あとなんか流行りそうなのあんの、うん。
1: 流行りそうなの。流行りそう。
0: 派手だからな。
1: でも一枚ワンピとかは。もうあ今年ドットですドット
0: 何ドット
1: ドット柄が
0: ドットコ
1: か違います
0: よ点点
1: ドット柄が点点が、うん流行なんですけど、もう韓国ではもうドット柄の商品がいっぱいある
0: らし
1: いです、
0: あそう
1: そうまだ買ってないんですけど
0: さあ韓国のさ、
1: はい、
0: そのトロット、
1: うんはい、
0: すごいぞ俺なんかもキラキラしていくんだけど、はい、みんな派手なの
1: 派手ですよね
0: すっげー派手なんだけど
1: 負けじと派手できちゃいです
0: ねでも逆に見たことあるか、
1: はい、
0: 表だけなんだよで後ろ何にもキラキラがついてないの。俺なんか全部あと裏地とかがねやっぱりね、はい、もう前だけがすんごい

0: うわ金かかってますよみたいなんだけども、はいはい、裏見るとなんか普通のスーツなんだよね。
1: そうなんですね、うん、
0: テレビ前しか映るさないから、まあダンサーは別だけどね、
1: はいはい、
0: そんな感じです
1: ぐるって回れないですね、
0: 回んないからね、そうか
1: 韓国衣装、
0: どんな衣装にしようか、韓国衣装な、
1: そうですよ、ね、
0: 歌な、
1: でも埋もれたくないですね、でも派手すぎても年齢、うん、年齢ちゃんと自分に合うものがいいですね、あれ
0: すごいよね、
1: でもセットアップが多いイメージですね、韓国のトロット女性
0: なんかさ、うん、年取れば取るほどさ、うん、こう二の胸プルプルさせて歌い出すんだよね、向こうの人たち、
1: お出しして、
0: はい、すごいよな、
1: 素敵だと、
0: そうですか、じゃあ今年はへそ出しルックが流行るということで、
1: はい、ずっと流行ってますけど、
0: 流行ってる、ずっと流行ってるか、
1: ずっと流行ってる、
0: そうだね、
1: はい、
0: うん、あとおすすめは、
1: あとおすすめ、そうですね、デニムも言ったし、あでもピンヒールとかですか、
0: ピンヒールですか、
1: うん、結構私ピンヒール履いて、
0: その辺を意識して、
1: はい、
0: 今週は
1: 女性らしくね、
0: はい、韓国ファッション情報をお届けいたしました、
1: はい、
0: じゃあアミちゃん今週はありがとうございました、また来週、
1: ありがとうございました。
2: ねえちわ子、最近歌うまくなったね、
3: え本当、楽器を歌う練習ができるスタジオで歌ってるんだ、
2: 私も楽器始めようかな、一緒にバンド組もうよ、
3: 曲作ってレコーディングして配信しちゃう、
2: バズったらどうする、
3: 2LDK の犬小屋か、
2: 飼えばついでに犬も飼えば、
3: うん、
4: サウンドショット、
0: 4のコーナーでーす、まあね、はい、今月5月ということで、はい、5月はテーマが昭和ということでね、
5: 昭和、
0: まあ、ゲストじゃなくて今日はメンバーも全部いて、はい、レコーディング終わりにラジオが撮れるということで、
5: はい、
0: まあ、楽しい話をしようかなとは思ってるんですけども、
5: はい、
0: 実はそれ絵本をプロデュースしたのね、
6: すごいですね、いろんなことやりますね、
0: ブティック社ブティック社っていうところでさ、
6: ね、
0: 卵の運命って、うん、挨拶のできる本なの、でこれが面白くてさ、
5: うん、
0: 卵がうちの、ね、近所に武蔵関公園っていうところが
6: ありまして、ね、
0: そこに昔から住んでる人がいて、本当、うん、戦後、うん、鶏を飼ってたんだっていう
6: の、野放しで、
0: 野放しっていうか、まあ、お庭 で、
6: ね、
0: 今も住んでんだけどね、うん、公園のそばに、うん、そこに鶏を飼ってて、うん、鶏が毎日卵を産むと、
6: はいはいはい、
0: だから戦後だったのかな、戦前かな、あんまり物がそんなに裕福じゃなかったんで、うん、その鶏の卵を、まあ、自給自足だよね、
6: うん、
0: 取って毎朝食べてたんだよっていう話をして、うん、そしたらその鶏が逃げ出しちゃったんだって、
6: うん、
0: で逃げ出してどういうわけかひよこを連れて帰ってきたんだっていうのが、へーっていうことで、うんうん、それをまあ物語にして、うん、毎日鶏が、うん、卵を産むわけですよ、
6: うん、
0: でありがとねっていう挨拶をするんだけど、うん、鶏は私たち卵を美味しく食べてくれるのは嬉しいんだけども、うん、私たちも子供が欲しいねと、
6: うん、
0: で家出するわけよ、
6: なるほど、
0: で家出して、ね、卵を産んで子供を連れて帰ってくる、
6: うん、
0: でそこに娘さんがいて、うん、いなくなっちゃったの寂しいよって言うんだけども、うん、帰ってきて嬉しいねっていうような、でひよこ5匹連れてきて、うん、今声優さんにそれ読ませたりしてるわけよ、
6: すごいね、
0: でその卵の運命でいろんなその、うん、なんていうのかな、挨拶ができる絵本ということで、うん、最初はおはようっつってコケコッコがあって、うん、2回目は卵を産んでくれてその卵を食べるのにありがとうってお礼を言って、
6: うん、
0: 次はいただきますっていう挨拶ができるのね、
6: うん、
0: それで今度大好きだよとか、
6: うん、
0: こんにちはとか、生まれてハッピーバースデーとか、そういう、まあ、本なんですけれども、ネットで出る、アニメをで、これを今度アニメ化になるかもしれないです、今うちの声優さんたちに読ませたのよ、これホームページで、
6: うんうん、
0: やっぱ声優さんってうまいね、
6: うん、
0: この CM でもさ、ねえちはこうなんてやつも全部声優さんがやってくれてるんだけども、はいはいはい、で声優さんがやってるのに音楽を書いたりね、もちろん1964もこれから参加するんだけど、やってんだけども、アニメ楽しいんだよ、
6: うん、
0: でアニメいいなと思ってるから、うん、ちょっと最近アニメ見ようかなと思って、ほらなんかやってるじゃん、うん、エヴァンゲリオンとかさ、俺たち、うん、俺さ、もう古いガンダムとか、
6: ね、古くないけど、
0: で何知ってるアニメ最近、
6: 最近、
5: うん、最近はコナン君じゃない、やっぱり
0: コナンってこと、まあいい、うん、せいちゃん知ってる、なんか
5: 名探偵コナン
6: です、滅の刃とか、
0: あすごい、そうだよね、
6: だよね、
0: うん、でしょ、しんちゃん
6: の、どうなんだ、
7: いやアニメ全然見ない、
0: そうだ、うちなんか子供もいるけれどもさ、ね、アニメ好きとかだけども一緒にもう見るのは終わってるのね、うん、下が大学生になってるから、うん、ってことはアニメ見てないなと思って、うん、でアニソン結構弾いてる人、丹波さんなんかはさ、うん、それのなんだっけ、エヴァンゲリオン、ダララララララララララララって、うん、ああいうギター弾いてたりするんだけども、
6: うん、
0: アニソン歌ってるじゃんみんな、
6: うん、
0: カラオケで、
6: うん、
0: カラオケでアニソン歌うと思ったら何歌う、
6: やっぱ昭和の子
0: な、
6: なるよね、
0: そこ行くよな、
6: そこ行くよね、
0: 結局さ、うん、俺たち

0: ち漫画なんだよな、アニメじゃん。
1: そうそうそう、
0: だまあアニメっていうけども、うん、なんかさ「ゲゲゲの鬼太郎」とかさ、
1: そう、ね、
0: 行って「ヤマト」とか「スリーナイン」とかでしょ。
1: そうだ、ね、
0: あと、あの格闘技ものでさ、あの何、
2: 柔道、
0: あの柔道一直線とかさ、空手バカ一代とかさ、うん、あって、あと野球もの、侍ジャンツとか、あの、ね、なんだ、
2: 巨人の星、
0: ドカペンとかもまだ、
1: 巨人の

0: だよね。だから宮崎駿さんの作品も全部あそこから始まって今、ね、ジブリだもんね。
1: そうそう、
0: 最初ジブリの、ね、作品なんかルパン三世だからね、カリオストロの城、ね、ああいうところから始まって、ね、であの宮崎さんのアニメってのがつくんだよね、なんとかのが多いの。
1: あ、そうなの。
0: あの風の谷のとかさ、隣のとか、
1: トトロ、
0: あの魔女の宅急便とかさ、なんとか崖の下のポニョとかさ、結構ね、そういう作品の本じゃない、
2: 意識してやってるのかな、
0: のけ姫、かもしれないけど、俺ちいかいってそういうのあるな。タイトル的にはのつけるとわりかし説明しやすいのよ。
1: あ、そういうことか。
0: そうそう、だからね、だから
1: 隣のトトロ、
0: 秘密のルンバでしょ、今日レコーディングしたのはね。だからね、そう、隣のトトロとか ね、あるよね。だからそれはさ、フランダースの犬とかさ、アルプスの少女ハイジとかね、やっぱりのなんだよ、ね。
1: あ、そうか、
0: そう、ためになるね、今日のラジオは。
2: ノーね、
3: それはなかなか気づかなかったから。
0: そうなんですよ、
1: 森の熊さん。
0: あ、森のか、
1: 森の熊さん、
0: あるね、そうだよね。最近熊も怖いしな、あんなになって、ユープじゃないよ、人間食っちゃうんだから、
3: 森じゃないよね、
0: もう危ないよね、
2: 共存はできませんよ、熊
0: は。でき
2: ないよ、危ないから
0: 本当にね。それでアニメが、なんだっけ、何が好きですか。フランダースの犬で、しんちゃんは、
3: まあもちろんそういうね、あれカルピス劇場でしたっけね、なんかね、
0: そうだね、
3: うん、もちろんですけど、うん、まあそうだな、マジンガー Z とか、デビルマンとか、
1: デビルマンね。
0: そこから亀は多分結構仮面だと思うよ。
3: 結構は
2: 結構
0: 長い号ね、
3: 長い号ね、
0: キューティーハニーだ、本だな、キューティーハニーだ、
2: アニメ、テレビ
0: アニメでやったのはキューティーハニー。
2: 俺はね、巨人の星。
0: あ、そっちかよ、なんで俺がお前そっちに振ったら。
2: 俺はあの巨人の星の歌の
3: コンダラね、
2: コンダラ、あの弾いてんのはあれコンダラだと思ってたんだよね。
3: そう、みんな言ってた、
0: 重いコンダラ、
2: あれ引いて
0: 重いコンダラなんだ。
3: そうそうそう、
2: あれコンダ
3: ラ、絵がね、絵がこう引いてる絵だったから、あれがコンダラなのか。
2: 俺もそう思って、ずっと
0: ふわりはあるよね、ねえムーミンこっち向いてなんかさ、けどでもって、けどでもなんだよね、俺けどでもってなんであんだろう、けどってなんだろうなって子供の頃思ってた。けどでもって、あ、病気でけどとかあんのかなと思ったの。けどでもなんだな、あれ。けどでもさ、でもさ、子供にけどでもなんて
1: 分かんないよね、意味が分かんない。
0: なんとかでもだと思うから、ほら例えばケーキでもとかさ、お酒でものでもかと思ったから、けどってなんだろうと似てるよ、こんだら。
2: そうそう、こんだら
0: あるよ、
3: そうね、
2: 勘違いだよね、完全に。
0: そう、これあの全然話違うけど、サザンオールスターズの四六時中も好きと言ってて、俺食事中もだとばっか思って、食事中も好き、めん
1: ど
0: くさいよそんな女いたらみたいな。四六時中もめんどくさいだろ、女に言われたらどうすんだよ。
3: どうすんだよ、
0: ねえ、カメちゃん、言われてみたい、
2: 聞き流しますよ。
0: カメちゃんどうなの、あ、カメちゃん、せいちゃんどうなの、四六時中言われてんでしょ。
1: 何が
0: 好きと言って、
1: いやいやいやいや、好きと言って言われたことないですね。
0: まあアニメの話だね。
1: アニメね。
0: そんで亀ちゃん何、そのいや、なんだっけ、巨人の
2: 星、
0: あれさ、あの頃はもう野球やってた、あれから始めた、
2: 野球やってた、中学の時
0: に。あれさ、全員ジャイアンツファンになるよね。
3: そうね、みたいなね、
0: すごいよね、4チャンネル、4チャンネルって読売系、
3: 読売、そうね、
0: あれすごいよね。でその後侍ジャイアンツ、
3: そうそうそう、あれもジャイアンツだね。
0: ジャイアンツだけだよね、他にないよね、球団流行ったやつってある。
2: あとはドカベンが何回、
0: 高校野球だろ、
2: 何回か、
3: ああそうか、
0: 野球ね。だから俺たちはその頃野球だったけど、その後にさ、あのほらサッカー好き、
1: サッカーね、
0: なんだっけ、
2: キャプテン翼、
0: そうなんだよ。だから俺たちは見た、キャプテン翼はあんまり見ない、
1: キャプテン
3: 翼よりも赤吉のイレブンでしょ、まずはね、
1: すごいな、
0: はい、俺はその辺分かんない、
2: 分かんない、
0: はい、だスポーツものは多かったね、
1: うん、
0: か
1: くね、
0: そう、楽しかった
1: ね、アタックナンバーは、
0: ね、あと結局あの頃の歌って全部覚えてない、
1: 覚えてる
0: ね、
1: だって毎週テレビ、
0: そう、
1: お茶の間がテレビしかなかったから、
0: ね、覚えてるよね、
1: 音楽番組とね、
0: そうそうそうそう、バカボン楽しかったよ俺、
1: 天才バカボン、
0: そう
3: ね、
0: もうね、赤塚さん天才だよね、うんうん、
2: あとあれだ、一休さんとかね。
1: あれ面白かったね、トンチン
0: で。そうだね、
3: そうね、うん。

0: 一休さんがあったの昔話ね、昔
1: 昔
0: のことじゃっ、はいはいはい、今のちょっとモノマネでき
1: そうだ
2: よ、ね、昔のことじゃったっていうんです
0: 、それで
1: それ で, それでコマーシャルなのよ、でおやつはカールのコマーシャル
0: あ、そう
3: あ、そう、
1: 土曜日の夜ね、
0: そうそうそう、あれ土曜の夜か、
1: そう、
0: なんか竜みたいのに乗るんだよね、この乗ってたよね、
4: 坊やーですね、
0: そうだ坊や良い子だ金出しな
4: って、違う違う違う違う
0: 違う、そういうとこから替え歌ってあったよね、
1: 替え歌ありました ねいっぱいね、
0: あれ誰考えるんだろうね、おかしい ね,
2: ね、
0: だから綱木さん言ってたじゃん、
2: う
0: ん、あのラジオに来た時に森とんかつって探したけどいなかったっつって、ね、東京と大阪は違うんだ
1: って、
0: うん、
1: 違うって言ってましたね、
0: あれもおかしいよね、そっか、でもアニソン歌ってみ、せいちゃん、
1: アニソン
0: なんか歌ってみ、昔の
1: 昔の
0: めちゃぶり、むちゃぶり、
1: ちょっと待って、
0: うん、なんかね、
4: 何アニソン
0: 思い出すのがね、うん、脳にいいんだよ、
1: ゆけゆけハチ、
4: あったね、
1: みなしごハチ、
0: いいねいいねいいね、
1: そこまでしか出てこないけど、
0: あれはなんだっけ、
1: なんとかかんとかモンシロチョウチョウとか、
0: ハチだよね、
1: そう、
0: みなしごハチ、なんかさ、ハチもいっぱいいなかった、
1: みなしごハチ、
0: もっと他にもハチいたよ、
1: いた、
0: なんかハチの、ハチのマーヤ、
4: あーあったね、あったな、あミツバチマーヤ
0: ね、うん、なんか虫とかなんかなんかそういう、
1: そう、ね、
0: なんかなんていうの、あの自然の昆虫とかとか、
1: 仮面ライダーもそうじゃないですか、
0: そうだよね、
1: 昆虫は誰、カマキリが ね、
2: カマキリとかゲンゴロウとかね、悪いやつなんだあいつら
4: 悪いやつ、
0: まあ、あれはだから特撮だよ ね、ウルトラマンとか、うん、仮面ライダーは ね、
1: あれ知らない？
0: マハボー、俺知らない、
2: 知ってる、
1: ね、
2: あれ、あの車かっこよかった、
1: かっこよかったね、あれ見てたね、
0: ああいう車があると車が好きになるね、うん、車ものとかさ、かっこいいん
4: だよ ね、
0: 憧れた、憧れた、憧れた、
4: プラモデルだよね、
0: ました、でまたさ、あのさ、全部主人公がなんか髪型がこうバサッとかっこいいんだよね、昔のはね、なんかこうゆるってなって
1: るね、花
0: 形とか
1: も、明日の城、
0: 明日の城とかもね、
1: 矢
0: 吹城、まあアニメの話というか漫画話に花が咲きましたけども ね、なんか帰ってあれで見ようかな、はい、俺昔の YouTube かなんか、
1: うん、YouTube で
2: 見よう、
0: 見ようかね、じゃあ帰って、はい、まあ、今日はアニメの日にしたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、お相手は井出にいこと、はい、三浦秀樹と、
1: はい、中竹誠二、
4: しんちゃんと
2: 亀ちゃんでした、
0: はい、また来週ありがとうございました、おやすみなさい。

Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995

1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 地球の旅路。

0: はい、どうも皆さん。はい、
1: どうも。
0: ご機嫌いかがですか？木内浩平と申します。
1: はい、スタジオオルウェイズという、八王子の音楽のスタジオの、店長森田誠と申します。また今日も。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。よろしくします。
0: イェーイ。さあ、はい、そんなわけで、地球の旅路始まりましたけども。
1: そうですね。今日も、はい、ね、中野さんがお休みということで。
0: はい、今日も、社長お休みなんで。
1: 社長お休みですね。はい、
0: 今日、もう、じゃあ、お便りの方から。
1: そうですね。じゃあ、ね、僕ちょっと
0: ご質問を受けてますんで。
1: ちょっと質問をいただいております。港区、はい、桜田門外でーすさんですね。
0: 門外なんだ。門外。警視庁の方かな。
1: もしかして。
0: はい。相棒かな、
1: 生まれ変わり、魂のテーマということで。
0: はい。
1: 木内さん、いつも興味深いお話をありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: 最近、人は生まれ変わりを繰り返しているのではないかと感じる出来事があり、とても不思議な気持ちになっています。はい。木内さんは、生まれ変わりや魂の記憶について、どのようにお考えでしょうか。また今の人生において前世とのつながりを感じることはあるのでしょうかということなんですよね。
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: 難しいですよね。はい、前世っていう考え方
1: は、はいはいはい、
0: 結構やっぱすごいされる方っていうかね、はい、結構いろんなその見える方であったりとか、うん、はい、占いされる方であったりとかっていう人たちはやっぱりこの前世前世って言うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。何かと出てくる、うん、きますもんね。
0: そう、うん、だけどうちの父の話をするとですよ、
1: はい、
0: 僕もそういうのやっぱ多少やっぱ興味があったりとかして、はい、うちの親の父に、うん、前世ってあんのって言ったら、いやねえよって言ってるんですよ。
1: あ、
0: 今現代で生きているのは俺って話をよくするんですね。自分だ、
1: はいはいはい、
0: だけどその同じ系統で例えば DNA 配列であったりとか、
1: はいはい、
0: 何億分の1 何兆分の1、
1: はいはい、
0: とかで同じ配列になって同じ考え方や、まあ、環境によってはっていうのも考えうるよね現代では。しその例えばそうですね、わかりやすく言うと例えば、はい、アカシックレコードなんていうのもがこのようにありますけれども、
1: は
0: い、
1: 何ですかそれ、初めて聞きました。
0: アカシックレコードっていうのは、
1: はいはい、
0: だからモナリザかな、
1: はい、
0: だったかな、
1: ああ
0: いうところにその、はい、なんか不可解な文様みたいのが入ってたりするんですって、
1: はいはい、ああそうなんですか、
0: うん、でそれをその要は古代の人の知恵じゃないけども、はい、いろいろこう皆さんが考えて、はい、こうで、ああじゃないかこうじゃないかみたいな、
1: あ
0: ことを言う方がいらっしゃるんですよ、はい、ただ僕もアカシックレコードっていうの詳しくは知らないです、
1: はい、
0: 正直、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、何がどうやっぱそういうテレビとかでよく映ってるんで、
1: はい、
0: 見てみると、
1: はい、
0: 正直よく分かんないっちゃ分かんないです。映画にまでなってる、
1: はいはいはい、
0: うん、ことでもあるしっていうところだと思うんですね。だけどアカシックレコードっていうのは始まってから今までのいろんなか感情とかそのできた出来事技術とかっていういろんなものを、
1: はい、
0: 何でしょう、詰め込んだそのデータみたいなもんなんですって。で、まあ、細かいことはちょっとさておきとしても、
1: はい、
0: いわゆるその確かこう誰だっけ、エドガー・ケイシーさんかな、がおっしゃってたのがその潜在意識で次元を超えた、はい、そのうん、な事柄をその見ることができるよみたいなことなんですよ。で、はいはい、それをその例えばそのアカシックレコードに刻まれているものは一体何なんだろうって言って解読をしようとするわけですね。はい、だけどここで一つさっきの話からつながってくるのが、
1: はいはい、
0: アカシックレコードっていうのはいわば今で言ったら QR コードみたいなもんなんですよ。QR コード、
1: はいはいはい、
0: ね、ありますよね、
1: はい、
0: QR コードをそのカメラで読み取って、はい、ホームページに飛ばすっていうのがありますよね、
1: はいは
0: い、
1: そうですね、はいはい、
0: うん、でそれからその情報を得てとか予約したりとかって今大変便利なものになりました。
1: そうですね、うん、
0: アカシックレコードっていわばそういうもの

0: なんですよ。
1: ああそうなんですか。
0: はい、はいはい、あのつまりですよ、はい、あの人間がその解読できるアプリを持っていないと見てもよくわからないんです、何がどうだった
1: か。はいはいはい、はい、
0: うん、だから見れる人っていうのは限られてるのか、はい、それともそのいわゆるあの世の世界っていうか、はい、その意識の世界にアクセスできる人なのかっていうのがいくつか、あの世にアクセスできる人はたくさん、はい、あのなんなら人間全員そうなんですよ。
1: あ、なるほど、
0: ね、なんだけども、はい、そうなんです、アプリを持ってるか持ってないかなんですよ。
1: あ、できるかできないかみたいなところですね、
0: はい、それを、はい、あの要は読み取ってその、はい、その時に初めて頭の中でそのいわゆるその時のその情景とか状況や技術、いろんなものが頭の中に要はダウンロードできるっていうのがアカシックレコード、つまり QR コードみたいなものですね。だと思うんです。
1: なるほど。まあ、そういうデータなんですね。
0: はい、
1: もう、
0: はい、そうです。はい、で今のこの話から、うんうん、はいはい、考えるに前世とのつながりっていうのはあの基本的にはそういうものの。の同一、はい、同一系だと思ってもらえれば分かりやすいと思います。
1: なるほど、はいはい、
0: ある一定の条件下の中で、はい、その前世の記憶っていうのがふと入ってくる、はい、だけどベースは今の自分なんですよ、
1: ね、ああそうか、もう自分が、はい、あの 本、はい、基本ですもんね。
0: そうです。だから、まあ、世代僕ら世代だと分かりやすくなるのが、はい、あのドラゴンボールの、
1: はい、
0: あのピッコロさんと神様、どこだっけな、セル編かなんかで合体するんですよ。
1: あ、そうなんですよ、僕よく分かった。
0: なるほど。そうすると、はい、要は神様ベースじゃなくて今のそのピッコロがベースとなって、はい、そこに神様の知識と感情を入れるのが、
1: はいはいはい、
0: その合体なんですね。
1: あ、
0: はい、いわばそういうことなんですよ、
1: はい、
0: つまり何が言いたいかというとベースは今の自分なんだけれども、はい、その前にあったようなその、うん、超絶知識だとかっていうのが、うん、頭の中にダウンロードされたその新しくなったダウンロードされた自分っていうんですか。だからソフト、なんだろう、パソコンで言ったらソフトを入れたとか、アプリを入れましたとかっていうのと一緒なんですよ、
1: はい
0: はいはい、
1: あ、
0: でそうすると要は前世でなそれをやってた人の知識がもしかしたらそこに入ってくる。
1: あ、なるほど。
0: あ、うん、だからうちの父が はいはい、あのやるのがあのうちの父が生きてた時に例えば星の見つけ方とか、はい、星を見つけましたっていうのを、はい、とかその地球の環境とか、はい、今の父が持ってるとんでも技術みたいなものを、はい、あの今世でできなかったって言った時にじゃあそれと同じような、
1: はい、
0: あの未来の鶴彦少年みたいな DNA 配列を持った人間に、
1: はい、
0: あその未来何百年先の未来 の、 その、
1: はい、
0: 父みたいな DNA を持った人間が、
1: はいはいはい、
0: あのある一定条件下でそれを行ったりとか、はい、その鍵みたいなのがあって鍵を開けた時に、はいはい、そうするとその今のこの現世のうちの父の記憶がそこでスポッと入って
1: そうですね、
0: いうことなんですね。
1: あ、
0: これがいわゆる前世っていうものだって父は言ってました。
1: ああ、なんかあれですかね、うん、データがいろいろこう飛び回ってそこに入ってくるみたいな、なんかそんなイメージですかね。
0: そうすると自分のそのデータだからこそ、はい、親和性があるって言ったらいいんですか、じゃないかなと思います。
1: あ、はい、なるほど。
0: あの残念な話で僕は死んだことがないのでそこのところ詳しく僕は言えないんですけど、うん、でもそういうことなんじゃない、父の話を総合するとそういう話じゃないかなと思います。はい、
1: なるほど。あの、うん、記憶がそこに行くから前世と感じる、はい、まあ、だから物理的にというかそういう意味では前世っていう考え、う
0: ん、ではないんですよ。
1: ないと思う。ない
0: そうですね、うん、だから
1: ありえない
0: その、うんうん、だから前世は誰一人だったっていうのはないんですよ、うん、
1: はないんですね。
0: そうです。あくまでも現代で生きてるのは自分なんです。自分なんです。だから僕は前世で 何をやってた人か分かんないですけど、
1: はい、
0: あくまでも今現在木内公平として僕は生きてるわけです。
1: はいはいはい、はい
0: はい、だからあの以前森田さんだってもしかしたらいろんな前世の方がいらっしゃるかしないけど、
1: はい、
0: 現状森田さんで生活を営んでるわけですよ
1: もちろんそうです、
0: はい、なので今世は今世、はい、ベースとしては今世なんです、
1: はいはいはい、
0: だけど前世の記憶とかそういうのがあるんじゃないのかなとは思います、はい、
1: あ、
0: はい、
1: なるほど。
0: やそれがだからその生まれ変わりを繰り返しているっていうふうにね、
1: はい、
0: あの桜田凡愛さん結晶の方
1: 結晶
0: 怒られちゃう、
1: 怒られ
0: ちゃう、はい、のその考えする、なんだろう、生まれ変わりを繰り返しているのではないかと感じるっていうのは、はい、そういう記憶がちらほら出てくるじゃない。

0: かなって思いますし、もしかしたらあの思い過ごしなのかもわからないです。それはあの正直何とも僕は言えないです。だけどそういうことがないとは言い切れないです。あくまでもですけどね。ある程度よもやま話として受け取っていただければ幸いです。はい、
1: そうですか。なるほど、分かったでしょうか、はい、ね、
0: よろしいですか。
1: 面白いですね、なんかよくあのデジャブとかあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: 予知夢とか、はい、ね、ああいうのもなんか、なんだっけ、脳のバグっていうか、なんかそういうことだとかっていう風のを聞いたことあるんですけど、だからそのなんつうんですか、そういう風に思い込んでるだけで別に、なんかこの、この状況前にもあったような、いや予知してたようなって思うのって、なんかそういう風に思い込んじゃうだけだとかっていうことを聞いたことあるんですけど、どういう感じですかね、そういうことって。
0: 要は予知夢っていうのは、その例えばちょっとスピリチュアル的になっちゃうっていうか、うちの父の話、あの世の話とかを総合して考えると、もうなんて説明すればいいかな、あのいわゆる、こうまんま行ったらこういう未来が待ってるよっていう一つのデータとして出すわけですよ。父がよく言ってるのは未来を見たってみんな言ってて、大体その未来って2つ3つに分かれて見えたよみたいなこと言ってるんですけど、本当は違うんですよ。無数ある未来が全部見えるんで、ごちゃ混ぜになって見えるんだそうです、父が。
1: ああ、なるほど。
0: だから例えばその二極化されてるよって言ったのは、その父が一番最良と最悪のやつを注視して見たからそう見えるわけであって、本来はめちゃんこぶれて見えるんだそうです。
1: ああ、はっきりと見えるもんじゃないんですね。
0: そうです。なんかいろんなその選択肢があって、その選択肢が一斉に、例えば、その森田さんなら分かると思うんですけど、動画をオーバーレイした状態で見れるわけです。
1: 重なっちゃってるんですね。
0: そう、全部その考えうる選択肢全部の動画を一斉に重ねて再生されると、こういうことなんですね。
1: なるほど。
0: そんなんやったら見づらいじゃないですか。
1: 分かんないですよね、実際。
0: そうす。だからうちの父がよく、僕もやきもきしてこう言ったこと、父に言ったことがあって、いや、親父、未来を見てきたっつうんだったら、その未来はどうなってるのか教えろって言ったことがあったんですよ。そしたら、いや、実はな、未来っていうのは、俺はその、例えば、よく本であるのが、その、孫を抱っこして、孫を抱っこして星を見てるシーンが一つと、もう一個が瓦礫の山の状態で、呆然と立ち尽くしてる自分がいた。
1: ああ、そうなんですか。
0: っていうんですよ。この二つ、両極端を見たそうなんです。で、その時に、それはな、父が最初に言ったのは、要は孫を抱っこして星を見せてる、その平和的なシーンなのか、それとも、要は核戦争っていうか、なんかいろんなことが起こって荒廃した世界に自分が呆然と立ち尽くしてる絵と思ったらしいんです。ところが、結構このいろんな YouTube とかでね、こういう話をいろんなことをやって、いろんなことを言ってる方いらっしゃるんですけど、結構うちの父は、いや呆然と立ち尽くして見たぜって言ったんですよ。本当見たのって言ったら、何って言ったら、東日本大震災で、被災した5月ぐらいに、仙台の方に呼ばれて、キルシさん来てくださいって言って、
1: そうなんですか、
0: 気仙沼に行ったんですって、そのシーンだったそうです。なるほどと思いましたよ。俺この場所だったって言って、うちの親父が言ってました。
1: それはもうちゃんと見てきたことですよね、
0: だからちゃんと見たことが、だから荒廃した未来にはなっちゃいましたけど、いわゆる荒廃、その荒廃した状態がいわゆるその、人為的って言ったらあれなんですけど、いわゆるその悲しい結末なんて、なんですかね、その戦争とかではなかったっていう、ところですね。
1: ああ、そっかそっか、そういうことですね。
0: 地震だ、自然災害だったっていう、ところとして話が、あったっていう。
1: なるほど。
0: だから孫を抱っこできなかったのは一人に俺の責任とかになっちゃうんですけど。
1: そうか、それはそう。
0: 申し訳ございません。
1: いやいや、何
0: この場を借りてお詫び申し上げます。はい、
1: なるほど、
0: ということなんですよ。
1: はい、わかりました、はい、じゃあ、どうしましょうか、曲にでも行きましょうか。
0: はい、 どうしましょうかね、生まれ変わり、はい、なんかいい曲あるかな、うん、みんなアルフィーになっちゃうんだよな、まあまあ、
1: そうですね。

0: 生まれ変わりっていうようなワードが出てくる曲はいっぱいありますよね、アルフィーナも。
1: ありますね。ね、うん、うん、あの生まれ変わりれるならとか生まれ変わるならとか、はい、すごいいろいろあるんですが、うんうん、あの僕と森田さんで話すと、はいはい、あの多分選曲はほぼ 100% でアルフィーになりますので、はいはい、どうしましょう、なんか違うのいきますか。
0: いや、いいです。

日本誕生の、はい、主題歌でした、はい、西田敏行さんで、はい、まあ、作詞は武田鉄矢さんで、歌ってるのが西田敏行さんで、はい、時の旅人です。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。
1: はい、時の旅人、うん、
0: ですね。
1: あの、はい、やっぱ武田さんと、はい、これ作曲家の堀内孝雄さんなんですね、アリスの。
0: そうなんですね。
1: うん、はい、だからやっぱりこの、はい、当時のね、フォークの二大巨頭じゃないけどね、はい、すごい方が作られてる、
0: は
1: い
0: は
1: いはい、あの作品なんですね。あの、僕が好きなのがやっぱりこの、はい、サビのところの、その例えば、はい、そうですね、あの、誰かが座ってた1万年前も、はい、とこの、
0: その
1: 前と同じように白い浜辺にとか、あの、青い空だったとか、
0: はいはい、
1: 昔も今も変わらないっていうところですね。
0: はいはいはい、
1: だから、これが、その、例えば、1億年前だろうが、はい、2000年先だろうが、
0: はい、
1: この、ね、青空は変わってないんだなっていうのが、やっぱり、今のこの、なんだろう、

0: その前世とかの話からすると、はい、
1: そうですね、
0: うんうん、現代過去未来とこうつながってくるんじゃないかなっていうふうに、はいはいはい、うん、思います。うん、あの結構ドラえもんのこの後テーマっていうかエンディングテーマってすごくこういったうん、なんだろう、哲学的な、武田さんならではの哲学的な、
1: はいはいはい、
0: うん、楽曲が多いんですよ。
1: あ、
0: うん、あの藤子 F 不二雄さん、はい、のドラえもん作者の、
1: はい
0: は
1: い、
0: まあ、はい、あの武田さんじゃないとダメなんだって言って唯一怒ったのが、はい、あの武田さんを変えようって言って話があったらしいんです、
1: うん、
0: 昔その時に、まあ、武田さんからも辞退するって話があったんですが、
1: はいはいは
0: い、
1: い
0: やダメなんだってすごい説得されて、あの96年あの藤子 F 不二雄さんが亡くなるまで、
1: はいはい、
0: あの武田さんが書き続けたという。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、あの本当あの僕らその初代ドラえもんとかで育った時代ですから、はい、うん、本当にドンピシャでこの辺の曲をがっつり聴いてた世代なんですよ。
1: なん
0: で、
1: そうなん、
0: 結構やっぱ残ってるものは多いと思います。はい、
1: あ、
0: はい、
1: なるほど。いやー、本当やっぱり、はい、この曲の中のこのメッセージが、うん、本当今日のお話と本当にやっぱり、うん、重なってますよね。
0: そうですね、
1: うん、まさに、
0: あの、やっぱ昔の曲も曲って、はい、音楽もそうですけど、
1: はい、
0: あの今も昔も未来も変わらずあるものですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、やはりやっぱ強いんじゃないかな、はい、と思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: 分かりました。
0: さあ、まだ時間ありますか。
1: そうですねそろそろ時間になるでしょうか。はい、
0: はい、さあ、じゃあ、はい、そんなわけで、今週の、ね、地球の旅路はここまでとなります。はい、
1: そうです
0: ね、それじゃあまた次回お会いいたしましょう。
1: はい、
0: 私木内浩平と、
1: はい、森田誠がお送りしました。
0: はい、はい、それじゃあまた次回お会いいたしましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷

0: みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 税務署から確定申告のお知らせです。スマホとマイナンバーカードを使って自宅から簡単 e-tax、 確定申告書等作成コーナーからマイナポータル連携を利用すれば自動入力自動計算でノーミス申告。マイナンバーカードなどの有効期限にご注意を。確定申告特集で検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 八王子のお医者さん

0: 皆さんお元気ですか。八王子のお医者さんの時間です。私は進行役を務めさせていただきます、井田理恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてメインパーソナリティはおなじみお腹クリニック村井隆三院長です。村井先生よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんお元気ですか。
0: はい、今日もですねお腹クリニックの村井先生をメインパーソナリティに、八王子で活躍されている病院やクリニックの先生をゲストにお迎えいたしまして、病院クリニックの紹介、先生の得意分野のお話、また人生で大切にされていることなどお話を伺ってまいります。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りします。今日のゲストはお腹クリニック消化器内科の小畑和彦先生です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: でははじめに小畑先生の自己紹介をお願いいたします。
2: はい、私は、2008年に、日本大学医学部を卒業しまして、その後2010年から東京慈恵会医科大学、消化器肝臓内科の方に入局しまして、消化器内科の方を中心に診療しております。それでお腹クリニックの方は2020年ですね、ちょうどコロナがかなり大変だった時期なんですけども、その時期から診療をしておりまして、途中ちょっと2年間ほど離れてはいたんですけども、今年の2025年から再度お腹クリニックの方で診療を始めております。
1: 先生はお腹クリニック、またこの今年の4月からですね、はい、戻ってきて、くださって今一緒に診療してるんですけれども、先生は消化器内科がご専門で、はい、消化器内科の中では特に何を専門にされてらっしゃるんでしょうか。
2: そうですね、主に内視鏡ではあるんですけども、大学にいた

0: た時は肝臓を中心にやっていて、まあ、それ以外でも、膵臓とか胆のうとか、まあ、そうですね、消化器全般の方はやっていたんですけども、主に肝臓の方をやっておりました。はい、
1: 今は主に胃腸大腸の内視鏡検査、
0: はい、
1: あるいは消化器内科の外来、あるいは生活習慣病の外来、あと肝臓病の専門外来も今やってらっしゃるんですね。
0: はい、はい、そうですね。はい、
1: では内視鏡の方の話からお伺いしたいんですけれども、今胃の内視鏡検査と大腸の内視鏡検査だと大体やはり胃の方が多いんですか？
0: そうですね、まあ多いんですけども、まあそう、まあ、自分の印象としても半々ぐらいかなとは思いますね。うん、はい、はい、
1: 今大腸がんがね、増えてるのが問題になってますけれども、はい、内視鏡検査をやって大腸にポリープ等が見つかったときはもうその場で切除をしてしまうんでしょうか？
0: そうですね、基本的にはその場で切除をしているんですけども、まあ、大きさがそうですね、まあ、目安としては20ミリですね、2センチ以上のものは、やはりまあ出血のリスク、まあ、腸に穴が開いてしまうリスクというのは高いので、まあ、適切な病院に紹介するような形にはしております。まあ、ただ小さいものでもがんのものもありますので、まあ、その場合は NBI といった内視鏡です、内視鏡の技術で判断して、まあ、必要であれば取りますけども、まあ、いわゆる深いがんですね、奥の方に進展しているようながんであると判断した場合は やはり紹介をしているという段階ですね。はい、
1: 今お話にあった NBI っていうのはどういう装置なんですか？
0: そうですね、まあ、オリンパスが、まあ、開発した技術なんですけども、まあ色調を変えるだけでですね、まあ、病変の、まあ、粘膜とか、まあ、血管の構造を、まあ、詳しく見ることができるという、まあ組織を取らなくてもある程度病変の悪性度というんですかね、良性悪性を、まあ、判断できる技術かなというふうに思っております。
1: はい、普通 のいわゆる白色光でその観察するよりもその NBI という、まあ、画像強調の技術を使うと、
0: そうですね、は
1: い、その質的な診断まである程度できるということなんでしょうか？
0: そうですね、まあ、NBI を使うとできますし、あとは拡大をするということで、まあ、さらに精度が上がるかなと思っております。はい、
1: 拡大してみることもできるんですね。
0: そうですね、はい、
1: NBI で例えばこれはがんの疑いが強いと、はい、こういう判断したときに、まあ、もちろん切除ということになっていくと思うんですけれども、はい、そのがんの進行度についても NBI はある程度は診断できるものなんでしょうか？
0: そうですね、ある程度はできるんですけども、やはり悩ましい病変もありますので、まあ、その場合は組織を取って調べたいとか、あとはまあ、その場で取らないでですね、大学病院さん等に紹介して、まあ、ESD といって大きく切除する方法で、お願いしております。はい、
1: 今ESD というお話が出たんですけれども、まあ、大腸のポリープを取るそのテクニックとしてはいわゆるまあ通常のポリープ切除、スネア鉗子という輪っかをかけ、ね、はい、引っ掛けて、はい、切ってしまう方法と、から、まあ、EMR というですね、粘膜下に、薬を注入して浮き上がらせてそれを取る方法と、最近出てきたこの ESD、
0: はい、
1: この ESD というのはどういう方法なんですか？
0: 通常やはりその粘膜下層ですね、粘膜下層の下の方に病変がいっている可能性があるがんに関しては、まあ、粘膜下層下の方まで大きく切除するような深く切除するような方法ですね。うん、はい、
1: これはやはり入院しての病院で入院しての手術ということになるんでしょうか？
0: そうですね、基本的には、まあ、切った後の出血のリスク、あとは腸に穴が開いてしまうリスクって非常に高いので、基本的には入院してやっております。はい、
1: そうするとお腹クリニックでやってるのは通常のポリープ切除とあとは EMR までということですね。
0: そうですね、あとは、まあ、EMR でやはり病変をこうなんとかね、薬を入れてですね膨らませてから取る方法もやっておりますけども、最近は、腸の中を水で満たしてですね、でそれによって、まあ、病変をこう浮き上がらせるような

0: ダボータ EMR という方法も、まあ、私の方はかなりやっております。はい、
1: まあ、いろいろ新しい技術が出てきている、はい、ということでしょうか。
0: はい、
1: あの通常のポリープ切除を行うのもですね、最近はなんかあの電気を使わない方法も出てきたというふうに、言われてますけれども、これはどういう方法なんでしょうか。はい、
0: そうですね、まあ、コールドポリペクトミーといった方法ですね。で、まあ、基本的には、まあ、大きな病変はやはり、焼いて取るという方法がいいんですけども、小さい病変に関しては焼かなくても、まあ、その場で、やっぱり焼いても焼かなくても、まあ、病変のその切除率というのはほとんど変わらないというふうに言われてますので、まあ、あとは焼かないで取るとですね、まあ切除した後の出血率っていうのが、まあ、ほとんどゼロになりますので、うん、非常に有用な方法かなというふうに思っております。はい、
1: であの通常ポリープ切除を行ったり、まあ、電気を使って焼いて取ったりですね、
0: はい、
1: あるいはその EMR という方法で切除をするとやっぱりどうしてもその高出血後でですね出血するリスクっていうのがあると思うんですけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: 実際にどれくらいの方が出血してしまうものなんでしょうか。
0: まあ、これかなり施設とかにもよりますので、まあ、ただ自分の印象としてはそうですね、あの焼いて取らなければ、まあ、ほとんど年間ですね、ほとんど、まあ、1人いるかどうかっていう段階ですかね。でただ焼いて取るとですね、どうしてもそうですね、これもかなりあのばらつきはあるんですけども、まあ、自分の印象としてはまあ1年間やってるとやはりそうですね、まあ、5、6人はいるのかなと、はい、いう印象ですかね。
1: まあ、確率的には通常のポリプ切除でやはり 1、2% ぐらい、100人に1人、はい、2人という感じでしょうか。
0: そうですね、はい、
1: まあ、電気を使わないとそれが 0.1% とか、まあ、かなり下げることができる、
0: ね、
1: ということですね。
0: そう
1: ですね、はい、ありがとうございます。
2: それではここで小畑先生の思い出の一曲リクエスト曲をお届けしたいと思います。今日は何を持ってきてくださいましたか。
0: はい、15年前、あもうちょっと前ですかね、あの、まあ流行ったというかですね、私がよく聴いた曲で、まあ、モンキーマジックのただありがとうという曲ですね。でこれはあの、まあ、大切な人とかですね、あのお世話になった人にまあ感謝を伝えるというあの、まあ、曲なんですけども、まあ、この曲が出た時っていうのは、まあ、あの研修医の時で、まあ、かなり忙しい時期ではあったんですけども、まあ、親とかですね、まあ、周りの先生方にかなりそうですね、あのお世話になりましたし、まあ、そういった感謝の意味を込めて、はい、

0: や辛さを薬で紛らわせていませんか？咳止めや風邪薬のオーバードーズ、それは薬物乱用。高校生の60人に1人が経験しています。依存が心と体を蝕む前に誰かに相談を。公益財団法人日本健康アカデミー。おかげさまで創立45周年、八王子市の調剤薬局八王子薬剤センター。広い待合室と充実した在庫で地域の皆様の健康をサポートしています。
1: 衛生会グループは医療・介護を通じて八王子の皆様に寄り添い、これからも安心・安全な暮らしを全力でサポートしていきます。
2: 八王子のお医者さん、
1: 今日はお腹クリニック消化器内科の小畑和彦先生をゲストにお招きしています。
2: 小畑先生、後半は肝臓病のお話を少しお伺いしたいんですけれども、
3: はい、
2: 肝臓病というと昔は B 型肝炎、C 型肝炎、ウイル

0: 性肝炎がメインだったと思うんですけれども、だいぶあのウイルス肝炎、減ってきてると聞いてるんですけれども、今 B 型肝炎 C 型肝炎どういうふうな具合になってるんでしょうか。
1: そうですね、ですね、 B 型肝炎に関してはですね、まあ、かなり治療の方はあの進んではいるんですけども、なかなかまだ B 型肝炎自体をですね完全に消すことはできない状態ですね。で逆に一方ですね、C 型肝炎に関してはですね、ほとんどですね治療いろいろなお薬が出まして、最近の、データではですねもうほとんどですね 95% から100%, そうです、ね、100% 近い、C 型肝炎の除菌率ですね、治療率になっておりますので、まあ、C 型肝炎はかなり減っているような状態ですね。で B 型肝炎もですね減ってはきているんですけども、まだですねやはり先ほど言ったように B 型肝炎完全に治療することはできないので、 B 型肝炎から発がんしていくケースっていうのはまだまだあの印象としては見られるかなと思っております。はい、
0: あと肝臓というと お酒を思い出すわけなんですけれども、はいはい、まあ、お酒たくさん、ね、飲まれる方はやっぱりどうしても肝臓が悪くなるということですけれども、はい、このアルコール性肝障害っていうのはどうなんでしょうか。
1: ですね、最近はですね先ほど言った B 型肝炎 C 型肝炎はですね、まあ、少しずつ減ってはきてるんですけども、肝硬変ですね、肝硬変の原因としてですねアルコールが大体 35% から 40% ぐらいというふうに言われてますね、うん、一番多いですね。で、まあ、アルコールはですね、まあ、適切に飲んでいれば、まあ、問題はないんですけども、まあ、生活習慣病を引き起こすようなリスクの量が決まっていまして、まあ、男性だと1日、まあ、アルコール量ですね、純アルコール量というんですけども、男性だと 40g で女性だと 20g というふうに言われていまして、それ以上飲むと、まあ、肝臓も悪くなりますし、まあ、他の生活習慣病にもかかりやすくなるというふうに言われております。はい、
0: あの聞いてらっしゃるリスナーの方はあのお酒飲む方もねいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、その1日 40g 男性 40g 女性 20g っていうのは具体的にはどれぐらいの量なんですか。
1: はいはい、大体です、ビールですね、ビール 5% のビール 500cc で大体 20g っていうふうに言われているの で男性だとそれを2本ですね、2本以上で、女性だともう1本以上飲むと飲みすぎっていう段階になります。
2: はいはい、思ったよりも女性のママが 500ml のビールを飲んでしまったらもう1日の適正量ってことですね。
1: 超えてしまう。
2: なるほど、はい、
0: ビールは 500cc までにした方がいいということですね。ということです、
1: はい、
0: ありがとうございます。あと最近あの脂肪肝の方が増えてらっしゃるようなんですけれども、うんうん、はいはい、実際やはり脂肪肝の患者さんって多いんでしょうか。
1: そうですね、まあ、今年からですね4月からまあ、肝臓外来を始めまして、でもうかなりですね、まあ、若い方からですね、まあ、中高年の方までですね、まあ、健康診断で、まあ、肝障害引っかかってですね、受診する方がかなり増えておりまして、で最近の統計だと日本人はですね、まあ、2000万人から2500万人ぐらい脂肪肝がいてですね、おそらく3人に1人は脂肪肝なんじゃないかというふうに言われております。で、まあ、外来やっててもかなり実感をしております。はい、
0: 脂肪肝の患者さんでその肝機能が、はい、そのいわゆる正常の方と脂肪肝があってこう肝機能が悪くなってきている、うん、あの健康診断で測る AST とか ALT とかっていわゆる、はい、あの肝機能の指標がですね上がってらっしゃる方がいると思うんですけれども、うん、はい、この肝機能の指標が上がってなければ脂肪肝であってもそれほど心配ないんでしょうか。
1: そうですね、基本的にはですね、まあ2年前ですかね、奈良宣言というですね、まあ、肝臓学会での宣言が出まして ALT、まあ、30以上ですね、30以上ある方は、まあ、何らかのやっぱり肝臓の疾患を持っていることが多いというふうに言われていて、逆に30以下であれば、まあ、そこまでは心配いらない、うん、ただ例えば最近体重が増えてきているとかですね、先ほど言ったようにお酒をかなり飲んでいるとかいった方は、まあ、注意は必要で、まあ、定期的な検診は必要なんですけども、まあ、例えば薬物治療とかですね、そういったものは、まあ、その時点では必要ないというふうに言われております、はい、
0: そうすると健康診断で脂肪肝を指摘されていてもその肝機能の指標である ALT が

0: 30以下であれば、まあ、そんなに心配いらないけれども30超えてるときは、はい、要注意ですよと。
1: そうですね、一つそこは指標になると思います。はい、
0: やはり脂肪肝があって ALT30 以上でやっぱりお酒をたくさん飲む方っていうのはやっぱかなりリスク高くなってしまうということですね。
1: そうですね、そうだと思います。あとはその肝硬変、まあ、脂肪肝の方がみんな肝硬変になるわけではないんですけども、まあ、最近の指標だとやはり 1% から 4% ぐらいですかね、脂肪肝の方も肝硬変になると言われてますので、まあ、ALT だけじゃなくてですね、他の例えば AST とか、あとは血小板と言われるマーカーですね、そういったものも見ていく必要がありますね。はい、
0: その肝臓が悪くなると、まあ、肝硬変になって肝臓がんができてきますよってい こう一つの流れがあると思うんですけれども、はいはい、最近はその肝硬変にならなくても、うん、その肝臓がんが発生することがあるんですか？
1: ですね、そうですね、そういったケースも稀ながらあると思いますね。で、昔はその B 型肝炎、C 型肝炎というのは、まあ、慢性肝炎から、まあ、肝硬変に至って肝がんになるというケース、そういった流れで見つかることが多かったんですけども、まあ、脂肪肝に関しては、まあ、なかなかその脂肪肝と肝臓がんというのをこう結びつけて考えていない方が多いので、検査も定期的に受けてない方も多いので、まあ、いきなりその検査でがんが見つかるというケースもあります。なので、そうですね、脂肪肝に関しては肝硬変に至らないで急にがんが見つかるというケースはあると思います。はい、
0: そうするとその脂肪肝と言われたときにですね、具体的にはどういうふうにそのフォローアップというかですね、医療機関にかかっていけばいいんでしょうか？
1: そうですね、まあ、先ほど言ったようにですね、話したようにですね、まあ、ALT の上昇が あった場合はまずはまあ受診をしていただくという形ですね。で、ただその ALT が高いから全て脂肪肝というわけではないので、まあ、それ以外の病気ですね、例えば先ほど話したように、まあ、減ってますけども、ウイルス性肝炎とか、あとはまあアルコールですね、お酒飲みすぎによるまあ肝炎とかですね、あとは非常に稀なんですけども自己免疫の疾患ですね、自己免疫性肝炎とか、そういった自己免疫の疾患の精査もして、まあ、そういったものがなければですね、例えば生活指導ですね、そういったものを中心にやっていくと思います。はい、
0: 話は変わるんですけども、先生が何かこう大切にされていらっしゃることって何かありますか？
1: そうですね、大切にしていることなんですけども、基本的にはやはりそうですね、自分に、まあ、正直に生きていくということで、まあ、正しいと思ったことは、まあ、しっかりやっていくっていうことは、まあ気をつけておりますし、まあ、やりたいことを追求していくっていうことですかね。あとは、まあ、外来ではですね、まあ、患者さんの話に、しっかり耳を傾けるということで、まあ、本当に困っていることは何かっていうことを知ることが大切かなというふうに思っております。
2: 小畑先生、今日はいろいろとお話伺いましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 次回は衛生病院整形外科関節センターの鈴木隆先生にお越しいただきます。お楽しみに。ここで村井先生が代表を務める NPO 法人20歳のピロリ菌チェックを推進する会、20歳の会が主催するイベントのお知らせです。5月16日土曜日、イチョウホールにて第9回市民のための健康講座が行われます。村井先生、イベントの内容を教えてください。
0: はい、NPO 法人ハタピの会ではですね、年に1回市民のための健康講座を開いています。ハタピの会は当初、胃がんの原因であるピロリ菌チェックを推進したいという思いで設立した NPO 法人なんですけれども、ピロリ菌の感染率が下がって胃がんによる死亡者数が劇的に減少してきておりますので、最近ではこの胃がん撲滅から膵がん早期診断へということで、私がお話をします。で、その後ですね、糖尿病の患者さんというのは膵がんのリスクが高いことが分かっていますので、血糖の変化は膵がんのサイン、糖尿病から膵がんを見つけるためにというタイトルで、国立がん研究センター中央病院総合内科糖尿病腫瘍科の大橋健先生に、お話をいただきます。

0: 当日は、予約は必要ありません、14時会場ですので、イチョウホールの方に直接お越しください。もちろん参加は無料です。
1: はい、また当日は番組のエンディングテーマとなっています100歳音頭の生演奏も予定されてるんですよね。
0: はい、100歳音頭と、ハタピ音頭を歌う予定にしています。どうぞお楽しみに。
1: はい、改めまして第9回市民のための健康講座、日時は5月16日土曜日14時30分から16時30分の2時間です。会場は14時となっています。場所はイチョウホールの大ホールで行われます。ご案内の通り参加は無料で事前の申し込みは必要ありません。当日は直接会場へお越しください。そしてぜひ生の村井先生にも会いに来てほしいです。皆様足をお運びください。番組では引き続き皆様からのご意見やご感想などを募集しています。メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。
2: あ、それ
1: それでは今日はこの歌を聴きながらお別れいたしましょう。お腹クリニックに元気に通院する104歳の男性患者さんが100歳になられた時に記念に作った100歳音頭です。皆さんまたお会いしましょう。それでは
3: ごきげんよう。
1: この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りしました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが

激しく、放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 高野慎吾の世界。

おはようございます、高野慎吾です。オープニング曲は健康をテーマにした楽曲、愛が見えるからでした。長崎県出身のダンディーな長崎達也さんの歌唱でした。今日は5月9日合格の日です。福岡県福岡市博多にある豚骨ラーメン専門店の一覧が制定した合格の日、この日付が5と9で、5月9日は合格と読む語呂合わせから、福岡県太宰府の太宰府参道店で合格ラーメンを提供していることから、入学や資格試験などを受ける受験生を応援することが目的の合格ラーメンはこだわっておりまして、五角形の器に長さ59センチの麺が入っているなど、合格にこだわった内容が人気となっています。

高校時代は自転車で通学していました。いつも通学している道で同じ制服の高校生に会ったりするうちに話をするようになったら同じ学年の人でびっくりしました。その後通学時、高校からの下校時なども一緒に帰ったりしまして、大泉にある東映の撮影所を訪ねてみたりして楽しかったです。さあ、前置きはさておき、サイクリングなど外出する機会の多い5月ですね。そんな時に食べてみたいのが、やっぱりちょっと簡単に持ってって食べて美味しいのがパンです。パンといえば池田山です。池田山で販売されているパンはとても美味しいです。みんなで行こうよ。池田山のパンを買いに行こう。池田山を聞いてください。

高野慎吾の医学講座、5月の体調管理。5月は春から初夏にかけての季節です。新緑が美しい季節ですが、気温も上がってくる季節でもあるため、冬の間に蓄積した疲れが出やすくなる時期であり、杉の後のヒノキや稲にアレルギーのある方にとっては辛い季節でもあります。それでは5月の体調管理について。1. 水分補給をしっかりと行う。5月は気温が上がってくるため水分補給は欠かせません。水分不足になると体温が上昇し、熱中症などの症状が現れる可能性があります。こまめに水分補給をするようにしてください。 2. 睡眠をしっかりとる。体調を整えるためには十分な睡眠が必要です。5月は日が長くなるため夜更かしになどをしがちになりますが、十分な睡眠時間を確保するようにしましょう。 3. 食生活に気をつける。夏に向けて野菜や果物を中心にバランスの良い食生活を心がけることが大切です。また冷たい飲み物やアイスクリームなどを食べ過ぎると胃腸に負担がかかるため、適量にとどめるようにしてください。4. 運動する。5月は4月より天気が安定しますから、運動するには最適な季節です。ウォーキングやジョギング、自転車に乗るなど自分に合った運動を続けることで体力や免疫力を向上させることができます。 5. 花粉症対策をする。まだまだ5月は花粉が多い季節でもあります。花粉症の方はマスクの着用や洗顔、うがいなど対策をがっちりとしてください。高野慎吾の医学講座でした。長崎の歴史と文化、そしてロマンに育まれた生粋の長崎生まれの長崎育ちの長崎達也さんが歌います。長崎ハッピーです。

いよいよ番組も後半戦に突入です。そこで本日の医学講座の復習をクイズ形式でお届けします。このクイズによって本日の医学講座がより頭に残り、皆様のお役に立てば幸いです。本日の医学講座からのクイズは、5月の体調管理について正しいのはどれでしょう。1、まだ夏のように気温が上昇していないので水分補給は必要ない。2、夏ほど暑くないので深夜まで十分活動してよい。3、食生活は普段通りで特に気を使わなくてよい。4、運動をする。5月の体調管理について正しいのは4番の運動をするでした。5月はリゾート地でのバーベキューなど最高です。青空の下、美味しい匂いがもうここまで来ているような感じですね。そんな味わいのある曲、炭火ホルモン焼きをテーマにした曲、夏に加藤、冬に加藤を聴いてください。

次の楽曲はお寿司屋さんに行こう。席のあるお寿司屋さん、スタンド席のあるお寿司屋さんに行きましょう。早く行かないと席が埋まったろう。席が埋まったろうをお届けします。

そろそろお別れの時間がやってきました。田村雄義さんの横浜まるまるを聞きながらまるっとお別れしましょう。夏ではないですが脱水症に注意してください。定期的に水分補給をしましょう。セームタイムセームチャンネル、またね、今度ね、きっとね。

0: Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。

0: 3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道よりを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

中、浅野祐樹先生の YouTube の生配信ライブにゲストとして出演をさせていただきました。浅野先生とは2011年に高畑不動のロータリーで開催した募金活動の際のライブにご協力いただいた時以来ということで、本当に15年ぶりに顔を合わせまして、一緒にコラボレートをさせていただきました。先生相変わらずとても優しくて、リハーサル中何回も歌の入るタイミングなど間違えてしまったりしていたんですけれども、優しく教えていただき、本番ではビシッと決めることができて、なんとか良かったって思ったところでございました。 YouTube で生で、生配信見てくださったファンの方からも、その後 LINE などでコメントをいただいたり、チャットでねコメントいただけたりして、とっても嬉しかったです。まだ見てない方はぜひアーカイブが残っておりますので、今からでも構いませんので、ぜひ見ていただけると嬉しいなって思っております。そしてね、岩崎愛子、皆様には嬉しいお知らせがございます。この度2011年の秋に発売しました深大寺旅情という楽曲がカラオケのダムで配信されることが決まり、早速配信がスタートいたしました。イエイイエイイエイイエイ、本当に応援くださった皆様どうもありがとうございました。本当にね、この楽曲以前からたくさんの方にいい歌だよね、カラオケで歌いたいなってすごいねお声をいただいてた楽曲なんです。でジョイサウンドでは昔から配信されてたんですけれども、ダムにないということでみんながとっても残念がってたんですが、この度ね配信がスタート。聞きいただけます。この番組はコテングミュージックの提供でお送りしております。本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。今月の一押し推薦曲、今月は岩崎愛子の高尾山シリーズの楽曲から2022年に発売された高尾山口駅をご紹介します。お聴きください。

5月9日と10日の2日間は第29回日野新選組祭りが開催されています。岩崎愛子は両日とも司会を担当しながら歌も歌わせていただきます。9日の日は高畑の南北通りで、岩崎愛子は午後の1時から歌を歌わせていただきます。そして10日の日は日野市立日野第一小学校の校庭のステージで、午後の3時から岩崎愛子は歌を歌わせていただきます。両日ともなんとか天気大丈夫そうですので、ぜひ皆様足を運んでいただければと思っております。そして岩崎愛子、今月は30日の日に高畑の参道にありますカラオケスナック宮古にて初めてのアコースティックライブを開催させていただきます。今回はギターと歌のアコースティックライブとなっており、会費は3500円でワンドリンク付きとなっております。ぜひ行ってみたいという方は岩崎愛子までご連絡お待ちしております。続いては岩崎愛子の楽曲からサムライロックバージョンと、松田聖子さんの楽曲から赤いスイートピー、そしてジュディ・オングさんの楽曲から魅せられて、3曲続けてお聴きください。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.おいーす。八王子の皆様、こんばんは。お笑い芸人の花輪です。さあ、始まりました。花輪&ビートレンズの八王子だよ全員集合。この番組は、私花輪と八王子を本拠地とするプロバスケットボールチーム、八王子ビートレンズの選手たちが、お笑いバスケ、歌などジャンルを飛び越え八王子を盛り上げていくという、そういう番組でございます。というわけで、今日の仲間ご紹介しましょう。この二人です。
1: 皆さん、こんばんは。八王子ビートレンズの工藤孝也です。よろしくお願いします。
0: お願いします。そして、
2: 皆さんこんばんは、八王子ビートレインズの鈴木かかとです。よろしくお願いします。
0: はい、かかとくんも今日は来てくれました。ありがとうございます。ということで、たかやと、フレッシュマンかかとということでございます、ね、珍しい組み合わせということでございますけれども、楽しみでございます。よろしくお願いします。はい、かかと選手は今シーズン途中から入ってくれましてですね、チームに新しい風を吹かせてくれておりますけれどもね、あの、たかや選手はどうぞ先輩としてかかと選手をどう見てるのかなという、
1: ダンクがすごいんですけど、あんまりこう日本人でする選手はいないので、こう練習とかでもたまに見せてくれるんで、その時は盛り上がりますね。
0: なるほどね。ダンクっていうのはやっぱりこうする選手しない選手ってやっぱあるんですか。
1: する選手、あとまあできない選手もいるんで、
0: あ、できない選手もね、あ、そうかそうか、もちろんね、やっぱり身長もあるしね、
1: 日本人でかかとはできるんで、
0: なるほど、
1: やっぱした時に「おお」とは。
0: すごいですね。かっこいいダンク。はい、ということで逆にかかと選手はどうですか、高谷選手のことをどう見てるのかなという。
2: 本当にオンオフがすごいしっかりしてる選手だなっていうのを、
0: うん、
2: とこの自分が加入してからも思ってて、
0: うん、
2: 本当ふざけるときはめちゃめちゃ、うん、ふざけてるなっていう印象あるんですけど、うん、本当試合中とか練習中は本当、うん、なんか誰よりもこう言ってることの筋取ってるとか、本当言ってることが合ってるというか、本当にその話を工藤さんの話聞いてても、あ、そうだよなってこう共感するような、本当なんて言うんだろう、誰よりもこう筋を取ってる、そう話をするし、なんか試合中なんなら誰よりもこう熱入ってるんじゃないかってぐらいの雰囲気で伝わるので、思ったより熱い選手だ。
0: なるほど、
2: 感じます。
0: 上手なんだからね、その辺ね、あのね、本当それ頭が賢いんだよね。いや、高谷選手のそれ勉強になりますよね。
3: ストイック。
0: 大事ですよね。
2: はい、
0: ちゃんとオンオフ。

0: ここ集中するとここだとかっていうね、うん、全部ね100でいっちゃうとパンクしちゃう、そういうのはやっぱ経験としてあるんですか、高谷選手は。
1: いやまあ基本ふざけたいんで。
0: でもいいね、でもそういうのがね、そういう人がね、そうそうそう、プロの選手はいいんだよ、うん、本当に、ね、
2: 楽しい
0: っすね、バスケだけじゃなくてね、うん、なんかやっぱありますから、ね、そういうところね、
1: 基本ふざけていたいですね。
0: ね、でも確かに、うん、コート入るとね別人になれますね。かっこいいですね。はい、ということで今日はですね、まあ、この先輩後輩コンビですけども、プレーオフ出場への意気込み、これだからもうちょっと今日ね、実はあれなんですよ、収録してる日が4月7日という、うん、はい、だいぶ前になる、1ヶ月前になりまして、プレーオフ行くか行かないかの今瀬戸際の段階で今収録してるってこともありまして、もう皆さん結果はね知ってると思いますけどというところの感じですが、その辺の意気込みをね聞いていこうと思います。さらには大好評いただいておりますピン芸人チャパティの自慢ロケ中継のコーナーもありますんでね、ぜひともお楽しみに。この番組は皆様からのメッセージ質問お待ちしています。メールアドレスは info@trends.co.jp、 SNS はハッシュタグ八王子全員集合をつけて投稿してください。それでは今日も楽しくお付き合いください。行ってみましょう、花輪&
3: ピートレインズの
0: 八王子だよ全員集合。
4: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供でお送りいたします。
0: さあ、それでは早速このコーナー行ってみよう。題してみんなで食べろビートレトーク。今日は4月7日です。実は1ヶ月前ということですけども、現在26勝24敗、順位が9位でございます。激戦の今季残すところ10日と11日岡山戦のみという、そういう日なんですね。悲願のプレーオフに出場するには岡山戦に2連勝することが必須ということで、2連勝しても相手チームによっては出場できないかもしれないなという、ようなですね、そういう瀬戸際の状況で今喋ってくれておりますけれどもね、どうでしょうか加賀選手、今ねこの状況ですが、
2: 本当に、まあ、周りのチームの勝敗も影響してのプレーオフ進出するかどうかっていうところだと思うんですけど、本当に今自分たちのできること、練習から準備の段階からその試合の段階まで自分たちにできるベスト、選手もスタッフも全員尽くすことができれば、まあ、おのずと他の勝敗も関係ありますけど、本当自分たちの思い描いたような未来というか、そのプレーオフ進出だったり B3 優勝っていうのは見えてくると思うので、うん、今、まあ、どっちに転ぶか分からないっていう場面であるんですけど、まず岡山戦本当マストに2勝2連勝できるように自分たちも最高の準備ができればいいのかなっていうふうに思います。
0: そうですね、高谷選手どうでしょうか。
1: そうですね、もう本当に勝つだけ、あとはなんかもう、
0: 勝つだけ、
1: ね、願って、
0: ね、本当そうです
1: よ、手を合わせるぐらいしかできないですからね。
0: そうですね、もうね、やってきたことを、ね、出すしかないっていうところはありますけれども ね、はい。で今日は5月7日ということでございまして、プレーオフに出場している場合ですね、はい、クォーターファイナルでこれを勝てば明日8日からベスト4のセミファイナルが始まるということで、
2: はい、残ってます、
0: まあ、残ってるというふうに思っております、はい、いや残ってますよ、それはもちろん。そうです、アウェイでの戦いに、ね、なるということでございますけどもね、これあの壁は高いですけれどもね、セミファイナルの舞台に行くというのはこれはやっぱりなかなか大変だと思いますけども、ね、不可能じゃないですね。
1: それはもちろん、はい、ね、
0: やっぱこのベスト4みたいなセミファイナルすごいところですよね、高谷ね。
1: そうですね、でも本当、ここまで来たらなんか今までやってきたこととあとは本当どれだけ楽しむかとか、絶対みんなセミファイナルとかガチガチになるところを本当どれだけ楽しめるかだとは思うんで、
0: なるほど、すっごいでもそこは大事な気する、やっぱ体がやっぱりね別の人間なんじゃないかっていうぐらいですね、ガチガチになっちゃうなんていうね、はい、他のスポーツとかでもありますけどもね、バスケもそういうとこちょっとありますか、
1: なおさらアウェーっていうところ、
0: ああそっか、
1: そこはそのよりあると思います
0: ね。はい、加賀選手どうでしょう。
2: 本当にこうなんだろう、今工藤さんが言ってくれた部分もそうですし、やっぱりプレーオフチームの勢いというか、っていうのも大事になると思うんで、そこっていうのはやっぱりベテランと若手のこの 塩梅というか、うん、バランスっていうのも

0: 大事になると思うんで、その勢いつけていくためにもやっぱり若手とそのベテランチーム全体でコミュニケーションを取ってやっていくことがプレーオフがもっと大事になるんじゃないかなというふうに思います。
1: そうですね、はい、ということで今果たしてどうなっているのか、ね、未来のことは分かりませんけれども ね、ブースターの皆さんは、ね、全て分かっているというね。はい、まあ、今日はですね、ゴールデンウィークがね、昨日までだったということか ね、昨日まで続いたということもありますけれども、はい、なんか2人にですね、うん、ゴールデンウィークをテーマに楽しくトークしていこうかなというふうに思います。今年2026年は長い人で29日から昨日まで。
2: そうです。
1: ってことは何日？
2: でまだ、ね、まだ休みの人もいるんです
1: よ。あ、そっか、まだ
2: 金を休みにして
1: 休みますね。
2: 有給休暇にして、いや今いらっしゃいます。そだから本当すごい早期の方もいるんですよ。
1: 働いて働いてなんて言ってる人いましたけどね。
2: はい、
1: いいのか。
2: いいんです、
1: ね、そうですね、働きながら休むということで、休むから働けるっていうのがありますよ ね、頑張ってね、はい、ということで、今日と明日も休みにして長期休みを満喫してる人いるかもしれませんけれども、はい、2人にですねゴールデンウィーク、ね、これについて聞いていこうと思います、はい、どうでしょうゴールデンウィークなんか思い出というか、ゴールデンウィークでどう過ごしてきたのかなというね、加賀選手どうですか。
0: そんなゴールデンウィークに
1: でもやっぱさ、やっぱプロのバスケットボール選手になるぐらいだから、はい、本当に小学校ぐらいの時からもうやっぱトップ選手なんですよ。そうなってくるともうね、ゴールデンウィークっていうのは、ね、絶対練習だったり試合
0: あんまり思い出ない
1: でしょ。
2: カレンダーにないんですね。
1: カレンダーに休んで家族旅行なんていうものがねないですか。カレンダーどうですか。
2: はい、潮干狩りないですか。潮干狩り
1: ないないない
0: バスケに
1: 潮干狩りなんて行くんだったらね、ドリブルの練習になるよね。
0: してたかもしれないです。
1: でそれ高山もそうじゃないですか。
3: そうですね、なかった記憶がありますね。
1: そうか、そうなんで、だからうちも柔道、うちはね競技違うけど、はい、柔道でも本当そうだったから、逆にもう合宿とかがあって、うん、もう地獄みたいに地獄に行くみたいな顔して毎日練習行ってたんで。でも親はさ、その地方とかのね、練習とか試合とか楽しいんですよ、
2: はい、
1: だからそれが旅行みたいになっちゃって、ね、かわいそうな子供をかわいそうですよ。そういうのはでも今だといい思い出かもしれないですけどね。どうでも自分に子供ができるじゃないですか、うん、あのバスケットやらせるかどうかってそれどう思います。
2: そうか、
1: そうか、カード選手どうですか、もし自分に息子ができたら。
0: 特にバスケは強制しないですけど、うん、まあ、やりたいことをやってもらえればって感じ
1: ですかね、うん、でもスポーツはやらせたいかなみたいなのありますか。
0: いやそれも特に
1: 自分で決めてっていう感じ。
0: あ、でもなんかこう選択肢として体を動かすことっていうのは、うん、スポーツっていうのは出すかもしれないですけど、
1: うん、
0: そこをなんか強制するというか無理やりスポーツってことは、はい、ありません。
1: ないか、ね、高谷選手どうでしょう。
3: そうですね、今のところラグビーやもしできたら やらせたいですね。
1: お、なんでなんで。
3: なんか強くなりません。
1: あ、ラグビーね、ラグビーはいいよね。
3: なんかこう体と精神的にもすごく
1: 強
3: く。
1: あ、なるほど。バスケじゃない、自分がやってるのが気になっちゃうからかな。
3: 逆にそうですね。
1: それってよく言いますね。そういうの言う人いますよ。
3: やってる。
1: 同じ競技だと口出しちゃうし、
2: やっちゃう
1: っていう人もいますよね。
3: ちょっと違うものの方がいいのかもしれない
1: ですね。っていうそれもよく言いますね。面白いですね。ラップ。
2: そうですね。
1: でもね、結局結構みんなそうやって言うんですよ。うん、プロの、ね、スポーツ選手って、いやうちはもう自分でこんな苦労したから絶対やらせないと言っときながら結局やらせたりする結局ね、やっぱりね、やっぱ血がサラブレッドなんで、
2: はい、
1: やっぱりあのもったいないですってね、やっぱりやらせないとっていう気持ちにもなってきたりで、周りがこう進めたりで、本人もやっぱお父さん見てるとさ、やりたいってやっぱ言うんですよね。でやりたいって言ってんのをね、それでいい、やんなくていいなんて言う必要ないじゃないですか。
2: でも柔道を花輪さんやってたん
1: だ。うちはだから、まあ、俺も柔道ちょっとやってみる。俺はちょっとみんなとは違うかもしれないけど、うちは吉田秀彦っていうね、金メダリストがいて、
2: あ、
1: あとまあ僕も柔道ちょっとやってたってありますけど、そんなプロみたいな選手じゃないけどっていうところもあって、ちょっと異例だと思いますけど。お父さんがやってたんでしたっけ、2人とも。
3: じゃ全くやってないです、
1: ね、親はやってないですか、
3: はい、
1: 自分で始めて。
2: 結構ご両親やってるパターン多いですもんね。
1: もうねえ、うん、違うスポーツやってたんですか。
3: 父は野球なんで違いますね。
1: そっか、
2: そう
1: なんだ。なんで始めたんでしたっけ、バスケは。
3: なんか小学校にこのクラブチームの張り紙、
1: うんうん、あ、そこそこ
3: があって、なんか、うん、まあ、半ば無理やりに連れてかれたっていうのがスタートです
2: ね。それで人生決まってるんだもん。 すごくないですか。
1: だからさ、違うスポーツやってもこんな運動神経あるから、もしかしたら野球とかやってもね、

0: かもしれない、
1: ね、大活躍したかもしれないです。香川とはどういう理由ですか。
2: ハトコが好き
1: だって。ハトコか、
2: それに誘われて。
1: ああそうか、言ってましたね、この間ね。そうだ、ハトコって言ってましたよ。で親は何かやってたんでしたっけ。
2: お母さんがバスケやってたっすけど、中学生ぐらいまで。お父さんは野球やってたっす。
1: あ、野球はスポーツの血がやっぱあるんですよ。
0: そうか、やっぱそうなんですね。
1: 何やってもね。だからさ、大谷翔平選手とかね、全然違う競技違うけど、やっぱすごいじゃないですか。あれ二刀流なんてやってるじゃないですか。あれ、あのバッターとピッチャーなんか全然競技違うじゃないですか。あれでも世界のトップになるってことは、バスケやるじゃないですか。どうなのか、どうですかね。活躍しそうじゃないですかね。知ってたんじゃないか
3: って。すごいんじゃないですかね。
0: 確かにすごいですよ。
1: だからあの今はですね、歴史上そのマイケル・ジョーダンがあの昔大リーグ一回目指したことあったじゃないですか。で、まあ、それでもちろんそんな活躍できなかったけど、それすごいニュースになったじゃないですか。あの本当に俺大谷だったら NBA とかいきなりやろうなっつって、俺活躍する気するんですけどね。
0: 確かに、
3: あのそのボディフレームはすごいから、うん、もしかしたらいけるかもしれないですね。
1: ビートレンズに入ってほしいですね。
0: いや、ありえますよ。
1: ありえますか。資金力ですね。
0: もう高松さん今
1: 高松ちょっと大谷翔平を入れてもらってねえ、そんなね、はい、夢がありますよね。だそういう、はい、漫画みたいな話を、ね、本当にやってきてる人ですからね、うん、ありえますよね、ビートレンズに大谷翔平。はい、
0: 面白い。
1: さあ、それでは続いてこのコーナー行ってみよう。ビートレ特派員チャパティが行く教えて八王子マン。はい、ここからは僕の後輩でもありますピン芸人チャパティが八王子中を飛び回りまして、皆様のさまざまな自慢を聞きに行くというですね、ロケコーナーをお送りしたいと思います。はい、それでは早速現場に行っているビートレ特派員、この人を呼んでみましょう。チャパティ。
4: ブースターの皆さん、ナマステ。八王子生まれ八王子育ち、八王子を愛すぎるインドと日本のハーブ芸人チャパティです。僕はインドと日本のハーブなんですけど、インドに住んだことなく八王子しか知らない男なんです。それではここで今日のチャパティギャグ。僕たち、私たち、モカ、ブルーマウンテン、キリマンジャロ、戦隊ヒーローかと思いきや世界三大コーヒーです。はい、なんで僕が、コーヒーに関するギャグをしたかというと、今日自慢を聞くために訪れたのは八王子市小安町にある、JR 八王子駅南口すぐそばの、今年3月1日にオープンしたばかりのコーヒースタンド、パーチさんに来たからなんです。それでは早速中へ入ってみたいと思います。はじめまして、ビートレ特派員のチャパティです。
5: チャパティさん、いらっしゃいませ。オーナーしてます杉本と申します。
4: 杉本さん、今日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: それでは早速伺っていきたいんですけど、杉本さんの、ご年齢とお住まいは、どちらでしょうか。
5: 31歳で、住まいは西八王子に、はい、
4: 西八王子、これ僕同い年です。
5: 本当ですか。
4: はい、94年生まれ。
5: 94です。
4: ありがとうございます。お友達一人できました。3月1日にオープンしたばかりのこのお店の、店名パーチというのはどうの思いで付けられたんでしょうか。
5: 地域の皆様の泊まり木になってほしいと思いまして、はい、こういう名前にしました。
4: 泊まり木、
5: はい、
4: ってのはもう寄っていただきたいみたいな。
5: そうですね。
4: で、杉本さんがコーヒースタンドをこの場所でオープンしようと思われたらどんな思いからなんでしょうか。
5: もともと八王子生まれ八王子育ち。
4: うわ、全く一緒。はい、
5: でコーヒーをずっとやってきたんですけど、はい、たまたまここの物件が空いてるのを見まして、
4: はい、
5: もうちょっとオーナーさんに、よくしていただいたのもあって、
4: お、はい、
5: ちょっと縁で、
4: お、
5: はい、コーヒー屋開きました。
4: なるほど。これすごいことには、あの八王子ビートレインズの事務所のほんと目の前、
5: はいですね、
4: こんな、これ絶対あのそのビートレンズの社員さんたちの、まあ、
5: 実際も来ていただいて、
4: ああ、まあでも会議とか絶対このコーヒー買ってもらうので僕からも言っとくんで。
5: お願いします
4: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、杉本さんがこのお店を、営まれる中でやりがいや嬉しいと思うことは何でしょうか。
5: はい、

0: してるんですけど、
1: はい、
0: 全ておすすめですが、
1: はい、
0: コーヒーで特におすすめのメニューはカフェラテになります。
1: カフェラテ、
0: はい、味はもちろんなんですけど見た目にもこだわってお作りしてます。
1: おお、じゃあその杉本さんが一番コーヒーを作る際にこだわっている点はどこなんでしょうか。
0: コーヒーって苦いイメージを皆さん、はい、持たれると思うんですけど、
1: はい、
0: うちのコーヒーは豆もそうですけどミルクの温度、まあ、カフェラテに限りなんですけど、はい、ミルクの温度にもこだわってお作りしてるので、甘い、
1: はい、
0: 酸味があるんですけど、はい、甘いコーヒーになってます。
1: 温度によって味が変わるの。
0: そうですね、ミルクの温度で味が感じるのが変わ
1: るので、それ知らなかった。じゃコーヒーの美味しさを出す技術は学校などに行かれて身につけられたんでしょうか、それとも独学で。
0: 学校ですね、
1: お
0: 専門学校に行って、
1: はい、
0: そうですね、実際にそこを卒業してからお店で働いて、
1: はい、
0: でそこでどんどん勉強してたのがあるんですけど、もともとは専門学校で、
1: はあ、コーヒーの専門学校に、はい、コーヒーたくさんちょっともっと聞きたいんですけど、その良ければ自慢のメニューを試飲させていただくとかっていうことは可能でしょうか。
0: 大丈夫ですよ、
1: うえ、
0: もちろん。
1: 本当ですか。じゃあぜひちょっといただきたいです。
0: はい、カフェラテぜひお召し上がりください。
1: カフェラテ、
0: さあお待たせしました。
1: はい、
0: カフェラテです。
1: ありがとうございます。うわー、木かわいい。これハートじゃないや、チューリップ。ハート
0: チューリップです。
1: チューリップ、うわ、この確かに僕そのハートに見えたんですけど、この菊の茎、葉の部分、葉っていうか棒の部分でこれちょっとチューリップって分かりました。これなんかちょっと作ってるところ見たんですけど、すごい結構手際いいというか、早くもやってもこんなデザインを作れるっていう。
0: そうですね、もうお店ですぐ出せるようにデザインは考えてます。
1: はあ、すごい、はい、もう日々じゃあ試行錯誤修行、素晴らしい、ありがとうございます。で早速いただきたいと思います。いただきます。もったいないですけどね、こんな可愛い、まあ、ぜひちょっとね飲む前に写真を皆さん撮っていただきたいです。いただきます。うん、うわ、確かに甘い。これお砂糖入ってないです。うわ、すげえ。僕結構苦いコーヒー飲めなくて絶対砂糖入れるんですけど、これ砂糖なしでも飲めます。ってことは体に、まあ別にお砂糖なしが体にも良くというか、美味しい。
0: ありがとうございます。
1: このね、この味も美味しいですし、杉本さんのこの柔らかい人間の方と石の壁と石の床と白い素敵な空間で、ぜひちょっと皆さん飲んでいただきたいです。美味しい。これちょっとゆっくりね、このここの空間に浸っていたいです。ありがとうございます、ごちそうさまです。あ、ちょっとミルクの温度、これちなみに温度っていうのは何度というか、どう、なんかどういった
0: 温度は、60度を越すか越さないかギリギリのところで作ってます。
1: まあ企業秘密、もし企業秘密だったらなんで
0: 70度いっちゃうと苦くなっちゃうと牛乳の酸味が出ちゃうので、それを出さないように。
1: これ知らないこと多いと思うんです。牛温度でこんな味が変わるっていう。
0: 変わります。
1: これでもほんわか甘さが感じれて飲みやすいです。僕、苦いの飲めない僕でも。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それでは杉本さん、最後に今聞いているブースターの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい。営業時間は10時から20時まで。
1: はい。
0: 水木が定休日になります。八王子駅宮井口はとても静かでゆっくりコーヒー飲むのに最適です、
1: はい、
0: うん、はい、コーヒー好きな方のご来店をぜひお待ちしております。
1: ぜひお待ちしてます。でもし本当に可能でしたら、今聞いているブースターの皆さんに何かサービスしていただければ嬉しいんですが、いかがでしょうか。
0: わかりました、ご注文時に八王子では全員集合を聞いたよと言っていただきましたら、
1: はい、
0: 会計から、3割引きさせていただきます。
1: ありがとうございます。これでかい、ありがとうございます。
0: 期間5月いっぱいまでですので、
1: はい、
0: ぜひお越しください。お待ちしてます。
1: これぜひもう皆さん来ていただきたい。これここのお店も味も全部ぜひ自分の目で自分の舌で感じてほしいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それでは、今日自慢を聞かさせていただいたお礼に番組特製ステッカーをお送りします。こちらどうぞ。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです、ありがとうございます。いやー、これちょっとぜひどっかに目立つとこに貼っていただきたいです。というわけで次回は僕チャパティがあなたの自慢を聞きに行くかもしれません。お楽しみに。それでは以上、教えて八王子マンのコーナーでした。では花尾さん、お返しします。
2: はい、チャパティありがとう。というわけで噂のコーヒースタンドパーチ言ってくれましたけどもね、2人はどうですか。パーチはなんか見たことはあったりするとか、さっきなんか言ってましたけども、うん、
3: はい、事務所の、
2: ね、事務所の前ですね、
4: チームの会社の目の前ですね。
2: なんかだからパーチの、ね、噂で聞き、噂というか、ちょっと軽く聞きましたけど、パーチの方がトレンズ選手来たら

0: 差別しますよみたいな言ってくれてるらしいですよ。ねえ、行かないとね、俺行かないといけない。
1: ラテアートがすごく、ね、ジャパニーズもさっき、
0: ねえ、言ってましたけど、
1: だから多分選手の顔とかも、
0: あ、顔もいけちゃうの、すごいですね。
1: 花輪さんの顔とかも、
0: マジで行きたいな、ちょっと行ってみましょうかね。
1: でも2人はどうなんですかね、カフェとか、
0: うん、カフェはどうですか、2人は行ったりしますか、高橋選手カフェは。
2: いや、行かないですね。
0: あ、カフェ行かない、あんまり
2: 似合わないんで。
1: いやいやいやじゃあデビューしましょうよ。
0: いやいや似合わないじゃん、
3: お店で、うん、デビューで、
0: うん、本読書とかじゃない、読書とか
3: 読書しますね。
0: あ、いいじゃん、じゃあそういうなんかね、
3: パーチ
0: カフェオレとか飲みながら、
3: はい、
0: かっこいいじゃないですかね。いいじゃないですかね、
3: 形からじゃあ、
0: ね、加賀田選手どうですか。
4: 自分も本当に今工藤さん言った理由で、はい、自分興味がない、ないっていうか、うん、まあ、そもそもでも似合わないというか、
0: 似合わなくないですよ別に、かっこいいよバスケの選手、
1: うん、絶対かっこいいですよね、うん、2人で一緒に行って、
0: あ、2人でね、仲良くパーチでね行ってほしいですね。はい、ありがとうございます。ということで皆さんもぜひほっと一息つきたいときは、素敵な空間で美味しいコーヒーが楽しめるパーチ、ね、足を運んでみてください。次はビートで特派チャパティがどんな自慢を聞きに行くのか、お楽しみに。さあ、それではそろそろお別れの時間でございます。じゃあ告知を加賀田選手お願いします。
5: オフシーズンポスターが完成しました。現在ポスターを掲出していただける店舗様、企業様を募集しております。またオフシーズンイベントへの参加のご依頼もお待ちしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。オフシーズン地域の皆様やブースターの皆様とお会いできる機会を楽しみにしています。引き続きたくさんのご声援をよろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、また来週木曜日の19時にお会いしましょう。お相手は花輪と
3: 工藤貴也と
4: 鈴木カートでした。
0: それでは皆さん、さようなら。
6: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供で

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷み

0: が激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 明治の開化から大正の新版画まで、東京富士美術館で堪能する浮世絵スピリットの世界、よみがえる浮世絵スピリット展は6月21日まで開催。詳しくは東京富士美術館ホームページへ。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: 辰巳まりえのバペピボブ、
3: バペ

0: 皆様おはようございます。ソプラノの辰巳まりえです。今日は母の日ですね。私は毎年弟一家と一緒に母へカーネーションのお花のアレンジとちょっとしたプレゼントを送っております。いまだに実家暮らしのマリエッティな私はいつも母に支えてもらっています。私はもともととっても微力な家事要員ではございましたが、2月はインフルエンザ、3月は大きなノッポの古時計の扉に挟まれたの負傷で何もできていなかったのですが、自分の仕事もある中、母には感謝しかありません。皆様は今日どのように過ごされますか？ということで今日も始まりました。あっという間に394回目の放送となります。朝のひとときを爽やかに楽しく過ごしていただけるようにというコンセプトで今日もお送りしたいと思います。本日のゲストはシンガーソングライターの平原綾香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。早速ですが、平原綾香さんは普段はどのような楽曲をお聴き？
1: 普段ですか？はい、私ですか？
0: 聞かれてます。はい、
1: もう何でも聴きます。
0: オールジャンル
1: 大好き、全部だから、もういいと思ったら、はい、ヘビーメタルをすごい聴いてた時期もあって、ヘビーメタルってすごいこうなんていうの、ああいうのなんていうんだろう、変拍子が多かったりして、
0: はい、
1: 結構難しくて、はい、クラシカル的な部分があるからすごい勉強していたり、はい、あとゴスペルが好きだったらゴスペルをよく聴く時もあるし、アニメの曲もよく聴いてたし、昔まだ CD ショップというのがない時代、もう今はなくなっちゃってるけどね。
0: あ、そうですよね。
1: そうの時に私アニメでジャングルの王者ターちゃんというのを見て、はい、エンディングかオープニングかがすごくいい曲で、